Žartovné piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Vagonár. V nasledujúcich chvíľach nám zahrá ľudová hudba Žoltákovci z Raslavíc. V dvoch piesniach zaznejú aj hlasy Jána a Maroša Šivákovcov.

0: Ľudová hudba Žltákovci hrala a spievali Jan Šivák a Maroš Šivák. Hlasom tretieho hudobného výberu bude hlas Barbory Palidrabovej. Do spevu jej zahrá muzika Milana Rendoše.
1: Ja.

spievala Barbora Palidrabová. Začiatok októbra bol v minulosti spätý s rukovačkami či asentírkami. Pieseň s vojenskou tematikou si vypočujeme v podaní solistu Adama Joneka a ľudovej hudby Zemplín.

Vojenskú pieseň so sprievodom ľudovej hudby Zemplín zaspieval Adam Jonek. Ostatnou zastávkou na dnešnej rozhlasovej prechádzke bude Gemer. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča a spievať budú jej členovia Mária Hlaváčová a Ondrej Hlaváč.

0: zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes nás zoznam zavedie na Podpoľanie a reč bude o rozkazovačkách. Rozkazovačky sú

0: jedným z najtypickejších folklórnych prejavov etnografického regiónu Podpoľania. Predstavujú osobité spájanie hudby, spevu a tanca. Názov rozkazovačky je odvodený od spôsobu prednesu piesne pred muzikou. Rozkázania si piesne rozkezovania. Speváci usmerňujú hudbu tým, že jej solovo predspevujú piesne, pokrikujú, určujú tempo. Potom pokračujú v speve s prevádzanou hudbou a často ho spoja aj s improvizovaným tancom, cifrovaním. Rozkazovačky boli aj sú doménou mužov. Uznávaní speváci boli obyčajne aj dobrými tanečníkmi, radi sa predvádzali, kto akú pieseň zaspieva, či krajšie zatancuje. Rozkazovači skúšali pohotovosť muzikantov a ich schopnosť hrať im po vôli. Dominantnejší speváci si zvykli rozkazovať medzi prvými. Dôležitú úlohu zohrávala a zohráva najmä individualita rozkazovačov aj muzikantov, ktorá v rámci folklórnych oblastí Slovenska patrí na Podpoľaní k jedným z najrozvinutejších. Do konca prvej polovice 20. storočia sa prvok tradoval v miestnom spoločenstve priamo pri autentických príležitostiach, ako sú a boli napríklad svadby, odprávky rekrútov, tanečné zábavy pri ľudovej hudbe aj medzigeneračným prenosom prostredníctvom miestnych spevákov a ľudových muzík. Práve existencia veľkého množstva starších i mladých ľudových kapiel na Podpoľaní má výrazný podiel pri uchovávaní tohto prvku. V súčasnosti sa vyskytujú najmä v obciach Detva, Hriňová, Detvianská huta, Koritárky, Kriváň, Stará huta, Stožok, Slatinské Lazy, Vigľáš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Hrochoť a ďalších, kde pôsobia folklórne kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci, ktorí rozkazovačky vedomí rozvíjajú ako súčasť vlastného kultúrneho dedičstva. Významný podiel na udržiavaní prvku majú dodnes folklórne slávnosti Podpoľanov v Detve. Miestne spoločenstvo i jednotlivci v regióne Podpoľania považujú rozkazovačky za súčasť svojej identity. Vnímajú spojitosť s vlastnou históriou a prostredím, v ktorom žijú. Rozkazovačky vnesú v sebe hodnoty tradície a znaky majstrovstva, súťaživosti, mužskej sily, obratnosti a šikovnosti či erotický kontext, čo ich robí zaujímavými a príťažlivými. My si v nasledujúcich chvíľach vypočujeme rozkazovačky v podaní Milana Gábora, Milana Kríža, Milana Matúšku, Jána Močka, Jozefa Smutného a Jozefa Svinteka. Rozkazovačom zahrá ľudová hudba Ďatelinka.
1: Štediri, štediri!

dnes sa započúvame do spevnej kultúry regiónu Novohrad. Región, rozprestierajúci sa najmä v okresoch Lučenec, Poltár a čiastočne aj Veľký Krtíš, je mimoriadne pestrý a tradičnú kultúru tohto priestoru ovplyvnila najmä pastierska kolonizácia a z časti aj slovensko-maďarské susedstvo a jeho historický vývin. V podaní solistky Margity Agerovej a ľudového orchestra Štefana Molotu si vypočujeme Dievčenské z Novohradu.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Na svätého Placida slnko oheň nevydá. Aj pranostiky a aj príroda, hoci máme ešte vonku teplo, nám ohlasujú prichádzajúcu chladnejšiu časť roka. Na svätého Placida zima teplo vystrieda. Zajtrajšie na svätého Mareka hovoria toto. Keď Marek s mrazom prichádza, babie leto krátke býva. Alebo na svätého Marka, kto má málo chleba, nech zahryzne do jablka. Nahliadnime aj ďalej do týždňa. Svätá mať nechá dlhšie spať. Brigita svätá na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje. Piatkový Dionýs alebo niekde aj Diviš má v tomto týždni najviac pranostik. A u nás bol známy len z gréckej mytológie ako boh vína, vinárstva a nespútanej veselosti. Ak je dážď na svätého Diviša, bude mokrá zima. Kto sa teší, že do Diviše zaseje, nech sa neteší na úrodu. Alebo ešte takto, pekné počasie na svätého Denisa, zima zhnie. A ešte, svätý Burkhard roztáča praslice a sadzometná streda ich zastavuje. A na záver, žito sa má najlepšie siať medzi Františkami. Už je

Vypočuli sme si ľudovú hudbu Stana Baláža a Krasotky. Vráťme sa teraz k úvodu relácie a hádanke, ktorú sme vám zadali dnes. Znela takto. Sedliak ho vidí každý deň. Pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Viete, priatelia, koho? Seberovného. No, myslím, že v mnohom sme sa už posunuli aj od tejto hádanky a asi najlepší prístup je práve ten, keď spolu budeme komunikovať ako rovný s rovným. Čas venovaný relácii Zahrajte mi túto sa naplnil. Vysielali ju pre vás od techniky Stanislav Hurdých a spoza mikrofónu Michaela Valiková. A kým zaznejú posledné tóny ľudových piesní, dávame do pozornosti dôležitú informáciu najmä všetkým tým, ktorí počúvate Rádio Regina Východ prostredníctvom vysielača Dubník, teda na rádiovej frekvencii 100,3 MHz. Zajtra predpoludním v čase medzi 10. a 12. hodinou prebehne kontrola vysielača. A počúvať vysielanie bude v tomto čase možné len prostredníctvom internetu alebo aplikácie Audio STVR. Za pochopenie ďakujeme. A na záver nezabudnite, ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zaspieva folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova s ľudovou hudbou s primášom Robertom Harčárom.

0: Suchán je malá obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Leží v regióne Hont a v súčasnosti má takmer 270 obyvateľov. Spoločne s obcou Dačovlom zdieľa podobný ľudový oddiel, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto drobná farebná výšivka a tradičná hontianska paličkovaná čípka. Obec sa môže pochváliť ešte zachovanou ľudovou architektúrou a bohatou ľudovou slovesnosťou. Ľudové piesne, ktoré sa spievali v tejto obci, učarovali od detstva aj našej dnešnej hostke Anne Išt Štvánovej, ktorá ich začala zbierať a zapisovať.
1: Viac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama.
0: Aj v pondelok nebude chýbať v našom vysielaní folklórne spravodajstvo plné pozvánok na zaujímavé folklórne podujatia a v závere pôjdeme aj na Balkán a predstavíme si kultúrny fenomén s názvom Sikanie. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Ištvanová, kedy ste začali zbierať ľudové piesne zo Sucháňa?
1: Ľudové piesne zo Sucháňa som začala spievať už ako školáčka na základnej škole a prvú pieseň som si napísala do toho môjho zošita, kde ich zbieram dodnes ako druháčka a bola to pieseň My chudobné, čo frajerovne máme.
0: V tých časoch v Sucháne ešte bolo dosť žien a mužov, čo vedeli spievať ľudové piesne?
1: Áno, v tom čase ešte boli. Ale v Sucháni je to aj teraz ešte dosť aj mladých ľudí, ktorí sa proste venujú, alebo však je aj nahrávka, aj v Regine ich púšťate. Aj čo vedia spievať, aj mladí ľudia vedia spievať na Sucháni, aj starší, lebo to sa spievalo pri robote, pri rôznych prácach, pri žatve, pri kosení, pri každej takej práci, kde bolo viacej ľudí, kde sa viacej ľudí stretlo, tam sa všade spievalo.
0: Spievalo sa aj pri svadbách alebo na svadbách?
1: Oj, pravda, to sa teda spievalo a aby som povedala, že u nás na svadbe sa naozaj spievalo naozaj veľa. Dokonca bolo tak, už keď svadba akože prebiehala, tak hudba chodila okolo stolov a väčšinou to ten primáš akože chodil okolo toho stola a každý, čo bol na svadbe a chcel proste niečo zaspievať, si zaspievala. V hudbe dali jednu misu a do tej misy sa skladali nejaké to všimné.
0: Nejaký drobný peniaz.
1: Áno, nejaký ten drobný peniaz, čo sa dávalo tej hudbe. Ale nechcem povedať, že to bol len drobný peniaz. Niekedy to bol aj taký dosť väčší a slušnejší peniaz. Kto chcel, tak naozaj dal aj viacej.
2: Mám ja čerešničku, mám ja višňu,

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred zberateľka ľudových piesní zo Sucháňa v okrese Veľký Krtíš Anna Ištvánová. Chceli sa ľudia aj ukázať, že také pesničky vyťahovali, čo málo kto vedel, keď si takto rozkazovali, či už na svadbách, na krstine alebo na iných oslavách?
1: Jasné, že chceli. A ak sa môžem pochváliť, ja som bola prvá, ktorá som si rada zaspievala a vždy som spievala pesničku takú, ktorú veľmi málo ľudí poznalo, veľmi málo ľudí ju so mnou spievalo, čiže som to zaspievala ja tú pesničku, ja sama akože solo.
0: Vás tie piesne učila mama, stará mama alebo otec, starý otec?
1: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama a potom už keď stará mama zomrela, tak potom moja mama. A stará mama, mamina mama, tá mi tiež, ako naozaj povedala, tiež veľa starých piesní.
0: Spievali sa pesničky veselé, baladické, smutné. Aké témy, keďže vy zbierate piesne, sa vyskytovali v tých piesňach, ktoré sa spievali v Sucháni?
1: Podľa príležitosti a na tú, ktorú príležitosť, ja neviem, napríklad svadba, spievali sa svadobné piesne. Krštenie, spievali sa pesničky, ktoré sa naozaj spievali na krštení. Na dožinky sa spievali iné piesne. Aká udalosť bola, tak také tie piesne sa zvykli spievať na tých udalostiach.
0: Spieval sa jednohlas či dvojhlas vo vašej oblasti?
1: U nás sa väčšinou len jednohlas spievalo.
0: Aký je najstarší zápis vašich piesní? Už ste teda spomínali, že ste začali zapisovať piesne už na základnej škole. To sa vám podarilo zachytiť, akých ľudí čo spievali. Môžete pokojne otvoriť svoj zápisník. Bo je naozaj krásny, zožltnutý, s pekným písmom.
1: Zašpinený už. Ja mám zápisník, ktorý je z roku...
0: Zatiaľ môžem podať našim poslucháčom, že sú tam nielen texty, ale také krásne, jednoduché ilustrácie. A pesničky sú zapísané... Ceruskou.
1: Áno,
0: Cerusko, tá bola veľmi populárna v povojnových časoch na území Československa.
1: Tu je uvedený dátum 4.2.1948.
0: To je nádherný rok.
1: Je. Je skutočne. A z týchto rokov 48-49 mám niekoľko starých piesní, ktoré boli piesne zo Sucháňa. Napísali ľudia zo Sucháňa. Jeden zápisník mám od pani Anny Slavkovej a druhý od Juraja Veľkovho.
0: Anu Ištvánovú si mikrofónu pozveme ešte raz, a to po folklórnom spravodajstve. Budeme hovoriť, akým spôsobom zaznamenávala piesne zo Sucháňa. Buďte s nami aj naďalej.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna

0: strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
1: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
0: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez región. Kola, takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy.
1: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihlu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej a Jána Babica, sprevádzaných ľudovou hudbou Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby správa Karol Kočík, ktorý aj zaspieva a zahra na píšťalke. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú gajdorské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka a speváci skupiny, sprevádzaní ľudovou hudbou pod vedením predníka Emila Lipu, zaspievajú žartovné piesne. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru skupiny Kmotry a Kmotrovia z Detvy. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Túrie pole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Túrie pole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: aj keď som náš dnešný rozhovor s Annou Ištvánovou nahrávala na Sliači, priatelia, témou je dlhoročné zbieranie ľudových piesní v hontianskej obci Sucháň. Piesne od základnej školy zaznamenávala nielen písomne.
1: Ja som mala diktafón a išla som za naozaj staršími, skutočne staršími ľuďmi a tých som poprosila, samozrejme, keď bol teda ochotný, lebo vždy však nebol každý ochotný, akože spievaj mi, no tak predsa bude spievať tedy, keď on chce. Ale naozaj boli tí ľudia ochotní a my zaspievali a ja som to zaznamenala na ten diktafón.
0: Potom ste to prepisovali?
1: Potom som to prepisovala do toho môjho zošita, ktorý som vám ukázala, tam som prepisovala tie staré ľudové piesne zo Sucháňa.
0: Spievali v nárečí hontianskom, v suchánskom, alebo tak po slovensky?
1: Nie, spievali väčšinou v nárečí suchánskym.
0: Takže vy ste vlastne zachytili aj to suchánske nárečie takýmto spôsobom?
1: Áno, mám dosť piesní aj takých, ktoré sú zachytené v nárečí. Ale už tie novšie, to už ja som celkom tak nevedela tým nárečím akože rozprávať, tak to som ja už väčšinou si zapisovala normálne. Už ako
0: ste počuli?
1: Ako som počula, áno, ale už nie nárečím.
0: Ešte stále zapisujete tie piesne, ešte stále sa vynárajú nové piesne zo Sucháňa?
1: Áno, Majka, ešte stále sa vynárajú, ešte stále poznám takých starších ľudí, ktorí mi naspievali staré piesne, ktoré som napríklad ani ja nikdy v živote nepočula.
0: Ako viete tie melódie zaspievať, lebo máte zaznamenané texty piesní? Ja sa osobne priznám, že mám takú deravú pamäť, že ja by som musela dlhšie rozmýšľať, že podľa textu, že zaspievať si tú melódiu. Takže vám pomáhalo aj to, že ste spievačka, že viete zaspievať, že máte dobrú pamäť?
1: Myslím si, že mám naozaj dobrú pamäť, predovšetkým, nechcem povedať, že ich všetky viem do jednej zaspievať, to nie, pretože je tam niekoľko piesní, ktoré mám zaznamenané písomnej teda podobe, ale počula som ju zaspievať jedenkrát v živote každú zaspievať, ale väčšinu z toho môjho zoznamu viem aj zaspievať a týmto si myslím, že som obdarená, že naozaj to som si zapamätala tie hlasy a že to teda viem zaspievať. Tým, že som ja naozaj dosť často spievala na svadbách a na rôznych príležitostiach, tak naozaj tie piesne viem aj zaspievať.
0: Pôjdeme späť ešte k vašim spevníkom, ktoré ste zozbierali. Uvažovali ste niekedy, že by ste ich aj knižne vydali, že by ostali?
1: Veru, áno, uvažovala, aj uvažujem. No neviem, či sa mi to síce podarí, lebo ja si myslím, že ja už som dosť stará. Ale pani Mária Brdárska, Janoška má troška viacej rôčko a stihla to ešte, tak ja myslím, že mi pán Božko pomôže, že to stihnem aj ja, že to zvládnem aj ja vydať.

Dnešný pondelok, priatelia, patrí vieram a v kresťanskom kalendári nachádzame meno svätého Placídia. Zachovalo sa nám niekoľko pranostík s týmto netradičným menom, prezradím vám aspoň dve. Na svätého Placída slnko oheň nevydá, alebo na svätého Placída zima teplo vystrieda. Tak uvidíme, čo a koľko sa vystrieda, lebo zajtra, teda v utorok, bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia teplota klesne na 10 až 4, miestami najmä v údoliach od 4 do minus 2 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia. Bude panovať len bezvetrie alebo fúkať len slabý vietor.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť sicaniu alebo bocaniu. Ide o tradičné tetovanie žien na Balkáne, ktoré sa spája najmä s katolíckymi Chorvátkami v Bosne a Hercegovine a v častiach Dalmácie. Táto tradícia má veľmi staré korene a postupne sa v nej spojili predkresťanské symboly s kresťanskou kultúrou. Počas osmanskej nadvlády malo tetovanie pre mnohé ženy význam ochrany ich viery a identity. Dievčatá boli často tetované už v detstve alebo v období dospievania, pričom sa najčastejšie tetovali ruky, zápestia, hruď, čelo, ale aj prsia. Medzi najčastejšie motívy patrili kríže, kruhy, slnko, vetvičky či geometrické vzory, ktoré symbolizovali vieru, ochranu, plodnosť a spojenie s prírodou. A keďže islám tetovanie zakazuje, potetované dievčatá boli pre osmanských mužov neatraktívne, čo ich chránilo pred odvlečením do háremov a núteným svadbám a tiež násilným konverziám. Tradícia postupne upadala najmä v 20. storočí a po vzniku komunistickej Juhoslávie takmer úplne zanikla. V súčasnosti sa sicanie opäť dostáva do pozornosti a mladí ľudia obnovujú jeho tradičné vzory ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. Tak to bola posledná informácia v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Pripravili ju a odvysielali Peter Mikloš a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia. Česte.

príjemný októbrový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor a Ponitran, spoluautor folklórnych programov, inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov. Marián Járek sa svojej septembrovej 80-ky už teda nedožil. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 18:00 želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Marián Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marián pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli vynikajúci klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnáziálneho štúdia, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a na otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti Marián Járek vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marián chytil, avšak chytil sa najmä huslí. A najmä sa za veľmi zaujímavých okolností poprvýkrát začal venovať aj hudobnému folklóru.

podporu najmä ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek venoval po celý svoj život po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia, od roku 1970, sa venoval hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre zobor, Ponitran či náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marián Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala po celé roky aj ako samostatná kapela a patrila medzi špičkové ľudové hudby na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 napríklad ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali vo Wiener Konzerthaus.

Významnou súčasťou práce Mariana Jareka na Univerzite v Nitre bolo zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. Ešte v roku 2000 Marianovi Jarekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov folklórneho festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu Do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších majstrov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala aj Ľudmila Jareková a ich dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov a práve všetky tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú maľbám Mariana Jareka neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec.

a na mnohých hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Dôkazom toho bol aj náš dnešný hudobný výber. Marián Járek by sa 26. septembra dožil okrúhlej 80-ky a túto mimoriadnú osobnosť si v Nitrianskej synagóge pripomenú už najbližšiu sobotu 10. októbra o 17. podujatím s názvom Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti jeho nedožitých okrúhlych narodenín. Účinkujú stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ženská spevácka skupina Vranky a tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Ja tam budem, tak príďte aj vy.

Pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na Mariána Járeka, ktorý by sa pred pár dňami dožil 80 rokov. Hrali sme si ľudové piesne v jeho úprave. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že platy v školstve budú rásť aj na budúci rok. Spojené štáty po incidente stiahli všetky svoje bombardéry z britskej leteckej základne. Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daň. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Druckera z Hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na ciele povstaleckých husíjov v jemenskom prístavnom meste Hudajda. Koalícia oznámila, že v meste Hudajda zničila sklady zbraní vrátane námorných mín a že zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Spojené štáty stiahli všetky svoje bombardéry umiestnené na leteckej základni Fairford na západe Anglicka. Urobili tak po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný pokus o teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na nálety na ciele v Iráne. Donald Trump podľa agentúry AFP vyhlásil, že Spojené štáty bombardéry premiestnili kvôli hrozbe, ktorú však nespresnil. The New York Times napísal, že USA presunuli svoje bombardéry potom, keď dostali nové varovanie pred sprisahaním podporovaným Teheránom. Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Ruskej autonómnej republike Čečensko. Ceremónia sa konala v deň jeho 50. narodenín tretíkrát po sebe, rovnako ako v rokoch 2016 a 2021. V tento deň sa pripomína aj Deň mesta Grozný. Autoritársky Kadyrovov režim je založený na rozsiahlej lojalite voči Vladimirovi Putinovi. Od začiatku vojny proti Ukrajine v roku 2014 a najmä po invázii v roku 2022 sa čečenské jednotky zapojili aj do bojov na Ukrajine. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende o 19. hodine. V rovnakom čase sa predstaví Prievidza v G skupine na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
3: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
1: Nitra si zajtra zmeria sily v Poľsku so Štetínom. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním lokálne v údoliach ojedinelé hmla, cez deň ešte teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Prajeme príjemné skoré ráno aj na cesty. Cestárom sa nevyhnete na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Ďalších v obci Dobrá na Dlhej ulici, kde budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Vozovku opravujú aj vo Veľkej Lomnici na Tatranskej, kde je uzavretá časť ulice. Obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Dobré ráno všetkým poslucháčom. Je utorok 6. októbra a začína sa ďalšie vysielanie Rádio Budíka na Rádiu Regina Východ. Možno práve ráno najmenej premýšľame nad tým, čo všetko považujeme za samozrejmé. Máme svoj režim, ustálené zvyky a predovšetkým pokoj, s ktorým môžeme začať nový deň. Práve 6. október nám môže pripomenúť, aké vzácne to všetko je. V tento deň v roku 1944 prekročili vojaci 1. československého armádneho zboru pri Dukle hranice vtedajšieho Československa. Dnes si preto pripomíname deň hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie. Možno je to dobrá príležitosť uvedomiť si hneď na začiatku dňa, že mier nie je samozrejmosťou. Dnešným rádiobudikom vás prevádzajú od techniky Stanislav Hurdych a od mikrofónu Luka Grbič a o zelenú vlnu sa dnes stará Dávid Šlosár.
7: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

dnes oslavujú meniny Natálie. Ich meno má latinský pôvod a súvisí so slovom natalis, teda s narodením či narodeninami. V kresťanskej tradícii sa spájalo najmä s narodením Krista a Vianocami. Zaujímavé teda je, že v našom kalendári patrí Natáliam 6. október. Všetkým oslávenkyniam želáme z Rádia Regina Východ krásne meniny a všetko dobré.

Dnes bude jasno až polojasno ráno a dopoludnia sa v údoliach ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Na október bude opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 13 stupňov. Vietor bude slabý, miestami bude úplne bezvetrie. Yeah!

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Niekedy človek necestuje stovky kilometrov za dovolenkou, oddychom ani za tým, aby si odškrtol ďalšie miesto na mape. Cestuje za zážitkom, ktorý chce vidieť alebo počuť na vlastné oči a uši. Možno ste už niekedy premýšľali, že by ste sa vybrali do Paríža len preto, aby ste naživo videli Monu Lízu v Louvre alebo do Londýna za koncertom obľúbenej kapely, do Viedne či Prahy za svetovým interpretom, prípadne ešte oveľa ďalej za niekým, koho ste roky počúvali iba z nahrávok. A niekedy nemusí ísť ani o hudbu. Niekto je ochotný cestovať za obrazom, sochou, výstavou, filmovým miestom alebo múzeum, ktoré pozná z kníh a dokumentov. Veď sú miesta, ktoré majú pre milovníkov umenia takmer až magickú príťažlivosť. Louvre v Paríži, Uffizi po Florencii, Vatikánske múzea v Ríme, Múzeum Salvadora Dalího v španielskom Figurese a potom sú koncerty, na ktoré sa cestuje cez hranice len preto, aby človek mohol povedať: bol som tam, videli sme ho naživo, počuli sme tú kapelu na vlastné uši. A pri hudbe sa pokojne môžeme vrátiť aj k legendárnemu Woodstocku. Festival z roku 1969 sa stal symbolom celej generácie, jednej generácie a dodnes sa spája s menami ako Jimi Hendrix, Janis Joplin či The Who. Pre mnohých fanúšikov môže mať podobný význam aj koncert ich obľúbeného interpreta dnes. A tak sa vás dnes ráno pýtame, za akým umelcom, kapelou, hercom alebo umeleckým dielom by ste boli ochotní cestovať aj stovky kilometrov? Čo by vám za takú cestu naozaj stálo? Boli ste už na koncerte svetoznámeho interpreta, navštívili ste slávne múzeum alebo galériu a je nejaké miesto či umelecký zážitok, za ktorým by ste sa pokojne vybrali aj cez pol Európy? To nám dajte vedieť v komentároch na našom Facebooku alebo nám napíšte na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je takmer 5 hodín 26 minút a veríme, že s rádiom Regina Východ sa vám stáva príjemne. O chvíľu nám Dávid Šlosár prezradí, ako to vyzerá na ranných cestách.
1: Futbalista bol kejsi, takto,
2: povedz.
1: A rozmyslíš, čo odpovieš.

0: Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. 5 hodín 26 minút z rádia Regina Východ pozdravujeme aj za volanty. Na diaľnici D1 od Mengusoviec smerom na Poprad meniace starý asfalt. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na ďalšie práce na vozovke natrafíte na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, kde je blokovaný jeden jazdný pruh. Pozor aj na úsek na diaľnici D1 v tuneli Búrik smerom na Poprad. Pre opravu vozovky je maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu a blokovaný je ľavý jazdný pruh.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vedeli ste, že práve dnes 6. oktobra v roku 2010 vznikla aplikácia Instagram? Dnes ju poznáme ako jednu z najpoužívanejších sociálnych sietí, kde ľudia zdieľajú videá či príbehy zo svojho života. Keď však Instagram začínal, bol oveľa jednoduchší a slúžil predovšetkým na zdieľanie fotografií. Od jeho vzniku teda dnes uplynulo už 16 rokov a keď si uvedomíme, koľko fotografií odtedy na Instagrame pribudlo, je tu veru, že poriadne číslo.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnes si pripomíname 82. výročie Karpatsko-Dukľanskej operácie a zároveň deň hrdinov Karpatsko-Dukľanskej operácie. Práve 6. októbra 1944 prešli jednotky 1. československého armádneho zboru v Sovietskom zväze cez Dukľanský priesmík na územie Slovenska. Karpatsko-Dukľanská operácia sa začala 8. septembra 1944. Jej cieľom bolo prekonať Karpatské horské pásmo, preniknúť na Slovensko a pomôcť slovenskému národnému povstaniu. Boje v náročnom horskom teréne sa však zmenili na zdlhavé a vyčerpávajúce stretnutia. Operácia trvala až do 28. októbra a vyžiadala si veľké straty. Prvý československý armádny zbor zaznamenal 1630 padlých, zomretých a nezvestných a ďalších 4069 ranených. Karpatsko-Dukľanská operácia patrila k najťažším vojenským operáciám druhej svetovej vojny na našom území a stala sa súčasťou priamého oslobodzovania Československa.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnes bude jasné až polojasné počasie, ráno a dopoludňa sa v údoliach ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Na október bude opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 13 stupňov, vietor bude slabý, miestami bude úplne bezvetrie.

0: Je 5 hodín 45 minút a v lexikóne histórie rozhlasového vysielania sa dnes vrátime k tomu, čo neodmysliteľne patrí k rozhlasu. K rozhlasovým zvučkám.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlasová zvučka.
3: Krátka, výrazná, zapamätateľná melódia. Identifikačný prvok pre rubriku, reláciu, podcast pre rozhlasovú stanicu. To je zvučka. Aby rozhlasová relácia pritiahla poslucháča hneď v úvode na prvé počutie, v minulosti autori zvučiek používali známe melódie či orchestrálky. Jeden príklad za všetkých spomína Ľuboš Černák.
4: Napríklad taká zvučka Zákruty vznikla zo známej piesne, ktorú napokon si niekto všimol, nejaký zvukový majster, a povedal si, toto by bola dobrá zvučka. A prečo bola dobrá, pretože bola výrazná, mala zapamätateľný silný motív, a to bol vlastne cieľ rozhlasovej stanice, mať silnú identifikačnú zvučku, ktorá kedykoľvek, keď sa ozve, tak poslucháč vie, že to je to moje rádio, to je tá moja stanica.

0: Dnes sa používa výraz zvuková grafika. Čo to je?
1: Zvučka rozhlasovej stanice, ktorá má potom svoje jednotlivé deriváty rozmenené na drobné. To sú rôzne zvučky z samostatných relácií, ale aj rubrík. Sú to rôzne hudobné podmazy. To všetko by malo mať jednotiacu nejakú líniu hudobnú, aby sa to spojilo do toho charakteristického zvuku tej stanice. Kedy si to nahrávali orchestre, renomované orchestre. Tieto zvučky, tieto zvukové grafiky mne sa osobne páčili asi najviac.
0: Výroba zvučiek a džinglov je už dnes súčasťou veľkého hudobného priemyslu, čím zasa niekedy trpí jedinečnosť, ktorá chýba.
1: Je strašne veľa firiem na celom svete, ktoré si z toho urobili výrazný, veľký, silný biznis a produkujú zvukové grafiky pre rádia po celom svete a ty sa môžeš rozhodnúť, idem robiť spravodajské rádio, pošlú ti 100 džinglov pre spravodajské rádio, alebo chceš jednoducho robiť jazzové rádio, tak ti pošlú jazzovú zvukovú grafiku. Čiže dnes už sa to robí, by som povedal, ako na bežiacom páse.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý šíri program na frekvencii 100,3 MHz, budú mať dnes od 10. do 12. hodiny technickú prestávku. Počúvať nás môžete aj naďalej cez internet a tešíme sa na vás aj počas nasledujúcej hodiny.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Historička, spisovateľka a znalkyňa dejín Kežmarku a Spiša Nora Barátová spojila s týmto mestom celý svoj profesijný aj tvorivý život. 10 ročia pôsobila v Kežmarskom múzeu a históriu približuje nielen v odborných prácach, ale aj v románoch a knihách pre mladých čitateľov. Našou hostkou bude dnes o 13:30.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vladislav Kamenický pochválil navrhovaný budúcoročný rozpočet. Podľa Michala Šimečku ide o podvod na občanoch. V Spojených štátoch evidujú najväčšiu nákazu osýpok za niekoľko desaťročí. Dnes jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníren. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD navrhovaný budúcoročný rozpočet je výrazne lepší ako v čase, keď vláda preberala verejné financie po svojich predchodcoch. Dodal, že bez konsolidácie by sa deficit v súčasnosti pohyboval už nad 7% HDP.
3: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou.
2: Reaguje Michal Šimečka z opozičného Progresívneho Slovenska.
4: Rozpočet, ako bol predstavený, je podvod na občanov. Nielenže nás viac zadlží, a teda priblíži k bankrotu, s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
2: Stovky stredných škôl vo Francúzsku v pondelok zasiahol ďalší deň študentských protestov proti pomerom v školstve, ktorému sa podľa demonštrantov nedostáva peňazí. Od začiatku protestných akcií, ktoré na niektorých miestach rovnako ako minulý týždeň prerástli do násilností, bolo zranených takmer 200 študentov. V severofrancúzskom meste Lán prišiel o ruku 15-ročný mladík, ktorý zo zeme zdvihol policajný paralizujúci granát. Na inom mieste slzný granát ťažko zranil dospievajúceho chlapca a pri ďalšom incidente jedna žena prišla o oko. Dnes sa budú konať ďalšie masové demonstrácie, na ktorých sa zúčastnia aj odbory. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádež ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je okolo 500 000 eur. Dnes to podľa agentúry APA oznámil spolkový kriminálny úrad, ktorý prípad niekoľko mesiacov vyšetroval spolu s kriminalistami zo spolkovej krajiny Burgerland. Zdravotnícke úrady v americkej Pensylvánii k dnešnému dňu hlásia 1004 prípadov osýpok, píše agentúra Reuters. Chorobe v tomto štáte tento rok podľahlo 5 ľudí, pričom nikto z nich proti nej nebol očkovaný. Spojené štáty sa stretávajú s najväčšou nákazou osýpok za niekoľko desaťročí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú osýpky pre človeka jedným z najinfekčnejších vírusov. Nakazenie môže spôsobiť komplikácie ako zápal pľúc, zápal mozgu a dehydratáciu a tiež môže oslabiť obrannú pamäť imunitného systému proti rôznym patogénom. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine, o 3 body pred zajtrajším súperom, obranca Dávid Hansko.
5: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
2: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Aj krátko po 6:00 ideme na východoslovenské cesty. Rýchlosť odporúčame dodržiavať na výjazde do Košíc z košických Olšian. Pripomíname aj obmedzenia. Na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova opravujú pripájací pruh a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 v tuneli Pôrik smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dávajte si pozor.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
0: Za kým alebo za čím by ste boli ochotní precestovať aj stovky kilometrov? Za obľúbenou kapelou, výnimočným predstavením alebo možno umeleckým dielom, ktoré chcete vidieť na vlastné oči? Aj o tom sa dnes ráno rozprávame. O chvíľu zamierime na basketbalovú palubovku v Košiciach. Košice Wolves tam v sobotu privítali Prievidzu a ponúkneme vám zhodnotenie tohto stretnutia. O zvuk sa dnes stará Stanislav Hurdých, pri mikrofóne je Luka Grbič a Zelenú vlnu dnes pripravuje Dávid Šlosár. Pokračujeme v Rádio Budíku.
6: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Basketbalisti Košice Wolves privítali v sobotu v treťom kole typu z SBL Prievidzu. Ďalší tým, ktorý Slovensko reprezentuje v európskych pohároch. Domáci vstúpili do zápasu výborne a prvú štvrtinu vyhrali 29-24. Potom však prevzali iniciatívu hostia a postupne si vybudovali výrazný náskok. V Košiciach napokon zvíťazili 104-77. Stretnutie zhodnotil asistent trénera Prievidze Andrej Červenka.
1: Prvá štvrtina, dovolili sme 29 bodov a sa nám to stalo po niekoľkýkrát a musíme nastúpiť s väčším fokusom na ten zápas. Potom v celom druhom polčase sme dovolili 30, takže ten začiatok nebol dobrý, ale postupne sme sa dostali do tempa, dokázali sme hrať ten rýchly basketbal, ktorý chceme predvádzať. Donúsili sme supera k mnohým stratám, čo práve v našej ľahké body, takže taká naša povinná jazda, ale ten začiatok nebol dobrý.
2: Je náročné motivovať hráčov po pohárových povinnostiach na domácu ligu? Opäť Andrej Červenka.
1: Je začiatok sezóny, nemalo by byť, ale si myslím, že dneska v dobrom svetle sa ukázal Novák. To sú také zápasy, kde by mal ukazovať svoje kvality, kde by mal ukazovať to, že prečo je súčasťou tohto kádra. Sú to profesionáli a my sme všetci profesionáli, takže ako o motiváciu by malo byť postarané. Proste chceme hrať basket, chceme byť na palubovke. Takže sme radi za tú príležitosť. Hráči musia trošku lepšie uchopiť tie začiatky tých zápasov, ale inak môžeme byť so zvyškom zápasu dneska spokojné.
2: Iný pohľad na stretnutie mal domáci tréner Danilo Rakočevič.
3: Ťažko je nejak sa hnievať možno na nejaké veci. Prievidza hrá vo vysokej intenzite. My sme aj v stredu hrali ten zápas, kde všetci hrali okolo 35 minút a ťažko dohrať rýchlo nejaké sobotu zápas nejaké vysoké intenzite. My sme prvú štvrtinu vyhrali, takže niečo sme sa tam snažili, potom to išlo dole vodou, čo je niekde možno i reálne. Či je ten výsledok pekný, není. Hovorím, že niekde sa treba sústrediť na nejaké naše veci. Ja som najviac tu sklamaný z toho, že my máme jednu sebeckú hru a to takto nebude určite fungovať.
2: Domáci Martin Koller a jeho hodnotenie druhého vystúpenia pred domácim publikom v tejto sezóne.
4: Ťažký zápas pre nás. Myslím si, že ten prvý polčas sme sa ako tak držali na dostrel, aj keď Prievidza postavila veľmi kvalitný tým tento rok. Ale ten druhý polčas sme už vybuchli, či už energiou, oni nás nejako pretlačili a už sme naozaj nestihali, či už v obrane alebo v útoku. Dostali sme strašne veľa bodov doma, musíme určite zlepšiť obranu, aj nejakú tú energiu, nejaký ten prístup, ale okej, pozrieme si to a zlepšíme tie veci.
2: Martin Koller zaznamenal v zápase proti Prievidzi 11 bodov, čo určite poteší.
4: Určite poteší, myslím si, že tie minulé sezóny ja som nebol spokojný so sebou, takže túto sezónu ja sa snažím aj sám sebe dokázať, že na to mám a budem naďalej tvrdo pracovať za tým, aby som si to dokázal dennodenne.
2: V najbližšom domácom zápase proti majstrovi z Levíc by bolo dobré navýšiť bodový zápis samotného Martina Kollera.
4: Ja by som bol veľmi rád, ja by som sa určite nenahneval, ale ja verím, že to bude aj s víťaznou bodkou na konci.
5: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 20 minút a o chvíľu si budeme môcť vypočuť, aké nás čaká počasie, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Pavla Beránka. Dobré ránko.
2: Pekné ráno podobne.
1: Tak ako máme u nás teraz aktuálne na východe?
2: Na východe Slovenska je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, len ojedinele trošku viac oblačnosti, prípadne nejaká hmla, to hlavne v najsevernejších okresoch, prípadne v dolinách. Teplota je nasledovná, Poprad má 3 stupne, ďalej Kežmarok 4, Tatranská Lomnica 6, Štrbské Pleso 9, Skalnaté Pleso 6, Stupňov Plavec 4, Bardejov 4 stupne. Ale napríklad v dolinách Slovenského raja, čiže buď na Spiši alebo na Gemeri, je teplota aj nižšia. Mlynky majú aktuálne minus 0,6 stupňa Celzia, to je najnižšia teplota z tých staníc, ktoré momentálne máme. Ďalej, keď pokračujeme, Stropkov má 5 stupňov, Medzilaborce 3, Jakubovany pri Sabinovej 8, Čaklov pri Varanove na Topľov aktuálne 6, Kamenice na Cirochov 3 stupne. Nedaleko Rožňavy, Vyšná Slána 4, Silica 9 stupňov, ďalej Moldava nad Bodou 5 stupňov, Gelnica na Spiši má teplotu 2 stupne, Košovská Hola vysoko v horách 10 stupňov, čiže vidno, že sa už vytvorila inverzia. Ďalej Košice majú aktuálne 8, Trebišov 4 a Somotor v rámci východoslovenskej nížiny v okrese Trebišov má teplotu 4 stupne Celzia.
1: Ako sa budú teploty vyvíjať počas dňa?
2: Vyzerá to tak, že dnes bude na území východného Slovenska väčšinou jasno alebo takmer jasno, čiže podobne ako včera babie leto bude pokračovať. Inak babie leto na východnom Slovensku trvá, dá sa povedať, zväčša od 25. septembra neprerušenie, čiže dnes vlastne už zväčša už 12. deň, je to typický dátum na babie leto. No a pri takomto peknom počasí, ktoré môže byť ráno rušené alebo teraz v týchto najbližších hodinách ojedinele nejakou prechodne s väčšinou oblačnosťou alebo hmlou, bude teda popoludní opäť teplo. Popoludní najvyššia teplota dnes na východnom Slovensku v rozpätí od 18-19 stupňov, vo vyššie položených dolinách do pravdepodobne 24 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny.
1: A môžeme podobné počasie očakávať aj zajtra?
2: Zajtra to bude veľmi podobné, žiadna výrazná zmena. Potom vo štvrtok by malo byť jasno až polojasno, ale v priebehu dňa hlavne popoludní pribúdanie oblačnosti, k večeru ojedinele nejaké prehánky. V noci zo štvrtka na piatok už dážď alebo prehánky na väčšine územia, lokálne výdatnejšie naprší. V stredu a vo štvrtok ešte bude veľmi teplo cez deň, ale v piatok sa výrazne ochladí a v piatok najvyššia denná teplota na východnom Slovensku pri premenlivom počasí už len od nejakých 9-10 stupňov na hornom Spiši do nejakých 17 alebo 18 na juhu územia.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Pavol Beránek. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia podobne.

0: Je 6 hodín 26 minút a ak s nami ostanete aj po 7, budete mať možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Košice Wolves Levice. Počúvajte nás naďalej.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné?

0: D1 za Chminianskou Novovsou smerom do Prešova opravujú pripájací pruh a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a spomaliť kvôli radaru odporúčame na vjazde do Košíc z košických Olšian. Jazdite bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa už dnes ráno bavíme o tom, za akým umelcom, kapelou alebo umeleckým dielom by ste boli ochotní precestovať stovky kilometrov, ozvali sa mi aj moji kamaráti z hudobnej scény tu na východe, napríklad chlapci z prešovskej kapely Abyss Above alebo z košickej Blacklight. A práve na nich je podľa mňa pekne vidieť, že hudba pre niekoho nie je iba o tom, že si kúpite lístok, prídete na koncert a o 2 hodiny idete domov. Oni si sadnú do auta, vyrazia do Česka, Poľska alebo Nemecka za hudbou, ktorá ich baví. Spoznávajú tam ďalších muzikantov, s niektorými si neskôr zahrajú, vznikajú nové priateľstvá a kontakty a potom sa táto energia prenáša aj k nám na východ. A takto si vlastne tá scéna žije svojim vlastným životom. Je to celkom silná subkultúra, ktorá možno nie je na prvý pohľad viditeľná, ale funguje tu už roky. Ľudia sa poznajú, držia spolu, chodia si navzájom na koncerty a keď má jedna partia vystúpenie, ostatní jednoducho prídu. A týka sa to aj mojich ďalších kamarátov z kapely Sinner Self, ktorí budú mať tento mesiac v košickom Koloseu krst albumu. A presne o tom to celé je. Niekto vyrazí stovky kilometrov za hudbou, tam stretne ďalších ľudí, vzniknú fakt tie nové kontakty, priateľstva a potom aj spoločné koncerty a postupne sa z toho vytvára celá sieť ľudí, ktorí sa navzájom poznajú a držia túto scénu pri živote. Takže možno aj to je odpoveď na našu dnešnú otázku. Niekedy totiž necestujeme stovky kilometrov iba za hudbou, cestujeme za zážitkom, za ľuďmi a za pocitom, že ste súčasťou niečoho, čo vás baví. Dnes so mnou v štúdiu sedí aj Dávid Šlosár. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, Luka, ahoj.
1: Kam ty chodíš takto za umením a za kultúrou?
2: Keď sa dá aj veľmi ďaleko, aj tisíce kilometrov. A oceňujem teda tému, ktorú si vybral, pretože ako fanúšik dobrej hudby môžem spomenúť napríklad festival Graspop v Belgicku, kde sa bavíme o návštevnosti cez 200 tisíc ľudí. Je tam 5 stageov a podí a užívame si hlavne interpretov, ja som to tak vždy vravil, hlavne interpretov, ktorých je fajn ešte stihnúť zažiť.
1: Jasné.
2: Aby som si ich nepripomínal potom doma len z gramofónových platní. Lenže ten zoznam je naozaj taký dlhý, že asi premostíme radšej na našich poslucháčov.
1: No kľudne, nech sa páči.
2: A to konkrétne Livia nám dáva tip, a to na podujatie Umbria Jazz v Perugii, ktorý opisuje ako zážitok, kvôli ktorému sa jej s manželom oplatilo cestovať, citujem: Perugia nás úplne očarila, je to perla talianska ukrytá v kopcoch, plná úzkých uličiek, nádherných výhľadov, umenia a pohody. A rovno, dva v jednom, spoznávali sme krásnu Perugiu a zároveň zažili nezabudnutelný koncert svetoznámeho interpreta Miku. Livia ho teda označila za hudobného čarodeja s melódiami plnými radosti a farieb, ktorých nabil energiou a emóciami, a bolo to jednoducho neopísateľné. Vieme, o čom Livia hovorí, ďakujeme za tip, no a ak máte aj vy podobný zážitok, píšte nám na Facebook Rádia Regina Východ, po prípade WhatsApp.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude jasno až polojasno ráno a do poludnia sa v údoliach ojedinelo objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Na október bude opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude približne 13 stupňov, vietor bude slabý, miestami bude úplne bez vetrie.

Keď sa povie Ethan Hawke, možno si ho niekto vybaví ako mladého romantického hrdinu, iný ako charizmatického herca z thrillerov, a práve to je na jeho kariére to zaujímavé, že viac ako 30 rokov dokázal hrať veľmi rozdielne postavy a nikdy nezostal iba pri jednom type filmov. Ethan Hawke sa narodil v roku 1970 v Texase a pred kamerou sa objavil už ako tínedžer. Výraznejšie na seba upozornil v roku 1989 vo filme Spoločnosť mŕtvych básnikov, kde si zahral po boku Robina Williamsa. Film sa stal veľkým hitom a z Hawkea sa postupne začalo stávať známe meno. Veľmi dôležitá pritom bola jeho spolupráca s režisérom Richardom Linklaterom. V roku 1995 natočili film Pred úsvitom, v ktorom sa Hawke stretol s Julie Delpy. Dvaja mladí ľudia sa v ňom počas jednej noci rozprávajú vo Viedni o živote, láske a úplne obyčajných veciach. Film mal taký úspech, že z neho neskôr vznikli ďalšie dve pokračovania. Hawkea sme však mohli vidieť aj v úplne iných úlohách. Zahral si napríklad v kriminálnom filme Training Day po boku Denzela Washingtona. Objavil sa v horore Sinister a v posledných rokoch sa často vracia aj k náročnejším dramatickým postavám. Ethan Hawke nie je iba herec, je tiež režisér, scenárista a spisovateľ. Za svoju kariéru získal niekoľko nominácií na Oscara a patrí medzi hercov, ktorí si postupne vybudovali povesť človeka, ktorý si radšej vyberie zaujímavú úlohu než jednoducho veľký hollywoodský film. A možno práve preto je Ethan Hawke dodnes taký zaujímavý. Nie je to herec, ktorého si zapamätáme iba podľa jednej postavy, skôr máte pocit, že pri každom ďalšom filme ukáže trochu inú svoju tvár.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Ako správne sadiť krušpán? Ak ho chcete pestovať vo svojej záhrade, základom je vhodné miesto. Dôležité sú svetelné podmienky aj ochrana pred zimným svetrom. Na čo ďalšie pri sadení myslieť, zisťovala Tonka Dešková od botanika Martina Pizňaka.
2: Krušpán má tú výhodu, že je veľmi tolerantný voči pestovateľským podmienkam. To znamená, že znesie aj priame slnko, aj polotieň, aj tieň. Takisto rôzne typy pôd, vydrží dokonca aj sucho. To znamená, že v našich bežných záhradách porastie v podstate kdekoľvek.
3: Ako hlboko kríček máme posadiť?
2: Mali by sme sadiť zarovno s pôvodnou výškou substrátu, keď kupujeme rastlinu v kvetinači alebo keď sme ju niekde presadili. Také všeobecné pravidlo, je lepšie rastlinu radšej zasadiť pličie, ako ju utopiť, pretože ak je utopená, tak je potom rastlina náchylnejšia na hnilobu.
3: Môže sa krušpán pestovať v kvetináči alebo musí ísť do záhrady?
2: Môže sa pestovať v kvetináči, aj mu to vyhovuje, dokážeme ho dlhodobo pestovať v kvetináči. Samozrejme, v obmedzených podmienkach ho musíme aj dostatočne zalievať a prihnojovať, ale pestuje sa úplne rovnako, ako keby sme ho pestovali vo voľnej pôde.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Vážení poslucháči, upozorneme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý šíri program na frekvencii 100,3 MHz, budú mať dnes od 10. do 12. hodiny technickú prestávku. Počúvať nás však môžete aj naďalej cez internet a o chvíľu vás čaká Rádiožurnál.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov Národnej rady čaká hlasovanie o liekovej politike, radikalizácii aj dokumente Vízia Slovensko 2040. Ukrajina v noci na dnes vyslala na moskovský región 650 dronov. Tamojšie úrady informovali, že väčšinu sa im podarilo zostreliť. Dnes bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes sa poslanci opäť vrátia do parlamentných lavíc. Na programe majú hlasovanie o doteraz prediskutovaných návrhoch. Ide o novelu liekovej politiky, hlasovať by mali aj o úprave na posilnenie ochrany proti novým drogám, zákone týkajúcim sa ochrany mladých pred radikalizáciou či strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na programe majú stále ešte viac ako 200 bodov.
2: Rokovací deň by mali začať diskusiou k novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť prispievať do fondu aj na zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych služieb. O 11:00 ich čaká okrem iného hlasovanie o liekovej politike. Takzvaná lieková sedmička má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD zlepšiť dostupnosť liečby najmä pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami. Zároveň má priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
3: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
2: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslankyne žiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Návrh označujú za lacné riešenie, hovorí Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurik z PS.
4: Zdržíme sa.
5: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Ak zákon schvália, platiť by mal od januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovenskom. Opozícia však návrh rozpočtu odmieta. V prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
7: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
6: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodáriť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH.
8: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
6: Opozičné strany tiež tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože je to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
9: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame, a keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
6: O rozpočte by podľa predstaviteľov vlády a koalície mal parlament rokovať v stredu. Avšak nie je jasné, či ako predradený bod na súčasnej schôdzi alebo počas mimoriadnej parlamentnej schôdze. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Policajný zbor eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka vyše 60 podvodov uskutočnených cez telefón. Medziročne je to pokles o približne 70%. Celková škoda, ktorú podvodníci z obeti získali, presahuje 1 milión eur. Objasniť sa podarilo asi 13% prípadov. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí, že väčšina podvodov je organizovaná zo zahraničia.
4: To objasňovanie tejto trestnej činnosti je naozaj veľmi náročné. Deje sa to v online priestore a ako som už spomínala, páchatelia sú zo zahraničia a preto prevencia v tomto prípade je najúčinnejší boj proti tejto trestnej činnosti. A preto sme pristúpili k edukačným videám.
1: Riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc pripomenul, že polícia iniciovala viaceré zmeny v zákonoch, ktoré momentálne čakajú na schválenie v Národnej rade.
10: Podvodníci využívajú rôzne legendy, to znamená, že nemenia len technológie, ale aj svoje príbehy. Medzi tie najčastejšie legendy, ktoré máme zdokumentované, sú vnuk, policajt, bankár, lekár.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Voľby do amerického kongresu sa konajú za menej ako mesiac, 3. novembra. Preferencie prezidenta Donalda Trumpa sú na historickom minime, čo je zlou správou pre republikánov. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o falošné správy a jeho podpora medzi voličmi je údajne vysoká.
11: Aj napriek republikánskemu snemu, ktorý sa konal minulý mesiac a novým predvolebným televíznym šotom oslavujúcim prezidentové úspechy, preferencie Donalda Trumpa sa z dna neodrazili. Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Reuters sú už druhý mesiac po sebe na 32%. Najviac stratil medzi Hispáncami, kde jeho popularita v roku 2024 dosahovala 48%. Momentálne ho podporuje iba 24% amerických Hispáncov. Trump trvá na tom, že prieskumy verejnej mienky sú vymyslené a na predvolebnom mítingu v Nebraske zdôraznil. Sme na prahu víťazstva nad socialistami, komunistami a zloduchmi. Na hlavu ich porazíme. Toto sú najdôležitejšie voľby v strede prezidentovho úradovania. Neprešli sme tak dlhú cestu, počas ktorej sme všetkých porazili, aby sme sa teraz prizerali, ako našu krajinu ovládnu ľudia, ktorí ju nenávidia. Prezident Trump dokonca sebavedomo vyzval voličov, aby 3. novembra volili republikánskych kandidátov tak, ako by na volebnom lístku bolo jeho meno. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina počas noci vyslala na moskovský región 650 dronov. Podľa starostu hlavného mesta Sergeja Sobianina protivzdušná obrana veľkú časť bezpilotných strojov zlikvidovala. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobyho informoval, že údery si vyžiadali jedného mŕtvého a najmenej 6 zranených. Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na vojenské ciele jemenských povstalcov Husijov v prístavnom meste Hudajda, kde zničila sklady zbraní, vrátane námorných mín a zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Iránom podporovaná skupina zase tvrdí, že zasiahla letisko v Riáde a rafinériu saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Turecko a Pakistan začnú s rýchlym nasadením jednotiek v Saudskej Arábii pod záštitou spoločnej obranej aliancie. Došlo k tomu preto, že kráľovstvo v Perskom zálive čelí pokračujúcim útokom jemenských povstalcov. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Jej víťazstvo ukončí 8 rokov vládnutia koalície za budúcnosť Quebecu premiérky Christine Fecheteovej, ktorú v úrade vystrieda šéf separatistov Paul Saint-Pierre Plamondon. V provinčnom parlamente však separatisti nebudú mať väčšinu.
1: V Štrasburgu sa začalo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Europoslanci sa tento týždeň venujú podpore Ukrajiny, vzťahom s Čínou aj budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie. Dnes je na programe hlasovanie o programe Agile, ktorý má podporiť vývoj obranných technológií.
13: Ako posilniť európsku ekonomiku a pokračovať v podpore Ukrajiny. Aj o tom budú europoslanci diskutovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Spoločne sa tak pozrú na hlavné témy budúcotýžňového samitu unijných lídrov. O Ukrajine a situácii v krajine budú zase hovoriť so šéfkou unijnej diplomacie Kajou Kalasovou. Konkrétny krok má parlament urobiť v oblasti obrany. Napoludne sa bude hlasovať o novom obrannom programe zameranom na inovácie. inovácie. Vyčlenených je naň 115 miliard eur. Podporiť má najmä menšie a začínajúce firmy, aby mohli nové obranné technológie rýchlejšie dostať do praxe. Zamerať sa má na prelomové nápady, ktoré môžu posilniť európsku obranu. Popoludní europoslanci otvoria vzťahy s Čínou a medzi hlavné témy bude patriť aj príprava budúceho viacročného rozpočtu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer 15 rokoch sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu lietadlom. Od 25. októbra spúšťa na tejto trase svoju linku trikrát týždenne nízkonákladová spoločnosť. Pre veľký záujem zároveň plánuje počas Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Naposledy na tejto trase lietali české aerolínie.
14: Cesta z Prahy do Popradu trvá vlakom 8 a autom 6 hodín. Po novom by cestujúci mohli z českého hlavného mesta lietať na popradské letisko za menej ako hodinu. Cestovať budú môcť vo štvrtky, soboty a nedele. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedení linky boli náročné.
15: Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci vlastne organizácií cestového ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo.
14: Zástupkyňa Slovakia Travel v Českej republike Marta Kučerová tvrdí, že ide o dobrý krok. Českí turisti majú totiž podľa nej o naše najvyššie hory stále záujem.
16: Český turista je jednoducho aktívny turista. On nechodí na Slovensko si lahnúť a pozerať obláčiky na oblohe alebo počítať piva, ktoré vypije, ale jednoducho chce turistikovať, chce bicyklovať, chce lyžovať, chce loziť po skalách a potom sa chce kúpať v termálnej vode. To Češi mimoriadne milujú.
14: Zástupcovia Tatran národných parkov a oblastných organizácií cestovného ruchu v Prahe predstavili aj najväčšie atrakcie nízkych a vysokých Tatier či Liptova. Podľa nich počet českých turistov v našich vejhorách v posledných rokoch klesal, no v uplynulej letnej sezóne sa zvýšil o 30%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes nastúpia v Kišiňove na kľúčový duel C divízie Ligy národov. V štvrtom kole vyzvú domáce Moldavsko, obranca Dávid Hansko.
18: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
17: Stretnutie odvysielame naživo od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Našich reprezentantov do 21 rokov čaká dnes v Andore záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
19: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
17: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusky. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil zo San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
20: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
17: Nitra zajtra nastúpi na palubovke poľského Štetína.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje rokovanie parlamentu. Poslanci majú hlasovať aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Predseda vlády Robert Fico sa zúčastní na konferencii o nájomnom bývaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať bude Branislav Zurian. Švédska kráľovská akadémia vied oznámi držiteľa Nobelovej ceny za fyziku za rok 2026. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude vládou schválený návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes jasno až polojasno, do poludnia v údolia ho jedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Martin Balážik, Eugen Šnírer a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Dobré ráno aj na cesty východu. Po 7 aj s kolónami. Na viazde do Košíc, cez Čečejoviec, zdržanie 10 minút. Rovnako sa zdržíte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova. A so zdržaním 10 minút treba rátať aj na viazde do Košíc z košických Olšian. Spomaliť odporúčame na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad, kde opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Prajeme veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
21: Hodnotu mieru si možno najlepšie uvedomujeme cez celkom obyčajné veci. Môžeme cestovať, plánovať, kam sa vyberieme, ísť na koncert, do divadla či galérie a slobodne tráviť čas podľa vlastných predstav. Práve dnešný deň nám môže o čosi výraznejšie pripomenúť, že to nie je samozrejmosťou. O to viac v čase, keď nedaleko našich hraníc pokračuje vojna na Ukrajine. A keď už hovoríme o zážitkoch, za ktorými sa oplatí vyraziť, pri jednom z nich možno budete čoskoro aj vďaka rádiu Regina Východ. O chvíľu si totiž budete môcť zasúťažiť o dve vstupenky na basketbal zápas Košice-Levice, ktorý sa odohrá tento praj piatok v Košiciach, tak zostaňte s nami. Pokojné útorkové ráno vám prajú zvukový majster Stanislav Hurdych, od mikrofónu Luka Grbič a v zelenej vlne ste počuli Dávida Šlosára.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 20 minút a ako už bolo povedané, dnes máte možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Košice Wolves Levice. Košičania privítajú úradujúceho majstra na domácej palubovke už tento piatok 9. oktobra o 18. hodine. Ak chcete byť pri tom, stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku. Včera mal Miroslav Talavášek po 10. rozhovor s kňazom, ktorý sa zapojil do behu mieru Kyjev-Košice. Spomeniete si, ako sa volá? Opakujem. Včera mal Miroslav Talavášek po 10. rozhovor s kňazom, ktorý sa zapojil do behu mieru Kyjev-Košice. Spomeniete si, ako sa volá? Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994. Odpovedzte správne a listky môžu byť vaše.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako už bolo povedané, dnes sa hrá o dve vstupenky na basketbalový zápas Košice Wolves Levice, ktorý sa uskutoční 9. oktobra o 18. hodine. A na linke už máme Pavla, pána Pavla z Košíc. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak otázka bola, ako sa volal kňaz, ktorým robil pán Talavašek rozhovor. Tak nech sa páči, povedzte správnu odpoveď.
2: Veľmi dobrý kamarát Peťo Gombita.
1: Je to tak, je to Peter Gombita. Tak gratulujem, získavate teda dve vstupenky. A taká otázka, pôjdete sám, alebo si niekoho ešte zoberiete so sebou?
2: Uvidíme, že sa rozhodnem. Som zvedal, že akoby priateľka. Neviem, či nejde na nočnú, ale zatiaľ mi môžete poslať.
1: Dobre, budeme veľmi radi, ak vám pošleme, gratulujeme a dúfam, že si tento basketbal užijete. Majte sa krásne a prajem vám pekný deň.
2: Ďakujem pekne, príjemný deň prajem.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
1: Á, nebuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Zelená vlna. 7 hodín 29 minút, z Rádia Regina Východ ideme aj na naše cesty. Nová kolóna pribudla na vjazde do Prešova z Malého Šariša, zdržanie 10 minút. Rovnako sa stojí na vjazde do Košíc Šatce Štečioviec, na vjazde do Košíc Košických Olšian a na trase z Lipník do Prešova zdržanie tiež 10 minút. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického, v otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Dávajte si pozor a jazdite plynu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Za akým umelcom, kapelou, hercom alebo umeleckým dielom by ste boli ochotní cestovať aj stovky kilometrov? Čo by vám za túto cestu stálo? Boli ste už na koncerte svetoznámeho interpreta alebo kapely, prípadne ste navštívili známe svetové múzeum či galériu. Dnes so mnou v štúdiu sedí aj Dávid Šlosár. Ahoj opäť.
2: Dobré ránko všetkým.
1: My sme už tak načali tie témy o kapelách, no ja sa ti priznám, ja som bol najďalej v Belehrade v Srbsku, tedy som videl Metalliku v roku 2012, pred kapela bola Gojira. Metalliku som potom videl druhýkrát v roku 2019 v Prahe, ale videl som kapely ako Slipknot, Guns N' Roses a mnoho ďalších aj menej známych, ale keď som sa tak zamyslel, nie je to len o hudbe táto dnešná rana téma a takéto múzeum či galériu by som šiel možno do New Yorku.
2: Určite, určite môžem súhlasiť a určite môže súhlasiť aj poslucháčka Mária, keďže ako si vravel, nie je všetko hudba, je to aj umenie, aj tie galérie.
1: Presne tak.
2: A napríklad práve spomínaná Mária cestovala tisícky kilometrov, aby videla Van Gogovú hviezdnu noc v spomínanom New Yorku.
1: To som sa takto trafil až presne.
2: Až veľmi presne si sa trafil, takže cením. Julius je zasa z iného súdka, lebo pre ňoho je najväčším umením technika. Spomína tu, že si užil najviac diela ako Concorde, Tupolev, raketoplány, rôzne automobily, múzeum zbraní alebo fregaty a podobne. Čiže je to fajn, že aj takto. No a Lukáš to do tretice doplňa takým neutrálnym postojom, že nemá konkrétneho umelca alebo dielo, ale s radosťou cestuje za hradmi, historickými mestami a stavbami. Takže z každého rožku trošku.
1: Mne sa páči, aké to je stále také rôznorodé, že keď si tak predstavím, môj striko žil 10 rokov v Amerike a bol dokonca sa pozrieť do NASA, keď sa bavíme o tejto technike. A ja osobne ešte by som možno aj šiel, keby tak rozmýšľam, Paríž Louvre. Už som to aj spomínal tak na začiatku, ale umenie, či už to je Da Vinci alebo kohokoľvek iného si vieme predstaviť, je aspoň raz za život je to potrebné podľa mňa vidieť, nasať tú atmosféru toho všetkého. Ale ešte by som sa rád vrátil k tomu festivalu, čo si spomínal. Máme ešte času, tak porozprávaj, čo tam bolo.
2: Veľké veci, pretože prídeš na miesto, kde máš cez 200 tisíc ľudí, cez 200 kapiel. A nestojí ťa to tým pádom veľa, lebo keď si to rozkúskuješ, tak nie je to taký problém a to len sleduješ zvlášť keď sedíš vzadu na nejakom sedavom stage, že 1000 ľudí ti odbieha doplniť pivné zásoby, ďalších 2000 sa ide napapať a ďalšie 5000 k ústanu a podobne a proste to len vidíš také mihotavé mravce pod sebou, čiže je to zážitok.
1: Ja som nikdy nebol ešte na takom festivale, tak a musím to asi zmeniť, lebo čo stále počúvam ľudí, ktorí mi hovoria o týchto veciach, sú to stále dobré zážitky. Tak dajte nám ešte do 9. vedieť, kam by ste sa vybrali vy a to nám môžete stále písať aj v komentároch Facebooku Rádia Regina Východ alebo na našom WhatsAppovom čísle.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, ako dnes bude vyzerať počasie, nám prezradí meteorológ Pavol Beránek.
2: Vyzerá to tak, že dnes bude na území východného Slovenska väčšinou jasno alebo takmer jasno, čiže podobne ako včera babie leto bude pokračovať. Inak babie leto na východnom Slovensku trvá, dá sa povedať, zväčša od 25. septembra neprerušenie, čiže dnes vlastne už zväčša už 12. deň, je to typický dátum na babie leto. No a pri takomto peknom počasí, ktoré môže byť ráno rušené alebo teraz v týchto najbližších hodinách ojedinele nejakou prechodne s väčšinou oblačnosťou alebo hmlou, bude teda popoludní opäť teplo, popoludní najvyššia teplota dnes na východnom Slovensku v rozpetí od 18-19 stupňov, vo vyššie položených dolinách do pravdepodobne 24 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Vo frekvenciách zdravia sa tento týždeň venujeme zobrazovacím vyšetreniam. Po rentgene príde na rad CT, mamografia aj magnetická rezonancia. Martina Poláková túto tému mapuje vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove, kde využívajú aj moderný rentgenový prístroj s umelou inteligenciou. O tom, prečo je pri rentgene dôležitá kvalitná snímka, hovorila primárka radiologického oddelenia Zuzana Pažurová-Angeličová. Samotný prístroj predstaví vedúca radiologická technička Erika Lengeňová.
2: Umelá inteligencia, keď si nastavujeme pacienta a máme na rentgenovej lampe na výstupnom okienku máme kameru, ktorá ako náhle zachytí obraz alebo obrys pacienta, vie vyhodnotiť podľa jeho habitusu, teda podľa objemu pacienta, vie nám nastaviť parametre, ktoré potrebujeme pri snímkovaní. Ale takisto ako radiologický technik sa viem rozhodnúť, či mi tie parametre stačia, alebo s nimi súhlasím, alebo môžem urobiť to, že aj tie parametre zmením. Čiže umelá inteligencia nám pomáha, ale stále treba myslieť na to, že vlastne ešte o všetkom rozhodujeme aj my ľudia.
3: Pre nás ako lekárov má to význam v tom, že v podstate či je pacient chudý, silnejší, až obézny, alebo či je vysoký, nízky, my stále máme v podstate na tej obrazovke alebo na lekárske vyhodnotenie tú snímku v najvyššej kvalite. Druhá vec je, že máme aj možnosti ušetriť pacienta do množstva žiarenia, lebo my pri jednej expozícii vieme, ak si správne nastavíme parametre, docieliť, že máme tri snímky, a to tú komplexnú, ako bola na všetkých ostatných rentgenových prístrojoch, a potom máme snímku, kde je iba čiste pľucný parenchym, čiže odeliminované sú vlastne kosti, tie tvrdé tkanivá, a to tiež pomáha. A potom máme snímku, kde sú iba čisté kosti, čiže to pomáha traumatologom, prípadne pri traumách rebier. Ďalej, čo nám veľmi pomáha, tomosyntéza alebo spájané snímky.
2: Prístroj odsnímkuje trikrát, ale vyhodnotí sa jedna celková snímka. Ortopedi to teda využívajú pri snímkovaní chrbtice a dolných končatín. Doteraz sme snímkovali každú chrbticu zvlášť, hej, krčnú, hrudnú, lumbálnu. Teraz ortopedovi vieme vytvoriť jednu ucelenú snímku celej chrbtice alebo dolných končatín, hej. Všetko je to softverová záležitosť, ale to je vďaka tým najnovším technológiám. Softver nám vyskladá vlastne až do maximálne 30 snímiek, to je vlastne ako snímkovanie do hĺbky. Má to význam pre ortopedov takisto, kedy hlavne ide o tumory kolených kĺbov. Pacienta my snímkujeme len raz, ale softver nám vyhodnotí tých 30 snímiek a vlastne ortopéd si vlastne listuje medzi tými snímkami ako keby v knihe a vždy ide do ďalšej hĺbky. Je to také postupné hĺbkové snímkovanie. Nemusí ísť pacient na CT, lebo CT je podobná metóda, ale tam je vyššia radiačná záťaž a pri tejto snímkovacej technike, pri volume rad, je to oveľa nižšia radiačná záťaž.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
4: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý sa šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý šíri program na frekvencii 100,3 MHz, budú mať dnes od 10. do 12. hodiny technickú prestávku. Počúvať nás môžete aj naďalej cez internet a tešíme sa na vás aj počas nasledujúcej hodiny, kde vás čaká kaver ku káve a pozrieme sa aj na kultúru.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Motoristi smerujúci z Košíc do Bratislavy môžu využiť nový diaľničný úsek. Urgentný príjem na triede SNP v Košiciach funguje v obmedzenom režime. Dnes má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo. Pekné ráno želá Anton Gbur. Cestujúci z Košíc do Bratislavy už môžu naplno využívať nový, takmer 15-kilometrový diaľničný úsek D1 Hubova-Ivachnová. Súčasťou je aj tunel Čebrať. Nová diaľnica má priniesť bezpečnejšiu, plynulejšiu a rýchlejšiu dopravu v okolí Ružomberka. Motoristom ušetrí 16 minút. Diaľničný úsek stavali 13 rokov a konečný účet sa vyšplhal z 227 na vyše 700 miliónov eur. Poslancov čaká do poludnia aj hlasovanie o liekovej politike, ktorá má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
2: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
1: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslanky nežiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Pokračuje Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurík z PS.
3: Zdržíme sa.
4: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Štát odškodní pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera na tento účel pôjde 240 000 eur.
5: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: V Košickej univerzitnej nemocnici budú do štvrtka približne do 7 hodiny rána sťahovať pracoviska oddelenia urgentného príjmu na triede SNP do dočasných priestorov. Počas sťahovania pre rekonštrukciu bude tento urgent fungovať v obmedzenom režime. Nemocnica preto odporúča využiť pracovisko na Rastislavovej ulici. UNLP začína s rekonštrukciou urgentného príjmu v areáli na triede SNP s nákladmi 6 miliónov eur. Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenala dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
6: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje. Proti nákaze je dostupné očkovanie. Dnes má byť jasno až polojasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 15 až 20 minút postojíte na vjazde do Košic Šace Ščečejoviec, na vjazde do Prešova z Malého Šariša, na vjazde do Prešova z Ľubotíc, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, na vjazde do Košic z Košických Olšian aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Boli ste už na koncerte svetoznámeho interpreta alebo kapely? Prípadne ste navštívili známe svetové múzeum či galériu? Aj o tom sa dnes rozprávame v Rádio Budíku a na konci tejto hodiny sa k našej rannej téme ešte vrátime. So zaujímavým kultúrnym zážitkom nemusíme vždy cestovať stovky kilometrov. V tejto hodine budeme telefonovať do Markušoviec, kde tento týždeň približujú remeslá a zamestnania našich predkov. Jana Pataráková si pre vás pripravila ďalšie zaujímavé kultúrne tipy, za ktorými sa môžete vybrať v našom regióne. Aj po 8. vás Rádio Budíkom sprevádzajú majster zvuku Stanislav Hurdých, od mikrofónu Luka Grbič a Zelenú vlnu dnes pripravuje Dávid Šlosár.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Lean on Me je skladba, ktorú napísal a nahral americký spevák a skladateľ Bill Withers. Vyšla v apríli 1972 ako hlavný single z jeho druhého albumu Still Bill. Skladba dosiahla prvú priečku v rebríčkoch soulovej hudby a v hitparáde Billboard Hot 100, kde sa na vrchole udržala 3 týždne. V roku 2007 bola táto nahrávka uvedená do siene slávy Grammy. V roku 2010 sa umiestnila na 208. mieste v rebríčku 500 najlepších skladieb všetkých čias časopisu Rolling Stone. Vzniklo množstvo ďalších verzií tejto piesne. O jednu z nich sa postarala aj slovenská speváčka Eva Máziková. Pesničku pod názvom Kto žije sám nahrala v roku 1973 spolu s orchestrom Braňa Hronca. Text piesne napísala Viola Muránska, americký originál a jeho slovenskú podobu vám teraz zahráme.

0: Markušovciach tento týždeň ožívajú remeslá a zamestnania našich predkov. Múzeum Spiša pripravilo v kúrii Zuzana remeselnický týždeň Remeslo má zlaté dno, ktorý potrvá do piatka. Účastníkom približuje, ako kedysi ľudia pracovali aj žili. Viac nám už povie Mária Staňová Michalková, etnografka Múzea Spiša. Dobré ránko.
1: Dobré ránko prajem.
0: Ako remeselnický týždeň prebieha? Je program každý deň rovnaký alebo účastníkom za každým čaká niečo iné?
1: Program je na celý týždeň rovnaký, aby vlastne všetci tí účastníci, návštevníci si mohli zažiť to, čo vlastne aj ich kamaráti, lebo vlastne program je pre detičky v prvom rade a naozaj sa týka hlavne tých remesiel a takých tých, povedzme, že tradičných zamestnaní, ako tí predkovia kedysi žili, ako pracovali vlastne, ako trávili ten každodenný život.
0: A aké zamestnania a remeslá tých našich predkov počas podujatia približujete? A čo si môžu vyskúšať tí ľudia?
1: Každý rok je to zamerané na niečo iné a v našej vlastne novej etnografickej expozícii, ktorú máme v kurii Zuzana, sme sa tento rok rozhodli približiť im aj také, že klasické a najtradičnejšie zamestnanie, čo bolo poľnohospodárstvo. No ale nie len poľnohospodárstvo, ale u nás na Spiši malo veľkú váhu a naozaj bolo veľmi rozšírené aj včelárstvo a vlastne salašníctvo alebo to pastierstvo. Takže o týchto zamestnaniach a remeslách sa tie detičky naozaj dozvedia mnoho zaujímavých vecí. No a na základe toho, keďže je to také vzdelávacie súťažné podujatie, tak ich čaká aj taká súťažná časť, kvíziky a podobne, na ktoré vlastne budú odpovedať, súťažiť medzi sebou a nakoniec, aby neodišli od nás na prázdno, tak si v dielničke vyrobí aj niečo pekné na pamiatku.
0: To znie veľmi pekne a tak by som sa opýtal, je to určené aj pre starších alebo je to primárne pre tie detičky?
1: Je to určené vlastne hlavne pre materské a základné školy, ale samozrejme my prispôsobujeme ten samotný výklad už tým vlastne podmienkam alebo tomu veku detí, ktoré k nám prídu, ale kľudne sa môžu zúčastniť aj stredoškoláci.
0: No tak to je veľmi super. Tak to sa veľmi tešíme, že takéto niečo máme a približujete nám takto históriu našich predkov. No toto bola etnografka Múzea Spiša Mária Staňová Michalková. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem vám pekný deň.
1: Ďakujem a ja veľmi pekne a prajem všetkým pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Spišská Nová Ves, 101,9 FM.

0: futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
1: Tak ja poviem hokejisti.
2: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
3: Pečie celé

0: diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad, kde opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a na radar pozor medzi obcami Ľubiša a Kochanovce. Prajeme šťastný návrat do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 8 hodín 33 minút a poďme si vypočuť, aké kultúrne podujatia dnes Jana Patáráková vybrala, ktoré môžete navštíviť. Spišská Bela tento týždeň ožíva pecvalovými dňami. Dnes to bude program pre základné školy od 9. do 10. Interaktívne čítanie od 10.30 do 12.30, komentované prehliadky Pecvalovho múzea a počas celého dňa prezentácia prác žiakov školy užitkového priemyslu v Kežmarku na tému Mladí tvorili svetlo. Festival Deň architektúry dnes od 15. hodiny

pokračuje v divadle Poprad veľkou komentovanou prehliadkou po jednej zo stavieb nominovaných na cenu César. Podtatranské múzeum v Poprade dnes na 15. hodinu pripravila začiatok dvojdňovej medzinárodnej konferencie Nález, ktorý preslávil Gánovce pri príležitosti objavenia mozgovne neandertálca. Okrem prednášok je v programe uvedené uvedenie pamätnej známky a odhalenie busty Kolomana Kokyho. A Krajské múzeum v Prešove dnes o 17. v rámci cyklu Čaj o 5. u Rákociho pripravilo prednášku Jozef Hanula. Spomienky na slovenského umelca prednášať budú Ružena Kormošová a Bohdan Kraus.

0: Počasie. Je 8 hodín 40 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, sa dozvieme už o chvíľu, pretože na linke už máme meteorologičku Janu Čerbovú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko.
0: Tak aké máme aktuálne teploty u nás na východe?
1: Áno, aktuálne je v Poprade 9 stupňov, Kežmarok 6, Tatranská Lomnica 9, Plaveč 4, Bardejov 8, takisto Prešov, Tisinec 7, Medzilaborce 10, Jakubovany 12, Čaklov 11, Kamenica nad Cirochou 8, Vyšná Slaná 9, Silica 13, Moldava nad Bodovou 11, Gelnica 6, Košice Letisko 13, Trebišov 10, Somotor 11 a Orechová 13 stupňov, fúka slabý vietor, čo sa týka oblačnosti je prevažne jasno alebo malá oblačnosť, avšak lokálne, hlavne na tom severovýchode, sa ešte vyskytuje buď hmla alebo zamračenickou oblačnosťou.
0: A predpokladám, že tie teploty budú počas dňa stúpať.
1: Áno, včera dosiahli hodnotu z našich staníc na východnom Slovensku do 25 stupňov, dnes to bude podobné, to znamená, že bude jasná až polojasno do poludnia, v údoliach hmla či nízka oblačnosť, ale cez deň už slnečno a veľmi teplo, s popoludnejšou teplotou väčšinou 20 až 25 stupňov, ojedinel chladnejšie na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Môžeme podobné počasie očakávať aj zajtra?
1: Áno, očakávame, že bude pretrvávať toto počasie babieho leta bezrážkové, i keď už môže pribudnúť oblačnosť, ale ešte stále to bude veľmi teplo, to znamená s popoludnejšou teplotou 20 až 25 stupňov, no a zobudíme sa do podobného rána, to znamená chladného, ako dnes.
0: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, toto bola Jana Čerbová, pekný deň a do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Dnes sme sa vás v rámci našej ranej témy pýtali, za akým umelcom, kapelou, hercom alebo umeleckým dielom by ste boli ochotní cestovať aj stovky kilometrov. Čo by vám za tú cestu stálo? No a vaše komentáre mapoval David Šlosár. David, ako by si to teraz zhrnul? Čo nám naši poslucháči priniesli a povedali?
2: No, najprv sme zistili, že my obaja máme radi hudbu, aj tu mimo prúdov a festivaly, no ale naši poslucháči vedia spojiť príjemné s užitočným. Čiže pozrú si pamiatky, do toho zajdu na koncert, ale aj do takých múzeí či galérií, a to nielen v zahraničí, ale aj doma, kde navštevujú napríklad hrady, a vedia, že Slovensko má čo ponúknuť a za tým kultúrnym vyžitím netreba naozaj cestovať ďaleko.
1: Mne sa páči, ako je to stále rôznorodé, keď si predstavím túto tému, ale k nám do štúdia prišla aj Danuša Reginová. Dobré ránko.
3: Pekné ráno všetkým prajem.
1: Prezraď nám tiež, kam by si išla ty, ale ty si niečo spomínala, že si už niekde aj bola.
3: No ja som sa práve vrátila z takého predĺženého víkendu, takže som plná dojmov, ešte stále to spracúvam a som v takom nadšení. Áno, boli sme v Londýne, takže nebola som tam prvýkrát, ale znovu som si bola pozrieť niektoré také tie ikonické záležitosti. Jasné. Britské múzeum, kde je množstvo svetoznámych pokladov od roseckej dosky, na základe ktorej vlastne veci rozšifrovali, rozluštili hieroglyfy, sú tam aj sochy Spartanónu z čias antiky, sú tam egyptské múmie a sarkofágy, neuveriteľná história, koncentrovaná na jednom mieste. No a potom samozrejme moja obľúbená National Gallery, Národná galéria, tam je vlastne všetko od renesancie, baroka, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tizian, Botticelli, vlastne všetci cez mojich obľúbených impresionistov, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Claude Monet a jeho lekna. Takže ja som plná dojmov a áno, som ochotná za umením alebo teda za zážitkami, kultúrnymi zážitkami vycestovať aj ďalej.
1: Ja si zase začnem zapisovať, čo hovoríš, lebo ja chcem do Londýna ešte ísť. Nikdy som tam nebol, takže...
3: Tak dáme nejaký rozhovor. Neviem, či cez Eter, na to asi priestor nemáme. Ale rozhodne sa to oplatí. Človeka to veľmi vyživí. Sú to neskutočné diela a dostupné všetky tieto pamiatky sú v Londýne prístupné širokej verejnosti, bezplatne. Takže naozaj sa to oplatí.
1: Tak verím, že si užila tento výlet naozaj.
3: Absolutne.
1: Alebo vyzeráš aj znieš tak, takže.
3: Absolutne.
1: Tak nám prezrať, čo nás teda čaká po 9. hodine.
3: Po 9. hodine budeme predovšetkým reflektovať našu históriu, pretože ako ste už určite zaznamenali a viete, dnes si pripomíname 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie, takže my sa k týmto historickým udalostiam vrátime v rozhovore s historikom Jozefom Rodákom, vlastne hneď v úvode dnešného predpoludňajšieho vysielania, ale vrátime sa aj k medzinárodnému maratónu mieru, hoci už nie priamo skrze tú atmosféru a víťazov, ale v tom zmysle, že toto obrovské športové podujatie má potenciál motivovať vlastne deti a mladých ľudí k pohybu, k behu a k takýmto športovým aktivitám. No my sa vyberieme na jedno takéto športové podujatie do Spišskej Starej Vsi. Má taký pekný názov, Európsky beháčik. No, ale o tom to je. O tom to je, aby sme nejakým spôsobom inšpirovali k tomu pohybu už deti. No a bude toho o mnoho viac, ale neprezradím všetko, pretože chceme, aby naši poslucháči a naše poslucháčky ostali pri rádiach aj po 9.
1: Presne tak, tak počúvajte po 9. a dozviete sa určite viac. No dnešné vysielanie Rádio Budíka je na konci. Sme radi za vaše reakcie a za vašu pozornosť. Od techniky sa s vami lúči Stanislav Hurdých. Za mikrofónom vás prevádza Luka Grbič a tému dnes mapoval David Šlosár. Prajme vám krásny deň.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Historička, spisovateľka a znalkyňa dejín Kežmarku a Spiša Nora Barátová spojila s týmto mestom celý svoj profesijný aj tvorivý život. 10 ročia pôsobila v Kežmarskom múzeu a históriu približuje nielen v odborných prácach, ale aj v románoch a knihách pre mladých čitateľov. Našou hostkou bude dnes o 13:30.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Letecký dopravca pridáva linku na trase Poprad Tatry Praha. Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Dnešok bude jasný až polojasný do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek požadujú zmeny pre sestry. Predsedníčka sestierských odborárok Monika Kavecká upozorňuje na to, že ich ročne zo škôl vyjde asi 1000. Do nášho zdravotníckeho systému však podľa nej nevstupujú. Doplňa, že ide pritom o otázku bezpečnosti pacientov.
2: Nie je možné, aby sa to neodzrkadlilo v ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Prečo to tak je? Vieme, nie sú ohodnotené. Tie peniaze nevieme kam, kde končia. Prečo nekončia pri pacientoch? Lebo pacient potrebuje ľudský personál.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD potvrdil, že sa problémom budú musieť zaoberať.
3: Je tam úplne legitímna otázka, či odmeňovať a v akej kombinácii odmeňovať, alebo teda motivovať viac začínajúce sestry oproti tým služobne starším, lebo naozaj platí, že máme v systéme sestry, ktoré robia 40-50 rokov, ale zároveň hovoríme a hľadáme spôsoby, ako do systému dostať čo najviac nového personálu na obmenu a doplnenie toho stavu.
1: Rezort zdravotníctva považuje za dôležité vytvárať aj kvalitné pracovné prostredie. Vo svojom stanovisku uvádza, že na budúci rok je na výstavbu nemocníc vyčlenených približne 700 miliónov eur. Ďalších 200 miliónov smeruje priamo na nemocnice v Martine a Banskej Bystrici. Už o 3 týždne sa ľudia z Tatier do Prahy dostanú za približne hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustia 25. októbra. Pre veľký záujem plánuje letecká spoločnosť v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý slot. K obnoveniu linky prispel aj nárast českých turistov v Tatrách v letnej sezóne. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovanie o zavedení linky boli náročné.
4: Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci s oblastnej organizácií cestovného ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo. Sme šťastní, linka je úspešná, preto pridávajú aj tú štvrtú rotáciu.
1: Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Zmeny najmä za peniaze z eurofondov potešia nielen vodičov, ale aj chodcov či cyklistov. Na Solivarskej pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a udržby ciest kraja Marcel Horvát, po ňom člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
5: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
6: Nová cyklocesta je zároveň prípravou na prepojenia sídliska Šváby, prípadne sídliska Sekčov so železničnou stanicou, ale aj priemyselným areálom a prevádzkami v okolí.
1: Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes nastúpia v Kišiňove na kľúčový duel v C divízii Ligy národov. O 20. hodine a 45. minúte v štvrtom kole vyzvu domáce Moldavsko. Tréner Vladimír Weiss.
7: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Stretnutie odvysielame naživo v Rádiu Slovensku. Dnes má byť jasno až polojasno, dopoludne v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SNP. 10 minút postojíte v Prešove na Šafárikovej smerom na Jana Holého aj na viazde do Prešova z Ľubodíc. Radar ste videli medzi obcami Ľubiša a Kochanovce aj na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec. A na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Prešova je na vozovke drevená doska. Zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Z Rádia Regina Východ vám želáme pekný útorok a veríme, že si aspoň časť z neho užijete pri našom predpoludnejšom vysielaní, ktoré aj dnes pokrie široké spektrum tém. A otvoríme ho spomienkami na jednu z najťažších vojenských operácií, ktorou sa začalo oslobodzovanie Československa spod fašistickej nadvlády. Práve dnes, 6. októbra, totiž uplynie 82 rokov od Karpatsko-Duklianskej operácie, ktorá mala spojiť povstalecké sily SMP so sovietskými vojskami. Viac už v rozhovore s historikom Jozefom Rodákom o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Je 9 hodín 12 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. Dnes si pripomíname 82. výročie karpatsko-duklianskej operácie a zároveň Deň hrdinov karpatsko-duklianskej operácie. 6. októbra 1944 prekročili vojaci 1. československého armádneho zboru cez Duklianský priesmyk naše hranice. Začalo sa tak priame oslobodzovanie Československa spod fašistickej nadvlády. Karpatsko-duklianská operácia sa zapísala do histórie ako jedna z najväčších a najkrvavejších horských bitiek druhej svetovej vojny na našom území. Útočná operácia trvala 52 dní. Bojovalo v nej 160 tisíc vojakov Červenej armády a zároveň 16 tisíc Čechov a Slovákov pod velením armádneho generála Ludvíka Svobodu. Historik Jozef Rodák nám teraz priblíži ďalšie fakty, ktoré patria k našej historickej pamäti.
1: Karpatsko-duklianská operácia sa začala 8. septembra 1944 po vypuknutí slovenského národného povstania. Čiže to bola priama pomoc slovenským povstalcom. Po mohutnej delostreleckej príprave, ktorá trvala takmer 120 minút, došlo k prelomeniu nemeckej obrany v priestore od Žikoňu, to je nedaleko Krosna, a do tohoto prelomu bol zasadený 1. československý armádny zbor, 25. sovietský tankový zbor a 1. gardový jazdecký zbor. Čiže oni mali týmto prelomom postupovať smerom k Duklianskému priesmyku. V priestore tohoto útoku bolo nepriateľské zoskupenie v počte zo začiatku asi 3 divízií. A potom v priebehu ďalších dní trvania týchto bojov tak boli prisunuté ďalšie nemecké divízie z postoleckého územia. Ich počet postupne narastal. Už v samotnom priebehu tejto karpatsko-dukelskej operácie už bojovalo 16 nepriateľských divízií. Karpatsko-dukelská operácia nebola plánovaná strategických vojenských plánov Červenej armády. Mali sa obísť Karpaty a konkrétne aj Duklianský priesmyk. Lenže k tomuto Duklianskému priesmyku najbližšie boli tieto útočiace vojska, čiže vojska 38. armády a 1. československý armádny zbor. Čiže to bola najbližšia cesta, ako sa dostať smerom na Prešov a potom aj na postalecké územie. Už keď vypuklo Slovenské národné povstanie a v zapäte na to došlo aj k odzbrojeniu dvoch východoslovenských divízií, operácia sa začala až 8. septembra, čiže tieto divízie neexistovali, čiže sa nedalo ani s nimi počítať. Z toho dôvodu vznikla nová situácia v priestore tohoto hlavného útoku 38. armády. Vedelo sa, že do čoho sa ide, lebo na veliteľskom zhromaždení maršal Konev zdôraznil, že buď Karpaty prejdeme, alebo na nich padneme. Čiže sa vedelo, do čoho sa ide. V samotnej tejto príprave karpatsko-duklianskej operácie sa študovali niektoré mapy a situácie z obdobia Prvej svetovej vojny počas tejto brusilovskej operácie. Operácie takéhoto rozsahu sa pripravovali minimálne mesiac. A táto operácia bola pripravená za 5 dní. Treba brať do úvahy, že nebolo všetko dokonale urobené, lebo sa nedalo z časového hľadiska stihnúť. 38. armáda, ktorá oslobodila Ukrajinu, mala oddychovať tak narýchlo. Hneď sa s ňou počítalo do týchto bojov. Obyčajne by mali bojovať špeciálne horské jednotky, jak tomu napríklad bolo na Kaukaze. 38. armáda nebola takto cvičená na spôsob v horách, lebo je odlišný spôsob v horách a na rovine. Bolo zlé počasie a bolo znemožnené letecké pozorovanie. Počasie bolo najväčším sťažujúcim faktorom a počas týchto bojov stále pršalo. Nemohli jednak sa prisunúť podporné jednotky, čiže delostrelectvo, tankové vojsko na podporu tých útočiacich vojsk v prvej linie.
0: Dnešné výročie karpatsko-duklianskej operácie sme si pripomenuli rozhovorom s historikom Jozefom Rodákom z archívu STVR. Dodajme ešte, že 6. október ako pamätný deň s názvom Deň hrdinov karpatsko-duklianskej operácie sa pripomína od roku 2016. Predtým niesol názov Deň obetí Dukly.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Tento týždeň hovoríme o krušpáne a ak ho chcete vo svojej záhrade pestovať aj vy, mali by ste mu zabezpečiť vhodné podmienky. Pri výbere stanovišťa na pestovanie tejto dreviny by ste mali vybrať miesto, ktoré zohľadňuje jej potreby, čo sa týka slnka aj ochrany pred zimným vetrom. Ako tento stálo zelený krík sadiť, tak na to sa Tonka Dešková pýtala botanika Martina Pizňaka.
2: Krušpán má tú výhodu, že je veľmi tolerantný voči pestovateľským podmienkam. To znamená, že znesie aj priame slnko, aj polotieň, aj tieň, takisto rôzne typy pôd, vydrží dokonca aj sucho. To znamená, že v našich bežných záhradách porastie v podstate kdekoľvek.
3: Ako hlboko kríček máme posadiť?
2: Mali by sme sadiť zarovno s pôvodnou výškou substrátu, keď kupujeme rastlinu v kvetinači alebo keď sme ju niekde presadili. Také všeobecné pravidlo, je lepšie rastlinu radšej zasadiť pličie, ako ju utopiť, pretože ak je utopená, tak je potom rastlina náchylnejšia na hnilobu.
3: Môže sa krušpán pestovať v kvetináči alebo musí ísť do záhrady?
2: Môže sa pestovať v kvetináči, aj mu to vyhovuje, dokážeme ho dlhodobo pestovať v kvetináči. Samozrejme, v obmedzených podmienkach ho musíme aj dostatočne zalievať a prihnojovať, ale pestuje sa úplne rovnako, ako keby sme ho pestovali vo voľnej pôde.
1: Aj keď krušpán patrí medzi nenáročné rastliny, starať sa oň predsa len treba. Ako? O tom si povieme zajtra.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
9: Je pol desiatej, pridávame správy z dopravy a začíname nehodou v Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na triedu SMP. Premávku tam riadi polícia. Kolóna sa tvorí v Prešove na Šafárikovej smerom na Jána Holého. Zdržíte sa 10 minút. 5 až 10 minút si počkáte aj na vjazde do Prešova z Ľubotíc. Pozor na diaľnici D1 pred Spiským Štvrtkom smerom z Prešova je na vozovke drevená doska. Na diaľnici D1 od Benkusoviec smerom na Poprad menia asfalt. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A na severnej D1 za Chmíňanskou Novou Vsou smerom do Prešova opravujú pripájací pruh, prejdete po voľnom jasnom pruhu. Videli ste aj radary, merajú v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS, medzi Demiatou a Raslavicami, na rýchlosť pozor aj na vjazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu a medzi obcami Ľubiša a Kochanovce. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na Slovensku sa čoraz jasnejšie ukazuje, že štátny dôchodok sám o sebe nezaručí dôstojný život. Je preto potrebné vytvárať si vlastné finančné úspory už počas aktívneho

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Ak chceme jeseň svojho života prežiť spokojne a bez finančného stresu, mali by sme na ňu myslieť čo najskôr a nespoliehať sa iba na podporu od štátu, hovoria poprední ekonómovia. Aké zásady výberu našich úspor by sme však mali dodržať, keď už vstúpime do dôchodkového veku? Aj to zisťoval Lukáš Mano.
2: V roku 2026 nám vôbec prvýkrát prišli prognózy penzií zo sociálnej poisťovne finančný analytik Marián Búlik.
3: Pre mladých je to skôr odhad, u tých starších, najmä nad 55 rokov, je to relatívne presný výpočet predovšetkým veku odchodu do dôchodku, ale aj samotnej výšky dôchodku. Predovšetkým treba varovať pred rizikom vzniku nejakého falošného pocitu istoty, že ich dôchodok bude naozaj štedrý.
2: Odborníci upozorňujú, aby sme neprestávali investovať a keď už do dôchodkového veku vstúpime, pri výbere našich peňazí postupujme racionálne. Finančný expert Maroš Ovčarik.
4: Druhý dôchodkový pilier umožňuje niekoľko foriem výplaty dôchodku. Ten základný je doživotný dôchodok. Funguje tak, že ak dosiahnem dôchodkový vek, prípadne mi je priznaný predčasný dôchodok, môžem požiadať sociálnu poisťovňu o ponukový list, v ktorom mi jednotlivé životné poisťovne, ktoré sú do systému zapojené, ponúknú výšku mesačného dôchodku, ktorý mi budú vyplácať doživotne.
2: Ďalšou možnosťou je jednorazový výber, má však svoje pravidlá.
4: K tomu môžem pristúpiť vtedy, ak je splnená podmienka, že súčet mojich dôchodkov, to znamená, že štandardný dôchodok z prvého piliera zo sociálnej poisťovne, prípadne výsluhový dôchodok, vdovský dôchodok a tak ďalej, je vyšší ako referenčná suma. Referenčná suma sa každý rok mení, pre rok 2026 je na úrovni zhruba 700 eur.
2: Ak je teda súčet všetkých mojich dôchodkov vyšší ako 700 eur, môžem si vybrať celú nasporenú sumu z druhého piliera alebo sa so správcovskou spoločnosťou dohodnúť na postupnom programovom čerpaní. Ale pozor, sú tu riziká.
4: Že peniaze, ktoré si vyberieme, skončia buď v spotrebe, na kúpu auta, prípadne pomoc deťom, rekonštrukcia, unáhlené dary, ale dôchodok následne môže trvať 15, 20 a 30 rokov a tie peniaze môžu v budúcnosti chýbať.
2: Aj pri programovom čerpaní sa obvykle minú rýchlejšie ako doživotná renta.
4: Ďalším rizikom je, že ak peniaze vyberiem z dôchodkových fondov a nechám ich ležať buď to v hotovosti alebo na bežnom účte, tak peniaze už nie sú kryté a chránené voči inflácii. Peniaze strácajú na hodnote, pričom ak by ostali v dôchodkových pilieroch, tak sa naďalej zhodnocujú a naďalej sú voči inflácii chránené.
1: A ako je to s výberom prostriedkov z dobrovoľného tretieho piliera? Povieme si o týždeň.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: O 12 minút bude 10 hodín, vy stále počúvate predpoludnejšie vydanie, naše predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. No a my pokračujeme teda dnešným vydaním lexikónu rozhlasového vysielania, v ktorom budeme tentoraz hovoriť o rozhlasovej zvučke.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlasová zvučka.
3: Krátka, výrazná, zapamätateľná melódia. Identifikačný prvok pre rubriku, reláciu, podcast pre rozhlasovú stanicu. To je zvučka. Aby rozhlasová relácia pritiahla poslucháča hneď v úvode na prvé počutie, v minulosti autori zvučiek používali známe melódie či orchestrálky. Jeden príklad za všetkých spomína Ľuboš Černák.
4: Napríklad taká zvučka Zákruty vznikla zo známej piesne, ktorú napokon si niekto všimol, nejaký zvukový majster, a povedal si, toto by bola dobrá zvučka. A prečo bola dobrá, pretože bola výrazná, mala zapamätateľný silný motív, a to bol vlastne cieľ rozhlasovej stanice, mať silnú identifikačnú zvučku, ktorá kedykoľvek, keď sa ozve, tak poslucháč vie, že to je to moje rádio, to je tá moja stanica.

0: Dnes sa používa výraz zvuková grafika. Čo to je?
1: Zvučka rozhlasovej stanice, ktorá má potom svoje jednotlivé deriváty rozmenené na drobné. To sú rôzne zvučky z samostatných relácií, ale aj rubrík. Sú to rôzne hudobné podmazy. To všetko by malo mať jednotiacu nejakú líniu hudobnú, aby sa to spojilo do toho charakteristického zvuku tej stanice. Kedy si to nahrávali orchestre, renomované orchestre. Tieto zvučky, tieto zvukové grafiky mne sa osobne páčili asi najviac.
0: Výroba zvučiek a džinglov je už dnes súčasťou veľkého hudobného priemyslu, čím zasa niekedy trpí jedinečnosť, ktorá chýba.
1: Je strašne veľa firiem na celom svete, ktoré si z toho urobili výrazný, veľký, silný biznis a produkujú zvukové grafiky pre rádia po celom svete a ty sa môžeš rozhodnúť, idem robiť spravodajské rádio, pošlú ti 100 džinglov pre spravodajské rádio, alebo chceš jednoducho robiť jazzové rádio, tak ti pošlú jazzovú zvukovú grafiku. Čiže dnes už sa to robí, by som povedal, ako na bežiacom páse.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 100,3 MHz, budú mať dnes od 10. do 12. hodiny technickú prestávku. Naše vysielanie si môžete naladiť cez internet, mobilnú aplikáciu či cez systém DAB+. Ďakujeme za pochopenie.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina Východ.
1: To má dcera, dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná šťa.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Záujem o cestovné lístky vo vlakoch po zavedení zliav výrazne stúpol. Finančná správa v najbližších dňoch obmedzí svoje služby. Popoludní jasno až polojasno do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Drukera z Hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
5: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
4: Za prvé 4 dni po zavedení polovičnej zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%.
6: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
4: Po útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach minulý útorok vzrástol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru hovorí, že zatiaľ čo deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku teda v stredu, vo štvrtok a v piatok to bolo 17 až 18 hlásení.
7: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, v 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
4: Až 2/3 z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpektori vyšetrujú, či príslušníci polície nepodcenili situáciu, keďže pár dní pred útokom podala na policajnom oddelení v Turzovke jedna z učiteliek oznámenie o hrubom správaní žiaka. Portál finančnej správy bude od piatka 9. októbra do nedele 11. októbra prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti s predstihom. Hovorca Daniel Kováč.
8: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
4: Basketbalisti BC Prievidza vstupujú do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Po úspešnej kvalifikácii ich na úvod čaká ostrá skúška. V Turecku sa postavia domácemu tímu Yucatel Denizli Basket. Prievidžania navyše cestujú s výbornou formou a sériou 5 víťazstiev. Asistent trénera Andrej Červenka.
9: Európsky basketbal, alebo ten basketbal sa veľmi globalizuje. A neočakávame nič iné, len profesionalitu a proste tešíme sa na ten zápas. A rešpektujeme silu supera, ale ideme sa tam povidieť, čo najlepší výsledok.
4: Aj popoludní má byť jasno až polojasno, do poludnia ešte v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Bez vetri alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda je v Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na triedu SNP. Premávku riadi polícia. Radar ste do zelenej vlny hlásili v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS medzi Demiatov a Raslavicami aj na viazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
10: Tisícky bežcov v uliciach Košíc, silné emócie a fantastická divácka kulisa. Medzinárodný maratón mieru však nie len o elitných atlétoch a prekonávaní traťových rekordov, slúži aj ako skvelá inšpirácia pre deti a mladých ľudí, motivuje školy organizovať rôzne športové výzvy a podujatia. No a my sa už o chvíľu vyberieme do Spišskej Starej Vsi na jedno z nich, ktoré nazvali Európsky beháčik. Pohodu pri počúvaní vám aj po 10. želajú Marián Bačo a Danúša Reginová.

0: Ilona Čáková bola pred chvíľou v Amsterdame, no a my sa teraz z Veteri Rádia Regina Východ presunieme do základnej školy v Spišskej Starej Vsi, kde sa pravidelne zapájajú do rôznych športových podujatí aj do iniciatívy Európsky týždeň športu, ktorý každý rok vyhlasuje Európska komisia. Cieľom je motivovať deti k pohybu. V škole preto zorganizovali bežecké podujatie, súťažili deti zo všetkých ročníkov. Atmosféru zachytila na reportážny mikrofón Lenka Jureková.
1: A ja si idem nahrať rozhovor s deťmi, ktoré práve dobehli do cieľa. Ako sa voláš?
2: Johanka.
1: Johanka, ty sa práve teraz vydýchávaš, tak čo, ako sa ti behalo?
2: Dobre.
1: A ktorá si skončila?
2: Prvá.
1: A je to dôležité, ktorá skončíš, povedz?
2: Ani nie.
1: Robíš to skôr pre zábavu však?
2: Áno.
1: No a koľko metrov si dnes odbehla?
2: 200.
1: Behávaš rada?
2: Áno.
1: A s kým behávaš vo voľnom čase, prezraď mi?
2: S bratom. On je mladší odo mňa, ale chodíme na kopec behať.
1: A máte aj nejakú motiváciu, čo sa týka športu u vašich rodičov?
2: Môj tátko rýchlo beha, on je aj hasič, chodí na súťaže, takže asi on.
1: A zováram sa aj s Lilianou. Liliana, ty už si dnes behala?
3: Áno.
1: A ako sa ti behalo?
3: Dobre, bolo mi tak akože teplo dosť.
1: A ešte mi povedz, že či ráda behávaš po rovinke, alebo aj po kopcoch?
3: Po rovine.
1: A po kopcoch si už skúšala?
3: Skúšala, ale je to ťažké.
1: Chlapci, radi športujete?
3: Áno.
1: Ktorý šport máte najradšej?
4: Cyklistika.
1: A bicykluješ najradšej po ceste, alebo niekde v lese, v teréne?
4: Tak v teréne rád.
1: A tu je Spišskej Starej Vsi, máš dosť takých kopcov, ale musí to byť celkom náročné, nie?
4: Ja som z Veľkej Frankovej, takže aj tam sú také tiež kopce, ale nie až také strmé.
1: No a bicykluješ sa sám alebo s niekým?
4: Tak väčšinou sám, bo nikto nechce ísť.
1: A ešte mi deti prezradte, že máte tu výborné športoviská v tej vašej škole, máte tu aj bežeckú dráhu, multifunkčný areál. Ktoré športovisko využívate najviac?
5: Asi tú bežeckú dráhu.
1: A behávaš najradšej také nejaké krátke behy, 100-200 metrov, alebo si zvládol aj taký dlhší beh, povedzme nejaký kilometer?
5: Aj dva.
1: A to už si odbehol niekedy?
5: Už viackrát.
1: Tie 2 kilometry si odbehol, takže si behal stále, alebo si mal pomedzi to aj nejaké prestávky, v rámci ktorých si kráčal?
5: Mal som aj trocha prestávky.
1: Zovaram sa s riaditeľkou základnej školy Spišskej Starej Vsi, Anou Soliusovou. Vy ste sa zapojili do Európskeho týždňa športu. Je pre vašu školu dôležité zapájať sa do rôznych iniciatív, ktoré motivujú deti k pohybu?
6: No určite áno. Tie deti v dnešnej dobe potrebujú toho pohybu oveľa, oveľa viac, ako ho majú. Čiže my privítame každú iniciatívu, každú súťaž, ponúkame deťom množstvo krúžkov. V Spišskej Starej Vsi je veľmi moderný futbal, cyklistika, čiže máme v rámci zaujímavých útvarov otvorených asi 4-5 krúžkov, kde si to tréner tie deti vlastne podelil podľa veku. Takže veľký záujem, stolnotenisový krúžok ponúkame žiakom. Deti chodia do školy na bicykli, čo je tiež pozostatok z takého predchádzajúceho projektu, čiže naozaj tie deti sa hýbu. Nemôžeme paušalizovať, že všetky deti majú málo pohybu. Sú také, ktoré sa hýbu radi, sú také, ktoré sú možno viac také komotnejšie, ale ak máme v škole nejakú aktivitu, ak máme nejakú súťaž alebo pohybové hry, tak sa zapájajú naozaj všetky.
0: K podujatiu Európsky beháči, ktorý zorganizovali v základnej škole v Spišskej Starej Vsi, sa vrátime po chvíľke hudby.

0: Aspoň hodinu denne venuje fyzickej aktivite len 19% dievčat a 28% chlapcov vo veku 11 rokov. Vyplýva to z národnej správy, ktorú publikovali pred 4 rokmi. Aj preto je dôležité motivovať deti správnym spôsobom k pohybu. V základnej škole v Spiskej Starej Vsi pravidelne organizujú rôzne športové podujatia, napríklad Európsky beháčik. Nahrávala kolegyňa Lenka Jureková.
1: Poď, Pálko, ešte potiahni!
2: Marek, tak ty si bol prvý. Ako sa cítiš?
3: Veľmi dobre.
2: Asi aj nevládzeš, či?
3: Nevládzem.
2: A ty doma pravidelne trénuješ, alebo teda len v rámci nejakých krúžkov?
3: Len v krúžkoch.
2: Aké krúžky navštevuješ?
3: Futbalový, florbal.
2: MK, ty máš taký problém ako tvoja kamarátka, že keď beháva, tak je potom je zle, keď zo seba na malej ploche musí vydať maximum?
4: Nie, ale nevládzem na konci.
2: Ktorý šport je tvoj najobľúbenejší?
4: Asi behanie.
2: Povedz mi, že či si aj dávaš záležať na tom, aký máš napríklad tenisky?
4: Veľmi nie, ale v takých, čo sú také elegantné, v tých sa mi strašne zle behá.
2: Už si aj v elegantných topánkach behala?
4: Hej.
2: Rozhováram sa s učiteľkou telesnej výchovy Martinou Krotákovou. Pani Krotáková, ako vyzerajú dnes hodiny telesnej výchovy?
5: Dnes telesná výchova vyzerá v podstate podobne tak ako predtým, ešte za tých našich čias, spätne keď sa pozrieme. Deti robia vlastne všetko, či už cvičia na naradí, cez kotúle, cez gymnastiku si prejdú, cez rôzne športové hry, rôzne behy, atletiku.
2: Chce sa deťom športovať?
5: Keď ich správne namotivujeme, tak určite áno.
2: A ako ich teda motivujete?
5: Tým, že deti sú hravé, tak využívame pohybové hry vo dvojiciach, aby cvičili. Snažíme sa o spoluprácu, cvičia deti s vlastnou váhou. Väčšinou je to celkom zábava.
2: Vy ste bežkyňa?
5: Teraz vekom áno, ale nebola som predtým.
2: Ako ste si k behu našli cestu?
5: Ja si myslím, že beh je jeden z najlacnejších športov, ktorému sa človek môže venovať. Vlastne stačia nám tenisky, ani nemusia byť nejaké drahé. Aj keď prší, aj keď je pekne slnečno, človek sa vie, ak si nájde k tomu cestu, donútiť trošku, aby išiel na ten čerstvý vzduch.
2: A rodičia môžu byť jednu podstatnú vec, že si tie deti vezmú so sebou.
5: A ja to robím väčšinou tak, že moje dieťa má 3 roky, sadne na bicyklik a ja popri nej behám, takže využívame cyklochodníky na to, aby sa nám nič nestalo, je tam podstatne menej ľudí alebo menej aut.
2: Je práve to zapájanie detí do športovania spôsob, ako ich motivovať k láske k pohybu?
5: Určite áno. A hlavne, keď sa im venujeme, že to nerobia sami, pretože donútiť dieťa cvičiť, keď má ísť robiť niečo, len choď si zacvičiť, lebo musíš, tak určite nie. Keď sa pridáme, tak je to aj pre nich oveľa väčšia zabava.
2: Zoberám sa s riaditeľkou základnej školy Spišskej Starej Vsi, Anou Soľusovou. Vaša škola disponuje aj veľkým množstvom rôznych športovisk.
6: Máme telocvičňu, za ktorú sme naozaj veľmi vďační, lebo nie je to samozrejmosť. Telocvičňu máme zrekonštruovanú a verím, že do budúcna sa nám podarí vynoviť alebo zrekonštruovať aj vnútorné priestory, čiže palubovku a možno obohatiť a obnoviť náčinie a náradie, ktoré tam máme. No a čo sa týka vonkajšieho športoviska, momentálne máme takisto novú bežeckú dráhu, doskočisko, máme volejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, ktoré využívame v zime ako ľadovú plochu. Žiaci majú vedľa telocvične workoutové ihrisko a ešte tuto vedľa za materskou školou máme ďalšie multifunkčné ihrisko, čiže máme naozaj čo využívať, máme kde športovať a preto tie deti sa snažíme viesť k tomu športu.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Futbalisti alebo hokej sú takto?
2: Povedz.
1: A rozmyslíš, čo odpovieš.
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Un éclair.
7: Brownie.
6: Panna cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
9: Krátko pred poli 11. ponúkame pohľad na východoslovenské cesty. Nehodu stále dokumentujú v Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na

Prešové pripravujú nový útulok pre ľudí bez domova. Viac sa dozviete v nasledujúcej polhodine nášho predpoludnejšieho vysielania, ale ešte predtým prinesieme podrobnosti o rozsiahlej rekonštrukcii teplovodov v Humennom. Počúvajte Rádio Regina Východ už po pesničke.

ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by som

0: Toto bol Ivan Tásler a skupina IMT Smile v Rádiu Regina Východ. No a pred pesničkou sme vás informovali o vynovení teplovodov v Humennom a teraz sa už presunieme do metropoly Šariša, pretože tamojšia grécko-katolícka charita pripravuje nový útulok pre ľudí bez domova. Nové priestory majú ponúknuť lepšie podmienky, no cieľom zostáva najmä pomoc ľuďom, ktorí sa chcú zo svojej situácie postupne dostať. Pokračuje Maroš Kmec.
1: Do útulku sa človek často dostáva až vtedy, keď už nedokáže svoju situáciu zvládnuť sám. Podľa pracovníkov preto nejde iba o strechu nad hlavou. Dôležité je aj prostredie, v ktorom môže človek začať svoju situáciu riešiť. Približuje vedúci zariadenia Ľubomír Vozňák.
2: Prichádza tu človek po nejakej situácii, ktorú nezvládol. Prejde s nocľárňou, denným centrom, zakotí v útulku, lebo sa chce kdesi posunúť. A tieto priestory sú také, aké sú a niekedy môžu na tých ľudí pôsobiť nejak trošku depresívne.
1: Staré priestory sú pritom finančne náročné na údržbu, vysvetľuje riaditeľ grécko-katolíckej charity Peter Valiček.
3: Objekt je zatiaľ v prevádzky a hygienický stave, že splňa podmienky, ktoré máme splňať, avšak z dlhodobého hľadiska nás stojí prevádzka a hygienická schopnosť objektu poskytovať služby čoraz viac zdrojov a je to ťažšie a ťažšie z roka na rok.
1: Anton Michalík, bývalý teda prijímateľ v tomto útulku.
4: Na túto charitu, keď som prišiel, tak tu sa začal môj život meniť. Vďaka terapeutom, vďaka pravidlom, ktoré sú na charite, som stadiaľ to odišiel na protialkoholické liečenie. Tu som sa spoznal s terajšou svojou manželkou, ktorá sa tu dostala takisto preto, lebo vyrastla v detskom domove. A teraz už vyše 2 roky bývam v svojom byte. Samozrejme, ako mnoho ľudí, iných ľudí, hypotéka a takto. Ale fungujeme, máme už pozmali 15-ročnú dcérku.
1: Práve návrat k samostatnosti má byť podľa pracovníkov jedným z cieľov pomoci. Dôležité je, aby mal dôvod a možnosť postupne si vytvoriť podmienky na vlastné bývanie, hovorí zástupkyňa útulku Jarmila Pajkošová.
5: Ja by som si strašne prijala, aby každý prijímateľ mal za cieľ, alebo aby ho motivovala tá krásna izba, aby mal on vlastnú takú svoju vlastnú takú krásnu izbu, o ktorú by sa vedel postarať on sám, zaplatiť si ju vďaka práci.
1: Čo vás doviedlo do tejto životnej situácie?
6: Mi zomrela mladá manželka a ja som sa s tým nevedel vyrovnať dlhé roky. Dostal som sa do takej situácie, že mi to bolo všetko jedno. Život ma nezaujímal. Robil som samé slušne povedané hlúposti, bol som gambler, potom som bol alkoholík.
1: Aké služby v tomto útulku teraz chýbajú a boli by veľmi priateľné a prospešné pre nielen jeho chod, ale aj pre jeho prijímateľov?
5: Keby sme mali psychológa, psychiatra, lebo alkohol takisto je veľmi závažná taká tá závislosť, ale z alkoholu sa človek možno vyspí a aspoň chvíľu mu vieme dať to základné sociálne poradenstvo. A pri tej sociálnej poruche proste neliečenej, tam nemáme stotinu sekundy na to, aby sme ho niečom presvedčili.
3: V starom útulku by sme chceli, aby slúžil naďalej. Potrebujeme zabezpečiť zdravotnícke služby a mohli by sme ich zabezpečiť práve v týchto priestoroch.
5: Ľudia do nášho útulku prichádzajú v určitom momente, keď dochádza u nich k úplnému zlyhaniu. Strácajú rodinu, strácajú strechu nad hlavou. Mladí odchovanci z detských domov, kde vlastne to vykročenie do tej dospelosti znamená, že prídu sem kvôli tomu, lebo to ich rodinné zázemie zlyhalo.
0: Každý príbeh človeka bez domova je iný. Spoločným menovateľom však môže byť potreba dostať druhú šancu. A práve tu má v Prešove podporiť aj pripravovaný nový útulok.

0: 10 hodín 56 minút z Rádia Regina Východ prajeme pekný útorkový deň a už o chvíľu vám ponúkneme naše krátke správy a potom aj rozhovor s Jozefom Jarinom z Raslavíc, ktorý bol 20 rokov správcom komunitnej nadácie v Bardejove. Počúvajte po 11.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
2: Á, nebuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá a obce odmietajú niesť dôsledky vyššieho verejného dlhu. Košická knižnica podporí duševné zdravie týždňom aktivít. Útorok jasný až polojasný, bez dažďa do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Mestá a obce nemajú niesť dôsledky za výšku verejného dlhu, ktorú svojim hospodárením nedokážu ovplyvniť, vyhlásila hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
2: Únia miest Slovenska vyzýva poslankyňa poslancov Národnej rady, aby schválili predloženú zmenu ústavného zákona, ktorá vyníma samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Žiadame poslankyne a poslancov, aby pri tomto rozhodovaní odložili stranické a politické spory a rozhodli v prospech miest, obcí a predovšetkým ich obyvateľov.
1: S návrhmi novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré majú ochrániť samosprávy pred sankciami dlhovej brzdy, prišli opozičné strany PS a SAS. Poslanci začali štvrtý rokovací týždeň diskusiou k vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie odvádzať príspevok do fondu aj na zahraničné subjekty. V pléne vystúpila ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Takýmto krokom dôjde k zrovnoprávneniu povinností zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie s domácimi poskytovateľmi týchto služieb, ktorí majú podľa platnej právnej úpravy nevýhodnejšie postavenie.
1: Reaguje opozičná poslankyňa Zora Jaurová z PS.
4: Na počudovanie ide o naozaj veľmi modernú a veľmi progresívnu politiku, ktorá v zásade reflektuje dianie na tom globálnom digitálnom audiovizuálnom trhu, chráni a podporuje domácich tvorcov, európsku tvorbu a kvalitný audiovizuálny obsah.
1: Dodáva, že k zákonu má viacero výhrad. Najväčšia sa týka toho, že návrh nevysvetľuje, ako sa dospelo k výške jednotlivých príspevkov. Polícia eviduje za minulý týždeň od 28. septembra do 4. októbra 238 dopravných nehôd. V ich dôsledku bolo 15 osôb ťažko zranených a dvaja ľudia prišli o život. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
5: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb klesol z 18 na 15 a počet usmrtených klesol z 10 na 2 osoby. Od začiatku roka do 4. októbra 2026 polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9024 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 353 nehôd.
1: Verejná knižnica Jána Bokatia v Košiciach podporí Svetový deň duševného zdravia tematickými výbermi kníh, priestorom na krátky oddych i interaktívnymi aktivitami. Týždeň duševného zdravia sa v knižnici, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja, sa začal dnes a potrvá do soboty. Počas týždňa duševného zdravia knižnica ponúka tematické výbery kníh, pripravené sú v jej pobočkách, kde záujemcovia nájdu knihy o psychológii, zvládaní stresu, sebarozvoji, ale aj beletriu a tituly, ktoré ponúkajú rôzne cesty k oddychu, poznaniu a inšpirácii. Popoludní má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku, v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu je jeden pruh aj blokovaný a v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Školsku. Na rýchlosť si dajte pozor aj na vjazde do Kapušian z Lady, v Košiciach na Palackého v smere do centra, za Veľkou Idou v smere do Košic v Šatce a na výjazde z Mníška nad Hnilcom do Helcmanoviec. A na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky. Blokovaný je ľavý pruh. Dávajte pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Aj krátko po 11. vám prajeme pekný útorok. Vráťme sa ešte na chvíľu k včerajšku, keď sme si pripomenuli Svetový deň architektúry. Najlepšie umenie je to, ktoré nás núti cítiť. Hovorí jeden z najznámejších predstaviteľov modernej architektúry, Antoni Gaudí, ktorého osobitý štýl charakterizuje voľnosť formy, zmyselná farba a výstrednosť. Veľkú časť života venoval výstavbe monumentálnej baziliky La Sagrada Familia v Barcelone, ktorá je zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Inšpiratívne architektonické skvosty však nájdeme aj na východnom Slovensku, či už je to dielo majstra Pavla v Lebočí, alebo dom svätej Alžbety v Košiciach. No a máme tu aj cenné technické pamiatky, napríklad Múzeum soli v Prešove Solivare, kam vás zoberieme v tejto vysielacej hodine. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želajú Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Životný príbeh Jozefa Jarinu má dva silné leitmotívy, ktoré súvisia s jeho prácou. Stál tri volebné obdobia na čele obce Raslavice a potom, čo s priateľmi založil komunitnú nadáciu Bardejov, sa stal jej správcom. Vyskúšal si, ako sa dá meniť kvalita života a smerovanie spoločnosti z pozície verejnej funkcie, ale aj ako občiansky aktivista. Dodnes chodí prednášať na stredné školy a povzbudzuje mladých ľudí, aby sa podieľali na verejnom živote. Zohovárala sa s ním Veronika Slaninková.
2: Raslavice sú známou folklórnou obcou. Dotkol sa vás aj ten folklórny duch v ranom detstve, v mladosti alebo až v tom neskoršom zrelom veku?
3: Skôr v tom neskoršom, pretože v tom mladom veku som sa venoval hlavne športom. A čo sa týka folklóru, tak oslovilo ma to až v neskoršom, dospelom veku, ale už nie tak aktívne, ale veľmi som bol tomu naklonený ako fanúšik a propagátor. Takže uplatnil som to, až keď som starostoval v obci, tak som si už od prvých počiatkov práce na obecnom úrade uvedomoval, že ten náš folklór je veľmi doslova dobrým vývozným artiklom, na ktorom môže obec stavať, rozvíjať svoje dobré meno a zároveň my si myslím, že tu nejde iba o meno obce, ale vôbec o región a možno aj o celé Slovensko. Dosť veľa po svete som vďaka tomu pochodil aj s našou folklórnou skupinou Raslavičan.
2: Vy ste pôsobili ako člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska a zástupca slovenských samospráv pri Rade Európy, takže na tú samosprávnu funkciu sa potom nabaľovali akoby ďalšie a otvárali sa vám nové svety. To vnímanie človeka sa potom tak ako si prirodzene rozširuje a vidí veci, ktoré dovtedy nevidel.
3: No to je pravda. Veľmi som vďačný tomu, že som takto mohol zastupovať nielen východoslovenské mesta v Rade ZMOS, ale nakoniec aj Slovensko v Rade Európy. A skutočne ten pohľad by som dožičil každému, ktorý vlastne človek tam získa, pretože možno by aj dnes na Slovensku sme boli menej rozorovaní.
2: Vy ste v období pred rokom 2003 začali uvažovať o tom, že by bolo dobré podnietiť nové sily, ktoré by mohli meniť podobu Slovenska k lepšiemu a začali ste spoluvytvárať aj s ďalšími myšlienku budovania komunitnej nadácie Bardejov a v tom čase neboli v našom priestore až také bohaté skúsenosti s prácou nadácií. Aj vaša cesta nebola celkom taká priamočiara.
3: Už tedy sme si, ja aj s mojimi priateľmi z Bardejova, uvedomovali, že tej spoločnosti môžeme byť napomocní nielen cez politické strany, alebo cez aktívny život vo verejnej správe, ale práve čím ďalej tým viacej sa nám akosi prirodzene otvárali možnosti byť užitoční a formovať ten spoločenský alebo verejný život zo spodu. My sme najprv založili občianske združenie, no ukázalo sa, že bez toho, aby sme tam mali aj výkonnú silu, ktorá by naše rozhodnutia realizovala v praxi, tak to nejde. Tak nakoniec sme vo vzore vtedy prešovskej komunitnej nadácie založili aj my komunitnú nadáciu Bardejov a sa nám podarilo rozvinúť tú našu myšlienku tak, že teraz som na to veľmi hrdý, čo všetko sa dá s aktívnymi hráčmi alebo občanmi urobiť.
1: Jozefa Jarinu z Raslavíc, ktorý bol 20 rokov správcom komunitnej nadácie Bardejov v portrétoch, predstaví Veronika Slaninková v repríze dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Počas tohto týždňa sa venujeme zobrazovacím metódam vyšetrení. Začali sme rentgenom, nebude chýbať CT ani mamografia. Dnes zájdeme do fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove, kde sa nachádza jeden z najmodernejších rentgenových prístrojov, ktorý využíva aj umelú inteligenciu. O význame kvalitných snímkov rentgenu hovorí najprv primárka radiologického oddelenia Zuzana Pažurová-Angelovičová a o samotnom prístroji potom vedúca radiologická technička Erika Lengeňová.
2: Umelá inteligencia, keď si nastavujeme pacienta a máme na rentgenovej lampe na výstupnom okienku máme kameru, ktorá ako náhle zachytí obraz alebo obrys pacienta, vie vyhodnotiť podľa jeho habitusu, teda podľa objemu pacienta, vie nám nastaviť parametre, ktoré potrebujeme pri snímkovaní. Ale takisto ako radiologický technik sa viem rozhodnúť, či mi tie parametre stačia, alebo s nimi súhlasím, alebo môžem urobiť to, že aj tie parametre zmením. Čiže umelá inteligencia nám pomáha, ale stále treba myslieť na to, že vlastne ešte o všetkom rozhodujeme aj my ľudia.
3: Pre nás ako lekárov má to význam v tom, že v podstate či je pacient chudý, silnejší, až obézny, alebo či je vysoký, nízky, my stále máme v podstate na tej obrazovke alebo na lekárske vyhodnotenie tú snímku v najvyššej kvalite. Druhá vec je, že máme aj možnosti ušetriť pacienta do množstva žiarenia, lebo my pri jednej expozícii vieme, ak si správne nastavíme parametre, docieliť, že máme tri snímky, a to tú komplexnú, ako bola na všetkých ostatných rentgenových prístrojoch, a potom máme snímku, kde je iba čiste pľucný parenchym, čiže odeliminované sú vlastne kosti, tie tvrdé tkanivá, a to tiež pomáha. A potom máme snímku, kde sú iba čisté kosti, čiže to pomáha traumatologom, prípadne pri traumách rebier. Ďalej, čo nám veľmi pomáha, tomosyntéza alebo spájané snímky.
2: Prístroj odsnímkuje trikrát, ale vyhodnotí sa jedna celková snímka. Ortopedi to teda využívajú pri snímkovaní chrbtice a dolných končatín. Doteraz sme snímkovali každú chrbticu zvlášť, hej, krčnú, hrudnú, lumbálnu. Teraz ortopedovi vieme vytvoriť jednu ucelenú snímku celej chrbtice alebo dolných končatín, hej. Všetko je to softverová záležitosť, ale to je vďaka tým najnovším technológiám. Softver nám vyskladá vlastne až do maximálne 30 snímiek, to je vlastne ako snímkovanie do hĺbky. Má to význam pre ortopedov takisto, kedy hlavne ide o tumory kolených kĺbov. Pacienta my snímkujeme len raz, ale softver nám vyhodnotí tých 30 snímiek a vlastne ortopéd si vlastne listuje medzi tými snímkami ako keby v knihe a vždy ide do ďalšej hĺbky. Je to také postupné hĺbkové snímkovanie. Nemusí ísť pacient na CT, lebo CT je podobná metóda, ale tam je vyššia radiačná záťaž a pri tejto snímkovacej technike, pri volume rad, je to oveľa nižšia radiačná záťaž.
1: V téme zobrazovacích vyšetrení pokračujeme aj zajtra. Pohovoríme si o príprave na rentgen a CT vyšetrenie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Zelená vlna.
7: O chvíľu bude pol dvanástej, zdravíme vás aj za volanty. Novú nehodu dokumentujú v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu, jeden pruh je tam blokovaný. Pozor si dávajte aj na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Potradím, v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je tam ľavý pruh. Na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh a v obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátať je tam s obmedzeniami.

5 minút po pol 12. Vám želáme príjemný deň s rádiom Regina Východ. Tušíte, čo je to četrňa? Ak nie, počúvajte naše vysielanie aj naďalej a určite sa to dozviete. Predboj nám teraz robí Lukáš Adamec, ktorý si do svojho energického hitu prizval Petra Biča. Toto je ich spoločná pieseň Daj, daj z rádia Regina Východ. Užite si to.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Leopold, František a Ferdinand cisárskymi menami v Solivare pomenovali jamu, z ktorej ťažili soľ a dve varné soli. No technologicky ešte medzi ne patrí aj tzv. Četernie, teda zásobníky na slanú vodu. Ako pracovali, sa dozviete z dnešného rozprávania riaditeľa Múzea soli v Solivare v Prešove Mareka Duchoňa.
2: Je ťažké niečo vybrať práve z našom areáli, pretože tá technológia v tých budovách je tak dvomyselne urobená a v podstate zároveň klasickým sedliackým rozumom, že nič prevratné, ale zároveň je to prevratné, že je ťažké vybrať niečo ďalšie ako nejaký diamant alebo nejaké unika. Samotný objekt Četernie je veľmi zaujímavý, pretože tiež prechádzal ten objekt vývojom, špekulovali čo s tou soľankou, ako s tou soľankou, potrebovali ju čistiť. Vymysleli systém drevených nádrží od celkovom objeme 10 560 hektolitrov. Postavené sú tie nádrže bez akéhokoľvek kovového klinca. Budova je postavená veľmi dômyselne, že ak by náhodou niektorú nádrž roztrhlo a tá solianka sa vyleje, aby nezničilo a nezbúralo budovu. Hej, čiže je postavená vždy, že kamenný pilier, nejaký pás dreva, pilier, drevo, aby vlastne, ak by sa to stalo, čo sa im aj stalo, vlastne tá solianka, keď sa vyliala, tak vylomila dosky, vyliala sa do okolia a budova ostala stáť. Hej. Čiže táto budova je tiež veľmi dômyselne postavená. No a takisto aj samotný sklad soli, veľkostne a architektonicky, ako je postavený a vôbec ten typ strechy, tá strecha zase slúžila ako vysávač tej vlhkosti, pretože sme hovorili, že sol je hydroskopická, naberá do seba tej vlhkosti a oni to potrebovali tomu zabrániť. Čiže zase, aby bola veľká strecha, aby na ňu svietilo čo na najväčšiu plochu a najväčší čas počas dňa slnko, aby vlastne nahrievalo a vysávalo tú vlhkosť. Čiže naozaj tých unikátov je tu veľmi veľa a je ťažké vybrať, ktorý je top.
3: Zachovali sa nejaké solničky, lebo priznám sa, nedávno som videla zaujímavý dokument o múzeu solničiek a to je to, čo už je na stole, čo je už to posledné štádium, lebo odtiaľ už ide soľ do polievky. Nedoniesli vám bývalí solivarčania aj toto?
2: Je pravda, že osobne sa nejak tým solničkám prioritne nevenujem, aj keď naše múzeum, keď sme otvárali po rekonštrukcii sklad soli po 30 rokoch po požiari, kedy bolo zrekonštruovaný, tak na deň otvorených dverí sme dali takú možnosť, že návštevníkom, aby nám prinášali solničky a vznikla celkom zaujímavá zbierka, ktorá je v súčasnosti v depozitári tých solničiek a musím povedať, že partnerské múzeum, Múzeum Žup Krakovských vo Výličke, oni sa veľmi venujú práve tým solničkám a majú veľmi vzácne kúsky, takže je to tiež zaujímavý artikel, ktorému by sa trebalo možno hlbšie venovať.
1: O týždeň vám Jana Pataráková predstaví ďalšiu expozíciu Slovenského technického múzea, tentokrát Hutnícku.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Jeseň je synonymom príjemných chutí a bohatej úrody ovocia. Ak by ste si mali vybrať koláč, ktorý dokonale vystihuje atmosféru tohto ročného obdobia, ktorý by to bol? U nás doma vyhráva hnetený jablkový koláč. V každej rodine ho pečú trochu inak, ale aj napriek rôznym obmenám má jedno spoločné. Stále chutí výborne a pripomína vôňu domova. O svoj osvedčený rodinný recept sa s nami dnes podelí pani Katarína Petrová z košickej mestskej časti Myslava.
1: No tak hnecený jablkový koláč alebo tvarohový koláč, tak tam idú, mám takýto, že 3 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček kryštálový cukor, 3 vajcia, 1 prášok do pečiva, smetol, ten viem z pamäti.
2: Aký je postup?
1: Postup je taký, že vlastne všetko to dáte akože spolu a dobre vypracujete ako cesto. Cesto, keď sa vypracuje, nechám ho čem hodinu alebo dve ho nechám odstať, potom ho rozdelím na polovicu, tú polovicu vyvalkám, dám na vymastený plech, na to dám jablka, ale teraz som tak zvykla robiť, že dám aj tvároch, na to potom idú jablka, na to ide druhý plát cesta, popíchame akože s vidličkou, dáte upiesť a už potom len ako pocukrujete a máte.
2: Dajú sa tie jablka obmieniať, či dá sa to ovocie variovať? Vyskúšali ste to aj s niečím iným?
1: Aj len čisto s tvárohom, alebo čisto s jablkami a niekedy robím tak, že na to prvé cesto dám lekvár, na to dám orechy, na to idú jablka a potom ide druhé cesto a tedy je ten koláč taký pikantnejší, proste akože lepší.
0: Už zajtra ponúkneme ďalšie recepty na obľúbené rodinné koláče myslavských gastiniek, ktoré vám môžu poslúžiť ako inšpirácia. Počúvajte v rovnakom čase.

0: V závere útorkového predpoludnia ste počúvali českú speváčku Helenu Vondráčkovú Čas je proti nám. Veru, tak aj scenár dnešného predpoludnejšieho vysielania sme už krátko pred 12. naplnili. Zo štúdia sa s vami lúčia Marián Bačo a Danuša Reginová. Prajeme dobrú chuť k obedu a potom pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Majte sa krásne.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Historička, spisovateľka a znalkyňa dejín Kežmarku a Spiša Nora Barátová spojila s týmto mestom celý svoj profesijný aj tvorivý život. 10 ročia pôsobila v Kežmarskom múzeu a históriu približuje nielen v odborných prácach, ale aj v románoch a knihách pre mladých čitateľov. Našou hostkou bude dnes o 13:30.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci začnú rokovať o štátnom rozpočte zajtra popoludní. Opozícia hovorí o chaose, koalícia o dohodnutej podpore. Štát chce opäť zatraktívniť nájomné bývanie. Pomôcť má kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších bytov. Tohtoročnú Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Alsen za objav vysokoenergetických neutrín. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili aj tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Pre bližšie informácie sa už spájame s redaktorkou Simonou Gablíkovou.
2: Pozdravujem z Národnej rady. Ráno začali poslanci diskusiu o vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde z dielne Ministerstva kultúry. Pred necelou hodinou sa začalo hlasovanie, najskôr však, ako to už býva zvykom, začali koaliční poslanci procedurálnymi návrhmi, ktorými si odhlasovali predradenie návrhu štátneho rozpočtu na zajtrajšiu 14. hodinu. Tibor Gašpár zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
3: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
2: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
2: Ešte doplním, že dnes o 14. budú diskutovať o súvisiacej novele o rozpočtových pravidlách. Predpokladá sa, že to bude trvať až do noci. Čo sa ale týka ďalšieho hlasovania, tak to bude až na budúci týždeň v stredu o 17. hodine.
1: Simona, v pléne sa podľa našich informácií aktuálne stále hlasuje, a to doposiaľ prerokovaných zákonoch.
2: Poslanci napríklad do druhého čítania posunuli návrh ministerstva školstva, podľa ktorého by deti mladšie ako 16 rokov mohli mať obmedzený prístup k sociálnym sieťam. Rovnako schválili reformu liekovej politiky, za ktorou stojí ministerstvo zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe.
1: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Ako svedok pred súd predstúpil bývalý šéf NAKA a dnes riaditeľ úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. A viac už povie naživo Peter Madro.
5: Želám pekný deň. Bol to práve Branislav Zurian, na ktorého sa v roku 2018, teda v septembri v roku 2018, v čase zadržania dnes už usvedčených priamých vykonávateľov vraždy obrátil Peter Tóth. Ten pre obžalovaného Mariana Kočnera riadil tzv. Sledovacie komando a v prípade svedčí proti svojmu bývalému kamarátovi. Tvrdí, že novinárov sledovali preto, aby odhalili ich údajné prehrešky a o údajnom plánovaní vraždy nič nevedel. Branislav Zurian dnes spomenul, že práve začiatok spolupráce s Petrom Tóthom výrazne posunul vyšetrovanie a podľa neho pomohol objasniť prípad. No, nebola to len jeho samotná výpoveď, ale aj dôkazy, ktoré priniesol, napríklad mobilné telefóny Mariana Kočnera či USB kľúče.
6: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tóth, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili. A tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
5: A len dodám, že Alena Žužová sa na pojednávaní nezúčastňuje.
1: Peter, ako na výpoveď reaguje obhajoba?
5: Obhajoba predvolala Branislava Zuriana s cieľom spochybniť vierohodnosť Petra Tótha. Podľa obhajcu Mariana Kočnera, Marka Paru, sa im to aj podarilo. Naráža pritom na rozpor v tom, ako sa Peter Tóth nakontaktoval na vyšetrovateľov.
7: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tóthom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tóta ako nespoľahlivej a neverohodnej.
5: Ide vlastne o to, že Peter Tóth vo výpovedi spomenul, že vo chvíli, keď sa rozhodol s políciou spolupracovať, sa priamo ozval Branislavovi Zurianovi. Ten dnes však povedal, že o tom, že ho bude to odkontaktovať, mu povedal bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Advokát Marek Para opakovane tvrdí, že Peter Tóth sa len krčovito snaží hodiť vinu na jeho klienta. A to je odo mňa zatiaľ všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. Premiér Robert Fico tvrdí, že štát musí pre ľudí zatraktívniť nájomné bývanie natoľko, aby mu dávali prednosť pred vlastnením nehnuteľnosti. Na Slovensku býva vo vlastnom vyše 90% ľudí, čo je po Rumunsku druhé najväčšie číslo spomedzi krajín Európskej únie. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania sa inšpiruje napríklad susedným Rakúskom.
8: Predseda vlády Robert Fico víta spájanie súkromného a štátneho sektora pri výstavbe nájomných bytov. Nájomné bývanie sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo potom, keď ľudia dostali možnosť odkúpiť si družstevné či podnikové byty za pár tisíc korún.
9: My nestaviame sociálne nájomné byty. Stavajú sa štandardné nájomné byty. Našou ambíciou je, aby tieto štandardné nájomné byty mali nižšie nájomné, ako je to dnes trhové nájomné, ktoré sa pohybuje vo výške, ktoré často nevidia naši občania zvládnuť.
8: Byty musia byť podľa premiéra atraktívne, aby ľudia dali prednosť pre nájmu pred kúpou vlastnej nehnuteľnosti. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma zdôraznil význam kvalitnej prípravy projektu.
10: Architektúra, územné plánovanie, povoľovacie procesy, technické riešenia, efektívnosť výstavby či dostatočne dlhá udržateľnosť spolu veľmi, veľmi súvisí. Výsledkom by nemala byť teda iba nová bytová kapacita, ale aj kvalitné a funkčné bývanie pre ľudí.
8: Štát plánuje uzatvoriť kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších nájomných bytov, 750 v Košiciach, približne 300 v Nitre a 150 v Bratislave. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová vysvetlila, že záujemca sa musí najskôr zaregistrovať do systému.
11: Musí spĺňať najmä to, že nesmie byť dlžníkom voči štátu. Máme tam také tzv. Diskvalifikačné kritériá, čiže nesmie mať položnosť voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam, taktiež nesmie byť evidovaný v rámci registra exekúcií. Pretože, ako hovorím, nehovoríme o sociálnych bytoch, takže u nás musíme vlastne garantovať nášmu investičnému partnerovi relatívnu schopnosť splácať nájomné.
8: O nájomné bývanie sa môže uchádzať aj vlastník nehnuteľnosti, no systém ho zaradí na koniec poradovníka. Žiadateľ musí splňať príjmové kritériá. Po odrátaní životného minima musí zvládať platiť nájomné a jeho príjem nesmie presiahnuť 8-násobok životného minima. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Na odlženie štátnych nemocníc má ísť ďalšia 1 600 000 000 eur. Asociácia nemocníc Slovenska informovala, že ministerstvo zdravotníctva túto sumu predkladá na rokovanie odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady. Asociácia upozorňuje, že ďalšie odlženie len prehlbuje dlhodobý problém nerovného prístupu štátu k nemocniciam podľa ich zriaďovateľa. Vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie mužovi, ktorý sa smrťou vyhrážal na sociálnej sieti a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca pre prípravné konanie mu vyhovel. Polícia autora statusu zadržala do niekoľkých hodín od jeho zverejnenia. Muž sa ku skutku priznal. V čase jeho spáchania bol pod vplyvom alkoholu. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov výrazne skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve zaznamenali výpadky úrody približne o 20-30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozornil, že slabšia produkcia, vyššie náklady a tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. Podľa štatistického úradu k rastu exportu výrazne prispel automobilový priemysel o 9,5% viac ako rok predtým. V štruktúre vyvážaných vozidiel čoraz viac dominujú elektrifikované autá. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Kráľovská švédska akadémia dnes udelila Nobelovú cenu za fyziku v Belgicku narodenému vedcovi Francisovi Alsenovi za výskum vysokoenergetických neutrín. Na pozorovanie týchto veľmi vzácnych elementárnych častíc vytvoril observatórium Ice Cube v Antarktíde a udeľovanie sledovala Elena Zeber.
13: Francis Alsen, profesor na Wisconsinskej univerzite v Madisone v Spojených štátoch, dostal Nobelovú cenu za jeho zásadný prínos k činnosti observatória neutrín na južnom pole. Ako priblížila akadémia, neutrína sú zachytávané v ľade a keď doň vstúpia, interagujú s ním a vzniká svetlo, ktoré sa šíri pozdĺž ich dráhy. Profesor s tímom sledoval ich dráhu. Na základe toho dokážeme určiť, odkiaľ z vesmíru prichádzajú. No a observatórium IceCube posunulo neutrínovú astronómiu na novú, vyššiu úroveň, čo teda bolo ocenené.
1: Elena, ešte si pripomeňme tohtoročných favoritov, ktorí cenu nezískali.
13: Patrila k ním napríklad britská vedkynia so švajčiarskym občianstvom Nicole Spaldinová z Vysokej technickej školy v ETH v Zürichu. Tá položila teoretické základy pre magnetoelektrické multiferojka fungujúce pri izbovej teplote. To je skupina materiálov, ktoré sľubujú vznik mimoriadne energeticky úsporných počítačových komponentov a zariadení na ukladanie dát. No a čo zaujalo mňa, tak medzi dlhoročných favoritov a bola teda aj japonsko-čínska dvojica vedcov Hidetoshi Katori a Junie, ktorá vytvorila hodiny s optickou mriežkou, ktoré fungujú s takou presnosťou, že k odchýlke jednej sekundy by došlo až po uplynutí času blížiaceho sa k veku vesmíru. No tieto prístroje nielenže umožňujú testovať teóriu relativity, ale otvárajú aj úplne nové možnosti v geodézii, napríklad meranie nepatrných zmien gravitácie na monitorovanie hladiny podzemných vôd či posunov tektonických platní.
1: Štúdiu bola Elena Zeber a ja len pripomeniem, že zajtra sa dozvieme, kto získa Nobelovú cenu za chémiu. Len asi 2 mesiace potom, keď sa Pakistán, Turecko a Saudská Arábia dohodli na vzájomnej obrane v prípade ohrozenia, vysiela v rámci tzv. Islamského NATO Ankara a Islamabad svojich vojakov, ktorí budú pomáhať chrániť Saudskú Arábiu pred útokmi jemenských povstalcov Husijov, za ktorými stojí Irán. Akú presnú podobu ich pomoc bude mať, zatiaľ nie je jasné.
14: Trojica sunnických moslimských spojencov Islamabad, Riad a Ankara začala svoj vojenský pakt písať v Mekke začiatkom augusta. Útok na jedného je útokom na všetkých, podobne ako v článku 5 pri NATO. Vyplynulo to zo širšej situácie v regióne, vysvetľuje Josef Kraus z Masarykovej univerzity v Brne.
15: To, co tady vidíme v rámci tady tohoto paktu, je saudská snaha vyplnit tady tenhle ten prostor a vytvářet jakousi protiváhu vůči té rostoucí regionální mocnosti Iránu, která tady roste práve preto, že Spojené štáty postupne vyklízejí to bojište.
14: Lenže medzičasom začal naberať na obrátkach paralelný konflikt v Jemene s rovnakými aktérmi. Nie len Saudmi podporované, ale aj saudské jednotky útočia proti povstalcom Husijom, za ktorými stojí Irán, a ktorí Jemenu de facto vládnu a obmedzujú vývoz saudských ropných produktov. A Husijovia sa zasa neboja nielen postupovať na juh proti druhej vojenskej skupine, akejsi exilovej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia, ale neboja sa ani útočiť cez hranicu na Saudskú Arábiu. Minister zahraničných vecí Turecka Hakan Fidan vysvetlil, že hoci včerajšiu schôdzku plánovali, pre situáciu v Jemene zasadali aj mimoriadne, posudzovali, akú podporu možno poskytnúť na obranu Saudskej Arábie. Josef Kraus hovorí, že tam už nejde len o vnútrojemenský konflikt, ale o vojnu medzi Jemenčanmi a Saudskou Arábiou. Navyše sa ukázalo, že Riad má armádu silnú len na papieri, preto sa rozhodol aktivovať pakt z Mekky. Opäť Josef Kraus.
15: Mají ohromné množství nejmodernějších stíhaček s dobrým vybavením, ale vlastně nemají pořádně piloty a velení a řízení, které by umožnilo takovouhle papírovou sílu fakticky využít.
14: Obe krajiny, Pakistan a Turecko, avizovali, že Saudom pomôžu a nasadia vlastné sily priamo na území Saudskej Arábie. Nevie sa, v akom objeme a ničo presne tam ich vojaci budú robiť. Expert sa prikláňa k názoru, že by mohlo ísť o podpornú funkciu a pomoc napríklad pri výcviku a nie priame zapojenie do konfliktu. Aj vzhľadom k tomu, že Pakistan má s Iránom veľmi dobré vzťahy, robil prostredníka vo vojne s USA a Turecko s Teheránom udržiava praktické vzťahy. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Litovský parlament v prvom kľúčovom hlasovaní schválil zrušenie zákazu rozmiestniť jadrové zbrane a zriadiť cudzie základne v krajine. Druhé hlasovanie bude 12. januára. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval Litvu, že sa môže stať cieľom ruských zbraní, pokiaľ nechá na svojom území rozmiestniť jadrové zbrane. Jedna osoba zahynula a štyri utrpeli zranenia pri ruskom útoku v Kramatorsku v Donetskej oblasti. Rusko v noci zasiahlo aj most v Záporožskej oblasti. Zranených je 5 ľudí a prerušená je doprava. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedna z nich sa potopila. Premiér Rumen Radev zvolal zasadnutie za účasti predstaviteľov ministerstiev, prezidentskej kancelárie a tajných služieb. Svetová zdravotnícka organizácia označila v súvislosti s pozrením na mor v Rusku ohrozenie pre príslušnú krajinu za nízke a pre Európu za veľmi nízke. Ruské úrady už identifikovali osoby, ktoré boli v kontakte so zosnulou laborantkou Irkutského inštitútu pre boj s morom a oznámili, že žiadna z nich nemá príznaky nákazy. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Haninga zadržali pre podozrenie zo špionáže, pre pokus o vlastizradu a pôsobenie ako agenta zahraničnej spravodajskej služby. Netýka sa to však Ruska. Zadržaný bol aj jeho bývalý spolupracovník. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádeže ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je približne 500 000 eur.
1: Necelý mesiac pred voľbami do amerického kongresu majú demokrati podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu ovládnuť nielen snemovňu reprezentantov, ale aj senát. Rozhodnúť môže tradične republikánsky Texas, kde momentálne vedie demokratický kandidát, čo priznáva už aj prorepublikánska televízia Fox News.
16: Texas môže 3. novembra zvolením demokratického kandidáta za senátora, čo sa nestalo od roku 1988, prepísať históriu. Republikána bývalý generálny prokurátor Ken Paxton totiž v prieskumoch verejnej mienky za svojím rivalom zaostáva. Texasanov poznám, nedovolíme demokratom zvíťaziť. Presbyteriánsky seminarista a bývalý učiteľ demokrat James Talarico plní sály aj v tých najkonzervatívnejších častiach Texasu. Pravdou je, že predstavujeme hrozbu pre ich skorumpovaný systém. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že najväčším problémom pre republikánov v Texase je ich kandidát. Paxton má za sebou toľko škandálov, že každý z nich by pred 15 rokmi ukončil jeho politickú kariéru. Texasania ho dobre poznajú. Posledným škandálom je jeho mimomanželská aféra a možno to už je pre niektorých republikánov priveľa a neprídu voliť. Iróniou je, že keby prezident Donald Trump nezasiahol do republikánskych primárok v prospech Paxtona, mali by dnes republikáni väčšie šance na víťazstvo. Opäť Evans. Keby Trump nezasiahol do primárok, tak by republikánov v Texase zastupoval konzervatívny senátor John Cornyn, ktorý by tu ľahko vyhral. Trump ho však nepovažoval za dostatočne lojálneho, lebo Cornyn mal princípy a tie neopustil. Napriek náskoku demokratického kandidáta Evans pripomenul. Toto nie je prvýkrát za 20 rokov, keď tvrdíme, že Texas môže zvoliť demokrata, a nikdy sa to nestalo. Kto bude po voľbách kontrolovať senát, ovplyvní ďalšie vládnutie Donalda Trumpa? Táto komora kongresu totiž schvaľuje nominácie Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
17: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Vinári a vinohradníci v tomto období aktívne vo viniciach vyhľadávajú príznaky zlatého žltnutia viniča. Ide o ochorenie, ktoré môže zlikvidovať celé vinice. Dôležité je preto identifikovať napadnuté kry, ktoré sa musia z vinice odstrániť. Tomáš Sládeček, vinár z Veľkého Kýru.
18: Ukazujú tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten ker. Hovorí sa to zo 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne vyrezanie.
17: Odborníci zlaté žltnutie prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou podľa nich musia opatrenia a prevenciu vo viniciach robiť nielen profesionálni vinári, ale všetci pestovatelia, aj ak majú vo vinici čo i len jeden koreň viniča.
19: Robert Lata, Prešov, Solivarskú ulicu čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
20: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku.
19: Rekonštruovať budú časť ulice Pomost, pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy o údržby ciest Marcel Horvát.
21: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
19: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol.
22: Viktória Demke, Košice. Hlavná ulica sa popoludní premení na barcelonskú La Ramblu. Študenti a učitelia gymnázia Parku mládeže predstavia Košičanom španielskú kultúru a tradície krajiny. Chýbať nebudú živé sochy, interaktívne stanovišťa či španielská hudba. Podujatie je súčasťou Dní španielskej kultúry, ktoré v Košiciach potrvajú do 11. októbra. Približuje riaditeľka gymnázia Zuzana Krajcárová.
23: Zámerom je preniesť atmosféru barcelonskej La Ramblu hlavnej ulice na našu košickú La Ramblu, kde naši žiaci budú zabávať Košičanov a budú im spríjemňovať deň, aby si trošičku užili tej španielskej atmosféry.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvu o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov domáce Moldavsko. Prípadné víťazstvo nad druhým tímom skupiny priblíži Slovákov k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
25: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Áno, my hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
24: Stretnutie odvysielame od 20:45 naživo v Rádiu Slovensko. V šlágri včerajšieho programu A divízie francúzski futbalisti zvíťazili nad Belgickom 4-1, keď otočili z nepriaznivého stavu 0-1. Slovenskí reprezentanti do 21 rokov dnes nastúpia v Andore na záverečný zápas D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
26: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
24: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine. V rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusové body. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil zo San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Hokejistov Nitry dnes o 19:45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Fríburgu. Zverenci trénera Erika Čeládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tipsport ligy.
27: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Fribourgom a je to výborný super, tak znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
24: S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
28: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
24: Nitra sa predstaví zajtra na palubovke poľského Štetína.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky z dielne ministerstva zdravotníctva. Návrh poslancov okolo Rudolfa Huliaka na obmedzenie vratiek DPH neprešiel. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD považuje rozvoj dostupného nájomného bývania za nevyhnutný na zvýšenie pružnosti trhu práce aj celkovej konkurencieschopnosti. Posádka obchodnej lode, ktorá sa v noci potopila v Čiernom mori po dronovom útoku v bulharskej ekonomickej zóne, je nezvestná.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2, denná 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia aj Martin Balážik, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusnou reláciou z prvej ruky, dnes na tému návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Hyundai R1 plánovaná uzávera D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Meňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Tiež na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút a stojí sa aj na pripájači z D1. A nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy na vjazde do Pravenca z Prievidze. Zrazili sa tam dve auta. Prechádzate striedavo v jednom pruhu. Na vjazde do Hlohovca z D1 je 10-minútová kolóna, rovnako 10 minút v oboch smeroch stratíte na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové, obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: 0800 900 800. Seriál Rádia Regina Západ.
3: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
4: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pni máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
3: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
5: Futbalista v hokeji si takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
6: Tak ja poviem hokejisti.
7: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
0: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
9: Un éclair.
10: Brownie.
9: Panna Cotta.
10: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.

Košická, Košíc, Podhorian a Belej nad Cirochou. Dva pozdravy poputujú do svitu k pani Márii Škovirovej. Milá naša mamička, babička a prababička, dnes je tvoj veľký deň, máš krásnych 80 rokov. Pri tomto vzácnom jubileu ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj, šťastie a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a krásne chvíle, ktoré si nám počas svojho života darovala. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, dobrá nálada a radosť z najbližších. K 80. narodeninám ti zo srdca blahoželajú syn Rudolf, nevesta Petra, vnúčatá Rudko a Petra a pravnúčka Imany. Mamička, babička a prababička, máme ťa veľmi radi a prajeme ti ešte veľa zdravých, šťastných a požehnaných rokov.

Vo svite zostávame a pani Mariene Škovirovej odovzdávame druhý pozdrav. Drahá naša sestra Mariena. Tvoj život je opísaný v tvojej životnej knihe, kde sú na mnohých stránkach zaznamenané veselé, šťastné, ale aj smutné príbehy, na ktoré doteraz pri rôznych stretnutiach spomínaš. Ani v 6. október, deň tvojho sviatku, keď sláviš 80-ku, to nebude inak. Prajeme ti naše

Sestra Mariana, najmä to, čo sa kúpiť nedá, lásku a zdravie, lebo to najviac potrebuješ. Radosť aj zo všetných vecí, pokoj a krásu, čo dušu lieči, to ti zo srdca prajú súrodenci. Ladislava, Eva, Tereska, Michal, Anna, Marta a Jozef s rodinami na Mnohaja i Blahaja Lita.

Vám pani Monika Smolková z Janovíka sa takto prihovárajú gratulanti. Milá Monika, oslavy jubileí sú milou príležitosťou na úprimnú gratuláciu a čím sme staršie, aj na spomínanie. Naše cesty sa stretli v 5. triede základnej školy v Lemešanoch a pokračovali na strednej ekonomickej škole v Prešove. Za tie roky sme zažili toho dosť. Osudový výlet do Bratislavy, pokec do svitania na múriku pred kostolom. Odchod na lyžiarsky, takmer bez lyží, vyvolávanie duchov na brigáde v Berlíne a tak ďalej. Monika, dnes sa dožívaš 70-ky. Prajem ti zo srdca veľa zdravia, pokoja, radosti a Božieho požehnania. Do ďalších rokov života, a to minimálne do 90-ky. Veď vieš, čo sme si sľúbili. Nech sa plnia tvoje sny aj plány. Maj aj naďalej nákazlivý úsmev na tvári. Nevyčerpateľný optimizmus a energie na rozdávanie. Jubileá sú vzácny dar, vážme si ich a poďakujme. Zo srdca Ľudka Bavoľarová. A teraz nech ťa poteší pieseň tej, za ktorou sme ako 15-ročné na ten výlet išli.

Krásne, mladé narodeniny oslavuje pani Barbara Mažeriková z Košíc. Milovaná Barbara, dnes oslavuješ krásnych 30 rokov. Chcem ti povedať, ako veľmi ťa milujem a ako veľa pre mňa znamenáš. Už 11 rokov kráčame životom spolu. Zažili sme krásne chvíle, dobrodružstva, smiech, aj náročné obdobia, ktoré nás ešte viac spojili. Od nášho áno, si mojou manželkou, najbližším človekom, ku ktorému sa vždy rád vraciam. Milujem na tebe, že si akčná, vtipná a usilovná. Ako architektka tvoríš krásne projekty, no vybudovala si aj ten najdôležitejší, náš domov, rodinu a spoločný život. Najkrajšia je naša Eliška. Prajem ti zdravie, šťastie, radosť a splnené sny. Keby som si mal vybrať znova, opäť by som si vybral teba. Všetko najlepšie, láska moja, ľúbim ťa. Tvoj František. K pozdravom sa pripájajú svokra, rodičia, brat, švagriné, švagrovia, babka s detkom a všetci kmotrovci. Milá Eliška posiela obrovskú pusinku. PS, milujem ťa viac ako včera a menej ako zajtra.

Ako ten čas letí, máme 50, môže si dnes pospevovať pán Jan Rybovič z Podhorian. Milý oslávenec, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov. Krásny životný míľnik, ktorý si zaslúži poriadnu oslavu. Zo srdca ti prajeme najmä pevné zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť a veľa krásnych chvíľ. Nech máš vždy po svojom boku svoju milovanú manželku Ľudmilu, ktorá ti je oporou a životnou partnerkou v dobrom aj zlom. Veľkú radosť nech ti robia synovia Daniela Kristián s rodinami a céry Natália, Tamara, Bianka a Viktória s rodinou. Nech je celá rodina vždy spolu v zdraví, láske a pohode. A samozrejme, veľkú pusu a objatie ti posielajú aj vnúčatá Emka, Matiasko a Tobiasko, ktoré ťa veľmi ľúbia. Prajeme ti, aby si bol ešte dlhé roky obklopený svojimi najbližšími, aby si mal vždy dôvod na úsmev a aby ti život prinášal čo najviac krásnych a nezabudnutelných chvíľ. K 50. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky na zdravie oslávencovi.

Okrúhle narodeniny dnes oslavuje aj pán Jozef Burik z Belej nad Cirochou. Milý oslávenec, dnes ti patrí tento krásny deň, pretože oslavuješ 50. narodeniny. Ako tvoja teta ti chcem povedať, že som veľmi rada, že ťa mám vo svojom živote. Za tie roky sme spolu prežili množstvo chvíľ, na ktoré sa nedá zabudnúť. Od detských rokov až po dnešný deň sa nazbieralo veľa úsmevov, radostí, rodinných stretnutí a spoločných spomienok. A práve tie sú tým najkrajším bohatstvom, ktoré si človek nesie životom. K 50-ke ti želám hlavne pevné zdravie, pretože bez neho nejde nič. Prajem ti šťastie, lásku, pohodu a ľudí, pri ktorých sa budeš cítiť dobre. Nech ťa čakajú ešte krásne roky plné splnených prianí, veselých chvíľ, cestovania a nových zážitkov. Nech sa stále smeješ, zostaneš taký, akého ťa poznáme a nikdy nezabudne, že rodina ťa má úprimne rada. Uži si svoju 50-ku naplno. S láskou ti všetko najlepšie želá tvoja teta Magda s celou rodinou.

Životné výročia si dnes našim prostredníctvom pripomenú aj oslávenci z Hlivíšť pod Horian pri Prešove, z Prešova Kazimíra, Novosadu a Kamienky. Životnú kroniku dnes na významnej 80. stránke otvára pani Marta Janusíková z Hlivíšť. Drahá naša babka Marta, my vnúčatá sa ti chceme prihovoriť a poďakovať sa za všetko, čo si pre nás urobila. Starala si sa o nás, vyberala nás na obed zo škôlky, vodila do hudobnej, brávala na pizzu a bola na každom našom dôležitom vystúpení. Niejeden rúženec si počas našich štúdií zodrala. S nami si sa tešila, bála, aj stresovala. Holúbky si nakrútila snáď už pre 10 000 ľudí. A aj keď si už viac ako 20 rokov sama, pre nás si stále naša babka Marta. Tá, ktorá nás podporuje a ktorá dopraje nielen nám, ale už aj svojim pravnúčatám. Do ďalších rokov ti želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti do života a samozrejme aspoň každý rok nové korále zo srdca vnúk Janík a vnúčka Kristínka. Vnúčky Janka a Zuzka s rodinami, syn Jan s manželkou a dcéra Milka s manželom. Utri si už babka slzičku. Vnúčky ti z rádia zaspievajú peknú pesničku

Teraz ideme do Podhorian pri Prešove, aby sme tam blahoprajné slová odovzdali pánu Petrovi Kočišovi. Milý Peťo, pri príležitosti 40. narodenín ti zo srdca prajeme všetko najlepšie. Nech ťa v živote sprevádza pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a úspechov. Si skvelý chlap, výborný kamarát a človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Máš úžasnú manželku, dve krásne céry a vlastnými rukami si im vybudoval domov plný lásky a pohody. Ako šofér si jednotka a ako kamarát ešte väčšia. Nech ti úsmev nikdy nezmizne z tváre, nech sa ti splnia všetky sny a nech ťa každý nový deň naplňa radosťou. Užij si svoju 40-ku naplno, veď najlepšie roky sú ešte len pred tebou. S úctou a priateľstvom ti prajú kamaráti z bytovky zo Šarišskej Trstenej.

Opúšťame Podhorany pri Prešove a mierime do Prešova, kde býva pán Ľudovít Gál. Milý ocko, manžel a detko, dnes oslavuješ krásnych 65 rokov. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a pohody. Nech ti to stále dobre šliape, nech ťa nohy poslúchajú, kopce sú čoraz menšie a vietor vždy fúka do chrbta. A keď už náhodou nebudeš vládať do kopca, v 65-ke máš predsa právo zosadnúť. Ku krásnym narodeninám ti zo srdca všetko naj prajú céry Zuzka a Marianka s rodinami a manželka Ľudmila. PS, pamätaj, 65 nie je dôvod spomaliť, maximálne preradiť na ľahší prevod. Ľúbime ťa.

70-ka už klope na dvere pani Helene Vašigovej z Kazimíra. Milá naša mamka a babka, dnes ti k jubileu chceme prijať a Pánu Bohu ďakovať za to, že mama máme komu povedať. Za chvíľu, čo s tebou prežívame, že aj keď sily ti nestačia, snažíš sa a nehľadíš na seba. Každý deň nám ukazuješ, čo znamená láska a obetavosť. Ďakujeme ti za každú obetu, ktorú si pre nás urobila. Vďaka tebe sme tým, kým sme, a za to ti patrí veľké ďakujem. Od Pána Boha ti vyprosujeme veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo tej je málo, a všetko len najlepšie, aby žiť za to stálo. To ti zo srdca prajú deti Mária s manželom Petrom, Tomáš s partnerkou Dušanou, Matúš, Terézia s manželom Dominikom a vnúčata Leonard, Nikolka, William, Šimon, Tomáš a Dávid.

0: a so 70-kou v kolónke vek už putuje životom aj pán Anton Sirovec z Novosadu. Drahý manžel Locko a detko, k krásnym 70. narodeninám ti zo srdca želáme všetko najlepšie. Nech ťa v živote sprevádza pevné zdravie, šťastie, láska a spokojnosť. Ďakujeme ti za všetky roky, počas ktorých si bol našou oporou. Za všetkú starostlivosť, pomoc a lásku, ktorú si nám dával. Najväčším darom pre nás je, že ťa máme pri sebe a môžeme s tebou zdieľať naše radosti aj starosti. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov, veľa smiechu, pohody a chvíľ, na ktoré budeme všetci s láskou spomínať. Ľúbime ťa. Všetko najlepšie ti prajú manželka Zdenka, dcéra Antónia, syn Tomáš s manželkou Ivanou a vnuk Maxim.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Napokon sa zastavíme v Kamienke, kde zablahoželáme pani Martine Sojčákovej. Milá Martina, drahá naša mamička a babka, dnes oslavuješ 50. narodeniny a my ti pri tejto príležitosti z celého srdca prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti, Božieho požehnania a ešte veľa ďalších rokov prežitých v kruhu svojej milovanej rodiny. Nech sú ďalšie roky tvojho života naplnené krásnymi chvíľami. Nech máš stále dôvod na úsmev a nech si obklopená tými, ktorých najviac ľúbiš. Za tie roky si vychovala dve deti. Stala sa babkou troch vnúčat a po svojom boku máš milujúceho manžela, s ktorým kráča životom. Nech ti deti a vnúčatá prinášajú každý deň len radosť a ich úsmevy a objatia ťa hrejú pri srdci. K životnému jubileu ti všetko najlepšie praje dcéra Lenka s manželom Martinom a vnúčatá Martinko, Larka a Marko, ktoré ti posielajú veľkú pusu. Všetko najlepšie, milá naša jubilantka.

S ďalším vydaním hudobných pozdravov sa na vlnách Rádia Regina Východ stretneme opäť zajtra o 12:30. Na dnes vám za pozornosť ďakujú a lúčia sa Adriána Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Ak máte radi históriu, regionálne dejiny a aj dobré knihy, pozývame vás počúvať dnešnú reláciu, ktorej hostkou bude významná slovenská historička, spisovateľka Nora Barátová, ktorá bola profesíne viac ako 40 rokov spätá s múzeom v Kežmarku. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje najmä témam z histórie Spiša. Sme veľmi radi, že pani Barátová prijala pozvanie do našej relácie. Želám vám krásny deň.
2: Ďakujem pekne aj všetkým, ktorí nás budú počúvať.
1: Celý váš život je naozaj spätý s Kežmarkom. Aký bol Kežmarok v čase vášho detstva, dospievania, vašej mladosti?
2: Kežmarok po druhej svetovej vojne bol jedným slovom chaos.

0: Už také 47, 8, 9, áno. Čo tu bolo napríklad? Chodili ľudia pod oknami a počúvali, kto rozpráva nemecky alebo maďarsky. Momentálne sa udávalo. A čo ešte? Nevyhodili tých našich predchodcov, tak potom ich vyviezli. U nás doma sú do okolností, keď sme boli Slováci. Starí rodičia vedeli maďarsky, pretože mali maďarské školy. Vedeli aj nemecky. Prišli totiž z Prešpúrku, čiže z Bratislavy sem do Kežmarku. Jedna časť ešte pred vojnou, druhá počas vojny. A to ma upozorňovali, len ticho buď, nerozprávaj. No ale povedzte malému decku, aby nerozprávalo na ulici po nejakom cudzom jazyku. Mne sa podarilo po maďarsky, lebo bola mi maďarčina bližšia. No a niekto počul. Moju mamu udali, že socialistická profesorka učí dieťa fašistické reči. Tak mi povedali, žiadnym cudzým jazykom nebudeš rozprávať. Ja som sa tak zaťala, že potom, aj keď by som už mohla, nerozprávala som. A dodnes to ľutujem, že som ten svoj možno jazykový talent takto zakopala.
1: Napriek tomu, čo ste spomínali, mali ste pekné detstvo?
0: No, trošku moje detstvo bolo také iné. Ja som ako 5-ročná dostala detskú obrnu. Rok som si poležala, lebo som nemohla chodiť. No a potom mi to ostalo na jednej nohe, na pravej nohe. Tak chodila som v opalíci, potom v opadlách. Ale čo bolo dobre zo strany mojej mamy, otca totiž zobralo NKVD, skončil v Rusku, presnejšie vo Vorkute, olovené bane. Potom sa síce vrátilo, ale to už nebolo nič z toho nejakého spolužitia. Už boli naši v podstate rozvedení, vyhlásili ho naši samozrejme za mŕtvého, lebo sa nehlásil. No a tak toto bolo. A moja mama, čo chcem teda hlavne spomenúť, tá nebrala do ohľadu, že predsa nie som trošku taká ako ostatné deti. Nie, vychovávala ma normálne. No a isté, že mala so mnou dosť ťažkosti, čo sa chodilo po doktoroch, lebo ešte som mala druhý handicap, okrem obrny, veľmi slabé oči. A 50 rokov som nosila okuliare, posledné mali mať 26 dioptrií. Vďaka profesorovi Izákovi v Bystrici mi to skoro vynulovali. No a teraz je to trošku horšie, ale chvála Bohu za to, čo je. Takže kto to spomína, toto detstvo? Normálne som nastúpila do prvého ročníka a skončila som 11 ročku, potom ale vysokú som musela robiť diaľkové. A to už je ale taká iná história. Ja na svoje detstvo spomínam naozaj rada a s láskou. A možno, že tieto partie života by som si aj zopakovala, ale tie staršie už nie.
1: Kežmarok je mesto, kde človek históriu doslova stretáva na každom kroku. Vnímali ste túto výnimočnosť už od malička, alebo to prišlo nejak tak neskôr?
0: Áno, vnímala, vďaka našim. Mali sme v rodine troch kantorov. My sme totiž spolu žili starí rodičia, teda rodičia moja mama a tá najmladšia generácia, kde som tedy patrila ešte aj ja. A môj striko, on bol živá encyklopédia a on miloval dejepis, nakoniec aj urobil tento odbor. A keď ma naši vodili po meste, tak upozorňovali ma priamo, tu je radnica, tam sa asi toto robilo, tu je hrad. A veľmi rada sme chodili na cintorín. Vtedy sme tam ešte nikoho nemali, teraz už bohužiaľ všetci sú tam. A tam bola hrobka troch popravených, Kraj, Lány a Topercer. No a ja som bola veľmi zvedavé decko, tak som sa pýtala, čo sa stalo, prečo ich popravili. Tak samozrejme mi povysvetľovali. To bola jedna vec. A druhá vec, mali sme veľkú knižnicu. A ja som si veľmi obľúbila maďarské také historické albumy. Rákóczi tam bol, potom Petőfi tam bol a ešte ma aj Napoleon, ten ma veľmi zaujal. A to mama stále spomínala, že aké som bola pokrokové decko. Že keď som v tej knižke babrala a som sa nakoniec pýtala, mami, a ten Napoleon bol súdruh? Vidíte, tak sme boli vychovávaní. A horšie bolo, že to bola dvojvychova, viete, škola inak a doma samozrejme inak, pretože my sme boli ako stará evanjelická rodina, do kostola sa chodilo, keď ma dala konfirmovať, tak ju vyhodili zo školstva. No, neboli to ľahké časy. Ale môžem povedať, že vďaka rodine skutočne a aj vďaka svojim vyučujúcim dejepisu som k tomu dejepisu veľmi rýchlo pričuchla a takisto aj k slovenskému jazyku a literatúre. Už nemohla som nejako veľmi behať, tak čo? Ostalo mi čítanie. Aj to obmedzené kvôli očiam.
1: Takže malá Nora túžila byť historičkou,

0: spisovateľkou, či čím ste chceli byť ako malé dievčatko?
1: Jo, tak tam bolo veľmi veľa, dokonca ešte aj sochárkou, lebo som vedela pekne modelovať z plasteliny. Ale čo som chcela byť? Ja som chcela byť lekárkou. A to boli časy, keď sme maturovali. To ešte chodili verbovať na medicínu. Hlavne Košickú, neviem, či práve vtedy nevznikla. No ale keď som sa pýtala, že ja vo mojom stave, keď chodím o barlách, môže byť lekárka, to povedal jasne, že nie, že to by som sa nedostala. Druhé, to bola žurnalistka, no tak to sa mi trošku splnilo, lebo to som potom písala do novín. A čo bolo tretie, chcela som učiť. Ja som aj skončila slovenčinu dejepis v Prešove. Potom som si ešte urobila filozofiu a s dejepisom ako na rigoróza. No a mala som prislúbené dokonca miesto na gymnáziu. No ale všetko sa zmenilo. Neľutujem, dopadlo to inak, ale ako sa hovorí, osud mi prijal. A to by sme sa už dostali k múzeu.
0: Áno. Viac ako 40 rokov ste pracovali v Kežmarskom múzeu. Boli to pekné roky a utieklo to rýchlo?
1: Ako kedy? Bol čas, keď to utekalo a bol čas, keď sa to vlieklo. Ja som sa zaujímavo dostala do toho múzea. Ja som mala prax ako pedagogickú na škole spoločného stravovania a tá škola bola oproti hradu. A stretol ma riaditeľ múzea, že počul, že študujem dejepis slovenčinu, že či nechcem ísť do múzea. No len, že ja som si múzeum predstavoval, že to je archeológia. A hovorím, a nie, pán riaditeľ, ja to nebudem vedieť. Stretli sme sa druhý raz. No ja som odmietla. A čo čert nechcel, ten pán riaditeľ prišiel k nám domov. A že by som jem predsa nastúpila. A potom mi naši hovoria, tak pozri sa, skús, možno sa dovtedy uvoľní miesto na škole a prejdeš. No tak som to skúsila a vydržala som tam 40 rokov. Vlastne tých posledných asi 7-8 to bolo už tiež len externé, to som robila na určitý pracovný čas. Ale ak na čo potrebu, tak sa zú aj teraz. Rada im samozrejme pomôžem, lebo dejepis a vôbec tá história Kežmarku, to mi ostane zrejme do smrti.
0: Nemrzí vás, že nevyšla tá škola, to školstvo?
1: Prvé roky ma to mrzelo a keď bol 1. september alebo koniec roka, joj. Bolo mi to ľúto, ale dobre, to bolo zariadené z hora. Tak to malo byť a bolo.
0: Do múzea ste naozaj nastúpili ako mladá historička v roku 1965. Pamätáte si ešte možno na svoj prvý deň v práci?
1: Ale pamätám. A ten prvý deň tam bol pán riaditeľ, pardon, súdruh riaditeľ ešte vtedy, tak sa nemohlo hovoriť. Potom bola sprievodkyňa, upratovačka, dokumentátor. A ja som teda mala byť historik. Tak mi doniesli v jednej velikánskej škatulí rozličné materiály a povedali mi, toto je od roku 1921, to spracuješ. Možno sa divíte, že 1921, tak tedy vznikla totiž komunistická strana, no a to bolo preferované. My sme nemohli začať múzeum obnovovať so súhlasom samozrejme strany a vlády, ako sa hovorí, ale takisto prvá expozícia, ktorú sme začali robiť, to boli cechy a remesla, sme ju museli rozobrať a muselo tam byť robotnícke hnutie a dejiny komunistickej strany v Kežmarku. Tak to malo byť a bolo. Máme to, chvála Bohu, za sebou.
0: Ak by ste to tak mali zovšeobecniť, čo vás na práci v múzeu asi najviac bavilo? Tá práca s tými starými dokumentami, zbierkové predmety, písanie, čo to bolo?
1: Všetko, lebo jedno bez druhého to nejde. Ja som napríklad za ten čas prešla tou najnovšou históriou, lebo tá sa musela robiť. Potom bola tam veterána história a potom som prešla na tú staršiu históriu, ktorú mám najradšej, i keď mojou domenou boli možno prekvapujúce na žeru remeslá a hlavne kovospracujúce. K textilu som nemala nejaký bližší vzťah.
0: Vďaka vašej práci sa múzeu podarilo získať aj množstvo vzácnych zbierkových predmetov. Je medzi nimi možno niektorý taký, ku ktorému máte nejaký osobitejší vzťah?
1: Jo, tak to určite. Samozrejme, to sú stále také staršie veci, čo boli v múzeu. Napríklad, budete sa čudovať, je to katovský meč. Je to asi 17. storočie, pravdepodobne aj tí kežmarčania naši boli s týmto popravovaní. Napríklad, hej. A potom veci, čo spracovávali alebo vyrábali staré cechy. Nádherné veci. Obrovské džbány, ja neviem, či majú 3, či možno aj 5 litrov z medí. Hore na tom príklope sú krásne, také plastické dva bíky a nad nimi dve sekery prekrížené. Znak mesiarského cechu. A môžem povedať, že cechom som sa možno venovala najviac. Možno. Ale Snažila som sa napríklad, keď sme mali ešte nejaké prednášky, alebo s detiskami sme pracovali, im to podávať ďalej. Nie len, že výrobu, ale aj tie zvyky. My sme mali veľmi, veľmi zaujímavé kežmarské zvyky a vďaka starým ľuďom a starým autorom, samozrejme, historikom, sa nám to zachovalo.
0: Váš záujem sa orientoval aj na históriu nemeckej menšiny v Kežmarku a na históriu židovskej komunity. Aj vlastne tieto národnosti a etnika utvárali históriu a dejiny tohto mesta, podobne ako cechy a remesla.
1: Tak nemeckej menšine som sa až tak veľmi nevenovala, skorej tomu, čo sa dialo po vojne, ale židovskej menšine, bola to pätina obyvateľstva. Tej som sa venovala, pretože to vlastne ma domov dokopal kamarát, s ktorým sme začali túto vec robiť. Nebol z múzea, on bol, myslím, strojný inžinier, ale vynikajúci znalec nemčiny, angličtiny a dostal sa do nejakého vzťahu s nejakými bývalými obyvateľmi a oni mu vyčítali, že máme všelijaké dejiny Kežmarku, ale nemáte nič o Židoch a my sme tu žili. No a on prišiel ku mne, reku, čo? No tak ja som to samozrejme navrhla múzeu, lebo som nejaký pracovník, nemohla sama robiť niečo. No a začali sme hľadať, čo máme vlastne na našich zbierkach, mali sme tiež všeličo a potom po Kežmarku. Pomohli nám aj Kežmarčania, všeličo sa zachovalo po nich, pretože je to smutné, ale mnohí Židov aj arizovali. No tak nepriznali sa k tomu, nie, to nie je pravda, ale odkiaľ by boli mali tie materiály, to pán Boh vie tiež. A potom bola aj taká náhoda, kto si hlípal v záhrade, hebrejský židovský svietnik vykopal, no tak to sa tiež k nám dostalo. A vysťahovalci, ktorí sa dostali z Izraela, tak nám urobili kopiu bývalej synagógy, pretože po vojne sa zničilo všetko. Veľká synagóga, a to nie Nemci, to už bohužiaľ ten socialistický režim, a takisto aj malá synagóga padli za opäť. Škoda, lebo tá veľká synagóga bola skutočne veľmi pekná. No a práve títo vysťahovalci, ktorí prežili, nám urobili takú krásnu kopiu u tej synagógy. A našlo sa aj hodne predmetov. Sú to zaujímavé veci.
0: Do dejín Kežmarku sa zapísalo množstvo významných osobností, ktoré považujete vy možno za také kľúčové, najzaujímavejšie a dotkli sa v istom zmysle aj toho vášho života.
1: Tak asi to spomeniem len tých, čo sa dotkli mojho života, lebo tých som aj tak opísala. Keby sme tak išli napríklad do 17. storočia, David Frelich, cisársko-kráľovský matematik, kežmarský občan, alebo ďalší, čo bol v celej Európe známy, Juraj Buchholz mladší. Ten zakresil prvý panorámu Tatier. No a keby sme tých slovenských vypichli, no keď poviem zo pár mien, čo tu boli, čo učili alebo študovali, Karol Kuzmány, bratia Chalúbkovci Jan a Samo, Pavol Orsák, Hviezdoslav, Janko Král, Rázus, Stodola, Janko Jesenský, no treba hovoriť viac. To sú skutočne osobnosti. Ale keby sme zase trošku osobnosti iné, povedzme doktor Béla Alexander, než vynalezca, ale taký pionier v röntgenológii v rámci celého Uhorska. A tých mien by bolo naozaj veľa.
0: Keď človek skúma stáročia tých ľudských osudov, zistí, že sa ľudia menia, alebo sú naše túžby, chyby, lásky, konflikty stále rovnaké? K akému poznaniu ste ako historička o ľuďoch, o nás dospeli?
1: Ja si myslím, že ľudia sa nemenia. Práve to, čo je v nich zlé, ostáva. A stráca sa to, čo bolo dobré. Tá spolupráca ľudí, to spolužitie je teraz určite horšie ako v predchádzajúcich storočiach. Neviem prečo, možno preto, že sme už takí múdri, takí elektronickí v úvodzovkách samozrejme. Možno preto, že sa máme oveľa lepšie. Neviem, ale určite lotry boli pred 2000 rokmi aj v Starom Ríme a nájdu sa aj teraz.
0: Keď ste po tých 10 ročiach z múzea odchádzali, bolo vôbec možné za touto kapitolou zatvoriť dvere?
1: Nie, to určite nie. To ja som ju nezatvorila ešte ani teraz.
0: Historik nikdy v podstate neodchádza do dôchodku. Pravda?
1: No to nie. To by som použila príklad doktora docenta Chalupeckého z Levoče. To bol spisky historik číslo 1 a za ním dlho nie je nič.
0: A on tiež vlastne do posledných chvíľ?
1: Do posledných chvíľ.
0: Pracoval.
1: A odišiel ani možno nevďaleko.
0: Tak je to aj dobre, nie?
1: To je výborné.
0: Krásna smrť.
1: Áno, áno, to je najkrajšia.
0: Vy ste známa nie len ako historička, ale aj ako spisovateľka. Literárne tvoriť ste začali kedy? Pred príchodom do Kešmarského múzea, alebo ešte dávno predtým?
1: Predtým ja som prvú scénku napísala v prvej triede. Či veríte, či nie. No tak o jej obsahu by som pomlčala, samozrejme. To bolo také nakopnutie jednou divadelnou hrou. Volalo sa to Včielka Bzučalka a tam hrali aj moji spolužiaci. No potom som začala básničky. No a v šiestej triede, neviem, nikto mi povedal, že by som mohla skúsiť prózu. No a tedy sa mi podarilo vyhrať súťaž s takými, čo to bolo, niečo zo školského prostredia, také poviadočky. To bola celoslovenská súťaž o Zlaté pero. No a potom, jak som už bola na vysokej, tam som napísala prvú svoju knižku Adrevidendum, vlastne zo školského prostredia, ale ja som ho veľmi dobre poznala. No a to mi vyšlo v 67. roku. To som vlastne končila vysokú školu vtedy. No a potom prišiel rok 68 a 10 rokov pauzy. I keď som mala hotové dačo.
0: Nevydali.
1: Nie. Ale nikto mi to neoznámil, ale tak čo sa všeličo rozdieje. Ešte dobre, že mi nejako veľmi nezakázali písať ako ostatným.
0: Nefrustrovalo vás to vtedy ako spisovateľku?
1: Tak, čo ja viem. Čiastočne možno, áno. Veď ja skôr beriem tak veselšie ten život, lebo mala som dosť týchto handicapov, aj mám samozrejme. Kto sa môže pochváliť, že užíva vyše 10 liekov, no nie? No tak beriem život taký, ako je.
0: Aj v ťažkých chvíľach?
1: No určite, bez toho by to nešlo. No a keď sa mi niečo nepodarí, tak zatnem zuby a idem ďalej. Ale v tom, a musím to urobiť. Aj keď to nevidia, ale o tom to vyjde, samozrejme.
0: Vráťme sa ešte k vašej tvorbe. Nachádzame v nej historické romány, literatúru faktu, povesti, knihy pre deti a mládež, odborné publikácie. V ktorom tom žánri ste najviac doma?
1: V historickom určite. Ale keď som bola mladšia, tak bola zase literatúra pre mládež.
0: A pri tej historickej próze, keď ste napríklad pri historickom výskume narazili na nejaký zaujímavý príbeh a mali ste malo informácií, potom prišla fantázia, tak to fungovalo?
1: Snažila som sa dozvedieť viacej. Ja som naposledy, napríklad tie posledné dve knižky, Kežmar k staročiach, ani presne neviem názov, ja si nepamätám názov mojich kníh. Zatiaľ sú to dva diely a to má vlastne takú históriu zbelitrizovanú. Prvý diel sa momentálne spredal, druhým sú trochu problémy. No a tretí, ten mám zatiaľ aj rozpísaný, lebo no, sú s tým problémy trošičku. Hej. Nie po písanie stránke, ale finančnej.
0: Je Kežmarok, je spíš bohatý inšpiračný zdroj pre vás ako spisovateľku? Najlepší?
1: Ježišmar, tak samozrejme. Úžasne. Sú určite aj iné mesta majú všeličo. Ale aby som písala o iných mestách, na to mi treba 10 životov. Nie o písanie ide. Keď už človek má materiál a vie, o čom má písať. Viete napríklad, čo píšem historické veci, možno mi to neuveria ľudia, ale ja musím mať najmenej 95% pravdy na základe určitých dokladov. No tak 5% fantázie mi hádam už odpustíte, nie?
0: No tak to jednoznačne.
1: No to nie je inak. Čo sa týka Hviezdoslava, alebo čo sa týka Chalúbku, alebo tých kežmarských mučeníkov, Krajlany, Topercer, tam musíte mať fakty. Fakt. Bez toho to nejde.
0: A to myslím, že čitatelia aj veľmi ocenia. Na ktorú knihu ste možno mali najviac pozitívnych ohlasov čitateľov?
1: No, medzi deťmi najlepšia trieda určite. Aha. Možno študent o Hviezdoslavovi a neľutím, že som milovala o Chalúbkovi.
0: A vám srdcu najbližšia kniha z vašej tvorby?
1: Z kežmarských dejín určite Muž, ktorý kráčal za smrťou, to je o Jakubovi Krajovi. A mám aj dačo z Rímskych dejín, tá je o Plíniovi, Buď vôľa tvoja. Tá je, myslím, aj najlepšie napísaná. Toto asi.
0: V roku 2012 vám minister kultúry udelil cenu Andreja Kmeťa za celoživotnú prácu a výsledky v oblasti histórie. Získali ste aj cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za celoživotné dielo v oblasti histórie, pedagogiky a kultúry, cenu mesta Kežmarok, cenu Eugena Barkáňa za dlhodobé aktivity so židovskou tematikou v Kežmarku. No je toho dosť.
1: No tak, to je pravda, ešte môžem pridať napríklad, že mám aj cenu Ľudovita Šenšela z vydavateľstva Trans. To je ako naše evangelické vydavateľstvo. Teraz keby ste mi dali otázku, čo si cením najviac, možno budete prekvapená.
0: No zaujíma ma to.
1: Áno, to sú dve ceny mesta Kežmarku. Pretože som naozaj pre toto mesto urobila zo svojej strany najviac, čo som mohla. Kežmarok je moje rodné mesto, ktoré skutočne mám veľmi rada. Mám rada jeho históriu, ktorej sa nesmelo po vojne Adam 10 rokov písať. Vážne, lebo že by bol dojem, že tu žili sami Nemci. Tak sami nie, ale väčšina tu žila. Je to škoda, lebo my sme stratili ich odchodom, aj samozrejme Maďarmi, aj Čechmi, aj Čínmi, veľmi veľa z kultúry. A my tú kultúru, nech mi odpustia súčasníci, sme ešte ani zďaleka nedohnali.
0: Ocenenia sú jedna vec, ale viem si predstaviť, že vás poteší aj to, keď napríklad vás na ulici zastaví človek a povie vám, že vďaka vašej knihe sa začal zaujímať o históriu svojho mesta. Je to tak?
1: Stalo sa mi to a veľmi ma prekvapilo, aká vrstva ľudí to bola. Boli to murári z našho hradu, hej, keď ho opravovali. To som bola tak prekvapená, že oni čítajú, napríklad, hej.
0: Je ešte v dejinách Kežmarku niečo, čo by ste rada objavila, odhalila, dopatrala sa?
1: Ej, všeličo by ma ešte. Len viete, čas nám veľmi letí. No, ak by mi vyšli roky, tak chcem ten tretí diel Kežmarok v tých staročiach urobiť. Potom, keby sa mi ešte k tomu Buchholcovi podarilo dostať. Keby. Mm-hmm. Viete, vieme, dokedy tu budeme? Nie. Jak sa hovorí u nás na Spiši, do šmelci všetké vytrímeme, tá ne?
0: Keby, boli by sme v nebi. Aj tak sa hovorí. Dali ste toho Kežmarku veľmi veľa. Čo dal Kežmarok vám, pani Barátová?
1: Odpoviem takouto vetou. Nikto nie je prorokom vo svojom vlastnom meste. Niekedy naozaj bola podpora a niekedy vôbec. Viete, niekedy, keď nejaký strom trošku vyrastie hore, vyššie, tak ho radšej zrubu. Je to tak, bohužiaľ. Lebo teraz sa nepozerá na kultúru, teraz sa skorej pozerá na príslušnosť jednotlivým stranám a vlastne nielen teraz, to bolo aj predtým. Takže ak chcete preraziť, môžete jedine preraziť za pomoci možno priateľov a nájdete aj takých, ktorí vám ozaj fandia, pomôžu, sú takí ľudia.
0: Čo vás okrem histórie, písania ešte baví? Čo o vás možno nevieme a možno by nás to prekvapilo? Je niečo také?
1: No, možno vás to prekvapí. Ja som, neviem, koľko už rokov, možno 10-15 organovala v našom evangelickom kostole. Oh. To je môj tiež zakopaný talent, myslím si, hudba, že som sa aj viacej nevenovala. Vediem techniku hrania na orgáne, nohami som bohužiaľ nemohla hrať. No, vedela som na gitare, už teraz tiež neviem, dačo som vedela na flautičke, harmoniku viem. No, už a sádam aj zabudám. Radšej sa nebudem chvastať tým, čo viem.
0: Ja sa priznám, že som si pozrela aj váš Facebook a tam som si všimla, že sledujete aj šport.
1: Jo, to od malička, to ma striko, ten dejepisár priviedol k tomu. Sedel pri rozhlase a počúval, to bol futbal, dodnes si pamätám, Taliansko, Československo, prehrali sme 3-0 a ja som bol asi v tretej triede. Odtedy sledujem ešte aj box.
0: Čo vás dokáže potešiť v také bežné dni? Čo vám dokáže urobiť radosť?
1: Viete čo, aj maličkosť. My sme generácia, ktorá vyrastala v dosť ťažkom období. Hej? Keď sme nemali napríklad elektriku, že nám ju vypínali, sedeli sme pri peci, moja babka rozprávala rozprávky, chodili ku mne kamarátky, tie pýtali moju babku, aby hovorila rozprávky. To boli také krásne chvíle. Viete, že skromní sme boli, skutočne boli sme skromní, ale my sme to aj uvedomovali, že nemôžeme chcieť, čo ja viem, čo. No tých peňazí nebolo toľko.
0: V rozhovore ste spomínali také ťažké kapitoly dejín, aj možno ťažšie obdobie vášho života. Nikdy ste si tak nehorekovali? Nikdy ste sa nesťažovali, nezúfali si?
1: Nie. A keby som aj bola, čo by mi to bolo pomohlo? Nič. To som hovorila, lebo keď sa mi podaril zlomiť ešte aj tú postihnutú nohu po obrne, tak to vtedy pravdu povedať nebolo veľmi ľahké, no ale a čo? Mala som si sadnúť do prostredí izby a nariekať, alebo si robiť z toho srandu. Tak som si radšej urobila srandu a humor som mala vraj furt.
0: História, ktorej sa celý život venujete, nás učí vážiť si to, čo sme zdedili. Čo by sme podľa vás mohli urobiť my, aby sme aj ďalšej generácii odovzdali niečo hodnotné?
1: Možno práve cestou tej histórie, keby sme si tú slobodu, ktorá sa vybojovala, viacej vážili. My si ju nevážime. Mne to takto prípada, že sa pustil besný pes z reťaze a behá teraz, nevie, kde má ísť, niekoho pohrízne samozrejme a čo ďalej. Pokiaľ sa ľudia nezmenia kus k dobrému, neviem, kam dojdeme. Však my si zničíme aj samotnú zemeguľu. Škoda. Škoda, lebo tá naša krásna zem je príliš krásna. Len my ju bereme za samozrejmosť a to samozrejmosť ani trochu nie je.
0: Ako to môžeme zvrátiť?
1: Však to je to, keby sme na to prišli, ako by sme to dokázali zvrátiť. Asi, ak som už hovorila, každý sám od seba. Ak chceme tu ďalej žiť, že musí sa čosi stať, len otázka je, čo je všetko to čosi. Ako vidím, na to ešte im prišli. Nikto.
0: Akými zásadami sa v živote riadite vy? Čo je vašim takým životným krédom?
1: No to krédo mám veľmi jednoduché českej pesničky. Veselo len veselo, život treba brať. Keď sa tváriš kyselo, kto ťa má mať rád?
0: Pani Baratová, ďakujem vám za tento veľmi príjemný rozhovor a hlavne za vašu prácu, vašu tvorbu a všetko, čím ste nás obohatili a stále obohacujete. Prajem vám veľa zdravia, veľa takej životnej pohody, humoru a ďalšej inšpirácie. Nech sa vám darí.
1: Ja ďakujem aj všetkým, ktorí nás doteraz dopočúvali a pozrime sa na život aj s úsmevom, nielen strašne zamračenie.
0: To bola krásna bodka a slova mojej dnešnej hostky, historičky a spisovateľky Nory Barátovej. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť a pozývam vás počúvať reláciu Na kus reči aj zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. V košickej mestskej časti sídlisko KVP otvorili kultúrno-spoločenské centrum. Streda naďalej jasná, až polojasná do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Tibor Gašpár zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
2: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu tak, ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
1: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov, reaguje Michal Šípoš z Hnutia Slovensko.
3: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
1: Koaliční poslanci upravili aj postup rokovania v ďalších dňoch s tým, že o rozpočte sa bude hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Dovtedy sa hlasovať nebude. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie dnes zvolili slovenskí katolícki biskupy na svojom plenárnom zasadnutí v Badíne.
4: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska.
1: Stanislav Zvolenský už bol na čele konferencie biskupov Slovenska v rokoch 2009 až 2022. Na tejto pozícii vystrieda košického arcibiskupa Bernarda Bobera. V košickej mestskej časti sídlisko KVP otvorili kultúrno-spoločenské centrum KVP na Kotbuskej ulici. Rekonštrukcia bývalého denného centra seniorov trvala 8 mesiacov. Moderné multifunkčné zariadenie je určené pre kultúrne a spoločenské podujatia. Má kapacitu 120 osôb a pre verejnosť je k dispozícii veľká sála a malá sála, ktorá bude slúžiť aj ako sobáš na sieň. Obnova stála 960 000 eur, 130 000 hradila mestská časť, zvyšok eurofondy. V kostole navštívenia Panny Márie v Staškove na Kysuciach sa začína posledná rozlúčka so 61-ročnou učiteľkou Boženou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami má byť prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke, spresňuje riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
5: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme. Preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala. A teda my si naozaj všetci vážime prácu učiteľov, zamestnancov školy vo verejnom záujme, ktorí vždy dávajú to najlepšie, čo môžu.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškove je 14-ročná žiačka Nela, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, z rána hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 8 až 3, v údoliach až minus 2 stupne. Cez deň dosiahne 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka južný až juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Poprade na semaforoch pri obchodnom centre Max zrazilo osobné auto cyklistu, premávku riadi polícia. Nehoda je aj v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra. Radar ste hlásili medzi Chmeľovom a Giraltovcami na výjazde z Osečovskej Polianky do Sačurova, v sedliskách na hlavnom ťahu obojsmerne. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. A na D1 za Beharovcami smerom na Poprad je na krajnici odstavené vozidlo. Zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Aktuálne správy máme za sebou a pred sebou 2 hodiny popoludnejšieho vysielania Rádia Regina Východ. Opäť množstvo tém a informácií, ktoré by vás mohli zaujímať a možno aj inšpirovať. Už o niekoľko minút sa spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes v Podtatranskom múzeu v Poprade. Dôvody jej návštevy sa dozviete po hudobnej dvojici No Name a Emigrant. Tibor Kurila a Matúš Hudák prajú nerušené počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: 12 minút po 14. sa tak, ako sme avizovali, presúvame za Lenkou Jurekovou, pretože uplynulo 100 rokov od objavenia neandertalského človeka v Gánovciach. No a pri tejto príležitosti zorganizovali v Podtatranskom múzeu v Poprade konferenciu, ktorá sa začína dnes. Je tam i Lenka Jureková. Lenka, ahoj, ak sa počujeme. Mimochodom, prezraď, aký je program, respektíve aké sú témy už spomínanej konferencie.
2: Ahoj Matúš, počas dvojdňového programu zaznejú odborné prednášky venované neandertálcom, archeológii Gánoviec, strednému paleolitu či histórii samotného nálezu. Konferencia sa začína dnes o 15. hodine. No a návštevníci si budú môcť vypočuť prednášku Petra Velemínskeho z Národného múzea v Prahe. No a práve tam je totiž uložený originálny nález travertínového vyliadku mozgovne neandertálca z Gánoviec pri Poprade. A hosťom bude aj Martin Soják z archeologického ústavu SAU v Nitre. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem.
2: Pri príležitosti z tého výročia nálezu mozgovne neandertálca v Gánovciach pri Poprade vznikla aj medaila, takisto aj príležitostná poštová známka. Tak povedzte nám o nich viac. Ja už som medailu videla, je naozaj nádherná.
3: Naozaj sú v skutku veľmi nádherné. Vyšli v dvoch vyhotoveniach. Je to zlatá postriebrenie, zlatá a plus bronzová postriebrenie. Čiže vlastne strieborná medaila, ktorá má pozlatenie, vyšla po prvýkrát na území Slovenska. Vyšli nejaké pamätné mince, zberateľské mince, ktoré majú bimetal, trimetal, ale takáto strieborná razba s pozlatením ešte nie. Vyšiel navyše veľmi obmedzený náklad, len 25 kusov, ktoré sú číslované. Tých bronzových s postriebreným mozgom vyšlo viac, až 125, ale o ne neskutočný záujem. Mňa nesmierne teší, že tento ideový námet sa mi takto úspešne podarilo zhostiť aspoň podľa medailérov, ktorí sa tešia, že je to krásny ideový námet. Vyrazená bola v mincovni Kremnica, v štátnej mincovni a autorom tohto modelu bol magister umenia Martin Sabol.
2: Vráťme sa teda späť na konferenciu a k samotnej téme, a tá je vlastne 100 rokov od kedy našli v Gánovciach pri Poprade vyliatok mozgovne neandertálca. Čo vás aj po tých 100 rokov stále na tomto objave fascinuje?
3: Tak fascinujú viaceré skutočnosti. V prvom rade je to zázrak prírodnej konzervácie. Nejde o bežnú skamenenú kosť, ale ide o výliatok. To znamená, neandertálec, skôr žena, to bola podľa Emanuela Vlčeka, vo veku 25 až 40 rokov zahynula, udusili ju jedovaté plyny. A mozog, keďže ako prvý podlieha rozkladu, vytekol z tejto lebečnej dutiny a tá termálna voda prenikla do mozgovej dutiny a vyplnila ju. Čiže máme tam všetko fantasticky zachované, aj otlačky ciev a podobne. Žiaľ Bohu, tie zvyšky lebečných kostí, ktoré boli na tomto skamenelom mozgu v úvodzovkách, ten nálezca Coleman Cooke zničil, obtesal, aby získal optimálny, guľovitý alebo oválny tvar.
2: A vieme si aj predstaviť, ako vyzeral človek, teda neandertalec?
3: Áno, vieme. V prvom rade bol nižší ako dnešný priemerný človek. Muži sa dosahovali výšku približne 165 cm, ženy 155 cm, mali kratšie končatiny, ale masívnejšie a široký hrudník. Hej, a čo je dôležité, ten výzor lebky bol úplne odlišný od dnešných ľudí. Mali nízke, dozadu ustupujúce čelo, mohutné nadočnice, oblúky, široký nos, mohutnú bradu dozadu ustupujúcu. Brada nemal napríklad bradový výčnelok a mali mohutné zuby.
2: A sa ešte niekde, okrem Gánoviec pri Poprade v rámci Slovenska, našli pozostatky neandertálca?
3: Tak na území Slovenska máme viac ako 33 nálezísk, kde boli sídliska tých neandertálcov. Ale antropologické nálezy, to znamená nálezy ľudských kostí, máme len z dvoch lokalít, bezpečne určených, a to okrem Gánoviec je lokalita Šala 1 a Šala 2. V Šali sa v roku 1961 našla čelová kosť neandertálca a v roku 1993 našli ľavú čelovú a v 95. ľavú temenú kosť, ktorú spojili k sebe a zistili, že patrí jednému neandertálcovi.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a na konferencii ostávam, aby sme sa v ďalšom stupe pozovarali viac o samotnej archeologickej lokalite Gánovce pri Poprade.
1: Ak vás táto téma zaujíma, určite zostaňte v našej spoločnosti aj o pár minút, aby ste sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti.

0: Možno ste si zatancovali, možno aj zaspievali a možno sa k tomuto všetkému pridala aj Lenka. Mimochodom, s Lenkou Jurekovou sa opäť teda rozprávame a rozprávať budeme. Tá je na konferencii v Poprade. V Podtatranskom múzeu totiž organizujú konferenciu pri príležitosti 100. výročia objavu vyliadku mozgového neandertálca v Gánovciach. Lenka, pri akej príležitosti objavili práve tento vyliatok?
1: Vyliatok mozgovne pravekého človeka objavili v roku 1926 počas rutinnej ťažby travertínu v Gánovciach pri Poprade. Jeho vek sa odhaduje približne na viac ako 105 tisíc rokov a ide o najstarší antropologický nález na území bývalého Československa. A ja sa zhováram s Pavlom Minarčákom z Podtatranského múzea. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Aký význam malo objavenie vyliatku mozgovne človeka neandertálca, európsky alebo aj celosvetový?
2: Určite celosvetový, nakoľko sa jedná o veľmi pozoruhodný archeologický nález. Toto naozaj nie je bežná záležitosť.
1: Prečo sa originál vyliatku mozgovne pravekého človeka nachádza práve v Národnom múzeu v Prahe, a nie pokojne v Podtatranskom múzeu?
2: No, súhra okolností žiaľ bola trošku iná. V roku 1926 nálezca Koloman Koky odpredal tento nález stredoškolskému profesorovi Jaroslavovi Petrbokovi, ktorý bol spolupracovník Národného múzea v Prahe. Za 100 československých korún on odviezol tento nález do Prahy a následne ho 1. júla roku 1926 pod číslom 224-24 zapísal do priazkového katalógu. Tým tvarom sa stal vlastne súčasťou majetku Národného múzea v Prahe. A neskôr tam potom bola spísaná, nemôžeme povedať úplne, že posledná vôľa, ale bola to, lebo ešte žil profesor Petrbok, bola to ale vôľa, ktorá bola spísaná, že teda nesmie opustiť brány Národného múzea v Prahe.
1: A čo vieme povedať o archeologickej lokalite Gánovce pri Poprade?
2: No, tak táto lokalita je naozaj veľmi výnimočná, ale jej výnimočnosť bola vlastne potvrdená až po druhej svetovej vojne, nakoľko samozrejme chvíľku trvalo, než sa rôzne veci potvrdili. Konkrétne teda až antropolog Emanuel Vlček vlastne potvrdil, že sa jedná o v podstate vyliatok mozgovne neandertálca, teda s najväčšou pravdepodobnosťou neandertálskej ženy vo veku okolo tých 25, maximálne 40 rokov. S tým, že potom po druhej svetovej vojne, konkrétne v rokoch 1955 až 56 prebehol vlastne revízny archeologický výskum pod vedením Emanuela Vlčeka a Františka Prošeka.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Nálezisko svetového významu v Gánovciach až do roku 2007 bolo v dezolátnom zabudnutom stave. Členovia občianskeho združenia Neandertal mu postupne začali dávať význam a patričnú dôležitosť a vytvorili tam geopark. No a ja som si k mikrofónu pozvala Karola Pivovarčího. Predstavte nám teda tento geopark.
3: Dobrý deň, prajem. My keď sme začali čistiť túto zanedbanú, totálne zanedbanú lokalitu, tak sme si mysleli, že časom sa vytvorí geopark z tejto lokality. No a tak sme dali názov tomu Geopark Gánovce. Geopark ako taký sa nám nepodarilo zhotoviť, nakoľko je k tomu potrebné veľa zákonných aj iných vecí. No a štát nemal záujem o takéto niečo, no tak lokalitu sme síce obnovili, vynovili, vyčistili, ale geopark ako taký tam nie je zatiaľ.
1: Hoci sa to teda stále tak volá, ale je tá lokalita navštevovaná dokonca aj zahraničnými turistami, povedali ste mi pred vysielaním?
3: No, lokalita je dosť hojne navštevovaná. Deti zo škôl z Popradu a zo širokého okolia tam v júni sú každý deň v niekoľkých plnách. No ale našli sme tam už návštevníkov, ktorí boli z Kanady, z Austrálie, zo Švajčiarska, z Rakúska, z Maďarska, z Polska. Asi dosť.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, že na konferencii o Podtatranskom múzeu, ktorá sa začína dnes o 15. hodine a je venovaná stému výročiu objavenia vyliatku mozgovne neandertálca, je pozvaná široká verejnosť a konferencia bude aj zajtra od 16. hodiny.
0: Za tieto informácie Lenke Jurekovej a jej hosťom ďakujeme veľmi pekne a momentálne pripomíname, že o 4 minúty bude pol tretej.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Futbalista alebo hokej si takto?
2: Povedz.
1: A rozmyslíš, čo odpovieš?
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam,
6: ďam. Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu v Poprade, na semafóroch pri obchodnom centre Max. Premávku riadi polícia. A rovnako zvýšte opatrnosť kvôli nehode v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra. Upozorňujeme na to, že na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. Cestárov stretnete na D1 od Mengusoviec smerom na Poprad, kde menia asfalt. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rovnako pozor na cestárov na D1.

0: A rovnako pozor, na trase Kokošovce Zlatá Baňa pília stromy. V obci Dolná na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte s obmedzeniami a pozor aj na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radary ste nám hlásili medzi Chmeľovom a Giraltovcami na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova a v sedliskách na hlavnom ťahu oboj smerne. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Slnečné počasie a príjemné teploty. To je stav počasia, ktorý nás prevádza už niekoľko dní. Ako to bude vyzerať zajtra, budete počuť už o pár minút.

0: Počasie.
1: Počasie je téma, ktorú myslím si, že viacerí poslucháči v týchto dňoch naozaj rozoberajú, ako sa len dá, aby sa vedeli pripraviť na jednotlivé dni a napríklad aj na svoj odchod z domu do práce, po prípade do školy. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať počas toho dnešného dňa aj s pani Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludnie prejem na východné Slovensko.
1: Pani Čerbová, mimochodom, ak som začal s tou informáciou o tom, že ak školáci, po prípade pracujúci, odchádzajú ráno za tými svojimi pracovnými povinnosťami, tak je to celkom zaujímavé. Ráno treba byť pochopiteľne oblečený o čosi viac, ale po obede je to také, povedal by som, také voľnejšie, také teplejšie, také letné. Takže aj na to si treba asi v týchto dňoch zvykať, že je to tak.
2: Určite áno, takéto veľké rozdiely sú tak typické pre jeseň či jar, kedy najnižšia nočná a najvyššia denná teplota majú veľké rozpätie. Napríklad ráno v Poprade mali v tom čase, keď idú vlastne školáci do školy, tak okolo tých 8-9 stupňov, na juhu je to 10, na severe 7 až 9 stupňov. No a teraz už spomeniem, že napríklad Poprad má 22 stupňov, či Gelnica až 25 stupňov a práve v Gelnici či Kamenice nad Cirochou rozdiel medzi najnižšou nočnou a najvyššou dennou, i keď samozrejme ešte teplota môže stúpať, je od tých 18 do 22 stupňov.
1: No tak spomínali ste v podstate aj tú situáciu. Mimochodom, ako to vyzerá momentálne na území východného Slovenska?
2: Je slnečno, nejaké to oblačnejšie počasie, ale iba miestami je v Prešovskom kraji, kde je samozrejme skôr to miestami oblačno, ale bez rážok, fúka slabý vietor. No a ako som spomínala, v tých severných okresoch je 19 až 22 či 23 stupňov a v tých južných do takmer 25 stupňov, ako je Somotor, Orechová či Kamenica nad Cirochou alebo Moldava nad Bodvou.
1: Spomínali sme tú momentálnu situáciu, na čo by sme sa mali pripraviť v tých neskorších nočných hodinách?
2: Samozrejme, teplota dosť rýchlo klesá a dá sa povedať, že je to už skôr po tej 18. alebo nie 17. hodiny. Tam je to také pozvolnejšie a po tej 19. tak výraznejšie klesá teplota. To znamená, že v nočných hodinách očakávame už dosť nízku teplotu. V severných okresoch 13 až 15 a v tých južných sa však teplota bude držať okolo tých 20-21 stupňov. Čo sa týka v noci, tak bude jasno až polojasno, nad ránom sa opäť očakávame, že vytvoria hmly, či bude zamračené nízkou oblačnosťou. Nočná teplota bude nízka 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne a k tomu slabý vietor.
1: Na čo by sme sa mali pripraviť zajtra?
2: Zajtra bude bezozmenný, bude pretrvávať charakter počasia babieho leta, to znamená veľké rozdiely medzi najnižšou nočnou teplotou a najvyššou dennou. Bude jasno až polojasno, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, ale táto oblačnosť nedoniesie zrážky ráno a predpoludním opäť ojedine hmla či zamračené nízkou oblačnosťou. Veľmi teplo. Popoludnejšia teplota 20 až 25 stupňov v severných okresoch, miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, príjemných 13 stupňov a rozfúka sa nám lokálne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Toľko to informácie, ktoré sme ponúkali za asistencie pani Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vám ďakujeme veľmi pekne, srdečne vás pozdravujeme a želáme príjemný útorok.
2: Príjemný útorok prejem na východné Slovensko. Do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Tieto minúty nášho vysielania budú o šachu. Šach patrí medzi najstaršie hry, aj tie však prešli svojím vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach. Znamená kráľ, teda prenesene je to kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperový mat. Šach má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Takto o šachu povedal Hane Michalčíkovej Michal Vrba, zakladateľ Bratislavskej šachovej akadémie, ktorá funguje už 14 rokov.
1: Ja som začínal na základnej škole a potom vlastne som teda rozmýšľal, že ako to posunúť ďalej, lebo hráčske ambície som si naplnil. Vždy som mal blízko k mládeži, k organizovaniu podujatí, k trénovaniu, no a tým pádom vznikla Bratislavská šachová akadémia.
2: Dovtedy to ako fungovalo?
1: Dovtedy samozrejme to fungovalo na základných školách väčšinou, keď tam bol nejaký nadšený učiteľ, tak sa tým deťom venoval, alebo potom klasických šachových kluboch, kde aj ja som chodil, aj stále samozrejme veľa šachových klubov funguje, ktoré sa venujú mládeži. Tam teda už väčšinou dojdú také tie deti, ktoré majú záujem možno o ten taký súťažný šach. Na šachovú partiu teda by mali byť minimálne dvaja, ale dneska vlastne tá doba je taká, že funguje internet, takže veľa ľudí vlastne využíva aj rôzne šachové aplikácie, kde teda síce ja som ako keby sám, že sedím doma za počítačom, ale na tej druhej strane sa vlastne pripojí kdokoľvek zo sveta a ja si viem vlastne s ním tú partiu zahrať. Takže dneska tie možnosti sú naozaj také, že kedykoľvek, doslova kedykoľvek si zmyslím, že si chcem zahrať šachovú partiu, tak je to možné.
0: V Bratislavskej šachovej akadémii učia deti v krúžkoch samostatne premýšľať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, naučiť sa zniesť prehru, ale aj okúsiť pocit víťazstva. Vedia, že princíp fair play musí byť základom, s ktorým deti vkročia o pár rokov neskôr do samostatného života. Aby si v živote vedeli vybrať vždy to najlepšie riešenie a byť o krok vpred. Získavať deti pre šach však vôbec nebýva jednoduché. Aj o tom a rôznych zaujímavostiach šachovej hry bude hovoriť v dnešných večerných reflexiách Michal Vrba a jeho manželka, tiež úspešná šachistka Niky. Grádiam vás pozýva od 21. do 22. hodiny a 30. minúty v Rádiu Regina Hana Michalčíková.

0: 7 minút nám chýba do 15. hodiny a mimochodom o 15. hodine pre vás máme pripravené aktuálne správy, no a potom ďalšie témy z dnešnej ponuky.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Sobcudzivitia, trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
11: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller Vianoce. Jediný koncert na východnom Slovensku 24. novembra v Košiciach. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach otvorili nové centrálne laboratórium patologickej anatómie. Mestské lesy Košice zadržiavajú vodu v lesoch pomocou malých vsakovacích jám. V noci jasno až polojasno, v údoliach môže aj mrznúť. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Premiér Robert Fico tvrdí, že aby dávali ľudia prednosť nájomnému bývaniu pred vlastníctvom nehnuteľnosti, musí preto štát vytvoriť priaznivé podmienky.
2: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Podľa Eurostatu vyše 90% obyvateľov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Toto číslo je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie. V Košiciach otvorili nové centrálne laboratórium patologickej anatómie. Ide o dôležitú investíciu do modernej diagnostiky, ktorá prináša aj komplexné patologické a genetické vyšetrenia. Súčasťou centra je aj laboratórium lekárskej genetiky s pracoviskom onkogenetiky. Vďaka prepojeniu týchto odborov môžu lekári získať presnejší obraz o nádorových ochoreniach a lepšie určiť ďalší postup. Doplňa Jozef Bodnár, manažer pracovisk patologickej anatómie Agile Lab.
3: Toto pracovisko sme vybrali technológiou, ktorá spĺňa všetky kritéria modernej doby. Aj s kompletnou molekulárnou nadstavbou, to znamená, že vieme pacientovi zaručiť taký výsledok, ktorý dostane kdekoľvek na svete.
1: Strana Hlas SD týždeň po tragédii v Staškove predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutajštok.
4: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. No a piatý návrh, prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: V rámci praktickej starostlivosti o les využívajú mestské lesy Košice prirodzené terénne nerovnosti v lesných porastoch na vytváranie malých vsakovacích jám. Jamy pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu priamo na mieste, kde spadne. Mestské lesy Košice sa tým usilujú o zadržanie vody tam, kde spadne a zabraňujú tak pôdnej erózii či podporujú prirodzenú schopnosť lesa hospodáriť s vodou. Našich reprezentantov do 21 rokov dnes čaká záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácií majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
5: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že potom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
1: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, z rána hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 8 až 3, v údoliach až minus 2 stupne. Cez deň dosiahne 21 až 26, pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13. Zafúka južný až juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu v Poprade na semaforoch pri obchodnom centre Max, premávku riadi polícia. Pribudla aj v Spiskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Školskú, v Trebišove na Československej armády v smere na Hurbanovu a v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, v dobrej spoločnosti.
6: Šľachtenie rastlín. Téma, ktorej sa budeme venovať už po chvíľke muziky. Následne pridáme ďalšie zaujímavé témy. Nerušené útorkové popoludnie stále prajú Tibor Kurila a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Dnes nadviažeme na tému z minulého útorka, ktorou bolo šľachtenie, teda postupné, spontánne aj cieľavedomé medzigeneračné vylepšovanie genetického fondu rastlín a živočíchov. Ako do toho vstúpila veda a zrejme prvý vedec v tejto oblasti Gregor Mendel, rozprával pri mikrofóne Milana Rendoša docent Martin Hromada z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.
2: Gregor Mendel dodnes je považovaný za jedného z otcov genetiky. On v svojich pokusoch na hrachu prišiel na základné princípy a mechanizmy dedičnosti. To znamená prenosu genetických vlastností do ďalšej generácie. Dodnes využívame postupy, ktoré využíval on. To, čo prebiehalo celých 10 000 rokov od vzniku poľnohospodárstva až dodnes, také slepé šľachtenie, aj prispením Gregora Mendela sa preklopilo do modernejšieho prístupu, keď sme začali rozumieť tomu, ako dochádza k prenosu vlastností, čo to je dedičnosť, čo sú to gény. Dneska už využívame na šľachtenie nielen v zásade slepé postupy, keď nerozumieme tomu, čo prenáša tie vlastnosti, ale začíname priamo zasahovať do tých biologických základov genetických, ktoré sú za danou vlastnosťou.
3: Dá sa povedať, že každú rastlinu by sme teoreticky vedeli vylepšiť pre nás?
2: Že by sme vedeli vylepšiť každú rastlinu, asi nie, lebo niektoré sú ľahšie šľachtiteľné, niektoré veľmi ťažko šľachtiteľné. Napríklad rozdiel v úspechu niektorých civilizácií veľkých, ako európskej civilizácie, je aj v tom, že náhodou bol na priesečníku Európy a Ázie v oblasti úrodného polmesiaca, tak tam žilo dostatok tráv aj iných rastlín a živočíchov, ktoré sme vedeli zdomestikovať. Tie nás potom sprevádzali pri kolonizácii ďalších kontinentov.
3: Dnes veda určite pokročila a teda vieme už zrejme v tých génoch nastaviť, aby boli žiadané vlastnosti u nového jedinca lepšie. Dá sa napríklad aj proti suchu vyšľachtiť rastlina? Tá by sa zišla.
2: Šľachtenie rastlín k odolnosti voči suchu je jedna z vecí, ktoré nielen rozprávame, ale už prebieha. Šľachtenie na rozdiel od toho, ako sa to robilo v minulosti, len výberom vlastností. Potom, keď sme pochopili, že za tým sú mutácie, tak sa šľachtenie robilo slepo, napríklad ožarovaním rastlín alebo semien, ale stále to bolo slepé. Mohli sme získať dobrú vlastnosť, ale nemuseli. Tak dneska vieme presne zasahovať do genómu a rastliny, kultivary, ktoré sú odolnejšie voči suchu, je jedna z vecí, ktorá dneska je veľmi potrebná, lebo sucho a klimatická zmena je fakt veľký problém, pretože nie len príroda, ktorá je okolo nás, ale v zásade aj to, čo pestujeme, je prispôsobené iným podmienkam. A tie rastliny, ktoré nám dneska prinášajú, nemyslím len Slovensko, ale najväčšie výnosy, nemusia byť práve tie najodolnejšie voči suchu. Takže ak chceme nájsť nejaké kombinované, dneska sú už nové genetické prístupy, ktoré umožňujú cieľene zmeniť len jednu vlastnosť, pritom vznikajú vlastnosti, ktoré by mohli náhodne vzniknúť aj v prírode a absolútne sú neškodné pre ľudí. A toto práve chceme. Nie je to žiadne vyrábanie nejakých hybridov, bojíme sa ich alebo predstavujeme si, že môžu byť škodlivé, ale potrebujeme nájsť východiska zo situácie, ktorá okolo nás je a potrebujeme ju riešiť.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Srdečne vás pozdravujeme všade tam, kde nás momentálne počúvate a pozdravovať budeme aj dnešné meninové oslávenkyne Natálie. Ich meno má latinský pôvod a súvisí so slovom natalis, teda s narodením či narodeninami. V kresťanskej tradícii sa spájalo najmä s narodením Krista a Vianocami. Zaujímavé teda je, že v našom kalendári patrí Natáliam práve dnešný deň, teda 6. október. Všetkým oslávenkyniam želáme od nás z Rádia Regina Východ krásny meninový sviatok a len to najlepšie. Srdečne pozdravujeme.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname v Košiciach. Kolónu ste nám hlásili na Alvinciho ulici a Masarykovej smerom do centra. Momentálne 10-minútové zdržanie. Pozor aj na D1 za výjazdom Poprad Východ smerom na Žilinu je odstavené vozidlo a rovnako pozor na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značky, blokovaný je ľavý pruh. Cestárov ste hlásili na D1 od Mengusoviec smerom na Poprad, kde menia asfalt. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického v otvorenej časti ulice. Prejdete striedavo. Na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova opravujú pripájací pruh. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Chminianskej Novej Vsi menia asfalt. V pripájači na D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Na D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na trase Kokošovce, Zlatá Baňa, Pília Strómy. Takže rovnako zvýšte opatrnosť. V obci Dolná na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. A ešte pozor aj na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a zmenili aj povolenú rýchlosť. Tá je znížená na 60 km za hodinu. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

3 minúty po pol štvrtej vás srdečne pozdravujeme a pripomíname, že už o niekoľko minút sa vyberieme na cesty a hovoriť budeme o našich motorových vozidlách.

0: Priemerný vek aut na Slovensku sa mení. Neznamená to však automaticky, že Slováci vo veľkom kupujú nové vozidlá. Téme sa venoval Maroš Kmec.
1: Údaje z evidencie ukazujú zmenu už v priebehu necelého roka. Priemerný vek vozidiel sa posunul smerom nadol. Otázkou však zostáva, čo tento posun znamená v skutočnosti. Približuje marketingová manažérka RPZV Monika Vrečková.

0: 13. septembru tohto roka bolo na Slovensku v evidencii evidovaných takmer 2,97 milióna osobných a ľahkých užitkových vozidiel, ktorých priemerný vek dosahoval zaokrúhlenie 14,5 roka. Zatiaľ, čo vlastne ku koncu októbra minulého roku, tento vek dosahoval niečo málo cez 15 rokov. Z toho vlastne vyplýva, že za necelých 11 mesiacov klesol priemerný vek vozidlového parku približne o tých 5,5 mesiaca.
1: Po poklese priemerného veku sa naše auta síce trochu omladili, no v európskom porovnaní stále patríme k štátom so staršími vozidlami.
0: Vozidlový park Slovenska patrí medzi tie staršie v rámci krajín Európskej únie.
1: Kým v domácnostiach zostávajú staršie auta dlhšie, firemné vozidlá majú inú vekovú štruktúru.
0: Zatiaľ, čo domácnosti jazdia na autách s priemerným vekom cez 16 rokov, tak vozidlá firiem dosahujú takmer rovných 8 rokov ten priemerný vek. A z toho vlastne vyplýva, že domácnosti jazdia na takmer dvakrát tak starých vozidlách, než používajú firmu.
1: Samotný pokles priemerného veku preto ešte nemusí znamenať skutočnú obmenu aut. Pri hodnotení vývoja treba rozlišovať medzi tým, čo ukazujú evidenčné údaje, a tým, ako sa vozový park mení v reálnom živote.
0: Nie je úplne možné jednoznačne povedať, že to priemerné omladenie o tých 5,5 mesiaca signalizuje, že by obyvatelia začali meniť staré auta za nové. Na to by sme potrebovali hlbšiu analýzu vlastne vekovej štruktúry vozidiel, ktoré boli v tom čase do evidencie zaradené, ale naopak aj vyradené, a bez toho v podstate nevieme úplne jasne a jednoznačne určiť príčinu poklesu tohto priemerného veku.
2: Číslo v štatistike môže klesať, no za volantom stále môžu zostať autá, ktoré slúžia svojim majiteľom dlhé roky.

0: Aj dnes v našom vysielaní inšpirujeme záhradkárov. Eduard Jakubek povie viac o postupe pri odlupovaní kôry zo stromov.
1: Podľa kmeňa, keď sa odlupuje kôra, tak to sú nekrotické choroby, čiže to súbor nekrotických chorob. To znamená rakovina, nekrotické domieranie, monilióze, tak ďalej. Jednoduchý spôsob úplne sa ozdraviť na ten kmeň a dá sa mu pomôcť. Tie časti, ktoré sú napadnuté, treba odlúpiť, nie celé, cez tú kôru musí ísť tá výživa hore-dole. Počas vegetácie, ešte aj teraz, pomôcť týmto kmeňom a konárom octom zriedeným s vodou. Octom je výborný, čiže 1 ku 5 až ku 10. Buď ten kmeň obalí handričkou alebo mechom nejakým z jutiny a občas, môže aj každý týždeň, môže to aj v postrekovačom robiť. Namočiť, aby dlhšie vydržala na tom kmeni, aby to slnko to nevyparilo ten octom s vodou a takýmto spôsobom sa dá obmedziť výskyt, neúplne. A opäť znižiť ten strom, lebo ak takto sú poškodené stromy všetky ovocných stromov, cez kôru, cez miazgu nedokážu prúdiť rozpustené živiny a opačne. Takže takýmto spôsobom sa snaží predĺžiť život týmto stromčekom.

0: 5 minút nám zostáva do 16. hodiny. Veríme, že aj dnes sa nám podarilo inšpirovať vás. Zajtra si to zopakujeme od 14. do 15. hodiny. Matúš Hudák a Tibor Kurila tu boli a Tibor tu zostane aj po 16. aktuálnom spravodajstve. Počas relácie zahrajte mi túto. Majte ešte príjemný deň.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny V4 žiadajú silnejšiu poľnohospodársku politiku v Európskej únii. Leteckú linku Poprad-Praha opätovne spustia 25. októbra. Streda naďalej slnečná a naďalej veľmi teplá. Pozdravuje vás Anton Gbur. Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Keďže niektoré sú neobrábané alebo nerodiace, hrozno dozrieva na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesenom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že tam musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhradkári.
2: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenašači naberú a potom roznašajú na tie ostatné rastliny.
1: Budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie musí byť silná. Od roku 2028 musí mať viac finančných prostriedkov, nie menej, vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD po stretnutí agroministrov krajín V4, ktoré sa uskutočnilo v rozšírenom formáte za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska, Talianska. Spoločne v Bratislave podpísali tri deklarácie, ktoré budú prezentovať aj na európskej úrovni.
3: Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť silná. A na to, aby bola silná, ten sektor pôdohospodárstva musí dostať na európskej úrovni vyššiu prioritu. Potravinová sebestačnosť a bezpečnosť je v Európskej únii veľmi dôležitá.
1: Deklarácie reagujú aj na rastúci počet krízových situácií v poľnohospodárstve a na nekalé obchodné praktiky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu. 6. augusta namerali na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach 42,2 stupňa Celzia. Teplotný rekord potvrdili na zasadnutie odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Po 15 rokoch obnovia leteckú linku Praha-Poprad, ktorá v porovnaní s vlakom skráti cestu o 6 hodín. Trasu naposledy prevádzkovali české aerolínie. Teraz ju bude prevádzkovať nízkonákladový dopravca. Slovensko sa vďaka nej snaží prilákať do regiónu Liptová Tatier viac českých turistov. Tí preferujú aktívnu vysokohorskú turistiku, termálne kúpele a cyklotrasy. Doplňa naša spravodajkyňa v Prahe Katarína Vítková.
4: Lietať z Prahy do Popradu sa bude trikrát týždenne. Cestovné dni budú štvrtky, soboty a nedele. Cez vianočné sviatky majú v pláne pridať aj štvrtý spoj. Cesta vlakom do Popradu trvá v priemere 6 až 7 hodín. Lietadlo cestu skráti na menej ako 60 minút. Linka sa spustí 25. októbra.
1: Naši futbaloví reprezentanti nastúpia v Kišiňove o 20:45 v C-divízii proti domácemu Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
5: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Ano, my hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Reportáž prinesieme od 20:45 v Rádiu Slovensko. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, z rána hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 8 až 3, v údoliach do minus 2 stupňov. Cez deň dosiahne 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13, zafúka južný až juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút stratíte v Košiciach na Alvinčiho a Masarykovej smerom do centra aj v Košiciach na Severnom nábreží smerom na Dopravnú. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra a v Čaklove v smere do Vranova nad Topľou. V Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu za OMV stojí v pravom pruhu pokazené auto. Prechádzajte opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Príjemné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú autorka relácie Zuzana Bobriková, od mixážneho pultu Tibor Kurila a spoza mikrofónu Milan Rendoš. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Dnešná generácia mladých mužov už o tom počuje iba rozprávať svojich otcov a dedov. Práve dnes, 6. októbra, si navyše pripomíname Deň hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie. V dnešnom vydaní relácie budeme teda hovoriť o vojakoch všeobecne, teda aj o regrútoch, ale tiež o verbunkoch, čiže melódiách, ktoré zneli v minulosti pri verbovaní do starodávnych vojsk. V rubrike Na čo radi spomíname ostaneme blízko pri téme, pretože sa vás opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Nezabudneme otvoriť šarický oblaček a v priebehu 55 minút vám ponúkneme vojenské a rekrutské piesne z rôznych regiónov východného Slovenska. Hneď v úvode zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka zo Spišskej obce Smižany.

spievala folklórna skupina Smižančanka zo Smižian a práve takto, nie pri kapele, ale pri akordeóne alebo i bez neho, zneli pesničky pri odchode brancov na vojenskú službu vlasti najčastejšie. Boli plné emócií prirodzene. Prejdeme teraz do Gemera. Odchod brancov na vojenčinu zasiahlo určite aj frajerky mládencov. Zaspieva o tom Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genčenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Už mi

spievala Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Poďme do ďalšieho regiónu, do Abova. Významným centrom armády v niekdašom Uhorsku bolo mesto, odkiaľ práve vysielame. V 19. storočí boli napríklad v Košiciach v kasárňach až 1500 vojakov, čo bolo vtedy viac ako 10% obyvateľstva. No a o košických kasárňach nám teraz zaspievajú Jan Hrušovský a Štefan Jesenský spolu s mužskou speváckou skupinou Parobok a rozhlasovým ľudovým súborom Karička pod vedením Františka Slavkovského. Koši.

Dozneli vojenské piesne z košických kasární. Spievala ich mužská spevácka skupina Parobok z Košíc. Do Zemplína nám clivú náladu počas rozlúčky brancov navodí spev členov folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova.

Spievala folklórna skupina Zamutovčan zo zemplínskej obce Zamutov. Zostalo nám navštíviť ešte región Šariš. Aj odtiaľ zaznejú vojenské piesne. A také menej známe. S ľudovou hudbou Verbung ich zaspieva mužská spevácka skupina Šambrinci zo Šambrona.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky zahŕňame aj pieseň menšiny žijúcej na Slovensku, dnes rómskej. Rómsky folklór je natoľko inšpiratívny, že si ho osvojuje aj majorita. Folklórny súbor Železiar z Košíc siahol po rómskom folklóre pri tvorbe celovečerného hudobno-tanečného programu V tieni. Z rovnomenného hudobného albumu si vypočujeme jednu z rómskych nahrávok. Ľudovú hudbu Železiar vedie primáš Filip Žiga a podľa hry by sme spoznali, že pôvodom je Róm.

0: Mište Čavale.
1: Doznela rómska pieseň v podaní súboru Železier z Košíc, teda jeho speváckej zložky a ľudovej hudby s primášom Filipom Žigom a ako hosťom gitaristom Stanislavom Žigom. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Ako to bolo s rekrutmi a vojakmi voľakedy, o tom si povieme teraz v rubrike
2: Možno viete, možno nie.
1: Vojak je občan odvedený a zaradený do vojska, v činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku bola stála armáda už od roku 1715. Do armády sa robili pravidelné odvody na 10-12 rokov, ale aj mimoriadny nábor vojakov, čiže lapanie zbehov, tzv. Werbungskommando. A to bolo v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod pred vojenskou komisiou sa volal asentírka, nástup na vojenskú službu, rukovačka. Asentírka, rukovačka aj služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. Služba u pozemných vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 a u námorníctva 4 roky. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové a odborné akcie. Okrem vojenských kasín a vojenských kasární bývali v posadkových mestách osobitné korzá pre obyčajných vojakov, po maďarsky baka korzo. Odvedenec či povolanec na vojnu, bránec, sa nazýval rekrút. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici minulého storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nevždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na vojnu, na odvody a sentírku starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a po návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, tzv. Rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Na slávnostnom vyprevádzaní pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Vráťme sa teraz ešte do Habsburskej monarchie do 18. až 19. storočia. Pri verbovaní tanec slúžil ako vysokoefektívny psychologický a náborový nástroj vojenských verbovačov, ktorí potrebovali prilákať mladých mužov do armády. Z tejto vojenskej praxe sa neskôr vyvinul aj známy tradičný ľudový tanec Werbung. Verbovači prichádzali do dedín s potulnými hudobníkmi, dobrým vínom a v sprívode profesionálnych vojenských tanečníkov. Veselá hudba, energický tanec a alkohol mali vytvoriť ilúziu, že život v armáde je slobodný, veselý a plný hrdinstva. Mladíci sa v eufórii a pod vplyvom atmosféry ľahšie nechali zlákať. Tanec Werbung mal z choreologického pohľadu skočný charakter. Bol plný náročných výskokov a improvizácií. Pre dedinských mládencov bol príležitosťou ukázať pred ostatnými a najmä pred dievčatami svoju fyzickú zdatnosť, hrdosť a obratnosť. Pre samotných verbovačov pôvodne bol tanec rýchlym spôsobom, ako odhadnúť zdravotný stav a kondíciu potenciálnych vojakov. Kto dokázal držať tempo a vysoko skákať, bol ideálnym kandidátom na vojenské službu. Keď už boli mládenci oficiálne odvedení, či už dobrovoľne, alebo niekedy aj na silu, tanec pre nich získal nový význam. Slúžil ako tanec na rozlúčku s rodinou, slobodným životom a s milou. Divokým a energickým tancom zo seba chlapci ventilovali strach z neznáma, smútok a zároveň ním vyjadrovali vzdor voči ťažkému osudu, keďže vojenská služba v tejto dobe trvala dlhé roky. Keď sa neskôr zaviedla všeobecná branná povinnosť a klasické verbovačky zanikli, tanec z dedín nevymizol. Mládenci ho tancovali ďalej pred odchodom na odvody a postupne sa transformoval do folklórnej tradície. Napríklad moravský slovácky verbuňk je dnes zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. No a my sa na Moravu prostredníctvom typického verbunku vyberieme tiež. Spieva mužský zbor Lipovian, hrá cymbalová muzika Lipovian.

0: čo radi spomíname.
1: V tejto rubrike ostaneme blízko pri téme, pretože sa opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Ako to bolo pred rukovačkou? Ako to prijímali vaši najbližší? Čo znamenalo byť zavretý v prijímači možno aj mesiac bez možnosti opustiť kasárne? Pamätáte si na mazákov, teda tých, ktorí to už do civilu nemali ďaleko? Bolo ich správanie iné? A akí boli vaši nadriadení? Spomeniete si aj na ich hodnosti? A čo bolo postrachom a čoho ste sa nemuseli báť? Podeľte sa s nami na telefónnom čísle 055 622 22 29 94, nech sa páči.

Pripomínam číslo, pretože som ho trošičku doplietol. 055 622 29 94. Ako to bolo na vašej vojenčine? Nech sa páči, volajte.

0: Na linke vítam poslucháča pána Mariana zo Stropkova z časti Bokša. Správne som to povedal?
1: Áno, dobre.
0: Áno, nie je to celkom Stropkov, taký ten typický, možno vy to takto vnímate.
1: No, sme za riekou, sme niekedy boli samostatná obec.
0: Áno. No dobre, vy ste boli na vojenčine, ja o sebe prezradím, že som nebol. Ja mám modrú knižku z dôvodu očí, tie som nemal také, ktoré by vyhovovali tým na chvíľku takým prísnejším normám. Tak, budem aj ja zvedavý. Ako to bolo pred narukovaním? Kto vás vyprevádzal na vojenčinu?
1: No, my sme mali taký spoločný odvod tu u nás v sále, v kultúrnom dome. To nás nahnali z okresu Svidník, Stropkov, asi všetkých rekrutov, tých mladých, a sme mali takú odobierku. Hovorím, to bolo také trošku aj ponižujúce, aj také, lebo tam dvaja chlapi boli, jedna žena, a ako nás prezerali to spočiatku, hovorím, sme sa museli pozobliekať, hovorím, prejsť to tú sálu, hovorím, to také bolo nepríjemné, ale potom sme rukovali, tak automaticky sme mali tú zabavu regrúdskú, rozľudskovú v dedine na tom, takže nás išlo viacej z okolia, tu potom sme sa poschádzali v Prešove, tam niektorí sme sa poznali, a no, ja som cestoval za Prahu do Jince nám Kolvin, a nakoniec keď sme tam prišli, tak neviem ešte čo chcete. Ja som myslel, že niekto zavolá, že z tých väčších kasární, lebo ja som bol taký vojak, čo sme mali dosť také malé stredisko vojenské, že neboli sme nejaký bojový útvar alebo niečo také, my sme skôr zabezpečili

0: vlastný útvar boli, tak som, a keď nikto nedvíhal telefon, tak ja som zavolal.
1: Áno, a ešte, ak sa smiem opýtať, keď ste narukovali, prišli ste do tých kasární, kde ste potom boli celý čas, alebo to bolo aj tak, že najskôr ten príjimač niekde a potom prevelili?
0: Áno, príjimač sme mali v Incach, tam bol celý mesiac, sme cvičili, robili skúšky, také potom sme sa predvádzali, prišli rodičia, toto, tak sme sa pred nima predvádzali, preteky sme mali s mazákmi, ako vy hovoríte, s tým nás cvičili a tam potom to tá zdatnosť sa ukazovala, že kto aký zdatný a potom nás rozdelili, jedna časť ostávala v Incach a druhá išla na Gurokycianom na Kolmy. No tak sme sa rozdelili, tam nás bolo 26 iba celkové vojakov a sme mali takú svoju domácu kuchyňu. Potom prišiel kamarát zo školy, spolužiak, čo nám varil, hovorím, tak to sme neboli veľký útvar, tak za to som čakal, že niekto taký vojenských zavola.
1: No ale však...
0: Takú ozaj vojenskú službu, ale mazackú vojnu som zažil. To je pravda.
1: Hej. A teda bolo pre vás vyhovujúcejšie, že tá vojenčina nebola taká stresujúca, že predsa len ste každého poznali nejaký ten pocit anonymity, alebo možno bola aj hierarchia, že niekto si dovoľoval viac a museli to ostatní rešpektovať, tí mazáci.
0: Áno, mazácka vojna bola, to sme museli, ak holuby, to sme iba raz v roku rukovali. To bola nevýhoda, lebo sme potom nemali tých svojich nad tým. A prakticky sme celý rok boli ako holuby a sa museli sme sa podriadiť tým už ku koncu, už jak oni už boli tí starší mazáci, taký starší ročník, tak sme už neboli tak stiehaní, jak sme boli voľnejšie také na tým, ale že sme mali výborne sme boli, lebo sme boli stále v prírode, tam príroda bola a taký pohyb sme mali. Mali sme poplach raz v roku, ale aj to už sme vedeli, že odcestujeme do tých Inies, tak už sme boli zbalení všetko, tak taký poplach cvičmi sme mali, ale inakšie toto hlavne sa nás netýkalo. Ale tá vojenská disciplína musela tam byť, lebo sme mali iba jedného majora, jeden praporčík bol a to bolo všetko, čo bolo tam na nás. Jak dohliadali.
1: Áno. A keď tak zhodnotíte v porovnaní s tým, čo vám rozprávali iní kamaráti rovesníci, mali ste šťastie teda, že ste sa do takýchto kasární dostali podľa vás?
0: Ja si myslím, že hej, lebo jak tam kamarát, čo bol na pri Doupove blízko, tak bože, jak sa to volá toto?
1: No v Čechách ďaleko.
0: A oni to mali tam strašne hovoriť, že to veľmi silná mazacká vojna tam bola, takže nezavidel som im toto. A oni aj vykladali, keď prišli k nám, lebo my sme boli ako strelnica, prišli na strelby, alebo na toto, takže oni či zima, či dáš bláto, sucho, alebo niečo také, tak stále to museli toto znášať tam po tých strelniciach. A my sme boli iba udržovací, my sme toto mali strelnice a nám sa darilo, že prišli jak mladí strelci strieľať, tak stále nám dali nejakú fľašu alebo niečo také, tak my sme im tam narobili diery do tých terčov a také a už mali nastrieľané, takže lepšie to bolo, lebo my sme boli prakticky stále voľní. Sme išli do lesa, do prírody, na toto strelnicu, to taká luka, také tri luky boli, čo boli strelnica tanková, nejaké delostrelecká, také všetky toto. Áno,
1: dobre.
0: Výborne sme mali.
1: Ďakujem. No. Už rozoberať teraz, či je správne, alebo nie, že máme profesionálnu armádu, asi teraz nebudeme. V každom prípade budete môcť za to, že ste sa podelili o vaše spomienky, niekomu aj venovať pesničku v podaní ľudovej hudby Verbung, Idze vojak na manebre. Kto to bude?
0: Kto bude? No tak v prvom rade manželke. V druhom rade mám takého kamaráta z Radomy a sa volá Joško Radomsky. No takže jemu to tú pesničku venujem a všetkým tým, čo počúvajú a susednej obci Baňa, tam takisto, takže im venujem tým, čo ma počúvajú, tak všetko. Tú pesničku. Áno. Za to, že som sa dovolal.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. A niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia.
0: Dobre, do počutia.
2: Ver! nemu hraj!

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Ak ste jej posledné vydanie v sobotu nepočuli, otvárame ju aj dnes.
2: Ty, tá tota moja šesternica še tak vydala, že ukradla najväčší kríž z kostela. Ten jej chlop to taký liň, a ešte i toto kusco zarobí tá takoj i prehajdaka. A potým nemajú ani co jesť. Táto kto to videl tak robiť? Ta še nečudujem, však dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Tá Vera, však ona už lapila i po pitaniu chodzic, bo isto nemajú dakedy ani co žesť. A to už je co povedzec, však ona znaš, jak še vše nošila, že je cožka vecej. No a pale, jak skončila. No tá, však dze picha, tam i haňba, sama sebe za to kus môže. Bo však ona co, myšli, že dajak odbija od toho svojeho muža, však to ona taká brudnica... Hej, Vera, tak, však to prídeš do nich, táto da kedy smrud jak v opičincu. Bordel, šmerdzi tam, bodze brud, tam i smrud. Milé východňare, Hneška som oblaček otvorila s takú pripovídku, což je až Češko slucha, a ozdaj nikdaše u vás také ani nestalo, jak ja to šicko pokapčala. No ale musela som to tak skapčať, pošak jak inakši by som vám ukázala štyri šarišské frazemi, což je týkajú toho, že dach to nerobí tak, jak má. V perším radze sme spomli jednu barz šumnú šarišskú frazemu, ktorú užívali, keď še baba pláno vydala. Ta vtedy o nej povedzeli, že tak še vydala, že ukradla najväkší kríž z kostela. No a to potým vše češko, keď še tak dachto pláno vydá, bo i pláno ožení. A kedy še dachto pláno vydá, bo ožení? No ta vtedy, keď ten druhý barz liň, lenivý, bo dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Temu šicke rozumíme, bo známe, že komu sa nechce robiť, ten hladuje. A to bol i prípad muža tej našej šesternici. Ale ona bars od neho neodbijala a nebola popratnica dajaka, skorej bola veľká brudnica. No tá za to chodskedy mali taký bordel v dome, že tam bolo i chodco čuc šmerdzec, bo dze brud, tam smrud. Tá taká gazdyňa alebo gazda za veľo nestoja, keď netrímu budinek čili. Táto veraše po tým človek ani nečuduje, že to tá šesternica musela na ostatek až po pitaniu chodzic, bo nebolo co jesť a nabyc nebolo ani za co chyžu dať do šoru. Ale to možno i za to tak skončila, že dakedy bola bars na veľo, takže robila, že je cožka vecej. A potým človek tak i skončí, bo dze picha, tam i haňba. Pyšný človek často vychádza na smiech. Takže, milé východňarky, ozdaj vyše nevydali tak, že ste ukradli najväkší kríž z kostela a o vás ozdaj nepláci ani hnešajša celá pripovídka. Bodaj by o nikým nikda neplacilo, že dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust a dze brud, tam smrud. Volíme še tak trímac, že by o nás nikto nepovid, že dze pícha, tam i haňba. Ostávajte zdravé a robotné, milé východňare.
1: Milo sa prihovorila Miroslava Gavurová a teraz už nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Záborských do Župčian.

To bola ďalšia vojenská pieseň dnešnej relácie, ktorú zaspievala folklórna skupina Záborský zo Župčian so solistom Jozefom Germuškom. Hrala ľudová hudba Stana Baláža. No a my sme sa pomaly dostali ku koncu dnešného vydania relácie. Pripravili a vysielali ju pre vás autorka Zuzana Bobriková, zvukár Tibor Kurila a moderátor Milan Rendoš. Rozlúčime sa ako inak vojenskými piesňami v podaní folklórnych skupín Tepličan z Liptovskej Tepličky a Bukovina zo Sečovskej Polianky.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: 10 obcí v okrese Rimavská Sobota bojuje s nedostatkom pitnej vody. Pomáhať bude aj armáda. Nový úsek diaľnice priniesol Ružomberku menej aut. V Hubovej ale problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Na Čachtickom hrade pribudne infocentrum aj s doteraz chýbajúcimi toaletami. Dolné nádvorie čaká archeologický prieskum. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodovod nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude vodou zásobovať armáda.
2: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra, hovorí starosta obce Ladislav Lorkoš.
3: Bohužiaľ, vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Bohužiaľ, ale tie studne nemajú pitnú vodu. Čo sa týka zloženia, chodí sem aj hygiena, čiže robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
2: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
4: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
5: Žiaľ Bohu, celé leto od jari nepešalo.
2: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližších období. Pokračuje starosta Ladislav Lorkoš.
3: Z okresného úradu nám už volali, že od stredy prebere túto úlohu armáda Slovenskej republiky. Čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
2: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Dôsledok dlhodobého sucha pociťujú aj menší farmári na Dolnom Zemplíne. Pôda na poliach je rozpukaná, za každým poľnohospodárskym strojom sa okamžite dvíha veľký oblak prachu. Na poliach vidno obrovské medzery bez rastlín.
6: Jan Badida v obci Trnava pri Laborci pestuje pšenicu, soju aj kukuricu. Sucho zasiahlo všetky plodiny. Minulý rok z kukurice urobili bludisko pre ľudí.
7: Naša úroda klesla zhruba o 40 až 50%. Kukuričné bludisko presne kvôli tomu nebolo zrealizované, lebo nám nevyrasla kukurica. So zavlažovaním je to veľmi komplikované, lebo máme veľmi slabý zdroj vody tu.
6: Na 4 hektároch v mestskej časti Michaloviec v Močaranoch pestuje Miriama Baňasová zemiaky. Po minulé roky pre ľudí robili aj samozber. Tento rok je pre sucho zrušený.
8: Tento rok je taký, aký sme, nie že my nezažili, aj keď farmárčime, alebo respektíve živíme sa poľnohospodárstvom už 26 rokov, ale toto nepamätajú ani starí ľudia, takéto sucho, aké je tento rok. Vyorávať sad dá, ale je to neskutočne prášne, trvá to veľmi dlho.
6: Na zmiernenie následkov sucha chce štát rozdeliť 30 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva najskôr vyhodnotí, ktoré regióny a odvetvia sucho zasiahlo najvýraznejšie. Z písomného stanoviska rezortu vyberáme.
9: Pri jej rozdelení bude rozhodujúci vplyv sucha, nie samotná veľkosť poľnohospodára.
6: Reaguje Ján Badida, po ňom Miriama Baňasová.
7: Tak ako pomohlo by nám to určite veľmi veľa, ale zatiaľ to vyzerá s podporou veľmi zle.
8: Ale neviem si predstaviť, v akej výške by to bolo, ale jedno viem určite, nebude to postačovať v žiadnom prípade.
6: Ide o výnimočne suché obdobie, potvrdzujú to aj meteorologické merania. Doplňa klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
10: 1. decembra 2025 do 30. septembra 2026 napríklad v Michalovciach zaznamenali 245 mm zrážok.
6: Ani začiatok októbra koniec zrážkového deficitu priniesť nemá. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu.
6: Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral skrajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
11: Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
6: Reagujú vodiči z regiónu.
12: Ja si myslím, že je trošku uľahčená. Je to dobre spravené. Ako chodím ja z domu, tak je to vidno na tých semaforoch, že to nie je taká šora, jak to by bývalo takedy, že 100 metrové, 200 metrové rady.
13: Zatiaľ nejakú zmenu nepociťujem. Momentálne. Možno tak za týždeň, za dva uvidíme.
6: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
14: Dobre, že sa tam spravili úpravy. Spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
6: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Momentálne, ako doplnil minister dopravy Jozef Ráš, finišujú s verejným obstarávaním.
15: Budúci rok sa začne, je to žltý finik takzvaný, to znamená, že bude sa najprv projektovať, a až potom sa začne stavať, ale verím tomu, že tie objekty sa budú projektovať, povoľovať a začať stavať priebežne. To znamená, že verím tomu, že na konci budúceho roka možno pri troche šťastia budeme vidieť prvé bagre na tom úseku.
6: NDS upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Tibor Gašpar zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
16: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
1: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
17: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
1: Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky z dielne ministerstva zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a potravín pre diabetikov má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravia sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Zaviesť sa tiež majú opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. V Staškove na Kysuciach sa naposledy rozlúčili so 61-ročnou učiteľkou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami bol prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke. Jej rakvu sprevádzala čestná stráž a prikrytá bola štátnou vlajkou. Prítomní boli viacerí ministri, aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dopĺňa riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
18: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme. Preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškove bola 14-ročná žiačka Nelka, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. Strana Hlas SD týždeň po tragédii predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
19: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov, keďže niektoré sú neobrábané, hrozno sa rodí na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesenom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali. Je na to ideálny čas.
20: S likvidáciou napadnutých krov začali už aj vo Veľkom Kýre. Nebola na nich tento rok žiadna úroda. Na ochorenie poukazuje aj typické sfarbenie a skrútenie listov. Vinár Tomáš Sládeček.
21: Tie prúty sú gumené. De facto pre nás už tento ker v takomto stave už predstavuje iba riziko. My ideme vlastne takou taktikou do viníc, že neoznačujeme, ale rovno to režeme.
20: Vo vinici rastie asi 74 tisíc koreňov viniča. Aby vinohrad pestovateľ čo najlepšie ochránil, musí prezrieť každý jeden z nich. Pri podozrení treba konať.
21: Ten ker musí ísť von. Užitok už z neho nebude. Určite hovorí sa to so 100% istotou, že už zdravý nebude.
20: To potvrdzuje aj Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
22: Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
20: Ochorenie odborníci prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou je preto dôležité, aby opatrenia robili nielen profesionálne vinohradníci, ale aj menší pestovatelia či záhradkári. Vo Veľkom Kýre tak hrozno pestuje aj Dalibor Rampaško. So zlatým žltnutím sa stretol už vlani.
23: Už minulý rok sme mali dva korene napadnuté zlatým žltnutím. Aj tento rok sme spozorovali jeden koreň.
20: Ker preto pestovateľ označil, zlikviduje ho počas zimy a na jar vinicu ošetrí postrekmi.
23: Tu máme vo Veľkom Kýri združenie vinárov. Máme tam nejakých 40-50 členov a pomáhame si navzájom, aký postrek máme použiť, aké sú symptómy ochorenia.
20: Kamil Hudec dodáva, že ochorenie je vysoko nákazlivé a vďaka cikádam sa v teplejšej časti roka ľahko prenáša.
22: Je to veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej musíme nasadiť vlastne intenzívnu ochranu. Jednoznačne základom je, okrem tej prevencie, chemická ochrana.
20: Tá príde na rad v jarných mesiacoch, dovtedy musia pestovatelia z viníc odstrániť kry, na ktorých sa ochorenie potvrdilo tento rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Zmeny najmä za peniaze z eurofondov potešia nielen vodičov, ale aj chodcov či cyklistov.
24: Solivarská ulica patrí v meste k najvyťaženejším. V predchádzajúcich rokoch opravili most, teraz príde na rad cesta. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
25: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku. V súčasnosti je komunikácia v zlom technickom stave, takže je potrebné ju rekonštruovať.
24: Rekonštruovať budú časť ulice po most. Zástupca zhotoviteľa Miroslav Žáčik, po ňom investičný riaditeľ správy a údržby ciest kraja Michal Danko.
26: Každá stavba, ktorá sa realizuje v Intravilane, je výzva a je ťažká, takže bude to náročné, keďže je to za plné premávky.
27: Tomu, aby sme mohli pokračovať ďalšie rekonštrukcii, momentálne očakávame vypracovanú štúdiu, či pôvodný projekt môže ostať, alebo bude nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu.
24: Na Solivarskej pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horváth a Tomáš Burger.
28: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
25: Nová cyklocesta je zároveň prípravou na prepojenie sídliska Šváby, prípadne sídliska Sekčov so železničnou stanicou.
24: Reagujú obyvatelia mesta.
27: Toto bol úsek, ktorý bol veľmi vyťažovaný, veľmi frekventovaný, nebol tu žiaden ani chodník, takže som určite rád tomu, že sa niečo nové robí.
29: No podľa mňa to bude oveľa lepšie. Bol tie zápchy, to už je koniec Prešove.
24: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol. Miroslav Žáčik.
26: Urobíme všetko preto, aby sme tú lehotu skrátili čo na najmenšiu možnú mieru.
24: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Nápad kultúrneho centra sa im páči. Spokojní však nie sú s lokalitou, kde by malo centrum vyrásť. Obyvateľom sídliska nad jazerom v Košiciach prekáža už teraz veľmi málo parkovacích miest a tento projekt by ich ukrojil ešte viac. Košický samosprávny kraj tak musí s obyvateľmi nájsť výhodný kompromis.
30: Projekt s názvom Esencia má prepájať tradičné remeslá a kultúru so súčasnou architektúrou. No kým tento zámer mnohých láka, poloha v srdci obytnej zóny vyvoláva medzi miestnymi burlivé diskusie.
31: Je to dobrá myšlienka, ale nie na dobrom mieste. Máme na jazere vlastne miesta, ktoré sú ruiny. No prečo to nejdu robiť tam?
32: Projekt nie je zlý, ale ako väčšina si myslím, že sa nehodí do tejto lokality.
30: Kultúrne centrum nemá fungovať len počas koncertov, ale na dennej báze pre krúžky detí a komunitu. Podľa vedúcej odboru kultúry Košického samosprávneho kraja Jany Kniežovej myšlienka vznikla od samotných folklórnych kolektívov, ktorých majú v kraji až 400.
33: Máme naozaj veľmi kvalitnú produkciu a že teda chýba infraštruktúra fyzická pre nácviky, tréningy a pre to, aby sme sme naozaj mohli tento artikel kultúry možno aj vyvážať do zahraničia.
30: Keďže má ISO tak povediac denné centrum, podľa architektov je poloha priamo v obytnej zóne výhodou. Projekt zároveň počíta s kultiváciou okolitej zelene. Pokračuje architekt projektu Robert Bakita.
2: Tie plochy, ktoré my otvárame, sú dneska za plotom, je tam trávnik. Časť tej plochy bude otvorená pre verejnosť, bude tu nová výsadba.
30: Obyvatelia sídliska sa obávajú najmä väčšieho ruchu a kolapsu dopravy, s tým súvisí aj nedostatok parkovacích miest počas väčších podujatí.
32: Cez deň možno sa stratí ten ruch, ale keď prídu večer ráno, my už tam máme dosť ruch aj tak.
30: Podľa projektu by však časť parkovania mala byť vyriešená priamo pod budovou. Počíta sa so 150 podzemnými parkovacími miestami, vysvetľuje opäť Robert Bakita.
2: Východiskovým podkladom pre ďalšie rozpracovanie našej štúdie boli merania, ktoré sme si my vyžiadali od investora, od Košického samosprávneho kraja, a tieto merania preukázali, že vlastne tá záťaž, ktorú prináša náš návrh, je v poriadku, že to nebude vzhľadom na tú vyťaženosť tej dopravy nejaká ďalšia enormná záťaž.
30: Projekt je však ešte len na začiatku. Župa musí nájsť dostatok financií, ktoré zatiaľ ešte nemá. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Vo farebných kontajneroch často končia aj veci, ktoré tam nepatria. Na nesprávne triedenie teraz reaguje aj Združenie miest a obcí Slovenska. O odpade chce učiť už deti zážitkovo cez interaktívne predstavenie.
3: Sklenená fľaša či oblečenie v kontajneri na bioodpad, pri koši pohodená kabelka. Takto sa separuje nielen v centre Starej Ľubovne, hovorí Štefan Kasperkevič z mestskej spoločnosti EKOS.
4: Veci, ktoré tam sú, tam vôbec nepatria.
3: Nesprávne vytriedený odpad je dôvodom, prečo Združenie miest a obcí Slovenska spolu s partnermi stavilo na osvetu už medzi najmenšími. Program Triedime so Samom má deťom ukázať, že triedenie odpadu sa dá naučiť. Daniel Karpinský, zabávač a bývalý učiteľ.
5: My sa snažíme o to, aby dieťa zapojilo všetky zmysly, aby to bolo vyslovene hravou formou, aby bolo účastné, aby bolo aktívne.
3: Samo v podobe medvedíka čistotného deti sprevádza svetom triedenia. Na miesto poučiek prichádzajú kúzla, humor, interaktivita a samotné skúšanie. Hovorí Marek Brizník zo spoločnosti Naturpak, po ňom učiteľka Veronika Boďová.
6: Keď pochopia ten zmysel a ešte je to spojené aj nejakou zábavou, tak si to oveľa radšej osvojujú tie návyky.
7: Deti si to pamätajú a ja si myslím, že aj doma môžu vplývať na rodičov.
3: Reagujú školáci.
8: My môžeme dospelých naučiť aj separovať odpad.
9: Že by príroda bola čistá.
8: Veľmi pekné predstavenie.
3: Program je určený predškolákom a žiakom prvého stupňa. Po Slovensku bude putovať aj ďalej, aby sa správne triedenie stalo pre deti samozrejmosťou.
9: Do čierneho by som dal zmiešaný odpad, do fialového by som dal batérie, do hnedého by som dal bioodpad, do zeleného sklo.
8: Zdá sa z toho vyrobiť niečo nové.
3: Ak sa naučíme odpad správne triediť, následne sa môže recyklovať a menej ho skončí na skládke. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Poľská vláda príjme program ochrany obyvateľstva a civilnej obrany na roky 2027 až 2031, na ktorý je vyčlenených približne 23,5 miliardy eur. Pred zasadaním vlády to oznámil premiér Donald Tusk. Podľa neho program umožní predovšetkým investície do ochranných stavieb vrátane krytov, záchranárskej techniky a infraštruktúry zaisťujúcej nepretržité dodávky vody a elektrickej energie. Finančné prostriedky budú smerovať tiež do systémov varovania, kybernetickej bezpečnosti, ako aj na štátnu komunikáciu odolnú voči rôznym hrozbám. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračujú násilné demonstrácie stredoškolákov. Od začiatku protestov polícia zatkla už takmer 6000 ľudí, prevažne maloletých. Stovky policajtov aj protestujúcich utrpeli zranenia. Študenti protestujú proti akútnemu nedostatku učiteľov, ktorý komplikuje ich rozvrhy, a kritizujú tiež stav školských budov. Minister školstva Eduard Geffrey sa v uplynulých dňoch stretol so študentskými a učiteľskými odbormi, ktoré rozhovory s ním označili za neúspešné. V snahe zmierniť napätie predstavil prvé opatrenia a avizoval zlepšenie dialógu so študentmi.
10: Prebudujeme študentskú demokraciu na stredných školách, aby sme zabezpečili, že hlas študentov bude mať váhu a bude skutočne zohľadnený na úrovni škôl, školských obvodov aj na celoštátnej úrovni.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu deň pred výročím teroristických útokov, ktoré v Izraeli pred 3 rokmi spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas, vyhlásil, že 4 zo 6 tisícov účastníkov, ktorí sa na útokoch podielali, sú mŕtvi a Izrael ich plánuje zlikvidovať všetkých. Dodal, že Hamas slabne, preto sa bude snažiť ovplyvňovať izraelské parlamentné voľby, ktoré budú 27. októbra. Prieskumy naznačujú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi vládnym táborom a opozíciou.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalším dielom obnovy. Počas najbližších mesiacov v areáli vznikne infocentrum s doteraz chýbajúcimi toaletami, ale zrealizujú aj archeologický prieskum dolného nádvoria či zabezpečenie severovýchodnej bašty. Hrad je preto od uplynulého víkendu zatvorený a pre návštevníkov ho sprístupnia po ukončení prác k začiatku novej sezóny v máji budúceho roka.
11: Čachtický hrad prešiel najrozsiahlejšou novodobou rekonštrukciou v rokoch 2012 až 14. Teraz mu pribudne objekt nad základmi pôvodnej hospodárskej stavby na dolnom nádvorí. Podľa Ivana Čechvalu z obecného úradu poskytne zázemie zamestnancom, no vyrieši aj dlhodobý hygienický problém.
12: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
11: Práce na infocentre výrazne napredujú, má ich na starosti aj Julius Vavro. Zabrať im dala najmä strecha.
13: Predsa len sú to riadne kusy materiálu, takže manipulačne je to najťažšie. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tu na plošinu vyhodil. Inak sa to všetko ručne prenáša.
11: Rozsiahly archeologický prieskum zase čaká dolné nádvorie, a to na ploche vyše 2000 štvorcových metrov. Opäť Ivan Čechvala.
12: To bude asi najnáročnejšie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať, takže to bude také dlhšie obdobie.
11: S prvými prácami už začali pri skúmaní vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adam Igas vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky.
14: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. Každopádne objavili sme múry, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená.
11: Napriek tomu, že hrad je od víkendu oficiálne zatvorený, viacerí návštevníci doň stále prichádzajú, pretože to nevedia. Napríklad aj učiteľky so škôlkarmi z Rudníka v Mijavskom okrese, ich riaditeľka Magdaléna Mastová.
15: Chodívame s deťmi takto pravidelne v jeseni, keď im ešte krásne počasie, no a tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený. Bude to bez prehliadky, ale nevadí.
11: Obec získala na úpravu hradu vyše 3/4 milióna eur, najmä z eurofondov. Záujemcovia si ho budú môcť zase pozrieť na jar budúceho roka. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvú o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov druhý tím našej skupiny Moldavsko. Prípadné víťazstvo Slovákov priblíži k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss.
16: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Stretnutie odvysielame naživo od 20:45 v Rádiu Slovensko. Hokejistov Nitry dnes o 19:45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Friburgu. Zverenci trénera Erika Čaládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedeľný triumf z domácej Tipsport ligy.
17: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Friburgom a je to výborný super, tak znovu idem sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami až oblačno. V noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota klesne na 12 až 5, denná vystúpi na 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: A to už je záver spravodajskej ponuky. Príjemný zvyšok dňa prajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 24,5 minúty.
18: Zelená vlna.
19: Nehoda pri Nitre a kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. Za Nitrou smerom na Cabajča a Por sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne na D2 v Bratislave na trase od mosta Lanfrancony po Lamač stratíte 10 minút. No niečo ďalej pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 20 minút. 10 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1, pred Krásňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri Cestároch v oboch smeroch. Približne o pol hodinu uzavrú na D1 tunel Višňové pre jesennú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Podieľať sa na ovplyvňovaní vecí verejných a presvedčiť ostatných, že sa to oplatí. Takto charakterizoval svoju životnú misiu Jozef Jarina, niekdajší dlhoročný starosta obce Raslavice a zároveň človek, ktorý dve dekády viedol komunitnú nadáciu Bardejov. Zvykneme hovorievať, že práca s ľuďmi je najťažšia, no Jozef Jarina s úsmevom hovorí, že je najkrajšia a robí ju s nimi a pre nich rád. O míľnikoch, ktoré zvrtli jeho životné smerovanie i o svojich skúsenostiach nám porozpráva v dnešných portrétoch. Pri ich počúvaní vás víta Veronika Slaninková. Raslavice a Bardejov. To sú kľúčové miesta, kde Jozef Jarina pôsobil a pôsobí v podstate celý život, aj keď inšpiráciu a spolupracovníkov pre svoje aktivity nezriedka hľadal za hranicami Slovenska. Žije v Raslaviciach a tak som sa ho v úvode nášho rozhovoru spýtala, či má v tejto obci zapustené hlbšie korene.
3: Som rodakom, dokonca aj obidvaja moji rodičia pochádzali z Raslavic, takže ani som nikdy nerozmýšľal, že sa budem niekde sťahovať. Nakoniec som aj svoju manželku presvedčil, aby sme ostali u nás v Raslaviciach. No a žijeme doteraz v rodinnom dome po rodičoch.
2: Bol vám blízky ten taký vidiecky spôsob života? Je to vo vás stále zakorenené?
3: Ja som skôr taký 10 bojar a aj z toho hľadiska som sa snažil prepájať to, čo je zaujímavé pre mňa z vidieckého života s tým mestským, keďže vlastne od strednej školy vlastne som svojím spôsobom poznával aj ten mestský život. Cítil by som sa veľmi stiesnene, keby som vlastne mal uvažovať iba o nejakom tom živote na vidieku. Takže si myslím, že od začiatku som to dosť prepájal, dosť veľa som cestoval a terajšia doba mi ešte viacej žičí práve v tom, že či už cez tú výpočtovú techniku, alebo vôbec cez jednoduché cestovanie sa mi darí kombinovať obidva spôsoby.
2: Raslavice sú známou folklórnou obcou. Dotkol sa vás aj ten folklórny duch v ranom detstve, v mladosti, alebo až v tom neskoršom zrelom veku?
3: No, môžem povedať, že áno, že skôr v tom neskoršom, pretože v tom mladom veku som sa venoval hlavne športom, či už zimným alebo letným, ale stále vlastne na vidieku sme sa naháňali buď za loptom, za pukom, alebo ja som veľmi rád aj lyžoval, aj doteraz vlastne lyžujem. Týmto športom som holdoval. A čo sa týka folklóru, tak oslovilo ma to až v neskoršom, dospelom veku, ale už nie tak aktívne, ale veľmi som bol tomu naklonený ako fanúšik a propagátor. Takže uplatnil som to, až keď som starostoval v obci, tak som si už od prvých počiatkov práce na obecnom úrade uvedomoval, že ten náš folklór je veľmi doslova dobrým vývozným artiklom, na ktorom môže obec stavať.

0: že tie skôr humanitné smery sú pre mňa bližšie.
1: Že okrem fyziky máte rada aj ľudí?
0: Áno. Viacej ma bavilo skôr práca s ľuďmi ako v také pre mňa pomerne suché odbory. Keďže som študoval ešte za socializmu a vybral som si priemyslovku elektrotechnickú a chcel som študovať ďalej, nemal som možnosť ako teraz, kedy vlastne aj z technickej strednej školy si môžete vybrať ľubovoľnú doslova vysokú školu. Takže nasledovala aj fakulta elektrotechnická na VŠT v Košiciach. Dokonca ešte aj po ukončení vysokoškolského štúdia som vydržal v takej technickej praxi vyše 7 rokov. Nastúpil som vtedy do výskumného ústavu kovopriemyslu v Prešove, kde som na vývoji riadiacich systémov pracoval až do roku 1991.

0: Začiatok 90. rokov priniesol do života Jozefa Jarinu zásadný zvrat. Spoločenské dianie a okolnosti s tým súvisiace zmenili jeho život a aj prácu.
1: Áno, doslova, dá sa povedať, že o 180 stupňov. Bola to doba, ktorá vlastne znamenala zmenu režimov u nás, vôbec nie len na bývalom Československu, ale v strednej Európe. Ja som bol ten, ktorý vlastne sa aktívne zapojil do zmeny spoločenského režimu. Na tej lokálnej úrovni vlastne som založil vtedajšie Združenie Verejnosť proti násiliu a to aktívne zapojenie sa do toho občiansko-politického života mi prinieslo to, že nakoniec som skončil v samospráve, kde som 2 roky robil od 91. roku prednostu obecného úradu. A v doplňovacích voľbách v 93. roku v máji som bol aj zvolený za starostu obce.
0: Toto nebolo jednoduché obdobie pre tých, ktorí nastupovali na čela miest a obcí Slovenska, pretože veľmi veľa vecí sa menilo. V podstate sa od podlahy zmenil systém fungovania toho, ako boli ľudia dovtedy zvyknutí. V čom ste pociťovali najväčší nápor a čo vám dalo v tom čase asi najviac zabrať?
1: Tým, že veľmi ma dianie spoločenské zaujímalo, doslova spoločenské a politické. Ja som ani nepociťoval, že som vkročil do niečoho neznámeho vtedy. V podstate to, ako som si ja predstavoval ešte na sklonku socializmu, že v akom zriadení alebo v akom spoločensko-politickom režime by som chcel žiť a ako by mal vyzerať, zhodou okolností sa by to tak naplňalo a práve z tej pozície starostu obce, kedy som mohol ovplyvňovať aj ten lokálny spôsob života na dedine, tak pre mňa to bolo, ako keby som sa našiel. Hej. Takže nebolo to pre mňa ťažké. Teraz práve, že si myslím, že súčasní starostovia a primátori to majú o to ťažšie. Môžem doslova povedať, že 90. roky boli podstatne také slobodnejšie pre prácu v samosprave. Je už strašne veľa tých regulí, usmernení a toľko tých podmienok legislatívnych. Narastla byrokracia, že teraz práve, že ja im nezavidím.
0: Vy ste pôsobili ako člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska a zástup slovenských samospráv pri Rade Európy, takže na tú samosprávnu funkciu sa potom nabaľovali akoby ďalšie a otvárali sa vám nové svety. To vnímanie človeka sa potom tak ako si prirodzene rozširuje a vidí veci, ktoré dovtedy nevidel.
1: No to je pravda. Veľmi som vďačný tomu, že som takto mohol zastupovať nielen východoslovenské mesta v Rade ZMOS, ale nakoniec aj Slovensko v Rade Európy a skutočne ten pohľad by som dožičil každému, ktorý vlastne človek tam získa, pretože možno by aj dnes na Slovensku sme boli menej rozorovaní a rozdelení. A bolo to v období mečerizmu, kedy vlastne sme museli dosť referovať v rámci Rady Európy, čo sa u nás deje, pretože tých otázok bolo dosť veľa a po nás chceli, aké opatrenia sa aj prijímajú vzhľadom na to, keď možno tie si tí starší spomenú, či už to bol jazykový zákon alebo tie rôzne iné legislatívne obmedzenia toho demokratického života. Takže na to sme museli my potom dosť

0: často odpovedať a cítili sme sa, že sme takým stredobodom pozornosti práve toho západného demokratického sveta. Žiaľ, tá paralela sa ako keby v súčasnosti opäť opakovala, ale dúfam, že to dopadne aspoň tak, ako to potom sa vyklilo na konci 90. rokov.
1: Na poste starostu obce ste boli do roku 2002, avšak tá samospráva ostala vo vašom živote prítomná aj ďalej. Bolo to v dôsledku vyčerpania alebo skôr naplnenia poslania, ktoré ste si vy predsavzali a pomaličky ste ustupovali z týchto vôd, alebo to bol jednoducho prirodzený vývin?
0: V 2002 roku som už štvrté voľby nevyhral, ale ako aj život ukázal, bolo to pre mňa prospešné, pretože ozaj bol som jednak aj unavený z toho, ale na druhej strane schylovalo sa mi vlastne už ku 50-ke a vtedy som si aj sám povedal, že bolo by asi najvyšší čas začať niečo iné, lebo starostovať až do dôchodku to by som asi ani nevydržal, takže to bolo veľmi nakoniec prospešné aj pre môj profesionálny život, takže som prijal takúto zmenu s otvorenou mysľou a trochu som sa preorientoval potom na tú oblasť aktívneho občianskeho života. Ešte som síce ostal poslancovať, asi dve obdobia z toho som aj robil zástupcu starostu obce, ale momentálne už som len ako, dá sa povedať, aktívny občan.

0: Vy ste v tom období pred rokom 2003 začali uvažovať o tom, že by bolo dobré podnietiť nové sily, ktoré by mohli meniť podobu Slovenska k lepšiemu, a to cez to, že pomôžeme iným, aby sa stali aktívnymi. Vy ste začali spoluvytvárať aj s ďalšími myšlienku budovania komunitnej nadácie Bardejov. V tom čase neboli v našom priestore až také bohaté skúsenosti s prácou nadácií a aj vaša cesta k vybudovaniu nadácie nebola celkom taká priamočiara.
1: Bolo to dosť zaujímavé, ale už tedy sme si, ja aj s mojimi priateľmi z Bardejova, uvedomovali, že tej spoločnosti môžeme byť napomocní nielen cez politické strany, alebo nejak cez aktívny život vo verejnej správe, ale práve čím ďalej tým viacej sa nám akosi prirodzene otvárali možnosti byť užitoční a formovať ten spoločenský alebo verejný život zo spodu. My sme najprv založili občianske združenie, cez ktorý sme chceli vlastne hlavne život v Bardejove ovplyvňovať a participovať na ňom aktívne. No, ukázalo sa, že bez toho, aby sme tam mali aj výkonnú silu, ktorá by naše rozhodnutia realizovala v praxi, tak to nejde. Tak nakoniec sme vo vzore vtedy prešovskej komunitnej nadácie založili aj my komunitnú nadáciu Bardejov a v úzkej spolupráci s tou prešovskou komunitnou nadáciou sa nám podarilo rozvinúť tú našu myšlienku tak, že teraz po 21 rokoch som na to, môžem povedať, veľmi hrdý, čo všetko sa dá s aktívnymi hráčmi alebo občanmi urobiť.
0: Vždy, keď sa rodí nejaká nová myšlienka, tak je sprevádzaná takým počiatočným nadšením. Bez toho to napokon ani nejde. Na čo z tohto obdobia vy spomínate rád a na čím sa možno dnes už len pousmejete, že to boli také tie začiatočnícke, možno niekedy naivné predstavy a vďaka tomu sa podarilo to, čo sa podarilo?
1: Ja som bol tou prácou opäť príjemne prekvapený, tak ako som spomínal aj v tej samospráve, že pre mňa skôr len sa otvárali také možnosti, ktoré som si ani nepredstavoval, a zrazu vlastne tým, že komunitná nadácia je vlastne taký koncept celosvetový, podotýkam, že pomáha aktívnym občanom práve posilňovať tú miestnu demokraciu, rozvíjať život, či už v rámci mesta alebo regiónu, záleží od pôsobnosti tej nadácie. Takže otvárali sa nám také možnosti nie len na lokálnej úrovni, ale nakoniec sme vlastne dosť veľa aj medzinárodných projektov robili a práve sme prepájali mladých ľudí s mladými ľuďmi v iných krajinách, či už západnej Európy, ale mali sme zapojené aj krajiny bývalého toho sovietského bloku. Môžem povedať, že sme otvárali tie príležitosti pre aktívnych obyvateľov nie len v tom lokálnom verejnom živote, kde vlastne mohli dostať od nás stále nejakú podporu vo forme grantu alebo poradenstva, aby realizovali doma svoje nápady, ale nakoniec cez naše medzinárodné projekty mohli spoznávať jednak spôsob života, ale aj tie hodnoty európske v iných krajinách. Takže to ma veľmi teší. No a možno také úsmevné, ako hovoríte, pre mňa bolo vždy to, keď sa dosť často tí menej znali pýtali, že a to kto vás akože platí, alebo odkiaľ získavate peniaze. No a vždy to bolo pre nich veľmi také rozčarovanie alebo prekvapujúce, že na to všetko sme my museli zhaňať peniaze len od darcov fyzických, právnických osôb. Chvála Bohu, aj Bardejovská samospráva nám stále pomáhala. Takže vlastne tomu sa vlastne v tej našej oblasti, v treťom sektore hovorí fundraising, a vďaka nemu sme mohli existovať tých 21 rokov.
0: Venovali ste sa tvorbe a implementácii projektov v oblasti ľudských zdrojov, aktívneho občianstva a spolupráce mimovládnych organizácií s miestnymi samosprávami, takže ste asi aj dobre vedeli zužitkovať tie svoje predchádzajúce skúsenosti spôsobenia v samospráve. Boli to také hviezdičky navyše, povedala by som.
1: Áno, áno, presne, dobre ste to pomenovali, pretože aj tu som mohol pekne prepojiť a zatraktívniť tú moju prácu tým, že vlastne som mal skúsenosti zo samosprávy. A vždy mi išlo o to, že keď som poznal potenciál v tom treťom sektore a potenciál samosprávy, bolo mi jasné, že tie sektory vlastne viac menej u nás žijú dosť izolovane jeden od druhého a videl som práve veľkú možnosť, že keď spozná jedna oblasť druhu a nájdu sa tam aspoň trošku tomu naklonení ľudia, tak môže byť z toho práve veľmi zaujímavá kvalita života v tom či už meste alebo regióne. A myslím si, že do istej miery sa nám to aj podarilo.
0: V uplynulom roku ste už skončili vo funkcii správcu nadácie a bolo dôležité nájsť svojho nástupcu. Mnohé organizácie majú problém, aby našli niekoho schopného, kto prevezme to žezlo a pochopí tú filozofiu, z ktorú človek, dajme tomu v vašom prípade, pred 20 rokmi vstupoval do tohto celého procesu. Ako to išlo vo vašom prípade?
1: Ja som tiež mal pár rokov dozadu starosti, ako odovzdať tie svoje jednak skúsenosti, ale vôbec rozbehnúť tú organizáciu niekomu, kto vlastne by bol schopný to naďalej ťahať, pretože bez toho, aby aspoň trochu entuziasmu nebolo v tom človeku, ktorý vlastne je zodpovedný za tú organizáciu, tak je len veľmi ťažko. Už len ako som spomínal, že tá naša existencia je založená na úspešnom fundraisingu, tak to nie je ľahká vec. Tak som už niekoľko rokov pred odovzdaním toho správcovstva veľmi intenzívne hľadal, oslovoval ľudí, vťahoval ich do života komunitnej nadácie. No a v súčasnosti je tomu tak, že chvála Bohu sa mi podarilo a hlavne si želám, aby to aj vydržalo do budúcna. Sme v takom zložení v našej nadácii, čo sa týka pracovníkov, že sme tam traja a väčšinou je to nie na celý úväzok a k 1. júnu minulom roku som aj odovzdal po asi dvojročnej príprave správcovstvo kolegyni Veronike a zatiaľ som veľmi, veľmi spokojný a doslova si to užívam. S tým, že ja som ostal naďalej v pozícii projektového manažera. Hlavne mám na starosti ten fundraising, pretože nie je to taká vec, s ktorou sa dá seknúť, povedzme, za týždeň alebo za mesiac. Takže sme naďalej tým, ktorý vlastne má rozdelené úlohy a postupne, ako sa tí mladí zaučajú, tak dúfam, že príde doba, kedy budem aj môcť s kľudným svedomím a s radosťou ukončiť aj túto moju misiu.
0: V portrétoch sa dnes zhovárame s Jozefom Jarinom z Raslavíc, niekdajším starostom tejto obce a dlhoročným správcom komunitnej nadácie Bardejov. Dotkli sme sa aj inšpiratívneho rozmeru jeho práce za posledných 20 rokov, prameniaceho v energii mladých ľudí, s ktorými neustále prichádza do kontaktu.
1: Áno, to veľmi často som to aj ja prizvukoval pri či už rozhovoroch, alebo všeobecne pri debatách, že to, čo mňa vlastne tak naplňa, nabíja tou pozitívnou energiou, je určite práca vždy s mladými, ale to nestačí povedať, vždy s tými aktívnymi ľuďmi, ktorí vlastne si veria v tie svoje schopnosti a chcú niečo dokázať, chcú niečo dokonca urobiť prospešné pre iných a tým pádom automaticky vyselektujete tých ľudí, ktorí majú nejakú myšlienku, potrebujú ju dostať do života. Práve v tom im poradíme. No a keď sa im podarí ten projekt napísať tak, že uspeje aj v našej grantovej komisii, tak vlastne získajú na to prostriedky a takto s nimi spolupracujeme, až kým ten projekt nedokončia.
0: Aj keď nie ste už správcom nadácie, tak tieto aktivity ste nezavesili na klinec a možno aj preto, že stále v tom vidíte zmysel a niečo, čo je potrebné živiť ďalej a udržať. V čom vnímate na základe aj tých svojich skúseností celoživotných zásadný rozmer angažovanosti občanov, ktorí ste sa snažili v komunitnej nadácii podporovať a rozvíjať?
1: Veľmi dobrú otázku ste mi položili, pretože práve o to ide v celom tom mojom, povedzme, dospelom živote. Veľmi aktívne sa podieľať na ovplyvňovaní vecí verejných a presvedčiť ostatných, že sa to oplatí. Veľmi často som sa s tým stretával, že vlastne ľudia si ponadávali na či už miestne pomery alebo všeobecne na Slovensku a ukončili ten či už dialog alebo rozhovor, debatu, že ale veď aj tak sa nič nezmení alebo aj tak my toho nezmeníme. A to ma stále vedelo doslova až iritovať, že ale to nemôžeme tak rozmýšľať. Preto veľmi často ja chodím aj prednášať na stredné školy, tak veľmi často povzbudzujem aj mladých ľudí k tomu, že musia si veriť a že práve, že teraz majú tú možnosť v demokracii ovplyvňovať veci verejné, podieľať sa na verejnom živote. A môžem len tak spomenúť, že vlastne v Bardejove tiež tak trošičku sme napomohli aj tomu, že existuje aj parlament mladých v Bardejove, s ktorým vlastne tiež komunikujeme a podporujeme ho. Takže vlastne to je taká ďalšia moja radosť alebo satisfakcia, že tí mladí ľudia, tí, ktorí chcú sa podieľať na verejnom živote a veria v svoje schopnosti a sily, fungujú veľmi dobre. A možno, že pripomeniem tu aj takú ďalšiu pre mňa veľkú metu, ktorá sa nám naplnila pri našej práci v komunitnej nadácii, že videli sme v jednom medzinárodnom projekte, kde sme mali jej občianske združenie z Anglicka a u nich fungovala spolupráca mládežníckeho parlamentu ich s mestským parlamentom u nich, to bolo v Gateshede, takým spôsobom, že mladí boli pozývaní na zasadnutie jednotlivých komisií. Mali tie isté komisie v mládežníckom parlamente, ako má aj mesto. A z každej komisie boli prizývaní na zasadnutia, dokonca s právom hlasovania, pretože vlastne tie komisie to sú len poradné orgány. No a podarilo sa nám to asi po nejakých 10 rokoch aj v Bardejove, takže môžem povedať, že Bardejov je v rámci Slovenska takým unikátom, že členovia komisií pri mestskom zastupiteľstve ozaj takisto pozývajú mladých na zasadania svojich komisií, tak im spôsobom môžu tí mladí sledovať ten rozhodovací mechanizmus na úrovni miestnej samosprávy, ako sa prijímajú rozhodnutia, ako sa rodia rozhodnutia, a to je tá najlepšia škola demokracie, akú si viem predstaviť.

0: Spomínali ste, že v nadácii teda už nástupkyňu máte. So svojou manželkou ste vychovali dve céry, dnes máte už aj vnúčatá. Niečo z toho nadšenia ste preniesli aj na svoje céry, ktoré vnímajú to spektrum životných situácií podobne ako vy?
1: No, myslím si, že áno, prenieslo sa na nich toho dosť, pretože mladšia dcera Janka je práve jednou z pracovníčok komunitnej nadácie od samého začiatku, to znamená, keď ukončila vysokú školu, a veľmi som s ňou spokojný, takže to je tiež taká moja ďalšia satisfakcia v tej mojej práci.
0: Že ste ju neodradili tým, čo ste robili, ale práve naopak?
1: Áno, dá sa tak povedať. Tak, a máme aj veľmi veľa takých krásnych zážitkov a spomienok. A druhá dcéra, staršia, je, čo sa týka občianskeho života, skôr fanúšik, ale veľmi tomu rozumie. Podieľa sa často ako prekladateľka alebo tlmočnička tých našich buď projektoch alebo pri našich zahraničných návštevách.
0: Po tom, čo všetko sme spomenuli v uplynulých minútach, by si človek myslel, že toho voľného času vám veľa neostáva, ale napriek tomu, ak by sme začali s vymenúvaním vašich záľub alebo toho, čo vám robí radosť a čomu venujete svoj čas, tak by to nebol krátky zoznam. Bol by to ten šport, ktorý ste spomenuli, knihy, divadlo, práca s drevom a dokonca v posledných rokoch aj výroba podomácky zhotoveného lisovaného oleja z orechov. Ten záber si uchovávate naďalej široký.
1: Tak sám som prekvapený len z toho radu, čo ste vymenovali, že asi je toho pomerne dosť, ale toho športu je trošku menej samozrejme ako za mladších čias, ale venujem sa mu v rámci možnosti. Ale môžem povedať, že áno, v 2016 roku bola taká situácia, že vzhľadom na to, že mám veľkú záhradu a na nej dva statné orechy, bol problém s odpredajom luskaných orechov, tak mal som nejak nastavenú myseľ na to, že trebalo by niečo s nimi spraviť, vymyslieť nejaký iný produkt alebo vyrábať niečo z nich. Ovplyvnila ma jedna vlastne televízna relácia, kde som videl, že v láskych orechov sa dá aj lisovať olej, čo dovtedy mi to nejak ani nenapadlo. V rámci internetových možností som pozisťoval tie rôzne informácie, ako na to, ako sa dopracovať ku dobrému domácemu lisovanému oleju za studena. Začal som, potom som pribalil k tomu ešte vlastne aj tekvicové jadra a mak z regiónu nášho a robím teraz tri druhy olejov a tiež ma tá práca celkom naplňa a vzhľadom na to, že robíme aj komunitné trhy na námestí v Bardejove vždy od mája do októbra v jednu sobotu v mesiaci. Takže postačuje mi aj ten trh malý, ktorý vlastne využívam, plus do nejakých tých predajničiek ešte v rámci mesta.
0: Čo ešte plánujete vymyslieť? Kam ešte rozširujete svoje myšlienky a pripravenosť na to zareagovať na tú dobrú príležitosť, ktorá sa môže objaviť?
1: No, neviem, či sa dá stále vymýšľať, ale asi áno.
0: A tá práca, ktorú ste robili, bola presne na tom založená?
1: Tak áno, tie myšlienky alebo proste nápady stále fungujú v hlave. Tak najbližšie, s čím uvažujem, je práve tie technológie, ako sa ti lisuje olej, ale ako ďalšie produkty, aj sekundárne, pri tom vznikajú, ako sa dajú využívať, by som možno, že rád ukazoval aj priamo doma záujemcom o takýto typ remesla.
0: Máte 65 rokov, človek v takej chvíli aj zvykne rekapitulovať, alebo sa mu aj tak niekedy z nenazdajky vynoria v pamäti momenty, ktoré ho zásadne zmenili, ovplyvnili a posunuli ďalej. Za čo ste vy v živote zvlášť vďační?
1: No, ja môžem povedať, že vlastne pri takejto otázke, čo mi hneď napadlo, tak to je tá rodina, hej. Od iných ľudí už som dostal také vyhodnotenie, že a ty si taký rodinný typ, tak asi majú pravdu. A veľmi vďačný som, že vlastne si veľmi dobre rozumiem s deckami, mám stále tú istú manželku 40 rokov, takže si myslím, že to je ten základný pilier, aj vďaka ktorému som mohol zatiaľ ja sa venovať práve tomu, o čom sme sa tu dnes rozprávali.
0: V portrétoch sme vám dnes predstavili Jozefa Jarinu, ktorý stál roky na čele miestnej samosprávy v Raslaviciach, prispel k založeniu komunitnej nadácie Bardejov a ako správca ju viedol 20 rokov. Reláciu mal po technickej stránke na starosti Gabriel Nikházy a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Vyrobilo štúdio RTVS Košice v marci 2024.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka Meluzína Jozefína. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Bola jedna meluzína, volala sa Jozefína. Čo robila? Letela. Letela krížom, letela krážom a kto sa vyzná v zemepise, ten prirodzene uhádol, že touto cestou sa nemohla dostať nikam inam ako do hlavného mesta Slovenska, do Bratislavy. Prvé, čo ju v Bratislave uvítalo, boli mocné závany večerného vetra povolaním Kamelota. Roznášal tento večerný vietor Kamelot vysoko nad strechami z drapy novín a pritom vykrikoval: Večerník! Večerník! Večerník! Dnes súťaž o zlatý bratislavský večerník! Koná sa v rámci Slovenského národného leta. Súťažia spevavé vetry z celého sveta. Všetky piesne budú nahraté a platne už zajtra v predaji. Javisko na hrade, hľadisko na krásnom modrom Dunaji. Večerník, večerník, večerník. Zvolala meluzína Jozefína. Zlatý bratislavský večerník, to je pre speváka tá najvyššia podsta. Zapískam ju. Bez váhania sa zapísala medzi súťažiacich a potom sa pobrala do klubu spisovateľov požiadať niektorého z básnikov, aby jej rýchlo vymyslel nový, pekný text na novú, peknú pieseň. Lenže do klubu spisovateľov sa obyčajný vietor len tak ľahko nedostane.
1: Stať! Máte členský preukaz?
0: Oboril sa na meluzínu Jozefínu pri vchode neobyčajne prísny hlas.
2: Nemám. Čo to je?
0: Povedala meluzína Jozefína.
1: Keď nemáte ani neviete, čo to je, ráčte urobiť čelom vzad. Ja som klubový ventilátor Imrich. Ovievam tu a suším od atrementu zmáčané prsty básnikov, fúkam im do čiernej kávy, aby si ňou nikto nepopálil svoj vytríbený básnický jazyk a okrem toho mám povinnosť odvanúť z klubového prahu každého, kto nemá členský preukaz.
0: Nezľakla sa meluzína Jozefína prísneho hlasu, porozprávala ventilátorovi Imrichovi, v akej dôležitej a súrnej veci prichádza a na záver dodala.
2: Pustite ma dnu, ventilátor Imrich, veď sme rodina.
0: To zapôsobilo. Ventilátor Imrich si veľmi zakladal na tom, že je v rodine so známymi svetovými vetrami. Zahmkal zrazu celkom prívetivo.
1: Viete čo? Pustiť vás dnu nemôžem, no predsa vám pomôžem. Za tie dlhé roky, čo tu slúžim, pochytil som už všeličo z básnického umenia. Niečo už pre vás vymyslím.
0: Ventilátor Imrich sa zadumal a tak ani nepostrehol, že sa súťaž o zlatý bratislavský večerník už začala. Na štyroch baštách Bratislavského hradu začali spievať najlepší veterní speváci zo všetkých krajín sveta. Na severnej bašte spievali severáky, na južnej južniaky, na západnej západniaky a na východnej východniaky. Na krásnom modrom Dunaji usporiadatelia rozostavili tisíce pohodlných vln, na ktorých sedeli vetri diváci. Tie vetri, ktorým sa neušlo miesto na sedenie, sa zhromaždili v parku na Petržalskom brehu, kde boli miesta na statie. Nuža galéria, akože ináč, bola na mostoch. Obecenstvo bolo náročné, no vedelo prejaviť i vďačnosť. Ak niektorý zo spievajúcich vetrov získal jeho priazeň, dalo mu ju najavo mocným hromadným zadutím. V takej chvíli by bol nejednému chodcovi na nábreží uletel klobúk, keby Bratislavčania neboli na túto veternú udalosť pripravení. Všetci mali toho dňa klobúky poprivezované gušia motúzmi. a vetry spievali. Spievali vetry údolné i horské, spievali vetry suchozemské i morské. Jadranská bora rozplakala obecenstvo dojímavou piesňou o turistovi, ktorý hynie túžbou po morskom brehu. Pôvabný mistral z Francúzska musel niekoľkokrát opakovať svoj šanzón Lezie lev do električky. Najväčšiu spevácku poctu zlatý bratislavský veterník si však nakoniec odniesol uragán Vili Vili z Kokosových ostrovov. Vyvolali spievať aj meluzínu Josefínu, ale keď sa ani na tretie vyzvanie nezjavila, prestali na ňu čakať. Rozdali upomienkové predmety a ukončili súťaž mohutnou veternou piesňou. Čo to bolo? Zvolala pri okienku prekvapená meluzína Josefína. Varile nie, ukončenie súťaže. A srdce rvúco sa rozplakala. Vyčítala ventilátorovi Imrichovi, že je všetkému na vine, lebo pre ňu nič nevymyslel. A súťaž, z ktorej si mohla odniesť najvyššiu spevácku poctu, sa skončila bez jej účasti. Ale ventilátor Imrich ďalej zotrvával v zadumaní a namiesto neho odpovedal meluzíne Josefíne básnik Jambovič. Nechajte ho, slešná meluzína, čo nevidíte, že neborák starček spí? Čo sa stalo, už sa neodstane, ale môže sa stať niečo celkom iné. Napríklad to, že ja vymyslím pre vás text na pieseň, ktorý bude taký nový a pekný, aký by pre vás ventilátor Imrich nikdy vymyslieť nedokázal. A hneď v nasledujúcich chvíľach vymyslel pre meluzínu Josefínu piesňový text, ktorý bol ešte oveľa novší a krajší, ako jej slúbil. Kto je naň zvedavý, nech počúva. Meluzína Josefína ho od tých čias jednostaj vyspevuje v komíne.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o Meluzíne Jozefíne rozprával Jozef Kroner. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Olga Janíková.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, 10. októbra si pripomenieme úmrtie jednej z najvýznamnejších osobností našej histórie, Antona Facunu, ktorý nás navždy opustil 10. októbra 1980. Anton Facuna bol príslušníkom slovenskej armády a účastníkom slovenského národného povstania. Pôvodne pôsobil v stavebníctve a bol spoluzakladateľom a predsedom zväzu cigánov Rómov na Slovensku. My si túto osobnosť pripomenieme reláciu z archívnych materiálov našej redakcie. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ.
2: Amare kuč raňale tera jale šunen o agentúrna nevypenák here starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová.
1: Palo murteri penandre základnú školu Androga v Staškov, buter školi chudle tereportinomek aver incidenti sa večia kanov školi Lačarenas aver dromenca. Bišu ohto tone septembroste panč incidenti, bišu unia tone efta, no i martranda tone tetranda jak tone septembroste reportinde dešu ohto incidenti. O Stanislav Ako andalo policajno prezidium penel, hoj o školi anglo murteri penandro Staškov sa zosta tolerantna kio ola keribena. Šovaredešte ohto percent tá olendar sa vekren obiláči ben andru školy, hine terender sa rdešu pánč berša. O Zorardo Manuš Rajipne sa preslováčiko vaša romane komunity o Aleksandr Daško, sa zandro levice pro kidipen kajker dehem maškar tamutni romani kultúrnu barvalipnáskeri organizácia. O Manuša andalo efta téma podpisinde e jeketani deklarácia. E asociácia kamel teareko o romano kultúrnu barva lipen delo pikole artikane manušenge pomožinel telikerem o tradícii u kamel tekerol o jeketane maškar temutne projekty. O téma sa ve avle hine o Slováčiko, Ungriko, Poltiko, Čechiko, Rumunia, Moldavsko u Lotyšsko, interesinem penteho partnera andale Ukrajina, Nemciko, Italia te Chorvátsko. Ali spalo sa stipen u o infekciu nasvaliben šanka šagos. Aktuálnu androkresi zrožňa vahine panč aktívna tana kajhinie vírusovo hepatitída typos A. Nek bu ten androka v Slavošovce, dešuje vtačené nasvale. O hygienika bičade pre vakcinácia savore džanen andro familii te kolektívy.
2: Šundian o nevypenak herestart helumatar. Paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Anton Facuna sa narodil 1. februára 1920 v Hornom Jasene, dnešnom Turčianskom Jasene. Keď mal 19 rokov, vypukla druhá svetová vojna. Predtým, ako bol povolaný na vojenčinu, bol Anton Facuna šoférom a príležitostným robotníkom. Do slovenskej armády nastúpil ako 21-ročný. Najskôr slúžil v Ružomberskom delostreleckom pluku, s ktorým bojoval na východnom fronte proti sovietskej Červenej armáde. V roku 1943 bol pridelený k technickej brigáde do Talianska. Tam sa neskôr pridal k partizánskej skupine Rinaldo v oblasti Perugie. V apríli 1944 sa Anton Facuna prihlásil na československú misiu v Ríme a o dva mesiace neskôr bol vymenovaný za desiatníka americkej kancelárie strategických služieb a dôstojníka. Neskôr bol Anton Facuna vyslaný na misiu do Zvolenskej Slatiny, ktorá bola obsadená nemeckými vojskami. Počas tohto obdobia bola na jeho hlavu vypísaná finančná odmena. Jeho úkrytom sa stala evanjelická fara pod vedením farára Zvaru. Neskôr sa k nemu pridali dvaja príslušníci skupiny Dej, Baranský a Pavle Ticha. Počas Vianoc bola rodina farára Zvaru zatknutá gestapom, vďaka čomu bol úkryt Antona Facunu prezradený. On bol jediný, ktorému sa podarilo uísť. Po skončení vojny v roku 1957 Facuna pracoval ako zememerač pri hospodársko-technických úpravách pozemkov. Za jeho pôsobenie v povstaní mu bola udelená Československá medaila. V roku 1957 poslal Anton Facuna sprievodný list k návrhu na zriadenie Romano-kultúrno-jeketaniben zväzu československých cigánov, ústrednému výboru komunistickej strany Československa a vláde Československej republiky. Návrh bol však zamietnutý stranou a Anton Facuna bol označený za nacionalistu. Krátko pred normalizáciou bol Anton Facuna predsedom Zväzu cigánov Rómov na Slovensku. Cieľom tejto organizácie malo byť zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov. V rámci jeho pôsobnosti chystal kurzy pre negramotných Rómov a prípravnú školu pre rómske deti, ktoré mali nastúpiť do základnej školy. Anton Facuna bol taktiež riaditeľom podniku Butiker, kde zoskupoval zástupcov tradičných rómskych remesiel. Podnik Butiker bol neskôr zrušený. Podľa českej historičky a romistky Mileny Hipšmanovej zlikvidovali Butiker kvôli novelizácii zákona o menšinách z roku 1972, v ktorej bola rómska menšina vynechaná. Anton Facuna pracoval aj na slovensko-rómskom slovníku či na kompletizácii histórie Rómov, dokumenty sa však nezachovali. Viac o jeho pôsobnosti a celkovej situácii v spoločnosti a postavení Rómov rozpráva historik a etnograf René Lušica.
0: On mal možno to šťastie, možno nejaká náhoda, že sa zoznámil s Jánom Cibulom, vtedy študentom medicíny a ďalšími Rómami, ktorí v podstate tak nejako začali spolu zmýšľať, že predsa stojí to za to, treba začať bojovať. A mali určitú podporu v akademickej obci. Ale nie na Slovensku, ale v Čechách. Skôr v Čechách, v pražskom prostredí, kde v podstate bola aj na Karlovej univerzite tradícia výskumu rómskeho jazyka. Proste v Čechách už od 19. storočia sa rómskym jazykom zaoberali. Puchmajer, Ještina, to je 19. storočie. To znamená, že oni chápali lepšie tento problém ako na Slovensku. A to sa vlastne ukázalo aj to, že ak chceli niečo dosiahnuť, tak museli ísť do Prahy. Proste v Bratislave by nevybavili nič. V tom roku 57 teda oni sa, špeciálne teda Facuna a Cibula sa zase napísali list na ministerstvo vnútra, aj na to celoštátne do Prahy a znovu im to neprešlo. Až v roku 68, v období v podstate takého politického uvoľnenia a najmä, keď od januára 68 začalo platiť zákon o Československej federácii. Paralelne so zákonom o Československej federácii šiel zákon 144 o národnostných menšinách. Lebo v tom roku 68 sa začali buriť aj menšiny. Hlavne teda maďarská menšina a začali byť také opozície voči tomu etablišmentu a vlastne tie vládne štruktúry si vlastne uvedomili, že fakt akože o tie národnostné menšiny sa nejako veľmi nestaráme. A vďaka teda tej federácii sa toto zmenilo. Proste vznikli dve vlády, jedna česká národná vláda, slovenská. A oni si tú moc podelili, ale aj s tým, že vznikli tzv. Národnostné rady. To na každá národnosť, ktorá oficiálne vtedy bola uznaná, to boli teda Maďari, Poliaci, Ukrajinci, to boli tie základné národnosti a k ním bola priradená nemecká národnosť, ktorá bola zrušená po roku 45 a v roku 68 sa znovu vrátila. A neuznané národnosti, ktoré ostali visieť vo vzduchu, boli Rusíni a Romovia a vlastne vychádzalo sa z toho, že nebolo ujasnená ich etnicita. Proste u tých Rusínov sa vychádzalo, že je to súčasť nejaká etnografická skupina ukrajinského národa a Romovia tým, že nemajú žiadne územie, nemali ani nejaký lobbying, ktorý by to nejakým spôsobom vedel upratať na tých vysokých štátnych úradoch, tak vlastne tým, že to bolo neujasnené, tak tieto národnosti sa odsunuli. A proste tieto národnosti, ktoré boli oficiálne, tie prišli aj pod kuratelu ministerstva kultúry. Rusíni nemali vôbec nič, ale Romovia, teda špeciálne ďaká Facunovi a Cibulovi, vybojovali to, že dali návrh na vznik kultúrnej organizácie, ktorá bude fungovať pod kuratelou Národného frontu, kde boli vlastne všetky aktivity občanov, rôzne občianske združenia, ktoré žili zo štátneho príspevku. Ministerstvo vnútra im to schválilo. Aj tie stanovy, bol ustanovujúci zjazd 27. apríla 1969 v bratislavskej kaviarni Družba v Krásňanoch. Tá kaviareň doteraz existuje. Nikto ju nezrušil. Čo býva, že väčšinou po 89. sa veci rušili, tak nie, táto kaviareň doteraz tam je. A práve, že tam by mala byť jedna tabula, že tu bol ten ustanovujúci zjazd. Ono, k tomu sú aj také príjemné, strastiplné rôzne príhody sa k tomu viažu, že Facuna, keďže všetko riešil z domu, on býval na Karadžičovej ulici a tvrdil, že vlastne okrem písacieho stroja Zväz cigánov Rómov nemá žiadny majetok. No a on vydával tzv. Spravodaj, ktorý potom rozposielal rôznym svojim známym a že áno, už bude tu, lebo Romové nevedeli, že ministerstvo vnútra schválilo to, že bude kultúrny zväz. To znamená, že aj tí Romové v regiónoch sa to nejakým spôsobom museli dozvedieť. No a, ale tie tamtami fungujú, to znamená, že on aj pozval nejaké prihlášky, ale toľko ľudí sa tam prišlo, že tá kapacita tej kaviárne, ktorá bola 200 ľudí, oni sa tam nemohli zmestiť. No a najväčší taký ako problém nastal vtedy, keď prišli predstavitelia Českého svazu cigánu Rómu, teda Holomkovci, Davidová, miesto pre nich, lebo jedine Eva Davidová napísala teda tú pozvanku, akceptovala a poslala to Facunovi, takže on s ňou rátal. S ostatnými nerátal. Takže tí sa nahnevali, tí Holomkovci a ďalší. A tí vraj potom celý deň chodili po Bratislave a večer prišli a vyzvili Davidovu a išli do Brna. Takže to niekedy aj takéto veci sa stávali. Toho ustanovujúceho zjazdu sa zúčastnil aj Julius Hanus, ktorý bol podpredseda slovenskej vlády. No a on už tam avizoval jednu vec. A to je presne to, že tá vláda s nimi nikdy nehrala čestú hru. Tak v apríli bol založený zväz cigánov Rómov na Slovensku, ale mesiac predtým v marci bola založená vládna komisia, teda komisia vlády Slovenskej socialistickej republiky pre otázky cigánskeho obyvateľstva. To bolo kontra, lebo v tej vládnej komisii sedeli všetci námestníci, už ministerstve, už poverenstva boli predtým zrušené. To znamená, že všetci námestníci ministrov boli v tej komisii. Potom tam bol zväz žien, Červený kríž, Československý zväz mládeže, Národný front a jedna akademická pracovnička za Národopisný ústav, to bola Emília Horvátová, ktorá bola vlastne jediný akademik, ale jediný človek, ktorý tej problematike rozumel. No a tu nastal určitý problém, že tá vládna komisia s takým dešpektom sa pozerala na ten zväz cigánov Rómov. A tvrdili, že, lebo v stanovách zväzu cigánov Rómov bolo aj to, že oni chcú, aby sa zvýšila vzdelanostná a kultúrna úroveň všetkých Rómov na Slovensku. No a vládna komisia tvrdila, že nie, len členov. To znamená, že v tom bol veľký rozdiel, že, ale v rámci Národného frontu tak bolo, že len členovia toho spolku vyvíjali tú činnosť. To znamená, ak bol niekto letecký modelár, tak nemohli by všetci Slováci chápaní ako letecký modelári. To bol problém Národného frontu. To znamená, že oni okamžite toto napadali, ale pritom ten zväz chcel sa dostať aj cez tú hranicu tých ľudí, ktorých do toho zväzu boli prijatí. Veď v najvyšší počet členov zväzu bol, myslím, v roku 1972 a on dosiahol 13 600 členov. To je relatívne, ťažko to asi ja mi dneska hodnotiť, či je to veľa alebo málo, ale ja si myslím, že v rámci vtedyajšieho Národného frontu to bol veľký počet členov. A keď si to ešte zoberieme, že to boli platiaci členovia, aj keď boli aj takí, že neplatili, aj to, tá evidencia sa viedla, že niektorí ľudia proste ani tých 10 korún ročne nevedeli zaplatiť.
1: Vo zväze cigánov Rómov pôsobil aj Gustav Karika, ktorý krátko pred smrťou takto spomínal na Facunu. Záznam je z archívu štátnej vedeckej knižnice v Prešove, dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.
3: Facuna to bola zvláštna postava. Onom nikto nevedel vlastne, odkiaľ prišiel. Vedelo sa, že je len zememerač a robil naposledy kolaudátora pre pozemné stavby Bratislava. Nevedel som nikdy, kto je to, čo je to. Vedel som len, že pochádza z Martina, lebo na Slovensku Facunovci sú len cigáni v Martine. Aj keď som sa informoval, nikto nič nehovoril. Až potom vyšiel článok v Pravde s nadpisom, kto bol Facuna. A dozvedel som sa, že bol členom anglickej misie, ktorá bola vyslaná na pomoc povstaniu, Slovenskému národnému povstaniu. Bolo ich 8, z tých 8 zostal len Facuna. Potom niekedy v 80-tých rokoch, alebo polovičky 90-tých rokoch, vyšla v Amerike o tejto misii anglickej knižka. A tam je spomínaný už len, že žije Facuna. Tak rýchlo Ministerstvo národnej obrany dalo im memoriam Facunovi vyznamenanie. Prevzal ho jeho syn. Nikdy som nevedel pokopiť, prečo idú po Facunovi. A to bolo obdobie, kedy sa všetko, čo bolo v druhom fronte anglickom, bolo triedny nepriateľ. A jeden z nich bol aj Facuna, preto ho odvolali.
1: V roku 1978 pracoval Anton Facuna na príprave materiálov pre Medzinárodný rómsky kongres v Ženeve. Tento kongres organizoval jeho dlhoročný priateľ Ján Cibuľa. Anton Facuna však nedostal devízový prísľub, bez ktorého si nemohol zadovážiť potrebné prostriedky na cestu do Švajčiarska. Anton Facuna zomrel v Bratislave 10. októbra 1980. Ako je potrebné vnímať Antona Facunu ako osobnosť z historickej perspektívy, hovorí René Lúžica.
0: Vždy musí byť nejaká veľká osobnosť. A taká sa to aj objavila, bol to Anton Facuna, ktorý pochádzal z Turca, narodil sa v roku 1920. Bol to Róm z osady, síce vieme, že v Turci tých Rómov veľa nebolo, ale v podstate z tejto malej nejakej komunity sa vlastne on cez vojnu ako slovenský vojak dostal na front. To je tiež zaujímavé, že predsa bol zákon, že Rómovia nemôžu byť vo vojenskej službe. Napriek tomu Facuna a ďalší Rómovia boli v slovenskej armáde. On sa dostal do zajatia. Potom ako zajatec sa dostal na talianský front. Tam sa dostal zase do amerického zajatia. Vykonal paračutistický výcvik v americkej armáde a bol ako vysadkár vysadený v SNP. To znamená, že bol to človek, ktorý bol vtedy vysoko cenený, lebo tí partizáni a tí odbojári proste to bola vysoká trieda, takže tam on aj vstúpil do komunistickej strany, vyštudoval stavebnú priemyslovku a vlastne v 50. rokoch už začal aj písať, čo z úromu býva veľmi, veľmi zriedkavé, že už v 50. rokoch on písal do novín, do osvetovej práce, do pravdy a vlastne veľmi na seba upozornil v roku 1958, keď Národné zhromaždenie schválilo zákon číslo 74-1958 v podstate o zákaze kočovania na území Československa. A paradoxne, jemu tie jeho kritické články uverejňovali. Že proste tá cenzúra, ktorá proste fungovala, ktorá by vlastne nepustila nič takého. Zaujímavé, že partizán, odbojár, Róm toto publikoval a prokritizoval, kde on píše, že toto je protiústavné, lebo predsa nemôžeme my ľuďom zakazovať, aby sa mohli usadiť, kde chceli, alebo odsťahovať, kde chceli a prísne im zákon povie, tu budete žiť a odtiaľ to sa nepohnete a budete tu pracovať. A keď chcete odísť, budete potrebovať potvrdenie a my sa rozhodneme na danom výbore, či sa môžete odsťahovať, alebo nie. To znamená, že on to veľmi kritizoval. Isté, že tá spätná kritika bola voči nemu veľmi tvrdá. Pravda napísala teda v tom roku 57, že Anton Facuna je pravdepodobne prvý cigánsky nacionalista. Aj keď on svojím spôsobom bol taký vizionár, len nemohol všetky veci jednoducho dotiahnuť. Ja by som ho rehabilitoval, keby som mohol, že až taký tvrdý nejaký diktátorský režim to nebol. Proste on tie veci posúval, on proste nebol statický človek, proste chcel, aby tie veci išli a tie ostatní sa mali tomu pridávať. A nie každý to pochopil. On dokonca, okrem tej organizačnej práce, veď on pripravoval slovník slovensko-romský. V podstate chcel, aby vznikla katedra cigánológie. Chcel, aby vychádzal časopis. On proste toho mal veľmi veľa. Na jedného človeka je to obrovské bremeno, ktoré on niesol. A tí ostatní viac menej tak len tak prisedeli pri tom. A len to len áno, áno, alebo sem tam nie, nie. Ale nepriložili ruku k dielu. Tam veľmi chýbalo to, že Cibuľa odišiel do Švajčiarska. On aj v jednom liste Facuna spomína, že strašne mu chýba. Píše mu, že brat môj, opustil si ma. Znamená, že ostal na to samotný, ostatní tak viac menej lavírovali. Videli v tom, že môžu byť funkcionári, veď to boli platené funkcie inak. Takže to nebola dobrovoľná činnosť. To Národný fond, oni mali prasi 100 milióna korun, čo mali na rok, mali aj platy, a veľmi slušné platy. To znamená, mnohých to rátakalo, aj takých, ktorí na to nemali schopnosti, alebo aj takí, čo boli dosť leniví. V podstate oni dosť kritizovali tiež to Facunu práve pre taký ten bratislavacentrizmus. Zase on im to vrátil tým, že vy ste tam rodinkári a proste to sú tie žabomyšie vojny, ktoré veľmi odoberali energiu tým ľuďom, si myslím, že proste keby toto nebolo, ešte by to určite lepšie fungovalo.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, spomínanie na Antona Facunu sa končí. Rómske slovo pre vás vyrobila z archívnych materiálov redakcia národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Pekný zvyšok večera vám prajú Michal Palaš a Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben, Amalina T. Amala.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o rozpočtových pravidlách prešla v parlamente tesnou koaličnou väčšinou. Neďaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker. Príčina požiaru nie je jasná. Zajtra prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Reaguje Milan Majerský z KDH.
2: Týmto zákonom dostal Robert Fico predčasný vianočný darček. Prestali platiť akékoľvek pravidlá pri rozpočtových provizóriách, a toto je pošliapávanie naozaj disciplíny pri finančných poriadkoch.
1: Podľa ministra financií základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac než v predchádzajúcom roku, zostáva zachované. Nezaradený poslanec Pavel Ľupták hovorí, že Slovensku rozpočtové provizórium na teraz nehrozí. Čaká sa ale na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet.
3: My nikdy nevieme, ako treba môže rozhodnúť Ústavný súd, a ak by rozhodol určitým spôsobom, tak by tu hrozilo možné také výrazné pribrzdenie ekonomiky Slovenska.
1: Neďaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker, informujú ruské telegramové kanály. Príčina požiaru nie je jasná. Podľa fotografií a videí zverejnených online stúpa z miesta mohutný dym, ktorý je viditeľný aj z pobrežia. Na vode je pravdepodobne horiaca ropa, píše ruská služba BBC. Úrady samotného Soči ani Krasnodarského kraja, kde sa letovisko nachádza, o žiadnom incidente zatiaľ neinformovali. Európska komisia dnes navrhla zmodernizovať európsky systém normalizácie, aby sa zrýchlil, zaistil vyššie zastúpenie malých a strategických podnikov a bol lepšie vybavený na podporu strategických záujmov Európskej únie a zlepšil tak konkurencieschopnosť únie. Harmonizované európske normy pomáhajú podnikom pri preukazovaní súladu s právnymi predpismi EÚ, znižovaní nákladov a zvyšovaní kvality a dôvery spotrebiteľov. Súčasný systém normalizácie však čelí výzvam, ako držať krok s inováciami a technologickým vývojom. Komisia navrhla revíziu existujúcich právnych predpisov a súbor opatrení. Navrhované opatrenia teraz preskúma Európsky parlament a Rada Európskej únie pred ich prijatím a nadobudnutím účinnosti. Už o necelých 45 minút nastúpia slovenskí futbalisti na svoj štvrtý zápas v Lige národov. V Kišiňove vyzvu v tretej skupine C divízie domáce Moldavsko, ktoré v úvodnom dueli súťaže zdolali v Prešove 2-0. Priamo z dejiska stretnutia pokračuje Martin Kajgl.
4: Na štadióne Zimbru sa už rozcvičujú slovenskí reprezentanti pred týmto zápasom, ktorý ich môže výrazne priblížiť postupu do B divízie. V bránke dnes nastúpime proti Moldavcom rovnako ako pred týždňom v sobotu s Dominikom Grajfom. V obrane budú správa Mesík, Škriniar, Obert a Hansko. V stredovej formácii nezmenená trojica, dá sa povedať naša základná, Suslov, Lobotka, Duda. A vpredu trojlistok skúsených hráčov Šranc, Strelec, Haraslín. Priamu reportáž tohto zápasu vysielame o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Medzi tým naši futbaloví reprezentanti do 21 rokov vedú v záverečnom súboji kvalifikácie majstrovstiev Európy v Andore 1-0. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe miestami oblačno a veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhori a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Gerlachove a kolóna pri českých hraniciach. Pozrime sa na cesty. Polícia informuje na novú nehodu. Na ceste číslo 77 pred Gerlachovom smerom z Bardejova blokovaný je jeden pruh. V kolóne si postojíte pred hraničným priechodom mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka 20 minút, smerom zo Slovenska stratíte 15 minút. 15 minút si pripravte aj na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Radar meria v Košiciach na Palackého smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás počase vybrala opäť nahrávky piesní, ktoré súvisia s témou verbovačiek a rekrútov. A že sa ich v rôznych regiónoch Slovenska spievalo veľa a krásnych, bolo veru z čoho vyberať i dnes. Vrátime sa spoločne aj k vojenskej histórii Slovenska a piesňam, ktoré sa s touto témou viažu. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcu známu ľudovú pieseň z Trenčianska sme si vypočuli v podaní speváka Jozefa Tkáčika. Bol folkloristom a okrem iného aj dlhoročným vedúcim mužskej speváckej skupiny Rodokmeň z Bratislavy. Jozef Tkáčik zomrel 29. septembra 2022 a 3. októbra tohto roku by sa dožil 84. narodenín.

Viete, kto bol v minulosti vojak? Občan odvedený a zaradený do vojska. V činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku stála armáda od roku 1715. Okrem pravidelných odvodov na 10-12 rokov robili mimoriadny nábor vojakov, lapanie zbehov, tzv. Werbungkommanda v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod, asentírka pred vojenskou komisiou, nástup, rukovačka na vojenskú službu i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové i odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, ubytovní, bývali v posádkových mestách osobitné korzá, po maďarsky baka korzo, pre obyčajných vojakov. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme vojenské piesne z Telgártu. Spievajú Pavol Kniška a folklórna skupina Telgárt. Hrá ľudová hudba Pokošovci. Nahrávka vojenských piesní z Telgártu vznikla v roku 2013.

0: Rekrút, inak aj povolanec, branec, bol teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody, na sentírku, starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním obyčajne koncom septembra sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev, zvýraznený viacerými atribútmi. Pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili až kým v jesenom období nenarukovali. Spoločenský význam udalostí pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. januára 2006. Rekrútska tematika sa odzrkadlila aj vo viacerých folklórnych žánroch. Rekrútske piesne z Horného Liptova vám v tejto chvíli ponúknem v archívnej nahrávke ešte z roku 1974 v podaní folklórneho súboru Poľana. Po nich to budú rekrútske a verbung z Ploštína v podaní folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša, tak ako sú nahraté na albume A my chlapci z Demenovej, ktorý vyšiel v roku 2004 pri príležitosti 25. výročia folklórneho súboru Váh.
1: Že už je

Ľudové piesne z vojenského prostredia vznikali pri masovom nasadení mužov v armáde. Nemuselo sa tak diať len v prípade priamého bojového pôsobenia, ale aj pri sprostredkovaní skúseností napríklad s povinnou vojenskou službou. Všeobecná povinná vojenská služba bola v Rakúsko-Uhorsku zavedená branným zákonom v spomínanom roku 1868. Dovtedajší konskripčný systém, rukovanie mužov na základe žrebovania, výnimky z vojenskej služby na základe vyplatenia a podobne, bol nahradený budovaním masívnej armády, do ktorej rukovali prakticky všetci muži. Výnimkou bol zdravotný stav a nespôsobilosť vykonávať vojenčinu. Všetci odvedenci, ktorí narukovali, absolvovali viacročnú vojenskú službu, počas ktorej dostali vojenský výcvik špecifikovaný podľa druhu vojska. Tento systém samozrejme platil aj vo vtedajšom Hornom Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska. Aj odvedenci a vojaci slovenskej národnosti sa tak stali pevnou súčasťou národnostne pestrej a organizačne pomerne zložitej armádnej organizácie. Svoje skúsenosti si po skončení povinnej vojenskej služby odnášali aj domov do svojich regiónov, obcí, miest a mestečiek. Na ich základe potom vznikali aj ľudové piesne. V tejto chvíli zaznejú regrútske od Žitavy. Upravil ich Igor Bázlik.

Vojna bola v minulosti jednou z tých udalostí, ktoré výrazne narušili bežný život obyvateľstva a tak sa chtiac nechtiac dostávali často vojnové príhody do slovesného i spevného folklóru, aby si ich ľudia z rôznych dôvodov pripomínali. Vojenské a regrútske piesne tvoria veľmi rozsiahlú žánrovú skupinu ľudových piesní. Z veľkej časti sa jedná o mužské piesne spomienkového charakteru na roky prežité priamo v boji alebo v kasárniach počas prezenčnej služby. Nadnárodný vojnový konflikt z rokov 1914 až 1918 sa svojou ničivou silou dotkol obyvateľov viac či menej každej obce na našom území. Zaujímavá je aj úvaha Petra Michaloviča o pátraní po pôvode niektorých vojenských piesní. Pri identifikovaní väčšiny piesní už bližšie neurčených sa vychádza z konkrétnych historických faktov, názvov a špecifických vojenských pomenovaní a fráz, ktoré sú často v texte piesne skomolené tak, ako si ich v zjednodušenej forme a svojom nárečí priniesli z mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej armády samotní vojaci. Častým motívom vojenských piesní je odlúčenie od rodičov, svojej milej, kamarátov a vyskytuje sa v smutných, zväčša pomalých, baladicky ladených piesňach. Peter Michalovič sa ako etnomuzikológ, ale aj hudobník z praxe venuje najmä repertoáru zo Záhoria. A tak si aj my v tejto chvíli vypočujeme regrútske piesne z Lábu. Pre náš rozhlasový Oľun ich upravil Pavel Kovařík a v roku 1988 naspieval Anton Gajdoš.

Vojenské rekrútske piesne sa stali aj námetom početných vedeckých výskumov a našťastie aj obsahom terénnych záznamov. Aj vďaka ním sa mnoho piesní z tohto žánru zachovalo dodnes a žijú nielen v repertoári folklórnych súborov. V júni v roku 1927 sa v Horných Otrokovciach narodila etnomuzikologička, ktorá sa systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Jej meno je Soňa Burlasová. V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách. Na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby s dôrazom na regionálny výskum piesní, predovšetkým z oblastí Horehronia a Hontu, ale i problematiku piesňových žánrov. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczveskový katalóg slovenských naratívnych piesní 1 až 11. K priekopníckym publikáciám sa zaraďujú knižné publikácie Ľudové balady na Horehroní, Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe, Ej, prišli sme na pole družstevné, či ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev. Napísala tiež prácu venovanú vojenským a rekrútskym piesňam. Práve v tejto publikácii sa nachádzajú zápisy piesní, ktoré nesú posolstvo širokého časového obdobia od 16. až do 20. storočia. V zbierke sa nachádzajú piesne o vojne s Turkami, o kurúckých a napoleonských vojnách, o situácii v období národného revolučného hnutia v rokoch 1848 až 49, o prusko-rakúskej vojne i o prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch. V nasledujúcich piesňach sa ako solista predstaví Michal Seredič a v jeho podaní si vypočujeme staré rekrútske piesne so zbehov. Pred viac ako 40 rokmi ich pre Oľun upravil Marián Járek.

Dnešné naše rozprávanie o vojenských a rekrútskych piesňach, ako aj o tradícii vojenstva na Slovensku, uzatvoríme vojanskými z čias monarchie. Tak sa volajú ľudové piesne, ktoré majú v repertoári členovia ľudovej hudby folklórneho súboru Krajňanec z Krajného. V roku 2014 ich nahrali na album Čo sa stalo, čo nestalo. Verím, že sa vám náš dnešný hudobný výber k téme rekrútskych a vojenských piesní páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve, žiadajú posilniť podmienky pre opatrujúcich ľudí. V Moskve oslobodili ženu obvinenú zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Zajtra prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe oblačno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Dodal, že nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný na závod dronov pri Prešove.
2: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS si myslí, že šéf tajných na rokovaní výboru neinformoval dostatočne.
3: Na otázky, ktoré súviseli nakoniec aj s Prešovom, ja sa musím priznať, že som nedostala dostatočné informácie, na základe ktorých by som bola presvedčená, že Slovenská informačná služba dobre rozumie hrozbám, komunikuje ich nám, komunikuje ich primárne verejnosti.
1: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve Európskej asociácie Eurocaries na posilnenie podmienok pre ľudí, ktorí popri práci zabezpečujú starostlivosť o blízku osobu. Súčasťou výzvy sú požiadavky na reálne flexibilné pracovné podmienky pre týchto ľudí, dostupné podporné služby v komunite a vytvorenie pracovísk, ktoré dokážu zohľadniť starostlivosť o blízkeho človeka. Celoeurópska výzva Eurocaries upozorňuje na potrebu vytvárať také pracovné a sociálne podmienky, aby ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, nemuseli voliť medzi zamestnaním a starostlivosťou o blízkeho človeka. Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Hrozno dozrieva na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že to musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhradkári.
4: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
1: Vyšetrovatelia dnes zastavili trestné konanie proti Lide Moniavovej obvinenej zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa agentúry AFP bola obvinená na základe príspevku na sociálnej sieti Telegram z roku 2023, kde citovala dáta OSN o počte obetí vojny a žiadala o pomoc pre ukrajinských utečencov žijúcich v Rusku. Zatkli ju 2. septembra. Moniavová, jedna z najvýznamnejších predstaviteľiek charitatívnej scény v Rusku, obvinenia poprela. Vyšetrovatelia nakoniec od prípadu upustili, pretože došli k záveru, že nebol spáchaný trestný čin. Jej podporovatelia označili rozhodnutie vyšetrovateľov za zázrak. Od roku 2022 zatkla ruská polícia za protivojnové názory tisíce ľudí. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Spočiatku miestami oblačno, najmä na západe, a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na Záhorí a v svahových polohách 10 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na cesty. S kolónou počítajte na D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy. Zdržíte sa 5 až 10 minút. A pred hraničným priechodom Mosty u Jablunkova Svrčinovec v smere z Česka je zdržanie 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Na cestárov pozor na D2 pri Lozorne v smere na Malacky, blokujú tam jeden pruh. Na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska prejdete vo voľnom pruhu. Na D1 na trase Strnavy do Hlohovca opravujú vozovku a blokujú tiež pravý pruh. Na D1 za Mengusovcami v smere na Poprad je pre opravu vozovky blokovaný jeden pruh a na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova prejdete vo voľnom pruhu. Pozor aj na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere na Jarovce, opravujú protihlukovú stenu a blokujú jeden pruh. Na D1 pri Turanoch opravujú mostné závery. Nákladné autá musia obchádzať po ceste prvej triedy číslo 18 a naspäť na D1 sa dostanú cez R3. Na D1 v tuneli Bôrik v smere na Poprad opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a rýchlosť je tam znížená na 60 km za hodinu. Na D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch do 6 hodiny rána. Obchádzajte po Podstrečno. No a na D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy číslo 12 cez Skalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
5: Želám vám príjemný večer v 6. oktobrovom dni. Vo večernej relácii, v ktorej budeme viac skloňovať slovo šach. Vedeli ste, že alebo aspoň tušili, patrí medzi najstaršie hry? Aj tie však prešli svojim vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach, znamená kráľ, teda prenesene by sme mohli povedať, že to je kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe, pravdaže, aj prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. A o tom všetkom sa vás budem dnes večer snažiť presvedčiť s mojimi hostiami, ktorí šachu dávajú jednotku a povedia aj prečo podľahli jeho čaru. Na ich rozprávanie sa už teraz tešia Andrea Görnerová a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiach budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Áno, a v nich si už dobrý večer môžem zaželať aj s dvojicou dnešných hostí, Michalom Verbom, zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie, a jeho manželkou Niky, ktorá má za sebou tiež výrazné úspechy v šachovej hre. Vítajte obaja, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: No, už sme sa zvítali, môžeme prejsť k šachu. Ja som povedala, pán Vrba, že ste zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie. Funguje už neuveriteľne dlho, 14 rokov. Aké boli tie vaše začiatky, viem z jedného nášho predchádzajúceho rozhovoru. Viem, že ste začínali na základnej škole.
2: Je to tak, a je to až neuveriteľné, že sme začínali už tak dávno, dávno. A ten prvý šachový krúžok sme naozaj otvorili na základnej škole v Lamači. V základnej škole Malokarpatská, Malokarpatské námestie 1. A vlastne ten krúžok viedla a stále aj do dnešných dní vedie vlastne Niky.
1: No, Nika ho vedie, ja som videla aj také videá, krátke, také záznamy z toho, ako to vlastne prebieha v tom šachovom krúžku, ale pani Vrbová, neviem, ako to bolo vo vašom prípade, či tiež základná škola?
3: No, ja som začínala osobne tiež so šachom na základnej škole v Košiciach, ja pochádzam z Košic a tam vlastne tiež tou istou cestou, že prišiel môj prvý potom vlastne šachový tréner, ktorý začal viesť šachový krúžok a tam som sa postupne vlastne do toho krúžku prihlásila a potom som chodila k nemu na šachové tréningy. Takže áno, tak ako som ja začínala, tak ja sa snažím teraz detičky na základných školách učiť tiež šach.
1: No niektoré deti majú tú výhodu, že si osvoja tie základy v rodinách, pretože naozaj si myslím, že na Slovensku a možno aj vo svete, v iných krajinách celkom iste, šach je populárny a v tých rodinách, kde ho hrajú rodičia, úplne samozrejme naučia aj deti. Cítite tie veľké rozdiely, keď príde dieťa z takej rodiny už, kde je, ovláda tie základy a má podporu?
2: Tie rozdiely by som povedal, že je vidieť, ale pri tých naozaj najmenších deťoch, keď hovoríme o veku 5, 6, 7 rokov, tak sú tie rozdiely také akože minimálne z pohľadu šachistu. Samozrejme z pohľadu detí sú to galaktické roky medzi nimi. Ale potom všetko závisí vlastne už na tých deťoch, že ako sa pre tú hru nadchnú, ako ich to baví, a to je vlastne úloha aj toho vedúceho krúžku alebo toho trénera, ukázať im tú krásu a tú radosť vlastne z tej celej partie. No a keď sa im to tak zapáči, tak môžu v tom pokračovať aj v takom súťažnom tempe a môžu sa dostať kľudne aj na olympiádu ako Niky.
1: No, ako to bolo s tou olympiádou? Môžete nám to konkretizovať?
3: No ja by som hlavne povedala, že olympiáda šachová je niečo iné ako klasická olympiáda športová. My máme každé 2 roky šachisti šachovú olympiádu, ktorá sa koná vždy na inom mieste, v inom štáte. No a napríklad tento rok, nedávno skončená šachová olympiáda sa konala v Uzbekistane, v mestečku Samarkand. No a ja som tú šachovú olympiádu mala česť hrať presne pred 10 rokmi, v roku 2016, a bolo to v Azerbajdžane, v meste Baku.
1: No, my sme hrdí, poviem to aj z tohto miesta, že Slovenka nás mohla takto reprezentovať, pretože vy ste mi povedali, že nie je to ľahká pozícia medzi tými ženami z Ázie v tomto období už, a teda aj z Číny hlavne, že sú to vážne súperky.
3: No, šachová olympiáda, ešte takto, aby sme upresnili, je súťaž družstiev. Áno, čiže vždy jedno družstvo za jeden štát reprezentujú 4 ženy a potom v open kategórii sú to 4 muži. Takže ja som mala tú česť byť s ďalšími 3 hráčkami, Slovenkami, a my sme reprezentovali Slovensko na tej olympiáde. No a áno, máte pravdu, v súčasnosti už prevzali ten príjm skôr šachisti z Blízkoho východu, povedala by som Čína, India. títo hráči už majú naozaj prevahu, možno aj sú lepší ako Európania.
1: No, ale my sa nevzdávame, preto aj máme takú silnú výchovu, preto to máme podchytené aj v tých krúžkoch. Ako je to, nechcem povedať percentuálne, lebo nemusíme to hovoriť v percentách, ale už z toho prvého pohľadu. Je väčší záujem u chlapcov alebo u dievčat vo vašich teda krúžkoch?
2: Ja to kľudne poviem aj percentuálne, alebo tak, ako to zvykne bývať v nejakých reklamách, že 9 z 10 doktorov, tak 9 z 10 detí PME väčšinou bývajú chlapci. Ono, tie krúžky sú otvorené rovnako pre dievčatá aj pre chlapcov, ale je to také akože prirodzené, že dievčatá možno skôr uprednostnia nejakú tanečnú a chlapci zase k tomu šachu viacej inklinujú. A ono predsa len je to svojím spôsobom taký akože bojový šport, aj keď je to mentálny, ten boj prebieha na tej šachovnici, takže možno aj z toho titulu to majú chlapci k tomu bližšie. A keby sme sa na to pozreli, či už aj zo slovenského hľadiska, alebo toho celosvetového, tak dá sa povedať, že štatisticky z 10 je 9 mužov a jedna žena plus mínus.
1: Ale neboja sa tie ženy.
2: Neboja a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že partie s nimi sú veľmi náročné.
1: Pani Vrbová, u vás v krúžku, ako to je?
3: No, tak máme oveľa menej dievčat sa prihlási na šachový krúžok ako chlapcov. Napríklad dneska som práve otvárala jeden šachový krúžok na jednej základnej škole a mala som tam 14 detí, z toho jedno dievčatko. A keď sa predstavujeme na začiatku hodiny a mám tam dievča alebo dievčatá, 2-3, tak vždy to tak aj vyzdvihnem medzi chlapcami, že nech si vážia, že tu máme aj dievčence šachistky, ale spoločne perfektná atmosféra vždy.
1: Výborne. Zatiaľ hovoríme o šachu z pohľadu tých najmenších detí na tých základných školách, ktoré sa snažíte podchytiť. Vždy sa o šachu hovorí, že to je hra, ktorú musíme vnímať z pohľadu taktiky, premýšľania. Neviem, či rovno aj matematiky, že musí mať takéto matematické predstavy ten človek, ktorý chce byť dobrý šachista, ale mňa iná vec zaujíma, že môžu sa dobre naučiť hrať šach aj ľudia, ktorí možno majú trošku problém niektoré veci si pamätať tak, ako by mali a sústrediť sa dokonale, lebo ani pri tej plnej koncentrácii si nemusí zapamätať ťahy súpera. A čo potom?
2: Tak ťahy súpera si väčšinou nemusím úplne pamätať, lebo ich vidím priamo na šachovnici, že čo ten súper potiahol. A čo sa týka nejakých kombinácií, ten šach, áno, na tej úplne vrcholovej úrovni si naozaj tí hráči pamätajú veľmi veľa kombinácií, otvorení, až možno 20-30 ťahov a podobne. Ale na takej tej, nazvime to, že amatérskej alebo klubovej úrovni, ono v podstate ten šach je veľmi vizuálna hra. Ja by som to poslucháčom možno tak uviedol na takom príklade a experimente, ktorý sa udial, kde zobrali 15 veľmajstrov šachistov a 15 ľudí, ktorí vlastne šach vôbec ako keby nehrávali, a postavili na šachovniciach pozície, ktoré ale boli úplne proti šachovej logike. To znamená, že tie figurky stali tak, ako bežne v nejakej šachovej partii vlastne nedokážu stať. A tí šachisti, aj tí ako bežní ľudia, mali rovnaký čas, ja už si nepamätám, koľko to bolo, možno 10 sekúnd, a mali si zapamätať vlastne tie pozície. A človek by si povedal, že tí šachisti majú tú pamäť vytrénovanú a že si to akože perfektne zapamätajú. No a výsledok bol taký, že to bolo plus minus rovnaké, dokonca tí bežní ľudia si zapamätali ako keby viacej tie pozície presnejšie. A to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ten šach si častokrát pamätáme na základe nejakých schém, ktoré nastávajú. To znamená, že ja viem, kde väčšinou môže stať nejaká veža, kde môže stať väčšinou nejaký strelec a podobne. To znamená, pamätám si nejaké typové pozície na základe schém a pokiaľ tá pozícia je úplne absurdná, nelogická proti šachu, tak zrazu vlastne ten šachista sa dostáva naozaj na úroveň toho úplného začiatočníka v základnej škole.
1: No ale vy do jeho hlavy, do tej súperovej, teda nevidíte. A ako môžete predpokladať, aký ťah urobí? No, pani Vrbová, ako?
3: S pribúdajúcim vekom už čoraz ťažšie je to. Aj tá pamäť ide vlastne, trošku sa zhoršuje. Ale v podstate na to slúžia prípravy pred partiou. Vždy už teraz máme šachové databázy s obrovským množstvom partií, takže ja keď viem, že budem hrať s XY, s nejakým hráčom, tak viem si pekne v databáze pozrieť jeho partie. Za čiernych, za bielých, teda za biele figúry, za čierne figúry. No a takto si viem vlastne ako keby nacvičiť alebo dopredu pozrieť, že aká pozícia môže vzniknúť po pár ťahoch. Hej, to otvorenie si pozriem. No a čo sa týka kombinácií už počas partii, tak to sa cvičí. To je otázka tréningu. Proste musíte robiť veľa prepočtu v hlave, na tréningoch si prepočítavať kombinácie bez ťahania na šachovnici. Hej. Čiže máte nejakú pozíciu a vy poviete žiakovi, že urob mi prepočet, ale v hlave iba predstavujú si ťahy moje, súperové a povedz mi potom kombináciu, hej, tú výslednú. Čiže to sa všetko dá trénovať.
1: Ďakujem pekne zatiaľ s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. Budeme pokračovať aj ďalej po pesničke v rozprávaní o šachu, ktorý v ich živote vyril hlbokú brázdu, ako ste počuli, ovplyvnil ich prácu aj zmýšľanie a priviedol ich k spoznávaniu ľudí v rámci tohto užitočného koníčka.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A budeme v nich pokračovať s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. A budeme sa aj ďalej rozprávať o šachu, o tejto strategickej stolovej hre pre dvoch hráčov. No, môžete mi obaja odpovedať na otázku, čo v prípade, že človek sa chce, možno aj v dospelom veku, naučiť hrať šach? Koľko času na to potrebuje?
2: No tak ja sa venujem popri deťom aj tréningom dospelých a koľko času, no podľa toho, koľko má v živote času na také veci ako šach. No pokiaľ sa človek chce len tomu venovať ako pre zábavu alebo rozvoj nejakého logického myslenia, tak stačí raz, dvakrát do týždňa nejaký tréning a potom samostatná práca. A pokiaľ sa tomu človek chce venovať už trošku vážnejšie, to znamená hrať ligy alebo turnaje, no tak ten časový objem už musí byť väčší.
1: Ale tie základy, za aký čas by sa dali zvládnuť?
2: Tak základy sa dajú zvládnuť aj za hodinku. Tie pravidlá sa dajú vysvetliť veľmi rýchlo.
1: Ale tak to je... Nie, to sa mi zdá expresne rýchle. No, pán Vrba, uvažujete, či to
3: takto,
1: môže
3: byť tak? Tie pravidlá vyzerajú veľmi komplikovane v tom šachu, ale v zásade sú jednoduché. Ja by som to rozdelil na také dva pohľady, že naozaj do hodinky, aj za menej času, som presvedčený, že každý dospelý človek, alebo možno aj 10 rokov plus, sa dokáže naučiť, ako ťahajú figurky. Ale to znamená, že poznám základné pravidlá, lebo viem, ako jednotlivá figurka môže sa po tej šachovnici pohybovať. To je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt, ako vlastne zvládnuť tú celú šachovú partiu v jej celej podstate, tak to by som povedal, že to je štúdium na celý život a to aj majster sveta, pokiaľ, ako sa hovorí, nechce zaspať na vavrínoch, tak dennodenne sa tomu musí venovať a objavovať a cibriť tie všetky kombinácie, aby ich nezabudol a aby našiel nejaké nové prekvapivé, s čím zase zaskočí súpera. Takže to je naozaj že proces do konca života alebo na celý život. Takže pokiaľ hovoríme čisto o pravidlách v zmysle toho, ako ťahajú figurky, naozaj je to, že veľmi jednoduché. Podobne ako vo futbale, treba kopnúť do lopty a ideálne trafiť bránu. V tom šachu stačí dať šachmat superovmu kráľovi, ale potom ako keby sa ponoriť hlbšie do tej hry, tak to už je to tajomstvo, ktoré keď človek objaví, tak ho to môže chytiť na celý život.
1: Mne sa veľmi páči, keď v mestách a aj v Bratislave to tak je, neviem, či máme jednu alebo dve tie veľké šachovnice v meste, na námestí je jedna, kde ľudia tými veľkými figurkami sa môžu tak trošku pohrať za súťažici, ale vraj v niektorých štátoch to existuje aj vo verejných parkoch, existuje to v materských školách. A to je možno tiež taká cesta, ktorá vedie k tomu, aby táto športová hra sa stala príťažlivejšou aj pre mladých.
3: Tak je to, ako hovoríte, v Bratislave je taká najznámejšia, najväčšia šachovnica vlastne v centre mesta, ako je Hviezdoslavovo námestie. Ale musím povedať, že za posledné 5-10 rokov, aj čo ja evidujem, vznikli také, že šachové stolíky. Posledne, naozaj to sú týždne dozadu, boli takéto postavené v Dubravke, presne ako ste spomenuli v parku, ale sú aj v Lamači, v Užinove, aj v ďalších mestských častiach a myslím, že toto je celkom populárne aj v rámci celého Slovenska, lebo ten šachový stolík nestojí veľa peňazí a je to také obohatenie toho verejného priestoru a ľudia sa tam vedia stretnúť za tou šachovnicou a hovorí sa, že tá partia sama o sebe, keď sa na ňu pozeráme, tak tí dvaja šachisti sú takí celý čas tichí a zahlbení do tej partie, ale oni vlastne diskutujú medzi sebou práve tými ťahmi, tými figurkami, ale v tom verejnom priestore to môže byť kľudne aj tak, že sa tam posadia dvaja ľudia, alebo aj traja sa rozprávajú ako my tu v štúdiu. Takže to je veľmi populárne, no a Ako ste povedali, tie škôlky, tak to je samostatná disciplína, by som povedal, pretože tam tie deti sú teda úplne maličké, 4-5-ročné a je to úplne iná práca z takého pedagogického hľadiska, pretože tieto deti samozrejme neobsedia pol hodinu alebo hodinu, aby sa na niečo úplne že koncentrovali. Takže v tých škôlkach, aby aj pre tie deti to bolo atraktívne a ich to bavilo, používame vlastne veľkú šachovnicu, takú plátenú, ktorá sa položí na zem. No a deti napríklad po nej skáču, oni si predstavia, že Jožko je veža, Anička je dáma a podobne. A takto sa učia tie ťahy, že vlastne oni sú tie figurky. No a potom, keď už ich vedia, tak máme aj také veľké figurky, ktoré oni tam môžu posúvať po tej veľkej šachovnici a tým pádom majú zapojené vlastne všetky zmysly aj vrátane toho pohybu, čo je pre nich extrémne dôležité.
1: No a extrémne dôležité pre dobrého šachistu je výdrž, sedieť. A to nie je, možno, že si my myslíme, že veď aké je to dobré v tomto športe, veď len sedí. No ale ten šachista niekedy sedí poriadne dlho. Koľko, pani Vrbová, tak sedíte, aj ste spomínali aj olympiádu, turnaje. Koľko šachista musí vydržať?
2: No tak bežná partia môže trvať aj 5-6 hodín. Taká už naozaj, že na vyššej úrovni ligové partie alebo partie na turnaji, tých 5-6 hodín je naozaj, sa dá hrať šachová partia. Ale na to, aby ste vydržali 5-6 hodín sa koncentrovať, tak musíte mať určitú aj fyzickú kondíciu a bez toho to určite nejde.
1: Čiže nie je to také jednoduché, že je to len sedenie?
2: Určite nie. A tí najlepší šachisti, špičkoví, prvá desiatka, dvaciatka, tak tí pekne makajú aj fyzicky na sebe.
1: No, pán Vrba, vy ste založili Bratislavskú šachovú akadémiu. My sme doteraz hovorili skôr o tých menších, o tých šachistoch v tom základe. Vy si odtiaľ vyberáte tých najschopnejších do tej šachovej akadémie? Ako to funguje?
3: Funguje to v zásade tak, ako ste povedali, s tým, že naša filozofia v rámci akadémie, alebo ja som tú filozofiu postavil na tom, teraz to tak možno poodhalím trošku z kuchyne, že ako dieťa som nikdy nemal rád, keď mi niekto hovoril, že čo musíme robiť, alebo by som mal. A tak sme to aj postavili, že našou ambíciou je ten šach ukázať deťom, priniesť ho do spoločnosti, aby si to každý mohol tak povediac obchytať a zoznámiť sa s tým, ale nikoho nejakým spôsobom nenutíme do toho, že musíš chodiť na nejaké turnaje, súťaže. To znamená, my to dávame ako jednu z možností, ako takú ochutnávku, snažíme sa samozrejme ukázať to najlepšie a to, prečo aj nás to baví. No a potom tie deti, ktoré to chytí a tak povediac tiež osloví, no tak im dávame tú možnosť sa posunúť ďalej, či už napríklad do nejakého šachového klubu, alebo môžu odtiaľ ísť aj kľudne na majstrovstvá Slovenska mládeže a podobne. To znamená, že staviame to skôr do takej role, že ak si to dieťa to vyberie, že aha, toto by mohla byť moja cesta a vidím, že ma to baví, tak z našej strany sa tie

0: futbalista kopne ináč do lopty, než by mal od jedu. Stáva sa, že reagujú tak nevyspytateľne? Alebo pláčom?
1: No, toto je veľmi dobrá téma, alebo otázka, čo ste položili. A rozmýšľam, ako to uchopiť, aby to niekto nezobral, že veľmi nejak osobne. Ale poviem, že dva pohľady hlavné. Jeden pohľad je tých detí alebo tých ľudí, čo začínajú s tým šachom. A to si myslím, že je bez ohľadu na to, či by to bol šach, alebo hokej, alebo niečo iné. Väčšinou to majú ľudia v sebe, že ako keby, že nevedia prehrávať alebo vysporiadať sa s tou prehrou, že to je býva veľmi ťažká emócia. A bohužiaľ sa teda stretávame aj s tým, alebo ja osobne, že prídu rodičia na nejaký prvý tréning s dieťaťom a sú aj také požiadavky, že viete, no náš syn, on nerad prehráva, že či by ste to mohli ho tak nejak nalosovať alebo s niekým dať, že aby iba vyhrával. No, ja toto neviem ani ovplyvniť, ani nie som úplne že zástanca takéhoto prístupu. Ono, tá prehra vlastne patrí aj k športu, aj k životu, aj celkovo. To znamená, že prežiť si to, ako aj ten pocit z víťazstva, aj toto je dôležité si prežiť. Pri tom šachu je možno veľmi ťažké pre tie deti to, že oni keď naozaj prehrajú v odzovkách tú svoju prvú vážnu partiu na nejakom prvom turnaji, majú 6-7 rokov a tak, že už si uvedomujú nejakú vážnosť situácie, tak vtedy naozaj aj plačú, aj teda idú za tými rodičmi a podobne. Ale čo sa tam vlastne udeje, je to, že tým, že je to individuálny šport alebo aktivita, tak oni to síce nevedia pomenovať, ale vnútorne chápu, že za ten výsledok si ako keby môžu oni sami a nehľadajú nikoho alebo žiadnu inú externalitu, že na koho by ako keby ukázali, že vďaka tebe, alebo ty si mi neporadil a ja som, teraz mi to nevyšlo. Takže oni keď túto aj negatívnu, alebo takúto emóciu spracujú, tak potom vlastne ich to na konci dňa vie veľmi ako keby posilniť aj do tých ďalších partí, ale hlavne aj do života, lebo nie v živote stále iba vyhrávame.
0: Samozrejme, treba sa aj na prehry pripraviť. Pani Vrbová, plačú aj pri vás deti v krúžku?
2: Pri mne sa deti radujú.
0: Všetky vyhrávajú.
2: Tak, v krúžku sa snažím navodiť atmosféru, aby to bolo priateľské, pohodové, rešpektujúce. Pre mňa napríklad na krúžku šachovom je dôležitejšie ako samotný šach, aby sme mali peknú atmosféru, aby boli deti k sebe slušné. Na začiatku partie si podajú ruku, na konci partie si podajú ruku a pre mňa je presne to dôležité, že tam jednoducho tie slova ako ďakujem, prosím, dobrý deň, dovidenia, taká elementárna slušnosť, to je prvoradé pre mňa. A ten šach je taký bonus. Hej, samozrejme, ja šachy milujem a deti učím hlavne teda šach, aby sa zlepšovali, ale podstatné je pre mňa, aby tá atmosféra bola príjemná.
0: Ďakujem pekne. Ešte poviem aj poslucháčom, že ak nás počúvajú nejakí šachisti, alebo chceli by byť šachisti, sme hovorili aj o tom, že dá sa to aj v dospelom veku naučiť. Môžu sa pýtať, alebo môžu svoj postreh napísať mailom na adresu zapad@text a poslať na číslo 7773. A my s našimi dnešnými hostiami budeme po pesničke v rozhovore pokračovať a ja ešte poviem, že aj si povieme o jednom zaujímavom šachistovi Ivanovi Novákovi, o ktorom bol uverejnený článok a naozaj je to muž, ktorý má za sebou úspechy, aj si možno v živote všeličím prešiel. Takže o tom všetkom po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: S hostiami dnešných večerných reflexí, šachistami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky, sme už o šachu toho povedali, myslím si, dosť, ale vždy je najlepšie, ak zámery, ciele podporíme a vieme podporiť aj osobným príkladom človeka, ktorý si život bez šachu nevie ani nechce predstaviť. Cesta to nebýva jednoduchá, naopak okrem ocenení vie priniesť aj starosti, ale vydobitý úspech je vždy krajší ako ten ľahko dosiahnutý. Tak nás počúvajte aj ďalej, môžete aj reagovať. E-mail regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-ku poslať v tvare Západ, medzera a text na číslo 7773. No a ja už teraz pridám príbeh zo života šachistu Ivana Nováka. V týchto dňoch je to presne 50 rokov, čo dosiahol veľký šachový úspech a roky v tom bol slovenským rekordérom. Teraz je už nevidiaci, no v čase, keď hral, mal vážne poškodenie zraku. Takže vyberám z článku, ktorý bol publikovaný o tomto zaujímavom mužovi. Dva tituly za jeden víkend, rekord, ktorý čakal na nasledovníka 44 rokov. Na jeseň 1976 vyhral Ivan Novák v priebehu dvoch dní majstrovstva Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu. Takýto double zopakoval až v roku 2020 Viktor Gažík. No a poďme teda k tomu víkendu, na ktorý sa nezabúda. V sobotu 2. oktobra 1976 sa v Trnave po 11 kolách skončili majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu. Hrali sa od 22. septembra a Ivan Novák zo Slovana Bratislava viedol od začiatku do konca. Víťazstvo mal isté ešte pred posledným kolom o 1,5 bodu pred Jánom Baňasom a Petránom. Tak mu na oddych zostala jedna noc. V nedeľu 3. oktobra sa v klubovni do Prastavu v Bratislave hrali majstrovstvá v bleskovej hre, v ktorých mal každý hráč na celú partiu iba 5 minút. Ivan Novák po 19 partiách opäť skončil prvý o bod pred Petránom. Tak a prečo je teda takýto úspech veľmi vzácny na Slovensku? Pretože majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa hrajú nepretržite od roku 1969. Jedinou výnimkou bol rok 1973. Bleskový šach sa pridal v roku 1971 a jeho séria mala medzier viac, celkovo 10. Tak to sme hovorili o jednom z našich vynikajúcich šachistoch, Ivanovi Novákovi. Milí naši hostia, asi viete, o kom je reč, poznáte sa, pretože pán Novák vás nechal aj pozdravovať, takže pozdrav odovzdávam.
2: Ďakujeme veľmi pekne a ja by som aj využil teda túto príležitosť a pokiaľ nás pán Novák počúva, tak ho pozdravil a zároveň vyjadril naozaj taký veľký pozdrav za celú šachovú komunitu, lebo pán Novák je naozaj výnimočná osobnosť slovenského šachu. Jednak z toho, čo dokázal za šachovnicou a takisto aj z toho titulu, že naozaj šachu sa venuje celý život, má asi jednu z najväčších šachových knižníc, čo som ja teda videl, aj počul, že má snáď všetky možné tituly šachových kníh, ktoré vôbec kedy vyšli a má naozaj že obrovský prehľad o celom šachovom dianí.
1: No a je určite obdivuhodné, že ľudia aj so zrakovým postihnutím sa dokážu takto plnohodnotne zapojiť do športu. Dokonca možno máme aj nevidiacich úspešných šachistov, neviem. Je to možné?
2: Je to úplne bez problémov možné. Šachisti sú hrajú aj teda nevidiaci, aj handicapovaní zdravotne. Je to v zásade úplne bežná vec a práve šach je jedným z športov, kde vlastne aj človek s takýmto handicapom môže úplne bez problémov v tej partii súťažiť s človekom, ktorý nemá žiaden handicap a je tá partia v podstate vyrovnaná. Takže toto je jedno z takých zaujímavostí možno v tom šachu. A ak si ľudia kladú otázku, že ako vlastne človek, keď je nevidiaci, tak v odzovkách vidí na tú šachovnicu. V podstate tak ako aj bežne šachista, ktorý vidí, tak si veľa tých ťahov a kombinácií predstavuje v mysli, takže toto je z tohto pohľadu úplne rovnaké. Možno jediný rozdiel je v tom ten, že nevidiaci šachisti majú špeciálne upravenú šachovnicu, kde sú napríklad políčka upravené tým spôsobom, že biele a čierne majú inú výšku, veľmi jemne. To znamená, že šachista, keď prejde rukou po tej šachovnici, tak on vie, že ktoré políčko je biele, ktoré je čierne na základe tej výšky. A potom figurky, že ktoré sú biele a čierne, rozlišujú zase hmatom, kde napríklad jedna z farieb, povedzme napríklad čierna, tak tie figurky majú na svojej ako keby hlavičke napríklad nejakú malú železnú guličku alebo niečo podobné. To znamená, že ten hráč vie, že aha, že toto je čierny strelec alebo toto je biely jazdec, ktorý to nemá. Takže takýmto spôsobom vlastne hmatom tí šachisti vedia presne, aké je rozloženie tej pozície. A už potom vlastne oni si tú svoju kombináciu počítajú v zásade rovnakým spôsobom ako bežne šachisti.
1: Odznel tu aj termín bleskový šach. Skúsme vysvetliť, aký to je vlastne šach. Pani Vrbová, môžete, nech sa páči.
0: No, oproti klasickému šachu je to skrátený šach, alebo časovo skrátený, limitovaný čas na partiu máte. Väčšinou sú to 2x5 minút hej, partie. Čiže vy máte 5 minút na partiu, super má tiež 5 minút na partiu. Potom také extrémne veci sú ako bullet, to sú už extra rýchle šachy, kde máte vlastne 1 minútu na partiu a super takisto 1 minútu na partiu. Takže vymýšľame my šachisti rôzne také zábavnejšie formy, aby to bolo také atraktívnejšie.
1: No, niekomu možno nie je jasné ani, ako funguje ten korešpondenčný šach, keď sme už pri tých termínoch.
2: Dobre, tak aby sme to tu, máme taký guláš možno v tých všetkých možných šachoch. Ja by som povedal, že klasický šach a klasický, alebo inak to poviem, že všetky šachy sú rovnaké. Hrajú sa s bielými čiernymi figurkami na tej istej šachovnici. Tie rozdiely sú v tom, že koľko času má ten daný hráč na danú partiu. Pri tom klasickom šachu to väčšinou býva hodina a pol, tu má každý z hráčov, to znamená partia môže trvať v súčte 3 hodiny a aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja keď mám tú hodinu a pol, čo je 90 minút, tak môžem napríklad nad prvým ťahom rozmýšľať 89 minút, lebo nie som si istý, ale potom na všetky ostatné ťahy mi zostane minúta. Ak to do minúty nestihnem potiahnuť a dať napríklad šachmat, môže mať aj o dámu viacej, tak som takzvane prehral na čas a vyhrám môj súper. Takže na to je ten čas. Klasický šach je teda tých 90 minút, potom je ten bleskový šach, ako spomínala Niky, kde majú hráči 5 minút. No a nadviažem korešpondenčný šach. To je samostatná disciplína, ktorá sa hrávala a stále sa aj hráva, ale ja by som to delil na doby pred počítačmi a po počítačoch. Pred tými počítačmi to fungovalo tak, že vlastne ste hrali s kýmkoľvek na svete. Nejaké rozhodcovia nalosovali, že hráte s týmto človekom z Fínska napríklad a ste bieli, on je čierny. Takže na nejaký korešpondenčný lístok ste napísali svoj ťah, ten ste poslali tomu človeku do Fínska, on si k tomu sadol, prípadne aj v klube so svojimi kolegami, dumali a mali napríklad 30 dní na to, aby vám odpísali ich ťah. A takto partia prebiehala a niekedy trvala kľudne aj 2 roky, 2,5 roka a podobne. Potom prišli počítače a do toho vstúpili vlastne dve veci. Tá prvá vec je že sa už neposielajú korešpondenčné lístky, ale e-maily, takže je to z tohto hľadiska rýchlejšie. Stále ten čas na ten ťah je extrémne dlhý oproti tomu klasickému šachu, môže byť týždeň, 30 dní a podobne. Ale ten druhý zásadný rozdiel je ten, že v počítačoch máme dneska veľmi výkonné šachové programy. To znamená, tak ako v minulosti si k tej pozícii sadli kolegovia, kamaráti toho šachistu a špekulovali na šachovnici, že čo je najlepší ťah. Dneska to ten šachista, tak povediac, zadá do počítača, ideálne, keď tam má najlepšie procesory, a ten počítač beží týždeň v kuse a hľadá najlepšiu odpoveď. No a keď tá odpoveď príde na monitor, tak on ju už potom iba odošle e-mailom. A tým pádom v dnešnej dobe ten korešpondenčný šach, dá sa povedať, že väčšinou hrajú dva počítače proti sebe. A tak ako sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne aký je zmysel tohto, lebo to nemusí dávať zmysel, že prečo by dvaja ľudia posielali medzi sebou nejaké najlepšie ťahy počítačov, tak ono to má ten zmysel, že sú tam dva zmysle v tom celom. Jednak tí šachisti väčšinou bývajú takí akože nadšenci, povedzme, počítačov a sa vyžívajú v tom, že aký špeciálny ťah ten počítač objaví. A potom je druhé hľadisko a to sú super veľmajstri, ktorí vlastne hrávajú ten šach a sú to takí tí naši Messi a Ronaldovia šachoví. No a oni vlastne využívajú to, že si pozerajú partie týchto korešpondenčných hráčov, ktorí využívajú tie super počítače a z tých partií sa snažia inšpirovať, pretože vedia, že už tie ťahy, ktoré v tých partiách boli uskutočnené, prešli takým tým veľmi drtivým sitom všetkých počítačových procesorov a to znamená, že tie ťahy budú na 99,9% najlepšie v tej danej pozícii. To znamená, že im to ušetrí veľa času a námahy na nejaké prípravy, o ktorých Niky spomínala.
1: Ja si myslím, že najlepšie je, keď nechcem povedať, si pozerajú alebo vidia do očí, ale keď sedia proti sebe a že v tom je to kúzlo možno takéhoto osobného kontaktu, ale zasa, aby sme k tomu A povedali aj B, možno je to aj výhoda pre ľudí, ktorí nemajú možnosť takto si zahrať s niekým, že ju osamelo, nemôžu vysť alebo nechce sa im vysť z domu pre viaceré príčiny, napríklad pohybové. Čiže možno to treba aj z takéhoto aspektu zvážiť, že je tu takáto možnosť, tak treba ju minimálne skúsiť. A u vás je to ako? Aký šach je najlepší, keď hráte? No, pani Vrbová.
0: No, tak ja som úplne zastanca, proste človek s človekom. Ja takéto tie počítačové šachy, ako pre zábavu si určite zahrám aj ja doma. Hlavne tie buletky, to je také na srdcovú činnosť. Dobré, že sa rozhodí trošku stresu. Ale to je zábava. Ale ja milujem šachy, proste hrať človek proti človeku a to je vlastne najväčší zmysel. Pre mňa je šach nielen tá samotná hra, ale predovšetkým tí ľudia okolo. Ja som si vďaka šachu vlastne našla skvelú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame a je to záležitosť do konca života. Máme šachistov, priateľov a vlastne aj s Miškom sme sa spoznali vďaka šachu, takže aj životného partnera som si našla vďaka šachu, takže určite ten ľudský prístup je
1: bol
0: pre mňa.
1: To dobrý ťah. Pán Vrba, môžete doplniť. Tak s kým vy rád hráte?
2: Ja si tiež veľmi rád zahrám tú partiu naživo, to má úplne iný nádych, ale ako ste spomenuli, tak naozaj dneska si viete na šachových aplikáciách, ktoré sú na internete dostupné aj zadarmo, založiť konto a s kýmkoľvek v reálnom čase na svete si vlastne zahrať partičku, to znamená si tam zvolíte čas 10 minút, 5 minút, koľko chcete a za hodinku si viete odohrať 2-3 partičky, prípadne si aj početovať s tým človekom, keď je tam niečo zaujímavé a spoznať takýmto spôsobom nových ľudí, naozaj, že z celého sveta. možno aby si to diváci vedeli predstaviť, že sú také dve najznámejšie šachové platformy alebo aplikácie v mobile a v jednej sekunde online, čo sú tam hráči z celého sveta, tak hovoríme o počte asi 250 tisíc ľudí, ktorí sú v danej sekunde stále ako keby pripojení. Samozrejme, nie sú to vždy stále tí istí ľudia, ale že naozaj je to veľké kvantum ľudí, ktorí sa tomu venuje ako hobby, alebo má to ako nejakú zábavu alebo proste činnosť na také odreagovanie. A neviem teda, či máme ešte čas, lebo vy ste tam povedali takú zaujímavú vec ešte s tými počítačmi.
1: No zareagujte.
2: Že ja by som to teraz trochu premostil a vrátim sa do 90. rokov, kedy vlastne bol taký zápas Garyho Kasparova, svetového šampióna s počítačom. Vtedy firma IBM vlastne vyvinula nejaký počítač, on bol veľký, snáď ako lietadlo a prvý zápas, ktorý hrali v 96., tak vlastne Garry Kasparov vyhral. Tak sadli si všetci inžinieri a ďalší rok bola vlastne odveta v 97. No a tam už ten počítač vyhral s tým Kasparovom. No a Kasparov je proste legenda šachová. Predpokladám, že aj poslucháči možno už toto meno počuli. No a vtedy vlastne vyšli také prvé vyhlásenia, že no a šach skončil, lebo vlastne keď už teraz porazil super veľmajstra a najsilnejšieho šachistu na svete, tak skončil. Opak je pravdou, šach vlastne posledných 10 rokov naozaj exponenciálne narastol na nejakej popularite, tak by som to nazval. A to z jednoduchého dôvodu, napriek tomu, že sa zlepšili všetky tieto procesory, počítače a kadečo, tak stále ľudí baví sledovať práve partie tých dvoch živých ľudí, pretože ľudia nie sú počítače a robia tie chyby. A to je vlastne na tomto atraktívne.
1: Pekne ste nám to vysvetlili. Ďakujem ešte raz obidvom. Dáme si pesničku a zostal nám čas na ten záverečný rozhovor, v ktorom by určite malo zaznieť aj to, ako je napríklad Slovensko na tom so šachistami, aké máme úspechy v porovnaní aj s tými ostatnými krajinami a možno trošku vaše plány, aj také vízie do budúcnosti v trénovaní, aby naozaj to Slovensko sme pozdvihli v šachu na tú vyššiu úroveň.

0: Večerné reflexie.
1: Blížime sa pomaly k záveru rozhovorov s našimi dnešnými hostiami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. No a keďže sme už zo všetkých strán o tom šachu hovorili a najmä aj o tých našich mladých šachistoch, našich nádejach, tak mi schádza na úm jedna vec, že je to šach je športom, kde nemusím prestať ani kvôli tomu, že už sme hovorili, mám pohybové problémy, alebo žijem veľmi osamelo doma, alebo mám vyšší vek. Šachista, keď je dobrý, tak môže vlastne nepretržite hrať celý život.
2: Áno, možno by som k tomu doplnila, že šachy naozaj môžu hrať ľudia aj vo vyššom veku. A ja som nedávno zistila taký krásny rozmer šachu, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do jedného seniorského domova u nás v Lamači. A tam som priniesla šachovnice a s tými dámami a pánmi, ktorí mali záujem, tak som sa nielen rozprávala, sme hrali popri tom aj šach. A to bolo veľmi, veľmi hlboké pre mňa, lebo som zistila, že ten šach nie je len o súťažení a proste logika a tak ďalej, ale je to vec, ktorá vie spájať ľudí aj na takom mieste, ako je seniorský domov. A mala som tam napríklad pani, ktorá mala 99 rokov. A my sme si proste zahrali šach a ona mi popri tom hovorila príbehy z druhej svetovej vojny a bolo to tak neuveriteľne pekný zážitok, že som si povedala, áno, toto je ďalší veľmi, veľmi pekný rozmer šachu.
1: No vidíte, hovorili sme, začínali sme tými najmenšími predškolákmi v materských školách a dostali sme sa až k takýmto seniorom naozaj v úctyhodnom životnom veku. No, slovenskí šachisti zaznamenávajú aj viaceré úspechy na teda medzinárodnom poli. Ktoré sú také, ktorými sa môžeme pochváliť významnejšie? Môžeme aj o ženách hovoriť, aj o mužoch.
2: No tak momentálne sa skončila tá šachová olympiáda v tom meste Samarkand. Tam sme dieru do sveta neurobili, ak by som to takto diplomaticky povedala. Ale mali sme v minulosti veľké úspechy. Aj naše ženy boli majsterky Európy kedysi, dávnejšie. A samozrejme aj v mužskom šachu sme mali viaceré úspechy. Určite širokej verejnosti hovoria mená ako pán Jan Plachetka, prvý slovenský veľmajster, alebo pán Ľubomír Vtáčnik, veľké, veľké šachové mená. Takže mali sme úspechy a samozrejme aj v mládežníckom šachu máme deti, ktoré sú konkurencieschopné aj vo svetovom meradle.
1: No, môžete.
3: Ja by som iba teda doplnil možno také ako čísla, aby si to zase diváci vedeli predstaviť, že na tej olympiáde súťažilo 200 tímov alebo 200 krajín z celého sveta. A vlastne Slovensko aj v mužskej a ženskej sekcii bolo nasadené, alebo ženský aj mužský tým zhruba okolo 39. miesta a skončili sme aj muži, aj ženy okolo 48. 49. miesta. Takže sme v takej štvrtine v rámci celého sveta, keby som...
1: No, na malé Slovensko si myslím veľmi pekný výsledok.
3: Tak, takže aby som to nejak tak akože matematicky vyjadril. A nadviažem na Niky, ktorá spomínala naozaj slovenské šachové legendy ako pána veľmajstra Plachetku alebo Vtáčnika. A možno málo kto vie, že my máme aj majstra sveta v šachu a vy ste to meno už tu aj spomenuli úplne na začiatku relácie. A je to veľmajster Viktor Gažík, ktorý sa stal naozaj majstrom sveta do 18 rokov.
1: A mali sme aj pani Gažíkovú šachistku.
3: Tu aj stále máme.
1: Máme.
3: Tu aj stále máme. Takže Viktor Gažík získal titul majstra sveta do 18 rokov. Máme aj teda tento titul a v súčasnosti vlastne je Viktor veľmi silným veľmajstrom a patrí do top 5 v rámci celého Slovenska.
1: A čím je to, pán Vrba? Systémom vzdelávania, vedením, tými krúžkami, tou postupnosťou výchovy, o ktorej sme hovorili, že teda sa môžeme chváliť takýmito výsledkami?
3: Je to kombinácia viacerých faktorov a zhodou okolností 2 týždne dozadu som organizoval taký seminár TNO, kde bola aj pani Gažíková, ako ste spomínali, aj ďalšia naša veľmajsterka Zuzana Hagajová, a presne tam padla táto otázka. A ono v zásade, tá odpoveď bola taká, že do určitého levelu vám stačí takéto nadšenie pre tú činnosť, niečo sa podučíte na tréningu, niečo vám možno povedia rodičia, niečo kamaráti a podobne. Ale dojdete do istej fázy a som presvedčený, že je to tak v každom športe, kedy viete, že ste ako keby na svojom limite, a aby ste sa posunuli ďalej k tým veľmajstrovským výšinám, tak už musíte naozaj pracovať, a hovoríme o práci 8 hodín denne, naozaj sedieť, študovať, chodiť na turnaje, a je to jednoducho iná, takisto ako akýkoľvek iný vrcholový šport.
1: No a keď hovoríme o úspechoch, máme ešte aj takú zvláštnu skupinu, hovoríme im šachoví skladatelia, autori šachových úloh a skladieb, ktorí dosiahli tiež obrovský triumf, zvíťazili na 11. majstrovstvách sveta v hodnotení krajín. Čo vlastne takíto skladatelia robia?
3: Skladatelia, ako prvé môže napadnúť človeku, že skladajú nejaké skladby. V šachu teda neskladajú hudbu, ale skladajú šachové pozície. To znamená, aby sme si to opäť vedeli nejak predstaviť, že väčšinou, keď aj ako bežne šachista sa učí nejaké nové otvorenia alebo nejaké taktiky, tak vychádza z partií, ktoré sa už väčšinou niekde odohrali, a snaží sa z nich poučiť. Títo skladatelia častokrát vlastne vymýšľajú pozície, ktoré v skutočných partiách ani nenastali, no a potom tieto pozície, ktoré majú samozrejme svoje riešenia, riešia a hľadajú riešenia tých skladieb.
1: No aj nájdu?
3: No, veríme, že nájdu, a keď máme našich takých úspešných, tak našli, áno, jednoznačne áno.
1: No, milí Vrbovci, hrávate šachy aj tak doma spoločne jeden proti druhému, a viete zniesť aj, teda dopriať partnerovi úspech a zniesť aj neúspech?
2: No, ja by som povedala, že šachy sú taká predposledná alebo posledná aktivita, ktorú robíme spolu doma. Lebo máme toho tak veľa počas týždňa, detičky v školách, online tréningy, proste naživo tréningy, semináre, turnaje, ligy. Takže naozaj tá chuť si zahrať nejak šach ešte doma je minimálna. Ale samozrejme, keď sme niekde s priateľmi šachisti, tak samozrejme si zahráme úplne s radosťou.
3: Iba doplním, Niky, že je to tak, ako hovorí. Väčšinou si dáme tak 5 partičiek, povedzme na Silvestre alebo tak, áno, na konci roka. Ale napríklad, keď Niky je na nejakom turnaji, alebo ja som na turnaji a dojdem domov, alebo ona dojde s nejakou odhranou partiou, tak jeden druhému sa chceme pochváliť alebo ukázať, čo sme hrali. Takže vtedy rozbalíme tú šachovnicu a jeden z nás tomu druhému ukazuje, že toto som tu vymyslela, takto som to potiahla.
1: Aj si poradíte.
3: Aj sa pochválime niekedy, aj sa zasmejeme nad tým.
1: No, stále hovorím, že ste úspešní šachisti. Robíte aj trénerov, vychovávate mládež a keď treba aj dospelých. Aké sú vaše pôvodné povolania, pani Vrbová?
2: No, ja som právnička.
1: Áno, a pán Vrba?
3: Marketingový špecialista.
1: Tak, aby sme našim poslucháčom mohli to ilustrovať, ako to teda vlastne vyzerá v tých reálnych povolaniach u ľudí, ktorí sa stali úspešnými šachistami. No a keď nehráte ten šach, aké máte spoločné záujmy? Čo radi robíte?
2: Radi cestujeme s Miškom po svete, radi spoznávame nové kultúry, nové miesta, radi chodíme na turistiku, radi si po večeroch čítame, radi si zahráme aj iné hry alebo si zašportujeme.
1: Napríklad badminton.
2: Áno, napríklad badminton, alebo sem tam tenis, alebo ping-pong.
1: A zahrali by ste si dnes ešte aj dámu? Alebo to je už pod vašu úroveň?
2: Dáma je pod úroveň šachistu.
3: Nie, nie, s týmto ja samozrejme nesúhlasím. Dokonca veľmi silní a známi šachisti, keď skončia partiu šachovú, tak si odbehnú a zahrajú si ešte aj partičku dámy, takže ja v tomto nevidím nejaké rozdiely.
1: Dobre, takže ja v tom vzdelávaní ďalej pokračovať nebudem. Mne tá dáma vystačí na hru. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli šachisti pán Michal Vrba a jeho manželka Niky Vrbová. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Šachu želám, aby vždy mal zelenú, nie len u vás doma, ale vôbec na Slovensku aj vo svete, aby pribúdalo tých šikovných mladých ľudí, ktorých vychovávate. Takže niekedy opäť dovidenia a do počutia.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme,
3: za pozvanie.
2: Šachu zdar.
1: No a na záver ešte jedno pripomenutie Artura Schopenhauera. Život je ako šachy. Premyslíme plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa náš súper. V živote osud. Ešte stále pokojný neskorý oktobrový večer želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. 47 plus 11 plus 3 70 plus...
2: Čo robíš?
1: Psst, ticho, plus 21 20...
2: Čo robí?
3: Nerúš, je to napínavé.
2: Čo?
4: Čakáme, či sa zmestí do 150 eur.
2: Aha.
1: Plus 7,40 plus...
2: A s čím sa má do toho akože zmestiť?
3: S nákupom školských pomôcok.
2: S čím?
1: Mhm.
2: Akože výbava do školy?
3: Mhm.
1: Do keľu. 157,41.
4: Ha, naval peťku.
3: Do keľu. Na.
4: No, pôjde malému na zošity.
2: 157,41 krát...
3: Čo robíš?
2: Prepočítavam.
4: Na, čo ti vychádza?
2: Že má doma dvoch analfabetov, bude ekonomickejšie.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli. Vážení poslucháči, ja hovorím nie. Čo vy na to?
1: Ja som za áno. Aj keď niekedy by sa mohlo zdať, že som vlastne za nie, ale tu ja iba váham a tým potvrdzujem, že som za.
0: V žiadnom prípade.
1: Zbytočne sa štorcujete, pani verejná prospešná. Je to tak?
0: Určite nie. Kalvados nepatril medzi naše národné nápoje. Nehovorím, že je zlý, ale my sme národ borovičky a slivovice.
1: Na počiatku ochutnala Eva jablko a Adam jablkovicu. Takže, ak sa zamyslíte, je logické, že aj my sme ju pili ako prvý.
0: Ďakujem, to stačí. Lenže vy, pán vážený Zorislav, ste zabudli na to, že to jablko bolo granátové.
1: To je absolútne nepodstatné, pani redaktorka. U nás rástli na každom vršku iba takéto jablčko. Prepáčte. A prečo nemáme v anatómii slivkovú kôstku a borievku?
0: Aha, na to mala naša anatómia myslieť, vám poviem.
1: A na čo?
0: No na to zdravie.
1: Na zdravie. No, konečne mi začínate rozumieť. Ja ako apiolog slovenský vám vravím, že naša svojstojnosť stojí na jablku.
0: A prosím vás, kto o vašej svojstojnosti vie? Maximálne vaša žena.
1: Som rozvedený. Náhodou.
0: A väčšinou sa to stáva zámerne. To je jedno. Dnes sme sa vôbec, milí poslucháči, nezvítali. Začnem ja. Vy sa môžete postupne pridávať.
1: A predávať začali jablka už tí dvaja. Cyrilky boli do koláčov a Metodky boli do školy.
0: My. V slovenských anieloch nerobíme rozdiely medzi vedou a praxou. Nás vedú krochy anielov vo vzduchu.
1: Čo? Prečo som prišiel k vám do relácie a už sme si to my dvaja medzi dvomi očami vysvetlili. Predo mnou stojí otázka.
0: Nie, pred vami stojím ja, pán Zorislav. Až v režii stojí otázka.
1: Myslíte to všetko vážne? Tí anjeli a pierka a tak majú aj moje jablká svojho svätého?
0: A to sú tri otázky. Ak by ste chceli vedieť, a my vám nemôžeme odpovedať, lebo si musíte sám. Doniesli ste kalvados alebo nie?
1: Jednoznačne.
0: Tak vidíte. Kým vidíte, tak viete, že ste nás napálili dobre. Keď prestanete vidieť, tak vám ani anjeli nepomôžu.
1: A viete, že som si to aj myslel, no. Lebo ja mám sen. Ja sa chcem stať, ako by som to povedal, chcel by som sa dostať do zápisu.
0: Na to stačí, keď sa prejdete po ulici nahy. Viete, ako by som rada odhodila za hlavu všetko a prešla sa ponuda pláži len tak, bez názoru.
1: Ja by som chcel byť evidovaný v zahraničí ako prvý slovenský apiolog. A byť najlepší, viete, ale normálne mi tí najlepší prekážajú. Môžete
0: byť najlepší vo všetko. A ja mám len túto reláciu. Aj keď mi ponúkali v Pešti to tandialom program. Ja neveriem len tak. Ja ani len tak nedávam. Takže tú ruku prosím dajte inde. Ja som si za tie roky svoje odkecala a to mi už nikto nevezme, viete? Zorislav.
1: Nie Zorislav, Zorislav. Zorislav. Zorislav. Viem, ja viem všetko, hej. Ale kam prídem, tam dám ochutnať a oni sa mi potom otvoria. Ja to potom neviem spracovať. A tak len páli a potom ja to trošku pálim.
0: Ako taký palič. Húza tvojho. A my to musíme koštovať. Nepomôže nám ani patron Antabusiel.
1: Možno tak, Juška, ale to až ráno.
0: Nič nepomôže. To je náš koniec. vážení poslucháči.

0: Majko, čo ti je?
1: Ale nič.
2: Veď nám poved, čo ti je, vidíme, aký si smutný.
1: Ale chalani mali v škôlke takú súťaž.
3: Skákanie vo vreci? Prehrali?
1: Ale nie, to je jedno, nechcem o tom hovoriť.
3: Tak v čom prehrali?
2: Ale ty prestaň, čo si taký orientovaný na výkon?
0: Hej, prestaň, dôležité je zúčastniť.
1: Ale prestaňte všetci, moje deti nič neprehrali.
2: Jasne, že neprehrali.
1: Prestaňte si to myslieť.
2: Ale nikto si to nemyslí, len nám už povedz, čo je s tebou.
1: Proste dali takú súťaž v púšťaní šarkanov.
0: No aj to je krásne.
2: A určite mali krásneho šarkana.
1: No tak tomu ver, že som mal. Najdlhší chvost, dobrých 12 metrov.
3: Chvost šarkana tvojich detí mal 12 metrov?
1: Mal som najkrajšieho šarkana zo všetkých.
0: To je super, že tvoje deti mali najkrajšieho šarkana.
2: No tak, kde je problém?
1: Diskvalifikovali ma za nešportové správanie.
0: Ako sa dá nechať diskvalifikovať z detskej súťaže?
1: No, pretože učiteľka sa bojí priznať si chybu.
2: A to sa prejavilo ako?
1: Keď som jej vytrhol pravítko po vyhodnotení súťaže o najdlhší chvost a chcel som ho poslať na metrologický ústav na premeranie, tak... Už si pamätám len ostatných oteckov, ako ma zvalili na zem a proste... Celá jesenná sezóna je v keli.
3: Ale neboj sa, príde zimná sezóna a neviem, no súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
1: Máš pravdu. Treba myslieť dopredu, lúzri.
0: Majko, kam ideš?
1: Stavať sánky.
2: Kam?
1: Najrýchlejšie sánky, aké tady na tom polňatom kopci išli dole!
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Toto sú už posledné fotky, vydrž.
1: Ale veď držím už pol hodinu.
2: Potom si môžeme pozrieť tvoju dovolenku.
1: Moja dovolenka sa utopila aj s mobilom v Liptovskej Mare.
2: Chudáčik, ešte že si sa neutopil aj ty.
1: No, ďakujem za tvoju empatiu.
2: A tu sme sa kúpali v oceáne. Tu som zahrabaná do piesku. Tu sme si grilovali chobotnicu.
1: No tak, môžeš byť spokojná so svojím letom, nie?
2: S dovolenkou áno, ale čo teraz?
1: No to, čo každý z nás, Martička.
2: Mám akože zajtra s chuťou nastúpiť do práce?
1: Nie, len ty.
2: Ja potrebujem rekonvalescenciu a aklimatizáciu a vyprať dve práčky a vysušiť.
1: Suší aj perie sa to hádam samo.
2: Dať si detox, meditovať v prírode, cvičiť jogu, vyčistiť myseľ.
1: No to som myslel, že si robila na tej dovolenke.
2: Tam nebol čas na takéto vážne veci.
1: Neboj, zajtrajšok ťa pekne hodí späť do vážnej reality.
2: To by sa malo zakázať.
1: Už padajú listy s topoľou, už pôjdete pomaly do školičky. Pamätáš?
2: Hej, to nám hovoril otec už v polke augusta a to som neznášala.
1: Vidíš, ten nás pripravoval na zmenu postupne, nie šokom.
2: Aj tak som mala vždycky ráno stiahnutý žalúdok.
1: Ja som zvracal, keď sa začali nosiť svetre ku krku.
2: A ja som neznášala jogurt na raňajky. Neviem, prečo som to nikdy mame nepovedala. Myslela som si, že jogurt sa musí zjesť a basta.
1: Nechcel by som byť už malý.
2: Ani chodiť na základnú.
1: Tak vidíš, môže spokojne zajtra nastúpiť do práce a nemusí zjesť ani jeden jogurt.
2: Ale mohol by sa ten prístup k zamestnancom po dovolenke nejako zjemniť.
1: Že by si prvý týždeň len ukazovali fotky z dovolenky, hrali spoločenské hry, grilovali.
2: A prečo nie?
1: No tak si predstav, že prídeš na poštu a tam teta hrá človeč.
2: Tak by sa aspoň mohlo začať pracovať postupne. Najprv iba utorky, potom pridať stredu a možno štvrtok.
1: No, viac už netreba.
2: Po prípade podľa nálady, hej, doplniť pondelok alebo piatok.
1: No to v našich zemepisných šírkach ešte nezaviedli.
2: Treba si preto pripraviť veľa vitamínov a enzymov a minerálov. Oriešky, zelený čaj, spirulina, chlorela, jačmeň, čia semienka, ľanové semienka, kustovnica.
1: Tak prečo si pcháš do chabelky tú čokoládu a gumových medvedíkov?
2: Lebo sa musím aspoň na niečo tešiť.

0: Čím ťa zase vytočil?
1: Ale ničím, mám len taký splín.
2: A ja mám. Mám pocit, že tu vôbec nič nemá zmysel.
1: A ja ešte stále cítim vôňu mora a borovíc.
2: Ja zase vôňu borovičky v kempe.
3: Aha, jasný príznak podovolenkovej depresie.
1: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná ako od mora.
2: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná od toho, ako som sa spotil v tom stane v 30-kách, keď som vyspával do 12.
0: To v tejto letargii mienite zotrvať teraz celý september.
3: Ľahká pomoc. Sleduj. Majko, cítiš ten puch ponožiek, ktoré si 3 dni neopral, lebo práčovňa v kempe bola obsadená nemeckými turistami?
4: A to nie. Ale cítim ten hemendex, ktorý nemecká mamička vedla a robila každé ráno v ich kuchynke.
3: Ivanka, spomen si, ako si 10 dní jedla kolom dokola grécky šalát, lebo všetko ostatné bolo príliš drahé.
1: Na konci prvého týždňa som mala na pláži tú najkrajšiu postavu v plavkách.
0: Moc ti to nevychádza s tou silou sugestie.
3: Ale počkaj. Obaja si prejdite po rukách prstami. Cítite tie štípance od komárov?
1: Áno. Grécke komáre štípu krajšie ako tie naše.
3: Vzdávam sa.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Navždy sa zachová v pamäti Stušková, spieva Jožo, ale my nemáme žiadne techničáky ani iné skúšky a tak si môžeme urobiť poradenskú minútku počas cik pauzy. Volá sa to 3 duby a je to mužský magazín pána Ledačinu, teda mňa. Škola je inštitúcia napomáhajúca tréningovému kopulačnému procesu adolujúceho muža. Využívajú zmaskovanie v podobe absorpcie informačných tokov. Tak sa to píše v encyklopédii Hefnerica. Ale my nedáme na reči a povieme si pravdu. Škola je na bezplatnú telocvičňu. Vieme, že sa musíme v tom preddepilačnom období tváriť, že nás to baví a chceme byť doktori a iní lúzri. My však naberáme skúsenosti s budúcim biznisom, šírime nádchu, aby sme ponúkli teplý čaj za 6 Ečky, neskôr šírime Ečky, aby sme nemali červený nos koksu. Taký je chlapák človek. Tak si sedíme na tróne Olympusu. Preto máte svojim deťom školu odporúčať. Nie im ju zhnusiť tým, že do nej chodíte kúkať sa na ich známky. Až keď investujete do posledného prodekana a dajú vám modrý diplom, si poviete, že toto je naozajstná škola života. Ale to ste ešte neprišli o svoj prvý bavorák, takže viete o živote prd. Nebuďme ale negatívni a zamerajme sa na výhody školy. V zásade platí pravidlo pravej ruky, ktorou si chytíte otroka, respektíve dvoch, a máme čo robiť celú strednú. Občas to chce rekonvalescenciu zdobitých klobikov na rukách, ale to vyriešime prvým boxerom a mlátime ďalej. Kým si šprti uvedomia, že na nás budú muklovať celý život, príde tablo a rozplakaná zdravotka. Na ženské kašleme, tých budeme mať ešte plnú rodinu s veľkým R. My si musíme čím skôr urobiť svoje kurzy, kde budeme ďalších pacošov učiť, ako sa robí úspech, kde majú nechávať svoje Ečka, aby sme my mali bavoráky a drahé ženy na Dominikánskej. To nie je ulica, vy kripli, to je polostrov pri Haiti. Takže si svoje školské roky užite, kým vás nepohltí politika a vy budete musieť dať svoje drahé hodinky do dražby na choré bábetka alebo podobné drísty. Pamätajte, čo hovorí Lojzo Ledačína. Škola je základ a Ečka sú plnka života. Na budúce si nepovieme nič, lebo idem na školenie alfa samcov v rovine jazyka. Čau.

0: Majko, normálne takto na pravú stranu si napíšeš...
1: Vy dva čo robíte?
2: Nerúš!
1: No tak pardon.
0: Takže normálne takto na pravú stranu si pod seba napíšeš v tomto prípade...
3: Čaute, čo to kreslíte vy dvaja?
2: Bože, babi, teraz som sa stratil. Vôbec sa neviem sústrediť.
3: Tak prepáč. A povieš nám už, čo to robíte?
0: Opakujeme si.
1: Opakujeme si čo?
4: Trojčlenku.
3: Čo si opakujete?
4: Trojčlenku. Som to už trošku zabudol a...
1: A na čo je to dobré?
4: No, neboj sa, veď, a ten smiech prejde.
1: Ako to myslíš?
0: No, moja milá, september je tu.
1: Nebodaj vás už chytajú rodičovské krče.
4: Mám vetu, ktorú expustí aj tebe. Mami, pomôžeš mi s úlohou z matiky?
1: No...
0: Tak teda... U sklenára sme si nechali odrezať 8 tabuliek skla. Každá mala tvar štvorca o strane 18 cm. Zaplatili sme 44 kčs. Koľko stojí 1 m štvorcový skla?
3: Posun sa. Tak čo si to mám dať na tú pravú stranu? Bože, ja neviem, jak som skončila tú základnú školu.
5: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Ahoj, mamička.
3: A čo je, synček, predseda, čo si taký skormútený?
0: Mama, prišlo to na mňa. Smutno mi je.
3: Jaj, predseda, aj to je len človek.
0: Hej, ale vieš, ja hrdina národa, všetkým som na očiach a teraz slzy sa mi tisnú do očí, ako sa pred ľudom ukážem.
3: Len sa neľutuj, hľadaj príčinu svojho zármutku, národ ťa trápi.
0: Á, už v poslednom čase ani nie, dosiahol som všetko, čo som chcel.
3: Kariéru máš, to hej, ako jedna filmová hviezda. Spomeň si.
0: Veď hej, ale veď aj tak mi je ťažko. Už ani nevidím. Sople mi idú pri spomienke na bezstarostný život.
3: A kedy to začalo?
0: Čo kedy? Neviem.
3: Spomeň si. Lebo ťa tu vechťom osviežim a hneď si spomenieš.
0: Dobre mama, len ma neby. Už viem.
3: Hovor.
0: Smútok pociťujem už týždeň.
3: Podrobnosti, dávaj, vyklop to.
0: Bol som v robote.
3: V parlamente.
0: V hornej lavici.
3: Na špici pyramídy.
0: A zrazu sa mi pred očami zahmlilo a...
3: A čo hovor, čo si uvidel?
0: Onú.
3: Ktorú?
0: Z opozície. Tú tmavšiu.
3: Čokoládovú.
0: Asi.
3: Čo robila?
0: No čo? Naklonila sa ku mne.
3: Aha.
0: Čierny chumáčik. Vlasov mi o moje múdre čelo zavadil.
3: Pokračuj.
0: A neviem.
3: Spomeň si.
0: No, pohľad mi sklzol. Už ani neviem kam a kedy a kde. Zahmlelo sa mi pred očami. No krása.
3: Už viem, čo ťa trápi. To, na čo nie je lieku, Janko môj. Láska.
0: Mamička.
3: Ale zmus sa, Jano. Veď si môj chlapec, neboj, počkaj, zamyslím sa.
0: Myslí, mama, lebo mne sa už vôbec nedá.
3: A ktorá to je?
0: Čo ktorá? Však z opačnej strany spektra.
3: Akého spektra? Kde býva pôvod?
0: Nejasný.
3: Aha, tak toto ťa priťahuje. Exotika. Janko môj, to je jesená melanchólia. Zmuž sa.
0: Ako?
3: Narovnaj sa!
0: Au!
3: A chod za ňou. Opri sa o stôl a povedz jej.
0: Čo mama?
3: Neklam, vyklop to a máš pokoj.
0: Ale čo mám povedať? Čo, že sa mi slzy derú do očí?
3: Čo slzy, to nevyťahuj. Povedz jej, že babie leto je tu.
0: Babie leto je.
3: A že krásna jeseň začala a...
0: Krásna jeseň začala a...
3: No a že si predseda tohto parlamentu.
0: Predseda?
3: Nie, počkaj, to je radšej nehovor.
0: Tak čo mám, mama, ja som zmetený.
3: Tresni po stole a povedz, že máš pnutie.
0: Ej, je pnutie!
3: A hotovo.
0: No potom!
3: Potom sa ti uľaví.
0: Isto, mama?
3: Isto!
0: Ak sa to nepodarí.
3: Láska túži po prirodzenosti.
0: Akej prirodzenosti?
3: No čo akej? Strhni zo seba stranický kabát, odhoď výložky, dohola sa odej.
0: Ako moc dohola, mama?
3: Na Adama Basar Kaňoš! Čečiny si chod natrhať, pod krik si pri parlamente čupni a striehni.
0: A čo s tou čečinou?
3: To, čo máš najvzácnejšie, si prikry.
0: Na hlavu si čečinu položím a ako Adam striehnem a potom čo?
3: No...
6: A keď pôjde Mila z opozície okolo, vyskoť z kríku. Za vlasy čierne sa jej prikváč a ťahaj, ťahaj ju pod kričky. Do brloha s ňou. Uvidíš, neodolá, povolí.
0: A čo s tým plutím, mama?
6: Joj, Janko, predseda. To už nechám na teba. Ale neboj sa, kus chlapa si a to vždy zaváži. Také volanie divočiny ešte v parlamente nevideli. A už mi ťahaj z očí, nech ťa tu nevidím.

0: Nenávidím jeseň.
1: Prečo? Veď je tak krásne farebná. Všade sú listy.
2: A gaštany.
3: A vôňa jablk.
0: Veď toto. A ja už neviem, čo s nimi.
4: Tak susedom, podel sa.
0: Nechcete jablka?
5: Máme.
0: Tak vidíš.
3: Jablkový mušt?
0: Niekoľko litrov. Normálne som ho na zimu zavárala do pohárov.
2: Ľahká pomoc, taký dobrý kalvados, nikdy nie je zlý.
0: Máme toľko vypáleného, že to budem musieť dávať asi decka miesto čaju na desiatu. Mám kompoty, mrazené strúhané jablká, zavárané strúhané jablká, sušené jablká.
3: No, jablkovú štrudľu ti radiť asi nebudem.
0: No.
2: Čo ja viem, tak asi teda aj psovi primiešajte trošku strúhaných jablčok do granul.
0: No, to by už tretí deň aj náš pes musel žrať na večeru niečo iné ako tú jablkovú štrúdľu. Skari z blogu Terezy Oľhovej.
6: Septembrové strasti. Poznáte to. Vrátite sa z dovolenky spálená na uhlík, lebo celé dni naháňate vaše deti s krémom na opaľovanie, ale zabudnete namazať seba. Deti sú smutné, že dovolenka skončila, ale vy ste vďačná za to, že ste konečne v miernom podnebí. Túžite zabudnúť na tie tropické noci, kedy ste behali k jednému dieťaču s rotavírusom a pritom dávali zábaly druhému v 40-kách. S mužom ste celý čas poriadne neprehovorili. Nervy máte na dranc, v hlave vám brní a keď vidíte haldy špinavého prádla, ktoré čakajú na vypratie, chce sa vám plakať. Zamyslíte sa, kde sa podela tá vaša dovolenka a či ste si oddychli.

slúžili na zharmonizovanie mysle a obnovenie základných potrieb ženy, matky. Tu je malá ukážka. Poprvé, daj to von. Polhodinová procedúra s trénerom a boxerským vakom na vybitie zlosti. Po druhé, už ani muk. Hodinová procedúra v odlučnenej miestnosti s tichom na regeneráciu nervového systému. Po tretie, sladké sny. Celonočná spánková procedúra, pri ktorej sa spí minimálne 10 hodín. Po štvrté, dobrú chuť. Cyklická procedúra sústredená na obnovenie stravovacích návykov spojená s degustáciou jedál z celého sveta. Počas celého týždňa by bol prísny zákaz hociakej aktivity a telefonovania. Cieľom by bolo vyhnúť sa stresu z rodinnej situácie doma, kde partner, babička alebo svokra strážia deti. K dispozícii by bol non-stop bar, bazén, sauna a knižnica. Ak by bol záujem, po týždni procedúr by sa mohli pridať aj partneri. Spolu so ženami by absolvovali párovú procedúru s názvom Haló, tu som. Procedúra by prebiehala za účasti psychológa a slúžila by k základnému uchopeniu toho druhého. Ako ho registrovať, počúvať, ako najvhodnejšie odpovedať a ako sa nebaviť iba o deťoch. Po tomto zájazde by žena mala byť pripravená znovu nastúpiť do svojej role a opäť ju plnohodnotne zastávať.

0: A to?
1: Nie, príliš sladká.
0: Myslel som si.
2: Čo robíte?
0: Vyberáme parfum. Tento?
1: Príjemné, korenisté. Môže byť.
3: Môže byť. A čo, chystáš sa na rande?
0: Taká všeobecná príprava skôr.
3: Počkaj, to ako myslíš?
0: Tak ide babie leto. Najkrajšie obdobie v roku, chcem byť pripravený.
2: Ale vieš, že babie leto sa nevolá podľa toho, že je to...
3: Lovecká sezóna.
2: Áno, aj tak sa to dá povedať, ďakujem. Ale podľa toho, že pavučinky, ktoré sú všade a poletujú vzduchom, nám pripomínajú sivé vlasy babičky.
0: No, keď to podáš takto, celé to obdobie úplne stratilo sex appeal.
1: Ale neber to tak tragicky. Pozri, táto vôňa sa ti naozaj hodí.
0: Nechcem. Stratil som motiváciu.
1: No, vy dvaja ste spokojní? Už som z neho takmer urobila človeka.
3: Prepáč.
2: Tak ale skúsa na to pozrieť inak, z nového uhla. Nový semester, nové študentky v meste, nové začiatky. Jeseň je nová jar.
3: Nič si z toho nerob. Z týchto dvoch budú vždy tak trochu zvieratka, ale roztomilé, ale zvieratka.
1: Ach. Jakub Šuták. Rodinka. Viete, ako vonku fúka? Skoro mi malého odfúklo z kočíka.
4: Aj, to nevadí. Zachytil by ho ten veľký múr, čo starosta stavia na konci dediny proti imigrantom.
1: Keď má na to peniaze...
4: Vraj ho zaplatia Mexičania.
1: A ty už náhodou neplatia za jeden múr?
4: Ne, nie, to sú fake news.
1: A môžeme si aspoň ísť za ten múr púšťať Čarkana?
3: Dobre, ale musíš dávať pozor, nech ťa niekto neznásilní.
1: Napríklad, kto?
2: Napríklad starostov Tomáško.
1: Máš pravdu, musím si dať pozor. Mala by som si tuším obliecť kratšiu sukňu kvôli bezpečnosti.
4: Nevravela si, že vonku fúka?
1: Ten múr, čo nám stávajú imigranti proti imigrantom, všetok vietor zachytil, vieš? Preto si chcem ísť púšťať Čarkana až za múr.
3: No ale za tým múrom už bude fúkať. Tam ti krátka sukňa nepomôže, ty mejka. Nože si obleč tú moju pletenú teplákovú súpravu po prababičke, záreje ťa.
1: No, ale ja budem stáť na našej strane múru, kde nebude fúkať.
4: A čo keď ti odfúkne Čarkana?
1: Tak mi ho pôjde zobrať môj dobrý braček Branko, však.
2: To ti šibe, ja idem na brigádu.
3: Čo? Čože? Na brigádu?
4: Pracovať?
3: A to normálne za peniaze?
2: Jasné, idem stavať múr okolo dediny. Starosta ma zobral na skúšku.
3: No skvelé. Tak to dáš aspoň pozor, aby týmejke neodfúklo Čarkana na druhú stranu, keď tak veľmi fúka.
4: No a to ti len tak dali robotu?
2: No tak zas neprišli mi klopať na dvere, že poď robiť. Sám som sa išiel opýtať. Vieš, cudzinci nám ešte neukradli všetku robotu, neboj sa.
3: Nie?
4: To sú zase nejaké fake news.
3: Takže, keď nám ešte neukradli všetku robotu, je možné, že nejaká ostala aj pre otecka. A otecko je predsa odborník na múry, pracoval v tehelni.
4: No, počkaj, ja som tie tehly iba vyrábal, potom si pre ne prišiel niekto iný a niekto ďalší ich zase použil na stavbu. Všetko pekne rozdelené, ja sa naozaj nemôžem miešať do stavby.
3: Netáraj, zober si monterky a choď.
4: Branko, asi si istý, že nám tí cudzinci neukradli všetku robotu, lebo mne sa to nejako nezdá.
2: Ale neboj sa, otecko, niečo ostalo aj pre teba.
4: Ale si naozaj 100% istý, že ju za ten čas, čo sa rozprávame, niekto nezobral komplet všetku?
2: Ale naozaj, roboty je dosť, aj pre týmejku, keby chcela.
1: Noj, ja mám dnes voľno. Rozmýšľam, že si dokonca oblečiem bikini, veď... Pozrite, ako sa vyčasila.
4: Branko, ale si naozaj istý.
2: Naozaj, otecko, naozaj. Tak už poď, svet ti bude vďačný.

0: Jej, Gaštan, ideš robiť zvieratka?
1: Nie.
2: Jej, tak pečené. Tie milujem.
1: Ale nie, to je dôkazový materiál. Mám obytú strechu na aute, kvôli tomuto.
3: Tak si nemusel parkovať práve pod Gaštanmi.
1: Tak celé parkovisko pred našim panelákom nejaký génius situoval práve pod Gaštanovú alej.
3: Nepríjemné, ale zase aspoň decka budú mať radosť.
1: Nie, akurát sa nimi začnú ohadzovať a bude mať obité aj dvere.
2: Ty si ale strašný odľud.
3: Čo si zabudol na detské časy?
1: Ale daj pokoj.
0: Veď koník z Gaštanov, nožičky zo zápaliek, čo?
1: Hej, nožičky zo zápaliek a potom poznámka, že som sa hral s koníkom z Gaštanov tak, že som si podpálil zošit.
2: No, ja som to vravela. Pečené Gaštany sú proste symbol jesene.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom je sám život. Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dní. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa, chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Z akým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš, prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš?
3: Tu je, Ferinko.
4: Aha, tak tam som sa nepozeral.
3: Zober si ešte aj ten bordový sveter.
4: Povieš mi na čo?
3: Akože na čo? Nebudeš predsa celé 4 týždne chodiť iba v jednom.
4: Žena, idem na vojenské cvičenie, nie do kúpeľov.
3: Cvičenie či kúpele, to je jedno. Mesiac je dlhá doba.
4: Áno, ale celý ten čas bude musieť chodiť vo vyfasovanej rovnošate.
3: Aj na vychádzkach?
4: Už si niekedy videla nejakého vojaka na vychádzke v civile?
3: Možno áno. Len som nevedela, že je vojak, keď nebol v uniforme. No,
4: to je teda logika. Ja sa raz teba zbláznim.
3: Raz? Vidíš, keď sme sa spoznali, neustále si mi opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
4: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
3: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
4: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
3: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
4: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
2: Ferko! Julka! Ste tu?
4: Áno, mami, áno, sme v spálni.
3: Vidíš, vravela som ti.
4: Dobre.
2: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
3: Prečo?
2: Hrala sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
3: Kedy mám teda po ňu ísť?
2: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
3: Nie. To Fero sa bali na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
2: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
3: No, áno, teda nie.
4: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
2: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
3: To bolo výnimočne.
2: Výnimočne, výnimočne.
4: Doniesli ste ten syr?
2: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
4: Aj uhorky?
2: Pravda, že. Aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
4: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
2: Čo slaninu?
4: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
2: To si nevravel.
4: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
2: A čo tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
3: Ak to, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom.
2: Iní zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
4: Ale mami...
2: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
4: Dobre, mami. A ďakujem.
2: Majte sa!
4: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
3: To myslíš vážne?
4: Dobre, dobre. Moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
3: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
4: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
3: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
4: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
3: A malú dám zatiaľ postrážiť mame, nie?
4: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
3: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fuška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
5: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
3: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mňa nepustil psov.
5: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
3: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
5: A ako Hudecovci?
3: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
5: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
3: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase je to dievčatko.
6: Dobrý deň.
5: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
6: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
3: Tak ja idem, Betka.
5: Dobre, maj sa.
6: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
3: So mnou?
6: Áno.
3: Nech sa páči.
6: Lenže ja by som rád tak nejako súkromne.
3: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
5: Tu sú tie obálky. Koruna 20.
6: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
5: Dovidenia.
3: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
6: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpeľoch.
3: Áno, počula som.
6: Čo ste počuli?
3: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
6: Aha. Samozrejme, čo iné?
3: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
6: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
3: Počúvam.
6: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
3: Slečnou?
6: Áno.
3: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
6: Nešlo o nič vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
3: Nie ste si istý?
6: Nič som jej nesľuboval.
3: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
6: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
3: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
6: Presne, ako vravíte.
3: A odo mňa chcete?
6: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
3: Čo mám s vami robiť? Dobre teda, budem ich odovzdávať iba vám.
6: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
3: Za to ja som si istá úplne. Určite nie.
6: Áno.
3: To si šetríte pre svoju ženu.
6: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
5: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať. Ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
3: Tak to som rada. Len nech neuvažujú pridlho.
5: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
3: Ledva stojím na nohách.
5: Budeš predsa sedieť len pre istotu, keby niekto prišiel.
3: No dobre. Ale naozaj len chvíľku.
5: Vďaka!
3: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre. Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo? Do počutia.
6: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý, pán Lužan.
6: Dnes zastupujete pani Betku?
3: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
6: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
3: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
6: Túto.
3: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
6: Takže tu je 5 a 20.
3: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
6: Od nej?
3: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
6: Ďakujem.
3: Už ste jej odpísali?
6: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
3: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť neprestanú.
6: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
3: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
6: Akú pravdu?
3: No, že odchodom z kúpeľov sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatý a máte 4 deti.
6: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
3: Lenže ak ste jej niečo nasľubovali...
6: Nič som jej nesľuboval.
3: No, ako myslíte?
7: Tak, som tu. Bol tu medzi tým ne... Aha, dobrý deň, pán Lužan.
6: Dobrý deň, pani Betka.
7: Potrebujete niečo?
6: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
7: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
3: Čo by som mala? Nič?
7: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
3: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
7: No len aby.
3: Žiarliš či čo?
7: Na neho? To určite. Ale ty by si si mala dať pozor.
3: Na čo?
7: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazničky, žiadnu nenechá na pokoji.
3: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
7: Ktorý momentálne nie je doma.
3: No a čože nie je? Myslíš, že teraz mi nechodí porozume nič iné, len ako sa vrhnú do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
7: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor. Dobrý deň. Dobrý. Čo by ste potrebovali?
8: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
7: Nech sa páči.
3: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
8: Dobrý.
7: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
3: Nestráš. To sa radšej zhorším.
7: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
8: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
7: Lužana? Nášho pána Horára?
8: Áno, toho.
3: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
7: Naozaj?
3: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
7: Áno, to som vravela.
3: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
7: No, dobre. Tak ja teda idem. A vďaka.
3: A vy, pani...
8: Slečna.
3: Slečna...
8: Magda Baránková.
3: Počkajte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
8: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
3: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
8: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
3: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
8: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
3: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
8: Aha, tak to máte dobre.
3: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
8: Z Oravy.
3: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
8: Skoro 5 hodín.
3: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
8: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
3: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham som na to teraz sama. Posaďte sa.
8: Ďakujem.
3: Idem postaviť vodu na ten čaj.
8: Máte to tu pekné.
3: Ďakujem.
8: Bývate tu už dlho?
3: 3 roky. Manžel je odtiaľto. Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
8: A zvykli ste si?
3: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim, ako keby som sa tu narodila.
8: A dúfam, že ani mne to nebude trvať dlho.
3: Ako to myslíte?
8: No, ja zatiaľ ešte o tom nechcem hovoriť.
3: Slečna Baránková, ja asi viem, prečo ste prišli.
8: Áno? Emilko, teda pán Lužan, vám o mne niečo hovoril?
3: Dalo by sa to tak povedať.
8: A čo? Čo vám hovoril?
3: Ako by som vám to...
9: Tak sme tu!
3: Nejako skoro.
9: Hneď som pri vás! Ale len si rob svoje. My s Vieročkou trafíme aj sami.
3: Nejako skoro ste prišli.
9: A to ti prekáža?
3: Nie, len sa divím.
9: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
3: Prepáčte na moment, slečna Baránková, a hneď sa vrátim.
9: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
3: Nie, koho by som... Teda vlastne...
9: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
3: Ale je to úplne inak.
9: Kto je to?
8: Dobrý deň.
9: Dobrý. A vy ste?
3: To je...
8: Baránková Magda.
3: A to je moja kamarátka. Uh-huh. Od nás prišla ma navštíviť.
9: Aha. A že si nič nespomínala.
3: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
9: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
3: Ďakujem za Vierku.
9: Nie za čo. Dovidenia.
8: Dovidenia.
3: Prepáčte.
8: Asi som neprišla vhod.
3: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa i pre vás.
8: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
3: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
8: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
3: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
8: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
3: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
8: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
3: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
8: Ako inak?
3: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
8: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním do horárne nasťahujem, aj s dcérkou, lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
3: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
8: Ale to predsa nemôže byť pravda.
3: Žiaľ Bohu je.
8: Ja som mu tak verila.
3: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
8: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
3: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
8: Vy to ťažko môžete pochopiť.
3: Možno pochopím.
8: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine? Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Janička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
3: Chápem. Nemáte to ľahké.
8: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
3: To je celkom možné.
8: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
3: Človek vtedy prehliada varovné signály.
8: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
3: Naozaj?
8: Aničkinmu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepáčte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
3: Ale čo by ste zaťažovali?
8: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
3: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
8: Ja si nejako poradím.
3: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni?
8: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
3: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
8: Tak teda dobré. Veľmi pekne vám ďakujem.
6: Dobrý deň, pani Julka.
10: Dobrý.
6: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
10: Hľadala.
6: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
10: Hovorila.
6: Bola to ona?
10: Bola.
6: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
10: Zobrala som ju k sebe.
6: A čo ste jej povedali?
10: Pravdu.
6: No do čerta.
10: Prespala u mňa a ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
6: Za mojou ženou? Ale na čo?
10: Hádajte.
6: To preca nemôže.
10: Prečo by nemohla?
6: Mali ste ju zastaviť.
10: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
6: Ale ja som preca...
10: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ešte doženiete.
6: To nemyslíte vážne?
10: Úplne.
6: No do pekla.
5: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému zaletníkovi pekne zavarila.
10: Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
5: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
10: Veď sa ani nedozvedia.
5: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si to celé?
10: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
5: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
10: Zbytočne nie? Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm-hmm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
5: Tak o tom som absolútne presvedčená.

Nuž, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka česť jej a jej podobným. Tak čo, milí poslucháči, nevybavil sa vám práve v mysli nejaký podobný príbeh? Neboli ste svedkom vy, či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám o tom napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasoví bakalári. Vopred ďakujeme. My vás zas za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

33. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Čo robí babičku babičkou? Sú to koláče, ktoré vždy chutia tak, ako od nikoho iného? Rozprávky, ktoré sme ako deti počúvali dookola? Alebo možno schopnosť spojiť rodinu pri jednom stole a vytvoriť z obyčajného stretnutia chvíľu, na ktorú sa nezabúda? Gabriela Kaperáková z Lipian má k tomu všetkému veľmi blízko. Má 8 vnúčat, je dlhoročnou učiteľkou a aj folklór je súčasťou jej života. A spomínam to preto, že prednedávnom získala krásny titul Najbabička Prešovského kraja 2026 a dnes je hostkou v relácii Na kus reči. Pani Kaperáková, krásny deň vám prajem a vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne aj vám prajem a poslucháčom Rádia Regina, pekný deň.
1: Tak, ako som spomínala, prednedávnom ste sa vrátili do Lipian s krásnym titulom, titulom Najbabička Prešovského kraja. Aké boli tie prvé ohlasy od vašej rodiny, vašich priateľov, ale aj susedov, Lipiancov?
2: No, moja rodinka samozrejme gratulovala, volali, susedia blahoželali. Všetci, koho som stretla a do dnešného dňa ešte blahoželajú, podávajú ruky. Aj v kostolíku, kto ma zbadá hneď, joj si najbabička, tak ti blahoželáme.
1: A predpokladám, že rodina vám aj povedala, že to pre nich nie je žiadna novinka?
2: Nie, je to žiadna novinka pre nás, to mi vnúčatka povedali, lebo ty si naša najbabička už 19 rokov.
1: Máme súťaže o najlepších učiteľov, podnikateľov, aj o najmami, najotcov. Zaslúžia si pozornosť aj naše babky a detkovia. V čom vidíte vy najväčší prínos takejto súťaže, ktorej ste sa zúčastnili?
2: Zaslúžia si určite každý jeden dôchodca, aj tí, čo sa o dôchodcov starajú, čiže tie kluby dôchodcov, to je veľké plus, pretože tí dôchodcovia potom nestagnujú, idú do spoločnosti. Vylety sa im robia, aj chodia na púte. Naša organizácia poriada veľmi veľa aktivít pre dôchodcov. Teraz už pred adventom za chvíľu už sa budú viť vence. Na Vianoce už ikebany sa robia, že u nás to žije v Lipanoch. Ďakujeme im veľmi pekne.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Ako ste to celé prežívali? Aká bola atmosféra na tom krajskom kole súťaže najbabička?
2: No viete čo, bola nádherná. Už len to prostredie, keď som tam vošla do tej sály krásnej, vyzdobenej. To bolo čosi úžasné. Ja som sa cítila, že ako keby som išla na nejaký ples katarínsky, alebo na ples v krojoch, lebo tam boli babičky nádherne vyobliekané. Ja som obdivovala tie staršie babičky, lebo tie boli neskutočne krásne, nádherné. A atmosféra tam bola veľmi dobrá, pretože mala som tam svojich blízkych, pri stole sme sedeli, naše predsedničky klubu dôchodcov. Takže dobre bolo.
1: A kto vás nominoval? Kto vo vás videl tú najbabičku?
2: Viete čo? Najbabičku vlastne nominovala ma predsednička náša z klubu dôchodcov a ja som povedala, že však veď skúsim. No prečo nie?
1: Na súťaži sa predstavilo 11 senioriek. Ako ste spomínali, bola každá iná, každá osobitá, každá svojská. Ako hodnotíte tie vaše spolusúťažiace? Pretože asi to neboli superky, konkurentky.
2: Jednoznačne každá a jedna si zaslúži titul najbabička. Pretože naozaj, ako som povedala, boli nádherné. Naozaj som tak cítila, že ako spolu ideme do jedného tímu. A vôbec som ani nepomyslela, že ja by som mala byť z nich naj. Lebo každá, keď začala rozprávať, ja už som bola taká z toho nadšená, že ja som hovorila, že čo ja tu hľadám. Ale naozaj, vypočula som ich, keďže som mala jedenástku, čiže som išla posledná, tak ja som si to vychutnávala, čo každá hovorí. A tak som sa snažila tam ísť na javisko, aby som ja povedala ešte to, čo oni nepovedali.
1: No skoro ako mys. Vaša súťaž však nebola iba o tom, že prísť pred porotu, porozprávať, koľko máte vnúčat. Vy ste aj spievali, recitovali, predstavovali svoje záľuby, kroje. S čím ste sa predviedli vy?
2: Mala som to jednoduchšie, si myslím, tým, že od malička, hej, ja ten folklor mám zžitý od maličkého mala. Čiže ja som tam išla smelá. Ja s tou harmonikou mojou pracujem už dlho. Tak keď som mala 10 rokov, vtedy ma nahlasili moji rodičia na umeleckú školu. Vtedy to bola základná škola. A teraz ja vlastne aj chodím s harmonikou. My keď sa stretávame rodina, stále hráme, spievame. Veľa som už pohrala na nej. Takže ja som s ňou smela. Ja som si ju zobrala a zaspievala som pesničky, moje ľudové piesne. A tiež v prvom kole sme hovorili o sebe a v druhom kole sme mali sa predviesť. No tak ja som to mala veľmi jednoduché. Zobrala som harmoniku a spievala som. Hej.
1: Vaše kolegynky tiež spievali, recitovali?
2: Hej, hej, hej, boli tam jedna babička aj hrala na gitare, mm-hmm. aj na akordeone. Obdivovala som ju. Ako som povedala, každá a jedna bola jedinečná, každá a jedna mala v sebe ten potenciál. A smelosť nám dodávala pani moderatorka. Mm-hmm. Tak nás posmeľovala stále. Ja som vyšla na javisko, bola som bez trémy. No. Mm-hmm.
1: Najstaršia babička mala koľko rokov?
2: 74. Hej, tak tu som obdivovala. Neviem, či v 74, keby som išla.
1: Neviem. Tak babky sme si už uctili, ešte nejakú súťaž o najdetka by bolo treba vymyslieť.
2: Jednoznačne, už som aj počula. Hej, hej, tam na tej súťaži už hovorili pri našom stole, to urobíme aj najdetko, určite.
1: Tak, je to potrebné.
2: A to nahlási manžela.
1: Tak mu budeme držať palce. Každá babička však bola pred rokmi malým dievčatkom, tak vráťme sa teraz trošku do minulosti. Aké bolo vaše detstvo? Kde a v akom prostredí ste vyrastali?
2: Senzačné detstvo. Spomínam si veľmi dobre, ako mám 6 súrodencov. No a ja som mala starých rodičov v Šarišských Dravciach a tam ten môj detko veľmi potreboval takú pomoc, lebo babka bola operovaná. Tak ja som tam na rok išla. A ja som sa tam naučila všetko. Nehovorím, aj rodičia ma viedli k tomu. Ale s detkom som musela ísť podojiť krávu, okopať repu. Všetky práce my sme robili s rodičmi a starými rodičmi. My sme sa veľa toho naučili. A moje detstvo, keď si spomínam, že mamka stále nám povedali, o 6. je majová pobožnosť. Vy tam pôjdete. Ale my už sme mali tú povinnosť, že tam máme ísť. Vyčesali sme copy a už sme išli. Hej. Alebo oktobrová pobožnosť v kostolíku. Alebo pasenie husky, pasenie kravičiek. Potom sme zbierali plody všelijaké. To sú také spomienky krásne. To naozaj sa nedá zabudnúť. A tým, že nás rodičia, starí rodičia viedli k práci, detstvo bolo nádherné. Boli sme vlastne furt v činnosti. A tým pádom bolo vybavené, ne? Keď má dieťa prácu, je to super.
1: Ak som dobre vyrozumela z vašich slov, tak dôležité miesto v tom vašom živote počas vašho detstva mali aj tí starí rodičia.
2: Aj starí.
1: Najdetko, najbabka.
2: Tak, tak, tak.
1: Čo najcennejšie vám dali či už rodičia alebo starí rodičia do života, ak sa na to tak spätne pozriete?
2: No ja si myslím, že vieru. Vieru v Boha nám dali. Viedli nás k tomu a videli sme v nich pracovitosť, veď na poli, okolo statku, v domácnosti. Však to sa toľko tí naši starí rodičia narobili, že sme sa naučili všetkému.
1: A ani sa nenudili.
2: Nie, nie, nie. Nie. Nehrozilo.
1: No, a kto vás inšpiroval pri výbere vášho povolania? Prečo ste sa rozhodli práve pre povolanie učiteľky?
2: No, tak naozaj môj ocko, pretože on povedal tak. Len ice šicke za učiteľoch, bo učiteľom barz dobre. My sme sa toho chytili. Veď my sme 12 učiteľky v rodine a to ešte nie je všetko, bo

0: a do robotky, to tak pol hodinky, do práce, peši, naspäť pol hodinka. Kým som prišla naspäť z práce, všetko z hlavky vyfúčalo a venovala som sa zahradočke domácnosti. Bolo to super. Aj začiatky boli krásne, nemôžem povedať, pretože som začínala v Torise, super. A tak som išla do Milpoša. Asi predstavte, po 40 rokoch na svoju 90-ku ma zavolala kuchárvočka z Milpoša. A prišla vnučka ku mne a hovorí, babička vás pozýva na slavnostný obed. Prosím, ja som bola hotová z toho. Čiže naozaj prísť do práce, vytvoriť tam krásnu atmosféru, žiť s tými ľuďmi, nepozerať kto čo, milovať. To je základ nášho života. A v práci je potom super, keď sa kolegovia majú navzájom radi. To je jednička. Preto ja som do tej mojej práci teraz 25 rokov v Lipánoch milovala som. Ja som s takým nadšením chodila. A potom ešte pani riaditeľka ma zavolala, keď už som bola na dôchodku zastúpiť. To bola odmena za to tých 42 rokov svojej roboty.
1: Veľa nás v živote naučila staršia generácia. Už sme o tom hovorili aj v kontexte vašich rodičov, starých rodičov. Ale učiť nás dokážu aj deti. Čo ste sa vy od tých vašich najmenších krpcov v škôlke naučili?
0: Tej úprimnosti. To je. Dospelí vám to nedajú, hej? Tie úprimné očka, keď sa na vás pozrú a vidíte, že idú sa prituliť to, že ich máte radi, že hráte. Oni to rýchlo vycítia. Tam musí byť naozaj toto úprimné, že mám vás ráda, deti moje. A keď ešte také boli talentované detičky, taká trieda, da ktorý rok prišla, taký dravý boli. Joj, táto som milovala, lebo to sa spievalo, to sa tancovalo, to bolo veselo stále. Ale aj veľmi som podporovala detičky zo sociálne slabých rodín. Tie som milovala a tie najviac dali lásky. Naozaj.
1: Spisovateľ Robert Fulghum napísal takú knihu, že všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Čo ste teda deťom vo vašej škôlke popri tých štandardných veciach, ktoré sa od učiteľky aj od vás asi očakávali, ešte chceli tým deťom vštepiť, odovzdať niečo také iné, takú tú ešte nadstavbu nad tým učiteľským povolaním?
0: By som povedala, že aj folklór. Lebo nie v každej materskej škole je folklórny súbor Slniečko. Hej, my konkrétne mali sme taký názov. No, takže ja by som povedala, že to, že oni učili sa vlastne tancovať, spievať, dostali viac i tie vystúpenia. Boli potom to tie deti, keď sme mali také bežné vystúpenie, úcta k starším alebo deň matiek. Tie deti boli smelšie, čo chodili do súboriku, lebo tiež sme častejšie vystupovali a bolo nám výborne.
1: Keď sa pozrieme na dnešné deti a porovnáte ich s generáciami, ktoré ste vy v škôlke učili, tak veľa sa toho zmenilo? Sú v niečom iné, alebo naopak deti zostávajú stále rovnaké?
0: Ja si myslím, že deti zostávajú stále rovnaké. Nezmenilo sa. Hej, ja som si stále tak v triede urobila poriadok v septembri. Pravidielka sme si nasadili. A potom už len sme z toho žili celý rok. Aby som povedala, keď v rodine je všetko v poriadku. Otec, mamka, súrodenci. Potom je aj v triede dieťa. Super, jednička. Hej? Ale keď my sme to hneď pri vstupe do triedy videli, že čo si sa tam deje. Čiže keď vedú rodičia správne deti, potom nie je čo riešiť.
1: Keď ste možno ako učiteľka zbadali nejaký problém, tak predpokladám, že ste to nenechali len tak, ale že mali k tomu dieťaťu aj taký individuálnejší prístup, možno pristupovali k nemu trošku inak.
0: Hej, určite. Keď sme zbadali, že hej, je smutné alebo plačlivé, hneď sme si pritulili sme si to dieťa a sme snažili sa, aby sa rozhovorilo, aby nám povedalo ten problém. Ale väčšinou deti, už keď sme ich pritulili, oni už nepotrebovali povedať, čo sa deje. Pri nejakých hroch, alebo len tak vonku hlavne, keď také uvoľnenejšie boli tie aktivitky, tak vtedy prišlo a náš ocko toto a naša mamka toto. Hej? Čiže my sme vedeli veľmi veľa o rodine, naozaj.
1: Sa aj zvykne hovoriť, že učiteľky ako druhé mami.
0: Tak.
1: Vy ste s deťmi neboli iba v triede, ale ako ste spomínali, dlhé roky ste boli späta aj s detským folklórnym súborom Slniečko. Boli to krásne roky?
0: Nádherné. Nádhera, veselo, lebo toto deti

0: Potrebujú, že by boli v pohybe, že by bolo veselo, že by im bolo dobre. A keď ešte aj prišla spätná väzba od rodičov, tak to bolo završenie, hej, bo nejaké vystúpenia, keď nás videli. Chodevali sme aj na súťaže kreácie detského folklóru a tam sme tiež s jedným pásmom A jakšie budeme baviť, tak sa volalo pásmo. Tam sme vtedy v zlatom pásme sa umiestnili. Boli sme rádi, že sme sa tak dopracovali až na takú úroveň. Detičky musia byť šikovné, ale aj pani učiteľky, s kolegynkou som to robila.
1: To bola výhoda, že ste k tomu mali vzťah.
0: Tak, presne. A harmonika, že? Deti aj zároveň som doprevádzala. Lebo to už je veselšie. Harmonika potiahne, deti sa hneď chytajú.
1: A vám tú lásku k ľudovej piesni, k folklóru vštepil kto?
0: No, tiež ocko. Ocko, samouk na akordeone. On si v nedeľu, keď bolo leto, vyšiel vonku a už si skúšal do lesička na čekanov. To jak teraz si vidím ho. Mamka v súbore Milan Kandrač, Ondrejov ocko, vlastne viedol súbor. Tak mamka chodívala tiež tam spievať, lebo veľmi pekne spievalo. Takže ja som mala vzor rodičov. A potom pani učiteľka, a ona bola riaditeľka na prvom stupni. Teraz si pamätám, jak nás učila. Žlté ogurky, želené lise, preca šidzivče, také hamišné. No si predstavte, taká druháčka, tretiačka som bola a už som tancovala, už nás na túto pesničku učila kroky. Potom prišiel druhý stupeň, už som začala na akordeóne tam. Tí moji pani učitelia boli senzáční, to som ich milovala, pán učiteľ Dadej, Píroch, Jožko Píroch z Terni, teraz on v Prešove má, tiež pri dôchodcov ešte hraje. Potom pán učiteľ Hudák, už potom tu, keď som bola v Lipánoch, ma učil a spievali sme stále. Pán učiteľ Čekan, taký bol starší, ale ten na klavíri tak nám hral. Ja som milovala hudobnú. Ja som milovala školu, bo ja žila z toho. Na strednej pedagogickej škole, keď som bola, tak som tancovala v súbore Šarišan a vo vysokoškolskom súbore Torisa. A z Torisov sme aj boli v Nemecku, si pamätám. Čiže i tancovala som, i spievala, i hrala, lebo som milovala, dali mi moji rodičia veľkú, veľkú devizu.
1: Tak. A ako ste sa ju snažili odovzdať tým vašim deťom v rámci detského folklórneho súboru Slniečko? Aký kľúč ste na to mali, aby ste ich tak nadchli, ako vás, vaši učitelia, vás, vaši rodičia?
0: No, sa hovorí, že ani rodič, ani učiteľ nevychováva, ale dieťa sa pridá. Tak dnes sa hovorí, že naozaj tým, že ja som si vôbec neuvedomovala, čo ja im dávam, lebo ja keď teraz vidím, že na koncertoch, že juj, však to tam je moja žiačka, to ten je môj žiak a on hraje tiež na akordeón, stretnem sa s mamkou a mamka povie, pani učiteľka, však na iný nástroj nechcela ísť len na akordeón, lebo pani učiteľka Gabika tak hraje i ja tak chcem. Čiže deti sa pridali.
1: Dnes ste už na dôchodku. Bol pre vás ten prechod z toho každodenného života medzi deťmi do toho dôchodkového veku jednoduchý, alebo ste si zrazu museli hľadať nový rytmus života?
0: Bol ľahúčky, ľahko. Ja robím stále dačo. Pôsobím teraz v súbore Lipina. Tu máme v Lipánoch založený taký súborik. Čiže aj dnes večer tam idem. Čiže tam spievame. Ja som ten typ človeka, ktorý nevie, čo je nuda. Mám chvíľku času, bežím na bylinky v lete. Mám chvíľku času, už som v záhradvočke, už som na kalenetike, chodím v pondelok cvičiť. Ja mám každý deň program. Naozaj.
1: Čiže vy ste si asi nepovedali, už som na dôchodku, už len oddychujem.
0: Nie, ani nepoviem si.
1: Takže z vášho pohľadu recept aj na lepšiu náladu, aj na lepšie žitie toho života sú práve aktivity, vyhľadávať tak, spoločnosť ľudí. Presne, čo by ste poradili?
0: Presne tak, hýbať sa, ísť do spoločnosti a stále tvoriť. Hej, čo len urobiť rezance, to je podľa mňa super aktivita. Alebo nalípkať v pyrohoch pre vnúčatka. No to väčšiu radosť nemôžete mať. A ja veľmi rada, ja si večer tak poviem. Komu som dnes urobila radosť? A keď som urobila, ja môžem si spokojne ľahnuť. Ja som šťastná. Najšťastnejší človek na planéte, keď môžem urobiť niekomu radosť.
1: To ste krásne povedali. Takže varenie, šport, bylinky, folklór, záhradka, rodina. Ste babkou 8 vnúčat?
0: Áno, no. Tí už veľkí majú svoje povinnosti. Tiež chodia na zúšky, na športy. Odpovedne berú školu. Okrem najmladšieho Markušíka, ten ešte chodí do školičky, do tej istej, kde ja som robila. Ešte ma tam zažil, keď som zastupovala. Teraz má 5 rovočkov. Hej, veľmi šikovný. Mm-hmm.
1: Pamätáte si ešte na chvíľu, keď ste sa stali babičkou po prvý raz? Čo sa vtedy vo vašom živote zmenilo?
0: No, keď sa narodil ten najstarší vnúčik, no, pred 19 rokmi, to dom ožil, to ja som si povedala, že rozvonial sa dom, nie? Toto maličké babetko sa natiera tými olejčekami všeličím. A zázlen som si povedala, vďaka ti, pane. A keď sa mne rodili deti, to bolo iné. Aj keď už vnúčatko sa narodilo prvé a všetky ostatné. To tiež taká pekná zmena k dobrému.
1: Ste ako babka iná, ako ste boli ako mama. O babkách sa to tak zvykne hovoriť.
0: Hej.
1: Že sú také benevolentnejšie ako mami.
0: Hej. Ale viete čo? Tak vám poviem. Moje deti veľmi dobre vedia vychovávať svoje deti, čiže ja vlastne im do toho veľmi nezasahujem. Nemám času ich nejako tak rozmaznávať, hej. Radšej ideme tiež kdesi do prírody, alebo spolu robíme, keď sú tu pri mne, tak aj lipkáme spolu pyrohy, to je také milé. Čiže ja im do výchovy nezasahujem. A ja ako babička už len sa teším z toho. A veľmi sa z toho teším, že ich vedú rodičia dobre.
1: 8 vnúčat, to je aj 8 rozdielnych povách. Má každé z nich s vami možno nejaký taký vlastný vzťah alebo niečo, čo robievate spolu, alebo o čom sa rozprávate? Či to
0: tak
1: funguje?
0: Presne tak, ako hovoríte, s športovcami na športovú tému, s muzikantami si spolu zahráme. Akurát včera sme boli tiež na takej narodeninovej, dcera mala narodeninky, to takisto. Jurko na klavíri bol, na violu hraje, ja a harmoniko, už sme spievali jeho mamke, len tak dudnelo. Takže s každým odačo. A vnúčky dve mám, tak tie, keď im zavolám, že poďte ma nastajlovať, lebo idem da kde. Viete, ak vedia, tak ja som taká šťastná, lebo ja nemám k tomu taký vzťah, že by ja som sa naličila alebo namaľovala a už len ich zavolám, keď ideme na svadbu alebo tak, kde máme rodinu, slavu, lebo manžel z 12 detí, si predstavte, teraz treba ísť na 50-ku, na 60-ku, na 40-ku, na 70-ku už a furt treba, nie, sa stajlovať a ja to nemusím veľmi tak.
1: Ale viete, čo to pre ne znamená, že môžu naličiť babku?
0: No, hej, to si užívame. A jak vravíme, každá jedna oslava, veselo, hráme, spievame i tancujeme.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Dá sa podľa vás povedať, aká by mala byť dobrá babička?
0: No dobrá babička nemusí byť dokonalá. Mala by svojim vnúčatám a deťom odovzdať vieru, životné skúsenosti, zručnosti a obetovať čas. Mala by byť im vzorom, bezpečným prístavom, mala by ich veľmi ľúbiť, aby aj oni odovzdávali lásku ďalej, lebo láska je nakazlivá.
1: Vy ste tiež veľkú časť svojho života niečo odovzdávali, či už deťom v škole, mladým folkloristom, vlastným deťom, dnes vnúčatám. Čo by ste si želali, aby si vždy vaše vnúčata pri mene babka Gabika vybavili ako prvé?
0: No, tak myslím, že ten úsmev môj, radosť zo života, my, keď sa stretneme, ja im dávam krížiček na čelo. Toto nech si zapamätajú, aj keď sa lúčime, takisto ich požehnávam, aby aj oni vedeli požehnávať aj tých kamarátov už teraz, lebo je to veľmi pekné, veľmi milé. Máme potom ten dobrý vzťah, keď niekoho pritúlim, alebo mu dám krížiček na čelo. Že by toto moje vnúčatka, moje deti si toto odo mňa zobrali i tak si ma zapamätali.
1: Pani Gabika, ja chcem ešte recept na tento entuziazmus a túto radosť do života. Kde čerpáte tú energiu, ten elán, tú silu, tú dobrú náladu?
0: Ja si myslím, že od rodiny, od manžela, tým, že mám dobrého manžela naozaj, že on mi dáva lásku. Láska je nakazlivá, ako som hovorila, a potom to už ide. Keď vás niekto podporí, keď vás niekto povzbudí, spolu je nám dobre, že sa máme radi. Tam si myslím, že z toho sa dá žiť.
1: A viac netreba.
0: Naozaj viac netreba.
1: Predsa, ale pozrime sa ešte dopredu, do ďalších rokov, 10 ročí. Na čo sa ešte tešíte? Je niečo, čo ste si doteraz ešte nesplnili a povedali ste si, na toto ešte určite príde čas? To je moja posledná otázka na vás.
0: Tak určite univerzita 3. veku, ale už spolu s mojim milovaným manželom by sme chceli ísť si tak trošku poštudovať ešte.
1: Tak nech sa vám dobre študuje, dobre žije spoločne, nech sa máte stále radi. Ja vám prajem a dozaista aj všetci poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa teda tie vaše sny a plány splnili a hlavne, aby ste ako babička nie len roka, nie len babička Prešovského kraja, ale babička vašej rodiny, aby ste prežili spoločne veľa pekného každý deň. Veľká vďaka za rozhovor a všetko dobre prajem.
0: Ďakujem pekne aj ja a vám takisto. K vašej krásnej práci želám. Nech sa vám darí, nech máte veľa poslucháčov a veľa takýchto krásnych rozhovorov. Bolo mi cťou byť s vami.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola babička roka Prešovského kraja za rok 2026, pani Gabriela Kaperáková. Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a spoločne vám želáme naďalej krásny deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete narastá. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré pri pankreatitíde poškodzujú jeho tkanivo, ale aj okolité orgány. Práve to môže ohroziť život pacienta. Pankreatitída je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny pankreasu. Tá patrí k najzákernejším onkologickým diagnózam. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Aké príznaky by sme nemali podceňovať? Aj na to sa opýtam dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pekný večer a vitajte u nás.
3: Ďakujem pekne, pekný večer aj vám, aj našim poslucháčom Rádia Regina a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Ochorenia pankreasu, to bude téma dnešnej relácie Pohotovosť a naladené máte Rádio Regina. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale často prehliadaný orgán. Neraz sa začneme zaujímať až vtedy, keď s ním máme nejaké problémy. Pankreas je súčasťou tráviacej sústavy. Pán primár, kde sa konkrétne nachádza?
1: Ono to už hovorí aj ten jeho názov, že podžalúdková žľaza, takže keď sme v polohe ležmo, tak je presne za žalúdkom, medzi žalúdkom a chrbticou, a v podstate tento orgán bol dlho veľkou neznámou. Prvé zmienky sú zhruba 300 rokov pred Kristom, ale keďže tento orgán v podstate podlieha veľmi rýchlo autolíze, to znamená, keď zomreme, tak je to prvý orgán, ktorý vlastne sa sám zničí, je veľmi citlivý na nedostatok kyslíka, už po hodine začína odchádzať. Tak sa dlho o ňom nevedelo. Ako som povedal, v určitej dobe sa zistilo, že existuje, že je, ale nevedelo sa o jeho funkcii nič. Predpokladalo sa, že vlastne je to len taký vankúšik, ktorý má chrániť žalúdok a veľké cievy, aby sa neobíjali o chrbticu. A dá sa povedať, že až v 17. storočí sa prišlo na to, že produkuje nejaké enzymy, a v 19. že produkuje hormóny.
0: Tak poďme si to rozobrať na drobné, aké enzymy a aké hormóny produkuje pankreas.
1: No, pankreas je v podstate žľaza. Je to žľaza, ktorá je s vonkajším a vnútorným vylučovaním. No a to vonkajšie vylučovanie je vylučovanie do čreva, to sú tie enzymy. Je to zhruba okolo 20 enzymov, vylučuje ich buď vo forme neaktívnych, ktoré sa v čreve zaktivizujú, alebo už rovno aktívnych. No a sú to všetko enzymy, ktoré nám slúžia na rozloženie cukrov, tukov a bielkovín, amylázy, lipázy, trypsín. No a čo sa týka hormónov, tak to zase je funkcia žľazy s vnútorným vylučovaním, tak tá produkuje hormóny do krvi, a tie vlastne poznáme všetci. Najznámejší je inzulín a druhý je glukagon, čo je jeho protichodný hormón. Okrem toho ešte somatostatín a ďalšie iné.
0: Keď sa povie žalúdok alebo pečen, tak veľa ľudí vie aspoň orientačne, ako vyzerajú, ale dovolím si povedať, že väčšina z nás laikov nevieme, ako vyzerá pankreas, a on má taký zaujímavý tvar.
1: Áno, áno. Pankreas má tvar ležiaceho J. Jeho veľkosť je okolo 15 až 20 cm. Je zložený, alebo rozlišujeme na ňom hlavu pankreasu, telo a chvost pankreasu. Skrze celú žľazu prechádza hlavný pankreatický vývod, voláme ho Wirsungov vývod, no a určitú časť hlavy drénuje malý vývod, Santoriniho vývod. Ten hlavný vývod ústí spolu so žlčovodom na faterskej papile. A to je to, čo sa budeme aj neskôr rozprávať, prečo sa ochorenia pankreasu veľmi radi spájajú aj s ochoreniami žlčových ciest.
0: Poďme si ešte povedať, ak by sa pankreatické šťavy nevylučovali, aký by to malo vplyv na to trávenie?
1: Tým, že by sme nedokázali rozložiť jednotlivé zložky našej potravy, či už cukry, tuky alebo bielkoviny, tak jednak samotné tuky, keď nevieme vstrebať, majú preháňavý účinok. Čo sa týka, zase keď ich nevieme vstrebať, tak môže dojsť k tomu, že nevieme vstrebať ani vitamíny rozpustné v tukoch, keď nevieme vstrebať bielkoviny. Proste dochádzalo by k tzv. Malnutrícii. Veľmi pekný príklad je práve pri ochoreniach pankreasu, kde pankreas nevylučuje dostatočné množstvo týchto enzymov.
0: A má to teda aký dôsledok konkrétne?
1: Môžeme

0: ochorenia žlčníka, žlčových ciest ako kamienky, obezita, no a takisto aj pankreatitída.
1: Pankreatitída alebo zápal pankreasu môže vzniknúť náhle, alebo sa môže vyvíjať roky. To znamená, že rozlišujeme tú chronickú a akutnú formu. Poďme si to vysvetliť, aby nám to bolo jasné.
0: No, pri tej akutnej forme a základný rozdiel medzi nimi je práve v tom čase a v intenzite. Pri tej akutnej forme za krátky čas vznikne pomerne intenzívne poškodenie pankreasu a okolitých orgánov. To je akutná pankreatitída. No a pri chronickej pankreatitíde sa deje niečo podobné, ale ide to veľmi, veľmi pomaličky vo veľmi malej intenzite.
1: Príčin vzniku akutnej pankreatitídy je viacero, k tým najčastejším patria žlčové kamene, už ste to aj naznačili. Spomína sa biliárna pankreatitída. O čo ide? Čo sa vlastne deje v tom organizme?
0: Biliárna pankreatitída je vlastne pankreatitída spôsobená kamienkom, žlčovým kamienkom, ktorý je najčastejšie v žlčníku a on vycestuje z toho žlčníka, rozprávali sme o tom v marci tohto roku, vycestuje zo žlčníka, dostane sa do žlčovodu, no a v smere toku žlče sa snaží dostať do dvanástnika. Lenže na vaterskej papile, o ktorej sme hovorili, ktorá je relatívne úzka, sa môže zablokovať. No a to, čo sme spomínali, že na vaterskej papile ústia aj pankreatické a žlčové cesty, tak ten kamienok zablokuje aj žlčové cesty, my prižltneme, a aj pankreatické a spôsobí pretlak v pankreatickom systéme, reflux žlče, a naštartuje kaskádu samozničenia pankreasu.
1: Ako to konkrétne prebieha? To znamená, že tie pankreatické šťavy, ktoré by sa mali vylučovať, ostávajú v tom pankrease?
0: No, on ich v podstate zaštupluje, ten kamienok. Keď robíme RCP, to je vyšetrenie, pri ktorom riešime práve tieto kamienky, častokrát ho vidíme trčiaceho z papily. Voláme to, že rodiaci sa kamienok, ktorý sa tam nevie dostať, tým pádom ostane prechod medzi žlčou a pankreatickým vývodom, refluxuje, alebo teda vracia sa žlč do pankreatického vývodu a tá práve spôsobí, že z neaktívnych enzymov sa stanú aktívne a už to ide.
1: A k ďalším rizikovým faktorom vzniku akutnej pankreatitídy patrí aj konzumácia alkoholu. Je problémom akékoľvek pitie? Napríklad niekto je na oslave a možno to preženie, tak môže si podráždiť pankreas takýmto spôsobom? Alebo sa to musí vyvíjať nejak roky?
0: Na to, aby som si vyrobil akutnú pankreatitídu, vôbec nemusím byť alkoholik. Stačí aj jedna dobrá bujara akcia a môžem si vyrobiť pankreatitídu. Alkoholik skôr inklinuje k vyrobeniu si chronickej pankreatitídy. Pri tej akutnej pankreatitíde samotný alkohol v podstate ani v štúdiách nerobil nejaké významnejšie zmeny, ale väčšinou ide o kombináciu alkoholu, mastného jedla, do toho stres je oslabenie. Častokrát sa stane, že môžem povedať svoj príklad po skúsenosti z úzasnej zabíjačky v Liptovských Revúcach, kde som naozaj konzumoval všetky nádherné mastné výdobytky zabíjačky, plus a keďže bola zima, tak sme to aj kombinovali s alkoholom. V nedeľu ráno po takejto akcii som sedel a vtedy som mal naozaj strach, pretože keď som si uvedomil, čo všetko som zjedol, tak to bol iba zázrak, že ma nechytila.
1: Ale nebola to teda akutná pankreatitída.
0: Áno. Proste niekto, tým som chcel povedať, že niekedy môžete zhrešiť raz, dvakrát, trikrát, nič sa nestane a inokedy spravíte minimálnu chybu a vie to naskočiť.
1: A ďalším rizikovým faktorom sú práve tie vysoké tuky v krvi. To znamená, ako ste spomínali, mastné, nejaké ťažké jedlá. Čo by sme tam ešte mohli spomenúť? Aj vyprážané napríklad?
0: No, to mastné. Mastné je veľký stimulant pankreatických šťav. Takže mastné jedlo plus v kombinácii s tými rizikami, ako som vravel. Mastné a alkohol je najväčšia a najhoršia kombinácia a najrizikovejšia kombinácia na vznik akutnej pankreatitídy. No a samozrejme, ako sme vravili, môžu tam byť do toho tie stresy, môžu tam byť pridružené ochorenia, môže tam byť nejaká infekcia.
1: Aby sme mali predstavu, aj my laici, keď zjeme veľa tých mastných jedál, dá sa povedať, že ten pankreas nestíha, lebo tie šťavy vlastne musí stále produkovať a potom nastane nejaký skrat. Dá sa to aj tak povedať?
0: No, pankreas stíha hrozne veľa

0: Dokonca keď ho aj zničíme chronickou pankreatitídou, že funguje, lebo jeho 10% aj tak ešte stále stíha. Takže to množstvo tuku, ktoré musíme zjesť, by bolo naozaj veľmi veľké, ale môžeme to pozorovať tak, že pokiaľ by sme zjedli viacej tuku, ako ten pankreas je schopný spracovať, tak budeme mať tzv. Mastnejšiu stolicu. Tá stolica väčšinou pláva na povrchu tekutiny.
1: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200 a hráme si Backstreet Boys.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A našou témou sú ochorenia pankreasu. Mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Keď som sa pripravovala na reláciu, tak som si našla aj veľmi zaujímavú vetu. Pankreas nemá rád stres. Určitá forma stresu je vlastne nevyhnutná do nášho života, ale veľa ľudí dnes funguje pod takým dlhodobým tlakom, stresom. Keď sa k tomu pripoja aj tie ďalšie rizikové faktory, tak naozaj môže byť takýto stres spúšťačom aj pankreatitídy?
2: Tak je to jeden z tých kofaktorov, je to takzvaná kvapka ku kvapke a nikdy nevieme, ktorá je tá kvapka posledná, kedy to pretečie. V každom prípade stres určite robí takzvané nekoordinované alebo diskoordinované sťahy zvierača a opäť to môže znamenať na tej faterskej papile ten zvierač, ktorý umožňuje vytekanie pankreatickej šťavy, žlčovej šťavy, pokiaľ není dobre koordinované, sťahovaný a uvoľňovaný, tak takisto môže dojsť k tomu, že tam dochádza k tomu refluxu. Veď sami to poznáme, keď sme v strese, tak sme napätí, svaly máme úplne napnuté, ako sa hovorí, stresové hormóny, to sme pripravení na boj, takže to isté sú aj tie svaly, ktoré vôľou neovládame, to znamená tie hladká svalovina a konkrétne tohto zvierača.
1: Opäť, aby som to možno trošku vysvetlila, znamená to, že aj keď neprijímame potravu, ale sme v strese, tak pankreas vylučuje tie tráviace šťavy a môže to teda spôsobovať zápal.
2: Pankreas vylučuje tráviace šťavy. Toto je trošku komplikovanejšie, ale berme to tak, že šťavy sa vylučujú na podnety hlavne stravy. Ale pri tom strese, lebo to není, že ja mám dneska pol hodiny stres a potom som veľký flegmatik, väčšinou keď som v strese, tak to odoznieva hodne dlho, takže človek sa pri tom vždycky naje a práve tam potom môže dojsť k tej diskoordinácii.
1: Áno, nech sa páči.
2: Nie, že tie svaly sú a priori, u toho stresového človeka sú tie svaly napnuté, aj tie zvierače. Nie je to štandardné vyšetrenie, ale existuje niečo ako manometria toho zvierača. Nerobí sa, lebo má veľa komplikácií, ale keď to bola, kedy skúšali robiť, tak tie hodnoty tam vychádzali výrazne vyššie.
1: Pri akutnej pankreatitíde sa uvádza teda okrem kameňov žlčovode a alkoholu ako ďalšie rizikové faktory napríklad zvýšený vápnik. Prečo?
2: No, tých rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku akutnej pankreatitídy alebo ju spôsobovať, je hodne. Čo sa týka zvýšeného vápnika, býva to pri ochoreniach príštitných teliesok, ale stretávame sa s tým veľmi, veľmi zriedkavo. Ďalším z faktorov sú napríklad lieky. Nechcem našich poslucháčov strašiť, pretože naozaj hodne liekov by dokázalo vyrobiť pankreatitídu, ale je to naozaj veľmi, veľmi raritné. Ja by som len spomenul napríklad lieky, ktoré my dávame v gastroenterológii veľmi často, a to sú lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov, ako je Crohn a ulcerózna kolitída. Volá sa azatioprím a on má jednu z troch hlavných komplikácií alebo nežiaducich účinkov práve pankreatitídu. Ale rieši sa to tak, že toho pacienta pravidelne a 3 mesiace sledujeme, odoberáme mu krv a tak sa snažíme predísť tým komplikáciám.
1: Ďalej sa tam spomínajú úrazy brucha alebo komplikácie po endoskopickom výkone RCP, takže prečo sa to môže stať?
2: Úrazy brucha sú mimoriadne nepríjemné a veľmi závažné príčiny, ktoré vedia spôsobiť pankreatitídu, pretože tam môže dojsť k ruptúre, pretrhnutiu hlavného vývodu. U malých detí je to najčastejšie, alebo to bol najčastejšie náraz na riaditka, na volant bicykla. Teraz v tejto dobe už jedine náraz na tablet, alebo počítač, alebo mobil. Ale kým sme ešte športovali a behali viacej vonka, tak toto bola jedna z tých možností. U dospelých je to práve náraz na volant, alebo nejaký úder na brucho, kde to tie svaly nedokážu udržať. Takže veľmi nebezpečné a veľmi ťažké priebehy. No a čo sa týka tá postinstrumentálna, áno. Často sa to vyskytuje, alebo teda je možné, že sa to môže vyskytovať po ERCP, to je to vyšetrenie, o ktorom sme hovorili v marci, žlčových ciest, lebo ja sa snažím sondovať žlčové cesty, ale ako sme vraveli, na tom istom mieste ústia aj pankreatické, tak sa udáva zhruba od 1 do 2-3%, že môžeme spôsobiť aj pankreatitídu. Okrem toho ešte robíme napríklad biopsie pankreasu, špeciálnym endosonografom vieme zobrať vzorku z pankreasu a to tiež môže spraviť pankreatitídu, hoci tá býva mnoho násobne menej vyskytujúca sa. Ja som zažil za 25 rokov endosonografovania asi dve.
1: Môžu aj nejaké infekcie pôsobiť ako spúšťače tej akutnej pankreatitídy?
2: Áno, môžu. Takým najtypickejším je práve mumps. To znamená príušná žľaza, zápal príušnej žľazy, kde sa u detí môže vyskytnúť práve pankreatitída. Okrem toho sa môžu vyskytovať aj pri rôznych vírusových ochoreniach, ako je napríklad HIV infekcia alebo hepatitída A, E, niekedy aj B. Takisto sa hovorí, že pri herpes zoster, pasovom opare sa môže vyskytnúť pankreatitída a takisto môže byť aj pri určitých parazitoch, ako sú napríklad škrkavky, lebo oni sa vyskytujú radi v tenkom čreve a veľmi radi cez papilu, a to sme už videli a zažili, cestujú do žlčových alebo pankreatických ciest, kde ich potom upchajú.
1: Najčastejšie sa v praxi stretávate s tými rizikovými faktormi, ide o žlčové kamene alebo potom alkohol, aby sme to tak odstupňovali, že ktoré sú najzávažnejšie?
2: Áno, úplne najčastejšie ide o žlčové kamienky a druhé, možno 3-4 krát menej časté je alkohol. Potom je tretia veľká skupina, takzvané idiopatické, to znamená, neprišli sme im na príčinu. Môže to byť drobné kamienky alebo piesok v žlčových cestách, alebo pacient zatají ten alkohol, alebo je to niektorá z príčin, ktorú nevieme nájsť. A tieto ostatné, čo sme spomínali, sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé.
1: Ľudia, ktorí mali akutný zápal pankreasu, hovoria, že takú bolesť ešte nezažili, je vraj veľmi intenzívna. Môžeme ju popísať, odkiaľ vyžaruje a kam?
2: Pri tej biliárnej pankreatitíde spôsobenej žlčovým kamienkom tá bolesť nastupuje i hneď. Ona upchá ako štúpel ten vývod na faterskej papile a bolesť nastupuje hneď. Pri alkohole to chvíľku trvá, preto som tú nedeľu tak čakal, že či už to príde alebo nie. Tam to chvíľku trvá. Tie bolesti samozrejme môžu byť rôzneho charakteru, ale väčšinou sú nepríjemné, ťažké, ktoré sa vyskytujú nad pupkom. Oni sa postupne stupňujú. Popod obidva oblúky rebrové môžu postupovať do chrbtice, môžu sa šíriť postupne do celého brucha. Najdôležitejšie je tam tá veta, že jednoducho oni progredujú. A pri tých ťažkých pankreatitídach dokážu tie bolesti byť tak nepríjemné, že toho pacienta vedia dostať pomaly do šoku.
1: Aké príznaky ešte môžeme spomenúť pri akutnej pankreatitíde okrem tejto intenzívnej bolesti?
2: Áno, hlavne pri tých ťažších pankreatitídach sa postupne pridáva nafúknutie brucha, pacienta napína na zvracanie, zvracia a čím tá intenzita sa zvyšuje a zvyšuje, tak pristupujú aj ďalšie systémové prejavy, akože pokles tlaku, začne mu stúpať puls, môže mať teplotu striažkou, pacient môže byť schvátený, častokrát pri tých ťažkých pankreatitídach až šokový.
1: Môže takáto akutná pankreatitída až ohroziť život človeka?
2: Môže. Udáva sa, že zhruba 80 až 90% pankreatitíd sú ľahké. Ľahká pankreatitída príde, pobolí za pár hodín až dní, pri liečbe sa to postupne uvoľňuje. Do týždňa ste väčšinou z nemocnice doma. Ale zhruba 10 až 20% pankreatitíd sú ťažké pankreatitídy, ktoré sú nepríjemné a nebezpečné hlavne svojimi či už lokálnymi komplikáciami, vytvárajú sa kolekcie, ktoré sa opúzria, to znamená potom pseudocysty, nekrózy, môžu sa zinfikovať a nebezpečné sú celkové komplikácie. To znamená, dochádza k multiorgánovému zlyhávaniu. Pacientovi zlyhávajú pľúca, zlyhávajú mu srdce, pretože sa vylučuje kardiodepresívny faktor, odchádzajú obličky, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pacient má kvalitatívne poruchy vedomia, to znamená, že je zmetený, dezorientovaný, niekedy až upadá úplne do bezvedomia, musí byť ventilovaný. A pri ťažkých pankreatitídach nie je rarita, že pacient môže zomrieť.
1: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli pána primára niečo opýtať, ozvite sa na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o ochoreniach pankreasu. Spomínali sme akútnu pankreatitídu, tá môže mať naozaj takú ľahkú formu alebo ťažkú. Od čoho to závisí, či sa to takto bude vyvíjať?
1: Veľmi dobrá otázka, odpoveď neviem. Akútna pankreatitída je akútne zápalové ochorenie pankreasu s variabilným priebehom. To znamená, my nevieme predpovedať, či to pôjde tou štandardnou ľahkou formou, tak ako ide 9 z 10, alebo či sa to zvrtne a skočí to do tej ťažkej formy, kde už sa bojíme naozaj o život pacienta. Samozrejme, môžeme uvažovať, že pacient, ktorý je starší, má pridružené ochorenie a má cukrovku, tak má väčšiu šancu dostať tú ťažkú pankreatitídu, ale nemusí to tak byť. Častokrát sa stretáme s mladými chlapcami, ktorí majú naozaj ťažkú pankreatitídu akutnú, pri ktorej strávia aj 3, aj 6 mesiacov v nemocnici a sme radi, že z tej nemocnice odídu.
0: To znamená, že tie príznaky akutnej pankreatitídy naozaj netreba podceňovať. Hovorili sme o silnej bolesti, zvracaní a tak ďalej. Treba ísť vtedy na urgent.
1: No, nemusíme sa báť, že akutnú pankreatitídu podceníme. Tá nedovolí, aby ste ju podcenili. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na akékoľvek vyšetrenie, ale akutná pankreatitída je také ochorenie, ktoré s tvojou bolesťou a stupňovanou bolesťou vám nedovolí zostať doma, aj keby ste chceli. Takže určite sa nemusíte bať, že by sme to podcenili alebo čokoľvek zanedbali.
0: Závažnou formou zápalu pankreasu je aj nekrotizujúca pankreatitída, kedy